0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Și bune să ne fie intențiile, oriunde ne mișcă pasul și gândul și indiferent de ceea ce ni se întâmplă. Ne trăim reîntâlnirea cu muzicienii și cu cei care ne ascultă în cel mai frumos mod, prin bucurie și bătăi de inimă. Nu contează care și pe unde se află, important e că ne unește cântecul și ne oferă șansa a câtă oară să fim împreună. Mai sunt multe de spus, multe de ascultat, de asta vorbim, iar atunci când nici nouă nu ne ajung cuvinte, lăsăm cântecul să spună și el ce știe. S-ar putea să aibă mai multă înțelepciune decât noi.

seama nu odată că prea mult poate vorbi un cântec, așa încât să-l ascultăm doar pentru muzică. E nevoie să-l înțelegem și să-i percepem valoarea adevărată, căutând prin spațiile lui profunde. Și noi am căutat. De asta dată ne-a dus gândul la Moldova noastră și la felul în care o putem cunoaște din melodiile populare. Dăm timpul înapoi și revenim la anul 1975 și la piesa Angelei Păduraru, Dor moldovenesc.

0: istorie se ascunde în dorul moldovenesc al Angelei Păduraru și cât de mult melodia vorbește despre Moldova anilor 1975, ne spune istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, ce spune melodia asta despre Moldova, ținând cont că avem ca reper și anul 1975, când a apărut cântecul?
1: În piesa Angelei Păduraru noi avem foarte multe elemente care sunt de factor basarabean, hai să zic așa, din Moldova, dintre Prut și Nistru. Aici noi avem codru, un element distinct pentru noi și un simbol de mândrie națională, codru și lungile. De asemenea, ca element distinct avem viile și grădinile. Avem struguri plin.
2: Și-n codru și pe lungi, să ne-l cânte tot mai mulți, despre vii, despre grădini, măi, despre struguri ce pline, măi.
1: Și apar încă anumite elemente foarte importante de egalare dintre dorul moldovenesc cu dorul prietenesc și dragoste de pace. De fapt, s-ar putea ca la mijloc, acum iarăși nu putem spune cu certitudine, dar piesa seamănă foarte mult cu spiritul sovietic care era în acea perioadă. De ce? Pentru că Uniunea Sovietică și, în general, întreaga propagandă care era în acea perioadă promova prietenia, înfrățirea dintre națiuni, totodată pacea dintre națiuni. Ori dacă noi privim asupra piesei date, noi exact regăsim aceste elemente. Îndrăgostit de pace, dorul moldovenesc, dor prietenesc.

0: dus la toate. În acea perioadă, Moldova, sau cum se numea pe atunci, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în Uniunea Sovietică avea faima de a fi un plai în care cresc foarte mulți struguri și vinul se produce. Respectiv, noi elementele astea le găsim exact în piesă. Adică este parte dintr-o structură mult mai amplă.
1: Denumirea e doar moldovenesc și nu doar românesc. E și aici un adevăr? Sau poate acest titlu să vorbească despre felul în care se percepea identitatea noastră în anul 1975?
0: Noi iarăși trebuie să privim piesele date prin prisma realităților care existau atunci pe moment. Ori în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească s-a încercat, și noi știm care au fost efectele, s-a încercat de a fi construită o nouă identitate, o identitate diferită de ceea ce este în Moldova, spre exemplu, dintre Prut și până la Carpați. Adică nu există aici identitate românească, ci s-a încercat să fie construită alta, moldovenească. Noi cunoaștem despre faptul că în acea perioadă inclusiv se încerca să creeze o cultură moldovenească aici. Limba moldovenească, între ghilimele fie spus, s-a încercat să fie construită inclusiv pe bază de grafie chirilică. Inclusiv o oaste întreagă de oameni de știință încercau să demonstreze diferența dintre români și ceea ce numeau ei pe atunci identitate moldovenească. De ce e doar moldovenesc? Este o piesă care are elemente de propagandă, nu neapărat de a separa, pentru că nu spune românul e dușman sau chestii din astea, dar adică încearcă cumva să separe și să creeze anume contextul de formare a identității astea moldovenești, care este în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci.

Moldova noastră, trecem la o altă Moldova, considerată de multă lume tot a noastră și cântată de Anton Achiței în două variante diferite. Prima a apărut cam tot în perioada în care își alina dorul moldovenesc Angela Păduraru și aici găsim o parte de istorie, sau cel puțin melodia ne permite să identificăm clar spațiul românesc.

0: Alexandru, întâi de toate vreau să punctăm un lucru, că în acest cântec se are în vedere nu Moldova ca și spațiu basarabean, ci regiunea Moldovei de peste Prut. Până trecem la ceea ce ne spune melodia, te rog să ne zici cum o bucată din teritoriul României a rămas cu denumirea de Moldova, la fel ca și țara în care trăim.
1: În această piesă, noi de fapt nu avem prea multe elemente distincte care să ne ducă cu gândul că este vorba despre Moldova de dincolo de Prut, adică Moldova din dreapta Prutului, respectiv din România de astăzi. Totuși există anumite elemente în piesă care ne duc cu gândul la faptul că este totuși Moldova istorică și nu este Moldova pe care noi o cunoaștem după anul 1940, atunci când o parte din teritoriul României de atunci, Basarabia istorică, a fost anexată de către Uniunea Sovietică și deja ulterior, după războiul doi mondial, noi am devenit parte componentă a Uniunii Sovietice sub denumirea de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care a încercat să-și construiască, de fapt, liderii de atunci au încercat să construiască o nouă identitate care să fie total diferit de ceea ce înseamnă identitatea românească care exista în Basarabia. Ce înseamnă acest lucru și cum definim noi piesa? Spunem mai întâi despre piesa lui Anton Achiței, piesa Moldova, Moldovera mea, și de ce ne trimite cu gândul anume la spațiul istoric Moldova de dincolo de Prut sau Moldova istorică. În piesă există un fragment în care vorbește despre peste munți și văi, auzi chiuet de flăcăi. Peste munți.

0: Moldova, Moldova,
1: gara mea. În Republica Moldova de astăzi noi nu avem munți. În Moldova istorică, în același timp, noi avem munții, pentru că carpații sunt acolo. Asta, de fapt, denotă un lucru că, într-adevăr, este vorba exact despre Moldova istorică pe care noi o cunoaștem. Cel de-al doilea element care ne trimite la gândul că este anume vorba de Moldova de dincolo și anume provincia Moldova, este că în piesă se vorbește în felul următor: Moldova, Moldova, vara mea, ești precum o mândră primăvară, așa cum este azi în întreaga țară.
0: Ești o mândră primăvară, cum e azi întreaga țară, Moldova, Moldova, mea.
1: Ceea ce înseamnă că Moldova este definită ca parte dintr-o țară mult mai mare. Adică, exact așa cum există Transilvania, țara românească, țara Moldovei, parte componentă din România, exact asta se are în vedere în piesă.

0: la a doua melodie, cântată de Anton Achiței, versiunea cărei a apărut în 2019. Cu toate astea, aici sunt mai multe elemente istorice. Apare Ștefan, cetatea, dușmanul, ceea ce înseamnă că autorul vrea să se întoarcă și mai mult în trecut. Te rog să analizezi aici partea istorică și perioada la care s-ar referi cântărețul.
1: N-am putea spune cu certitudine care este perioada la care el se referă. Apar anumite elemente, într-adevăr, care fac trimitere la evul mediu, doar că nu neapărat este vorba despre evul mediu. De ce? În primul rând, miza este foarte mare pe ceea ce înseamnă dor. Dor de țară, el este plecat de fapt în străinătate, așa cum se vede din piesă, și spune că fratele mi este acum un străin, dulceață acum pelin. Respectiv, acea persoană care cântă este undeva în străinătate și nu are parte de plăcerile pe care le avea aici, în Moldova de dincolo de Prut, seara în vedere, și la un moment spune că și-am să merg iar înapoi și-am să alerg pe dealuri și văi. Respectiv, este o persoană aflată în străinătate care își dorește să revină.

la toate, scoate paloșul din teacă, pe aici dușmanii să nu treacă. E un fel de glorificare, hai să spunem așa, un fel de glorificare a epocii lui Ștefan cel Mare, în care se încerca cât de puțin, de fapt, să reușa să fie stăpâniți anumiți dușmani, pentru că Moldova, și aici vorbesc despre Moldova istorică per ansamblu, adică inclusiv Basarabia, de la Carpați până la Nistru, a fost pradă și a fost ținta unor invazii nenumărate. Fie că este vorba despre tătari, fie că este vorba despre turci, fie că este vorba de anumiți polonezi care veneau de la nord, de unguri care veneau de la vest. Perioada de glorie, într-adevăr, este în timpul lui Ștefan, paloșul fiind, de fapt, o sabie cu două tăișuri și este cea care chipurile ne apără de acești dușmani. După care te așteptăm la cetate pentru ca tu să împarți la răzești dreptate, respectiv cetatea. Cetatea este, de fapt, scaunul domnesc. În acea perioadă, în perioada lui Ștefan, era Suceava și cetatea avea sensul de scaun domnesc. Adică te așteptăm să vii în cetate pentru ca rezeșii să aibă dreptate.

0: perioada medievală deosebim câteva categorii sociale, inclusiv în spațiul românesc, iar răzeșii erau țărani liberi care aveau dreptul la proprietate și aveau pământ. Așa că sunt anumite elemente distincte care trimit la epoca medievală.
1: Într-un moment, interpretul face apel direct la Ștefan cel Mare, ca și cum ar mai exista, menționând că e și așteptat pentru a face dreptate. E posibil să se vorbească despre durerile, nedreptățile românului din trecut, care persistă și astăzi?
0: Bineînțeles că poate fi vorba despre un asemenea element, mai ales dacă ținem cont că în aceeași apropiere ritmică de text apare inclusiv dușmanul, care n-ar trebui să treacă, și doi apar răzeșii, cei care așteaptă dreptate, respectiv oamenii locului, țăranii liberi, așteaptă dreptatea și în același timp ca dușmanii să nu vină pe aici, să nu treacă pe aici. Iar Ștefan apare drept un legiuitor, apărător mai cu seamă oamenilor locului, împotriva unei invazii străine.
2: Scoate paloșul din teacă, pe aici dușman să nu treacă, Moldov, moldoviara mea.
1: Și repetiția asta, moldovioara mea, își cere oarecum dreptul la replică. S-ar putea să se accentueze în mod subtil faptul că spațiul ăsta a fost cândva un teritoriu pierdut?
0: Cred că mai degrabă este vorba despre moldovioara mea în sensul de nu spațiu pierdut neapărat,

face astăzi împreună cu muzicienii și cu cântecul și cu emoția. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția trage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care a fost înregistrat consumul. Precizăm că aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat vineri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Amintim că pe 21 august ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redusă. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu-i va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat. Senat american, Marco Rubio. Datele meteo, pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

propria piesă a lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătăliniei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. 3-ul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timur.

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme, își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc cu

răspunde. Ea niciodată. Piesa ce conturează capitolul propuneri, purtând semnătura Tatianei Turtureanu. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proximă ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Începem cu o piesă care a făcut istorie în Marea Britanie. Rain Me In, duetul dintre Sam Fender și Olivia Dunn, este în această săptămână din nou pe locul 1 în Official Singles Chart și a ajuns la incredibila cifră de 22 de săptămâni în fruntea clasamentului. Cântecul a avut însă un drum lung până acolo, a intrat în top 40 încă din vara lui 2025 și a avut nevoie de 35 de săptămâni pentru a ajunge pentru prima dată pe primul loc.

demonstrează că pentru ea un nou album înseamnă automat și noi recorduri. Hate That I Made You Love Me, lansat pe 29 mai, a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie. După 12 săptămâni în clasament, piesa se află acum pe locul 6, iar această performanță o apropie pe Ariana de nume legendare ale muzicii britanice. Are acum același număr de lideri de clasament, precum Kylie Minogue și The Rolling Stone.

Prieten de la un succes la altul, Alex Warren continuă să rămână prezent în clasamente cu Fever Dream. Lansată în februarie 2026, piesa a avut un vârf de locul 3 în Marea Britanie și a petrecut deja 25 de săptămâni în Official Singles Chart. Chiar dacă acum a coborât pe locul 64, povestea ei este una de rezistență. După luni de prezență în top, Fever Dream continuă să fie una dintre piesele care îi consolidează lui Alex Warren statutul de număr

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Două generații de pop, o singură piesă și o cifră spectaculoasă. 102 apariții în top 10 britanic, adunate la un loc de Madonna și Kylie Minogue de-a lungul carierelor lor. Love Sensation a debutat în această lună pe locul 8 în Marea Britanie, devenind pentru Madonna primul top 10 britanic după 2009. Pentru Kylie este al 37-lea top 10, nu-i rău deloc pentru o colaborare între două artiste care au început să domine clasamentele în decenii diferite.

Dragilor, unele melodii se întorc exact atunci când nu te aștepți. The One That Go Away de Katy Perry a fost lansată inițial în 2011, iar în 2026 a revenit în clasamentul britanic și este deja pe locul 16 în top 100. În această săptămână se află pe locul 30, după ce a atins locul 51 în clasamentul de streaming. Este una dintre acele reveniri care ne amintește cât de puternică poate fi memoria unui hit. O piesă veche de 15 ani își găsește din nou locul printre cântecele ascultate astăzi.

Hiana Spiro nu mai este de mult doar o promisiune a muzicii pop britanice. Die on This Hill, lansată în 2025, a ajuns până pe locul 9 în Marea Britanie și după 45 de săptămâni încă rezistă în Official Singles Chart. Piesa revine acum pe locul 99, dar povestea ei este mai interesantă decât poziția în această săptămână. A petrecut 40 de săptămâni în top 75 și 16 în top 20. Un parcurs lung pentru o piesă care a transformat-o pe Sienna Spiro într-un nume nou de urmărit.

0: Prieteni, ajungem în Norvegia. Hand in hand, semnată de Tobias Sten, înseamnă mână în mână și este exact genul de cântec care a găsit un public foarte fidel acasă. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentul norvegian și a petrecut deja numeroase săptămâni în top 40. Tobias Sten este unul dintre artiștii norvegieni care au reușit să transforme povești foarte personale în cântece cu priză la publicul larg, iar Head I Head este până acum cel mai puternic exemplu.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

prieteni, încheiem clasamentul cu o piesă care urcă în fiecare săptămână. Bloodstream de Alyssa Grace este chiar în această săptămână pe locul 17 în Official Singles Chart, egalându-și astfel cea mai bună poziție de până acum. Piesa are deja 11 săptămâni în clasamentul britanic, dintre care 7 în top 40. Și mai interesant este ritmul ascensiunii, în urmă cu doar câteva

prieteni, sunt Mariana Langa și alături de Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Doi cetățeni ai Bangladeshului cu vârste de 24 și 39 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, după ce au fost documentați într-un dosar penal privind organizarea migrației ilegale de către un grup criminal. Cei doi au primit și interdicții de a intra în țară pentru o perioadă de 5 ani. Măsura a fost pusă în executare la 27 august de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit instituției, cei doi cetățeni străini au fost documentați în cauze penale și s-a stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. La 7 august, în baza unor încheieri emise de judecătoria Băl, sediul central, cei doi au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au dispus returnarea acestora sub escortă. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că va continua acțiunile menite să prevină și să combată migrația ilegală, precum și verificările privind respectarea regimului de ședere de către cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această săptămână, 24 de cetățeni ai Uzbekistanului au fost identificați și verificați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, în urma unor controle desfășurate la agenții de taxi. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, va rămâne redusă până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborî până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta, Celucul Mic și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod Portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată de la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești Brânz al râului Prut, precum și râurile Răud, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. Conducerea politică de la Moscova ar fi cerut armatei ruse să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernigov, susține adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Pavlo Palisa. Kievul afirmă că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații și că armata ucraineană lucrează deja la scenarii de apărare și răspuns. Oficialul subliniază însă că în prezent nu este observată formarea unei grupări ruse de atac în zonă. Avertismentul lui Palisa apare într-un document în care atenția Kievului este din nou îndreptată spre activitatea militară din Belarus. În regiunea Gomel, situată în apropierea frontierei ucrainene, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea trenurilor ce transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers Community. Documentele consultate de organizații indică realizarea unei linii feroviare pentru o instalație descrisă oficial, drept poligon de instrucție, în apropierea stației Yakimovka. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China. La 3 zile după teribila viitură care a provocat moartea aproape 700 de persoane și a înghițit sate întregi, relatează France Press. Conform bilanțurilor oficiale, un total de 682 de cadavre au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi și din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor și șantierelor măturate de val. Experții și oamenii de știință atribuie catastrofa prăbușirii unui ghețar uriaș care a transformat într-o clipă un râu liniștit într-un fluviu înfuriat care s-a revărsat cu puterea unui tsunami devastator. Un bărbat de 24 de ani a furat un avion ușor Cessna 172 de pe aerodromul din Calocea, din sudul Ungariei și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Pax, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei Ungariei l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol. Avionul a ajuns în zona centralei nucleare de la Pax și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis. Datele meteo, pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da

Eu multă vreme nu ți-am spus, tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum și răsfoiesc toată.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția trage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care a fost înregistrat consumul. Precizăm că aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat vineri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Amintim că pe 21 august, ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în aceste perioade în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redus. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu-i va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Datele meteo: pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Odihna dulce, mult aduce. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi și fideli radioascultători! Bine v-am găsit într-o nouă ediție a emisiunii Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este ultima duminică din această vară și parcă ne vine să o trăim puțin mai încet, cu liniște, cu recunoștință pentru zilele care au trecut și cu bucuria acestor ultime clipe de vară. Poate vă savurați cafeaua în tihnă, poate sunteți deja prinși în treburile casei sau poate pur și simplu vă bucurați de câteva clipe doar pentru dumneavoastră. Indiferent de unde ne ascultați, ne bucurăm să vă avem alături. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi Anișoara Bragari, cea care are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această primă oră vom fi aproape de oameni și de poveștile lor. Vom trece Prutul și vom ajunge tocmai la Iași pentru a descoperi atracțiile culturale ale orașului, iar apoi revenim acasă, la un liceu din Isporeni care a fost modernizat și oferă condiții mai bune pentru elevi și profesori. Iar pentru că sănătatea rămâne importantă la orice vârstă, vom vorbi și despre durerile de spate și despre cauzele acestora. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că urmează să călătorim împreună și să descoperim câteva subiecte interesante, potrivite pentru această zi. Dar până atunci lăsăm muzica să ne poarte prin liniște acestei dimineți și începem ora cu Meghan Trainor și piesa Been Like This.

0: Dincolo de muzică și de ritmul acestei dimineți de duminică, fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. De aceea vă invităm în continuare să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1265, atunci apare prima mențiune documentară a Hunedoarei. S-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitoria lui Petru Rareș, domn al Moldovii, în 1535. În anul 1881, inginerul francez Clément Ader a patentat teatrofonul, primul sistem audio-stereo în Franța. În Basarabia a avut loc un cutremur de pământ puternic, resimțit mai ales în localitățile sudice și centrale, pe 30 august 1893. Iar în 1986, un alt cutremur de pământ în Vrancea, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, a fost resimțit în 8 țări, afectând o mare parte a Europei de sud-est. La Chișinău, 4 blocuri de locuințe s-au prăbușit, rezultând aproximativ 100 de victime. În anul 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. Președintele Iranului, Mohammad Ali Rajai, și primul ministru Mohammad Javad au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii guvernului. Asta se întâmplă în 1981. În 1984 are loc primul zbor al navetei Discovery. În anul 1991, atletul american Mike Powell a reușit să depășească recordul mondial la săritură în lungime, record stabilit în 1968 de Bob Beamon. Uraganul Katrina a devastat sudul Americii pe 30 august 2005. Pagubile materiale produse de Katrina sunt estimate la peste 81 de miliarde de dolari, cele mai mari pagube produse de un uragan din istoria Statelor Unite. Tot astăzi este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Dispărute.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

ascultat în aceste clipe pe Diana cu piesa Aș mai vrea să fiu copil. Iar după această melodie ne oprim puțin asupra unei informații care poate fi de folos celor care au copii sau nepoți plecați la studii peste hotare. Să știți că elevii și studenții din Republica Moldova care își fac studiile în străinătate beneficiază de asigurare medicală acoperită de guvern. Pentru ca această asigurare să fie activă, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual, prin depunerea unei cereri și a documentelor care confirmă studiile. Așadar, dacă aveți în familie un tânăr care învață peste hotare, e bine să știți că poate beneficia în continuare de această asigurare, dacă statutul este actualizat la timp. Și pentru că dimineața noastră merge mai departe, ne întoarcem acum la muzică și lăsăm câteva acorduri să ne însoțească. Rămâneți aproape! Now give me something to dance to.

0: Am vorbit puțin mai devreme despre grija pe care o purtăm celor dragi, mai ales celor plecați la studii peste hotare. Iar acum zic să facem o mică plimbare matinală. Mai exact, trecem Prutul și ajungem tocmai la Iași. Un oraș apropiat nouă, cu multă istorie, cultură și locuri care merită a fi descoperite. Dar mai multe despre atracțiile culturale din Iași ne vorbește colegul nostru Ștefan Baciu. Haideți să-l ascultăm împreună!
1: Vizitați România.
2: Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașiul a devenit în timp un important centru economic, mai ales după ce în anul 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri care în timp au intrat în patrimoniul cultural, dar și multe lăcașuri de cult. Unul dintre obiectivele unui tur cultural religios este Catedrala Mitropolitană, locul în care se adună pelerinii la jumătatea lunii octombrie la procesiunea ocazionată de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Catedrala Mitropolitană a fost inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I. În apropiere se află Biserica Treierarhi, o bijuterie arhitecturală. A fost construită între anii 1637-1639 de domnitorul Moldovei Vasile Lupu și restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. La exterior are 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Clădirea emblematică a Iașului este Palatul Culturii, ridicat pe ruinele fostei curs domnești. Palatul Culturii a fost inaugurat la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al Asociației Iași Travel, ne-a prezentat acest obiectiv de neratat.
3: Palatul Culturii datează din anii 1920, un stil neogotic, o arhitectură care ne amintește de originile noastre și de gloria evului mediu în Principatul Moldovei. Actualmente sunt 4 muzee importante acolo, istoria, arta, etnografia și știința și cele monumentale, cum ar fi Sala Voievozilor și Sala Henri Coandă. Să nu uităm că Palatul Culturii are în spate 600 de ani de istorie, de la primele reședințe domnești ale lui Alexandru cel Bun și până la momentul 1564, când Iașul devine capitala Moldovei. De atunci, curtea domnească a Moldovei se mută aici, pe locul acesta, și ia mai multe forme, forma unei fortărețe urbane, mai târziu a unui palat domnesc, iar apoi, ceea ce vedem astăzi, este o structură de palat administrativ și justiție, peste care s-a așezat un complex muzeal în anii 1950. Experiența este fabuloasă, ai nevoie cel puțin 2-3 ore pentru a vizita palatul, iar în urmă cu 15 ani, grădinile și parcul din spate, fostul ștrand al orașului, au fost modificate, au fost modernizate. Avem în spate o grădină Palace, se numește, care ne duce cu mintea la Palatul Versailles, la grădinile din Versailles, iar în zona perimetrală găsim un ansamblu urbanistic contemporan, numit Ansamblul Urbanistic Palace, unde regăsim birouri, găsim restaurante, cafenele și un centru comercial important. Iată o asemenea plimbare prin oraș, eventual cu vizite interioare, ia cel puțin o zi, doar pentru acest segment central istoric al orașului.
2: În apropiere se află o clădire mică, din piatră, care este cea mai veche construcție civilă din centrul orașului. Datează din 1660 și a rămas ca un martor al istoriei curții domnești a Moldovei. În această clădire, care a găzduit prima tiparniță a Moldovei, se află în prezent un muzeu al literaturii române vechi. Clădirea primăriei municipiului Iași, amenajată în Palatul Rosnovanu, este de asemenea un obiectiv care nu poate scăpa privirilor celor care se plimbă în zona pietonală din centrul vechi. Palatul Rosnovanu a fost construit în secolul al XVIII-lea, fiind numit astfel după familia care l-a deținut și care avea în acea vreme o mare influență politică. Abandonat la un moment dat, ipotecat, palatul a intrat la începutul secolului 20 în proprietatea primăriei. Primarul de atunci, Vasile Pogor, a dorit ca această clădire să devină palat regal, o reședință secundară pentru viitorul rege Ferdinand al României. În cele din urmă, Palatul Rosnovanu a devenit sediul primăriei, fiind admirat și fotografiat de cei care vizitează Iașul.

Este ora 6:26 de minute, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 16 grade. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii cerul devine acoperit. Valorile termice maxime vor ajunge până la 31 de grade, în timp ce minimele vor ajunge până la 16 grade. Așadar, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: După ce am aflat puțin mai devreme cum va fi vremea astăzi, vă propun să mai rămânem puțin în această atmosferă și să ajungem cu gândul la școală. Locul în care peste doar câteva zile va începe un nou an de studii. Astfel ajungem la Nisporeni, unde un liceu a trecut printr-un amplu proces de modernizare, iar elevii și profesorii vor avea parte de condiții mai bune pentru studiu și pentru activitatea de zi cu zi. Despre schimbările care au avut loc și despre cum arată acum această instituție, aflăm din reportajul realizat de către colega noastră, Svetlana Bogato.
1: În ultimii ani, liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a atras tot mai mulți elevi, ajungând să depășească 700 de copii. Directorul instituției Vasile Vacari subliniază că modernizarea din cadrul inițiativei Școala Model este așteptată să ofere condiții mai bune atât pentru copii cât și pentru profesori și să pregătească instituția pentru numărul tot mai mare de elevi care vor învăța aici în următorii ani.
2: Lucrările care sunt prevăzute necesită și o proiectare, dar proiectarea nu este atât de simplu, deoarece școala deja este construită și trebuie proiectul și adaptat cu construcții respective. De ce noi suntem acum la etapa proiectării, deja proiectul este finisat și rămâne să fie aprobat acest proiect și sperăm că până la 1 septembrie acest proiect va fi aprobat și se va merge la achiziționarea executării lucrărilor. Sperăm că în anul acesta să începem și lucrările de renovare. Depinde de procedura de achiziții.
1: Ce va aduce aceste renovări, amenajări, dotări școlii, elevilor, cadrelor didactice?
2: În primul rând, toate aceste renovări și dotări va aduce la îmbunătățirea calitativă a procesului educațional, ca o pregătire mai bună pentru viața elevilor, a copiilor și pentru căpătarea unor cunoștințe.
1: Pentru cadrele didactice, transformarea liceului în școală model înseamnă și crearea unui mediu educațional mai prietenos pentru copii. Sofia Slobozean, învățătoare la clasele primare, consideră că spațiile renovate și condițiile moderne vor stimula pe elevi să fie mai curioși și să petreacă la școală timp de calitate, important pentru dezvoltarea lor.
3: Cred că o școală model pentru Nisporeni va fi foarte binevenită, din motiv că, cum știm cu toții, că școlile în general sunt așa un pic mai nu chiar bine reparate, încă de pe timpuri. Directorii au încercat cumva să mai schimbe situația, dar școala model pentru noi este o oportunitate de a deschide noi uși, să-i ajutăm să învețe mai cu bunăvoință, cu răbdare, să le placă mai mult și să vină la școală să simtă ei bine. Cum știm noi că acum este mai mult cu digitalizarea, copiii sunt mai obișnuiți cumva cu telefoane, laptopuri, gadgeturi și școala cumva le va face mai oportun acest lucru.
1: Cum ți imaginezi, de exemplu, propria ta sală de studii, unde vei învăța copiii?
3: Eu deja în clasă am o tablă interactivă, dar ar fi bine și pentru elevi, spre exemplu, să aibă și ei sau calculatoarele lor, ca să fie mai ușor pentru ora de informatică. Sau să aibă un colțușorul lor unde se simte mai bine, mai liber, o clasă mai spațioasă decât este.
1: Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a făcut în ultimii ani un salt semnificativ în ceea ce privește numărul de elevi. De la aproximativ 500 de copii, instituția a ajuns în acest an de studii să depășească 700 de elevi. În orașul Nisporeni, două instituții de învățământ urmează să fie modernizate în cadrul inițiativei Ministerului Educației și Cercetării. Pe lângă liceul Mircea Eliade și liceul Boris Cazacu, ar urma să fie renovat și adaptat noilor cerințe educaționale.
4: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

Ora cu informație ce vine tocmai din zona educației și vorbim despre un proiect care își propune să ofere mai mult sprijin celor care au nevoie de condiții adaptate pentru a învăța și a se dezvolta. În capitală va fi creat un centru multifuncțional de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități, prin reorganizarea școlii profesionale numărul 11. Noua instituție ar urma să devină funcțională din iulie 2027 și va putea oferi servicii pentru aproximativ 70 de beneficiari. În același timp, elevii care studiază acum la școala profesională își vor putea finaliza studiile, iar tinerii cu dizabilități vor avea posibilitatea să învețe meserii și în alte instituții de învățământ profesional. Pentru că acest lucru să fie posibil, instituțiile vor fi adaptate cu rampe, tehnologii asistive, materiale didactice speciale și alte soluții care să răspundă nevoilor fiecărui elev. Este până la urmă despre șanse egale la educație și despre un sistem în care fiecare tânăr să-și poată găsi locul. Eu sper că dumneavoastră v-ați găsit un loc ușor comod pentru a asculta următoarea piesă. Răsună chiar acum, Iubește-mă azi, de Natalia Barbu la Radio Moldova.

0: După informațiile pe care le-am aflat și muzica pe care am ascultat-o, ne întoarcem puțin spre noi și spre lucrurile care țin de starea noastră de bine. Durerea de spate este una dintre problemele cu care se confruntă tot mai mulți oameni și uneori poate fi mai mult decât o simplă oboseală după o zi de muncă. De la statul îndelungat pe scaun și efortul fizic până la probleme ale coloanei vertebrale, cauzele pot fi diferite. Despre ce ne spune de fapt durerea de spate și când ar trebui să mergem la medic, aflăm din discuția realizată de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a vorbit cu medicul neurochirurg Mihai Andronic. Stai, ascultăm.
1: Domnule doctor, care sunt cele mai frecvente cauze ale durerii de spate?
2: De fapt, durerea de spate este un simptom, nu o boală în sine, care poate fi cauzată de mai mulți factori. Una din cele mai răspândite cauze ale durerilor de spate sunt poziția vicioasă a spatelui, postura anormală. O altă cauză poate fi obezitatea, adăugarea în greutate, la fel poate duce la diferite dureri de spate. Vârsta este altă cauză de apariția durerilor de spate, ca și alt tipuri de organe au o anumită uzură pe parcursul vârstei și pot cauza aceste dureri de spate. Sarcina și perioada după sarcină este la fel o cauză care poate duce la durere de spate. Ridicarea diferitelor greutăți în exces la fel duc la aceste dureri de spate.
1: Ce simptome necesită ajutor de specialitate?
2: Este unul din cele mai frecvente adresări la medic. Nu toate durerile de spate necesită din inițial un consult medical, dar dacă aceste dureri devin refractare în perioada de timp și nu ajută exercițiile, nu ajută repausul și alte remedii, devin de intensitate din ce în ce mai mare și la apariția altor simptome, cum sunt amorțeli în picioare, amorțeli în mâini. Vorbim și de urgență medicală în momentul în care este o compresie severă, rapidă, acută, a întregului pachet nervos. Este și așa nozologie numit sindrom de caudă ecuină. La sfârșitul coloanei lombare este un pachet nervos care se seamănă cu coada de cal și se numește sindrom de coadă ecuină. În momentul în care este o compresie severă, frecvent se întâlnește la cei tineri, când se rupe complet discul, poate leza acești nervi și apar așa simptome incontinență urinară, pacientul nu-și poate stăpâni urinarea, greu se deplasează și apare amorțeală în regiunea pubiană și anală, deci în regiunea anusului. Aceasta este urgență medicală, ceea ce înseamnă floculeții roșii, trebuie de făcut o intervenție chirurgicală în mod urgent pentru a salva.
1: În ce situații recurgeți și la alte examinări?
2: Un examen fizic obiectiv este unul foarte important, care ținem cont întotdeauna de el. Întotdeauna se începe cu investigații mai simple, cum este electroneurografia, care ne arată cât de mult este implicat un nerv. Ne ajută investigații imagistice cum sunt radiografia, tomografia computerizată, rezonanța magnetică. Desigur că doar un spasm muscular al mușchilor de la spate nu necesită investigații. Un examen obiectiv ne poate ajuta ca să putem înlătura cauza și trata. În momentul în care este implicat un nerv, adică apar slăbiciuni, amorțieli în picior, în mână, febră, scădere în greutate, atunci este principal de face aceste investigații pentru a depista și pentru a înlătura cauza. Un număr nu tare mare, dar se întâlnesc diferite probleme, cum sunt tumorile de spate, infecțiile, alte patologii care pot mima durerile de spate, cum este liteaza renală, adică calculii renali, care iarăși poate da dureri în proiecția regiunii lombare. Dar într-o ultrasonografie se pot pune aceste diagnostice.
1: Gânduri binevenite și țintite în prevenirea durerilor de spate.
2: Protecția coloanei vertebrale este foarte simplă, dar trebuie de făcut zilnic. Trebuie de înlăturat factorii cauzali. Sunt factori cauzali care nu îi putem modifica, cum sunt genetica, vârsta, sexul, dar sunt factori care pot fi înlăturați, pot fi evitați. În primul rând este sedentarismul. Chiar dacă este o mică durere în coloana vertebrală, mobilizarea zilnică, ușoară, dozată, este binevenită. Se vascularizează mai bine coloana vertebrală. Poziția vicioasă care trebuie de înlăturată. O parte foarte bună din persoane folosesc scaunul la birou, dar această poziție trebuie concordată cu careva exerciții. La jumătate, la 45 de minute de stat pe scaun, trebuie demobilizat anume coloana vertebrală. Mișcări de flexie, extensie, ușoară rotație. Pe lângă aceste mobilizări, ar fi bine de evitat adăugarea în greutate, obezitate. Ridicarea excesivă a greutăților, iarăși trebuie să fie dozată, trebuie să fie ridicată mai bine.

Iată, ne ajungi la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Anișoara Bragar v-a încântat cu cele mai îndrăgite melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. În școlile din Chișinău, activitatea festivă dedicată începutului anului școlar din 1 septembrie va avea o durată de cel mult 45 de minute. Potrivit unui ordin emis de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, formatul festivității va fi stabilit de către fiecare instituție de învățământ. În prima zi de școală, în clasele 1-12, va fi desfășurată și o lecție tematică cu genericul Independența care ne unește, dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Ordinul prevede că școlile vor asigura alimentația elevilor din clasele 1-9, precum și a claselor, celor din clasele și grupele cu program prelungit. Elevii vor beneficia de asemenea de manuale gratuite conform prevederilor legale. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițeanu va desfășura ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul 1. Evenimentul va avea loc marți 1 septembrie în incinta Palatului Național Nicolae Sulac din capitală și va întruni reprezentanți și ai administrației universității, decani, prodecani, profesori, studenți și părinți. Potrivit instituției de învățământ, tinerii înmatriculați în anul 1 vor rosti solemn jurământul studentului USMF Nicolae Tăstimițeanu, prin care vor lua angajamentul să respecte valorile și tradițiile universitare, să depună sârguință pentru o reușită academică bună, să-și respecte profesorii și colegii și să devină specialiști de valoare. De asemenea, studenții din anul 6 le vor înmâna halatul alb împreună cu alte simboluri ale medicinei, precum și flacăra cunoștințelor pe care urmează să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare de mediciniști. În total, în acest an, 1383 de candidați au promovat concursul de admitere. 10 proiecte locale de dezvoltare culturală au fost selectate pentru finanțare prin intermediul apelului organizat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii. Valoarea totală a sprijinului financiar acordat este de 2 milioane de lei. Potrivit Ministerului Culturii, proiectele au fost evaluate de Comisia de Identificare, Evaluare și Selectare a acestora și programelor locale de dezvoltare culturală. Finanțarea este destinată inițiativelor care contribuie la dezvoltarea comunităților, consolidarea capacităților instituțiilor de cultură și modernizarea infrastructurii culturale locale. Banii pot fi utilizați pentru activități de cercetare și formare profesională, achiziționarea rechizitei artistice, dotărilor tehnice și echipamentelor audio-video, sistemului de iluminare și sonorizare și pentru alte investiții necesare desfășurării activităților culturale. Circulația rutieră va fi suspendată temporar pe mai multe străzi din Chișinău de astăzi și până mâine în contextul evenimentelor cultural-artistice dedicate Zilei Limbii Române. Primăria municipiului Chișinău anunță că traficul va fi sistat pe un tronson al bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe străzile Alexandru cel Bun și Grigore Vieru, iar unele rute de transport public vor circula pe trasee modificate. Prima restricție va intra în vigoare astăzi de la ora 18 și va fi menținută până pe 31 august la ora 12. În acest interval va fi închis circulația tronsonul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, cuprins între străzile Metropolit Gavril, Bănulescu Botoni și Alexandru Pușkin. Decizia a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului Marea Dictare Națională dedicată Zilei Limbii Române. În perioada restricțiilor, mai multe rute de troleibuz și autobuz vor circula pe străzi adiacente. O altă restricție va fi instituită în seara zilei de 31 august, între orele 7 și 22, traficul rutier va fi sistat pe strada Alexandru cel Bun, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Botuni. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăleanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. E vară. E Radio Moldova. Mergem în vacanță împreună. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă aici, la Radio Moldova, în această ultimă duminică verii, pe care vă invităm să o petrecem împreună, în tihnă și cu gânduri bune. Ceasul ne arată ora 7:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag, Ioana Bunescu. Din regie, colega mea, Anișoara Bragari, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În ora ce urmează vom deschide mai întâi o cutie cu amintiri, pentru că doi colecționari din Bălți păstrează povești de o viață în monede, timbre și insigne. Apoi vom privi spre limba română, așa cum este ea păstrată și transmisă mai departe în Spania, unde profesori și elevi încearcă să țină vie legătura cu limba și cu rădăcinile. Vom rămâne apoi în lumea educației și vom afla cum se pregătesc profesorii din raionul Soroca pentru nou an școlar, ce proiecte îi așteaptă, dar și ce doruri îi aduc înapoi în sările de clasă. Așadar, avem o oră în care ne plimbăm printre amintiri, limba, oameni și școală, povești diferite, dar care au în comun dorința de a păstra și de a duce mai departe ceea ce contează cu adevărat. Iar până să ajungem la ele, zic să ne bucurăm de piesa Sânziene de la Zdob și Dub și Rina Rimes. Audiție plăcută!

0: după muzică rămânem puțin în lumea amintirilor, a lucrărilor păstrate cu grijă și a poveștilor care trec dintr-o generație în alta. Ceasul ne arată ora 7:10, iar în continuare facem cunoștință cu doi colecționari din Bălți, pentru care amintirile au chip de monede, timbre și insigne. Unele dintre aceste obiecte sunt rare, altele poate par obișnuite, dar fiecare ascunde o poveste. Despre pasiunea lor, începută încă din copilărie, aflăm în reportajul realizat de către colega noastră, Mihaela Petrov.
1: La prima vedere sunt obiecte mici, așezate atent unul lângă altul. O insignă, o monedă, un timbru. Pentru un colecționar, însă, fiecare poate însemna un an, un obiect, un om sau o amintire la care se întoarce după zeci de ani. Profesorul de istorie Mihail Vrabie le adună de mult timp. Pasiunea nu a început într-un muzeu și nici dintr-o carte de istorie, ci acasă.
2: Din copilărie, da, de la părinți, de la tata. Eu am observat la dâns, era la colecționar de monete, de timbru, de insignie și continuăm tradiția a părinților, dar desigur că s-a creat și oficial cât cerc.
1: De atunci colecția a crescut odată cu el. În ea și-au găsit loc piese din epoci diferite legate de personalități, evenimente, sport sau diferite aniversări. Dacă ar trebui să aleagă una singură, spune că i-ar fi greu. În lumea colecționarilor, valoarea unei piese nu stă neapărat în vechimea ei. Uneori, un obiect de câteva decenii devine neprețuit tocmai prin amintirea pe care o păstrează.
2: Poate nu-i vechi, chiar dacă are un 20, 30, 40 de ani, dar e legată de inimă că e ca o nostalgie din copilărie. Un cadou poate fi câtuși de puțin.
3: Care este el?
2: Poate fi și despre guguță. Poate fi diferite evenimente, diferite oameni ilustri, sport, diferite jubilee poate fi.
3: La toate?
2: La toate, da. Chiar și acum, emiterea a Băncii Naționale, monetă jubileare cu diferite evenimente. Ținem la tânsele că sunt interesante, sunt legate de istoria noastră, istoria națională, istoria după ce am dobândit independență, sunt legate chiar și de familie, de prieteni, de serviciu.
1: În apropiere, alte 10 de insigne și medalii spun alte povești. Unele sunt dedicate municipiului Bălți, altele surprind teme legate de floră, faună sau diferite momente și evenimente. Sunt doar o mică parte din colecția lui Petru Latco. Și în cazul său, totul a început în copilărie.
4: De mic copil avem un unchi la Iași care m-a îmbolnăvit de colecționare a insignilor, a monetelor și a timbrelor poștale.
1: Câte aveți în colecționare?
4: Nenumărate. Undeva de la 7 ani colecționez. Ficiorul Andrei duce mai departe. Colecționează în rând cu mine.
1: Din pasiunea pentru obiecte cu istorie s-au format și o comunitate. La cercul de filaterie și numismatică, colecționarii bălțeni se întâlnesc, fac schimb de monede, de timbre, insigne și urmăresc apariția noilor piese. Dar ceea ce a fost adunat timp de zeci de ani trebuie și păstrat cu grijă. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Uneori lucrurile mici pot păstra povești mari. Am vorbit mai devreme despre colecționarii care adună timbre, monede și insigne, iar acum rămânem în aceeași zona poveștilor care se construiesc în timp și ajung să fie transmise mai departe. De această dată vorbim despre tinerii care aleg să-și construiască o carieră în educație, iar guvernul a aprobat un mecanism prin care aceștia vor putea beneficia de indemnizații de până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este destinat tinerilor specialiști care vor activa în instituții de învățământ profesional-tehnic, dar și în universități sau instituții de cercetare. Indemnizația va fi acordată în două tranșe după primele luni de activitate, iar măsura vine în contextul eforturilor de a atrage mai mulți tineri în sistemul educațional și de a reduce lipsa cadrelor didactice și științifice. Iar după această informație facem din nou loc muzicii și continuăm dimineața împreună aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Furious Nails ne-au cântat piesa Oameni și locuri dragi și dacă puțin mai devreme am vorbit despre tinerii care aleg să-și construiască un viitor în domeniul educației, cu toate acestea ne gândim și la limba pe care o duc mai departe dincolo de hotarele țării. În Spania, limba română este vorbită de o comunitate numeroasă, însă păstrarea ei de către generațiile tinere rămâne o provocare. Cât despre cât de important este ca limba română să fie învățată și transmisă mai departe în diaspora, dar și despre cine sunt copiii care aleg să o studieze, aflăm din materialul realizat de către colega noastră, Ana Ropot.
1: În Spania trăiește cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Europa și, totuși, păstrarea limbii române de la o generație la alta poate fi o adevărată provocare. Am vorbit cu trei profesoare de limba română, dar și un tătic, despre cât de important este ca limba maternă să fie transmisă mai departe.
2: E un noroc excepțional să vă întâlnesc trei profesoare de limba română din trei zone diferite, toate împreună. Dumneavoastră considerați că e important ca noile generații sau copiii născuți în diasporă să vorbească limba română sau ei sunt deja cetățenii europeni și nu au nevoie?
3: Da, bineînțeles, e vorba de identitate și e păcat că părinții chiar și cunoaștem. Asta este lupta noastră zilnică cu părinții care, în momentul în care i-au luat de la ora de română, asta este primul lucru. Chiasecio, che tal? Deci totul se întreabă în spaniolă și noi, în română. Da, vedeți că noi ne-am obișnuit așa. Bineînțeles că fără limbă, fără cultură, fără... este fix ceea ce... ce mai suntem? Rădăcinile noastre? Unde sunt? Asta este. Trebuie să ne păstrăm limba, identitatea.
4: E normal să cunoască limba română, dar eu fac un fel de studiu de caz. Urmăresc cunoștințe, prieteni, copii și unora le este rușine, altora nu. Și se duc la bunici care iau în România și nu știu română. Am văzut multe cazuri. Și doar de la soție de la școală, profesorii le cer părinților români să vorbească limba română să nu o uite, pentru că deci la școală ei vor vorbi spaniolă clar și fiind copii învață foarte repede.
2: Elevii dumneavoastră, îmi imaginez, sunt din diaspora sau sunt și spanioli?
5: Eu am și spanioli câțiva.
6: Am și spanioli
5: care vin cu prieteni sau verișori. Am și mai mulți din familii mixte și mai mult de jumătate sunt români. Și de procent important sunt și de jumătate români sau
2: de ce ar vrea copiii spanioli să învețe limba română?
5: Pentru că au prieteni români și vor să se poată înțelege. Oricum se joacă împreună. Și mai am o familie care vine doar pentru că în grupul la blog, nu știu unde stau ei acolo, sunt doar români. Și zic că nu, că vor și ei să înțeleagă.
2: Și dumneavoastră aveți mulți copii spanioli care învață limba română?
5: Eu mai puțin.
7: Culmea, în Coslada continuă să fie copii să vorbească destul de bine în românește. Și dacă vin mulți copii, asta este trist, din familii mixte, câteodată este și mai trist că mama este cea care este româncă și nu vorbește sau nu înțelege limba română și atunci e trist.
1: Salome vine din Columbia, iar pentru că cea mai bună prietena ei este din Chișinău, a hotărât să învețe limba română.
8: Salut!
9: Salut! Sunt Salome și am 12 ani. Îmi place limba română.
8: Știi vreo poezie în limba română?
9: Da, somorase pasarele pe la cui burii se adună, se ascund în ramurele, noapte bună, noapte bună.
1: Atâta timp cât o limbă este vorbită, e vie. Iar dacă pe lângă copiii noștri mai e și un copil din altă cultură care alege să o învețe, atunci există și un viitor frumos. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.

Este ora 7:28, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor coborî până la 16 grade. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii cerul devine noros. Valorile termice maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 16 grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Ne îndepărtăm prea mult de domeniul educației și asta pentru că peste 150 de cadre didactice, experți și reprezentanți ai mediului educațional din România, Ucraina și Republica Moldova s-au reunit sâmbătă în județul Constanța la cea de-a 10-a ediție a consfătuirilor naționale ale cadrelor didactice pentru limba maternă ucraineană și a cursurilor de perfecționare. Dar mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuț, Vitalie Zâgrea.
1: Evenimentul organizat de Uniunea Ucrainenilor din România s-a desfășurat sub genericul Limba Ucraineană Maternă, dezvoltare, performanță și perspective în sistemul de învățământ din România. Discuțiile au pornit de la o realitate simplă, dar esențială. Păstrarea unei limbi materne înseamnă păstrarea unei identități, iar școala are un rol fundamental în transmiterea acesteia către generațiile tinere. Istoricul și politologul cernăuțean Serghei Hachman a vorbit despre importanța limbii materne și despre responsabilitatea comunităților de a o transmite mai departe. La reuniune au fost prezentate și demersurile Uniunii Ucrainenilor din România pentru dezvoltarea învățământului în limba ucraineană, îmbunătățirea cadrului legislativ, dotarea unităților școlare, sprijinirea profesorilor și extinderea accesului la studiul limbii ucrainene. Serghei Hachman.
2: Acest eveniment a fost organizat de către Uniunea Ucrainenilor din România și bineînțeles că în cadrul acestui proiect este, cred că principalul scop este de a intensifica cooperarea transfrontalieră între cele trei țări, mai ales în zonele limitrofe ale acestor țări, de a actualiza problema administrațiilor publice locale din cele toate trei țări și totodată de a actualiza necesitatea acestor administrații publice de a da niște servicii publice mult mai calitative printr-o anumit schimb de experiență cu colegii din România care deja sunt membri al Uniunii Europene și cu colegii din Republica Moldova care, ca și Ucraina, intenționează să devină membri ai Uniunii. În cadrul acestei întâlniri de lucru și instruire au avut loc 5 paneluri de lucru.
1: Un alt obiectiv al reuniunii este schimbul de experiență între România, Ucraina și Republica Moldova. Organizatorii consideră că experiența României în domeniul educației în limba maternă ucraineană poate constitui un model de bune practici pentru statele vecine. În acest context, reprezentanții comunității ucrainene din cele trei țări au discutat despre politici educaționale, educație inclusivă, protejarea identității lingvistice și culturale și îmbunătățirea procesului de predare a limbii și literaturii ucrainene. Mihailo Pavliuc, vicepreședintele Consiliului Regional Cernăuți, a subliniat la rândul său importanța colaborării dintre România, Republica Moldova și Ucraina în domeniul educației și rolul pe care îl pot avea asemenea întâlniri în apropierea comunităților din cele trei țări.
3: Ця зустріч відбулася в рамках і святкування незалежності України і напередодні
1: Дня. Această întâlnire a avut loc în cadrul zilelor dedicate sărbătoririi independenței Ucrainei și în ajunul zilelor de comemorare a eroilor căzuți. Și le-am cerut de asemenea tuturor participanților să țină cont de acest lucru. De asemenea, este important faptul că avem o sărbătoare absolut nouă pentru Ucraina. La 31 august, în conformitate cu decretul președintelui Volodymyr Zelensky, sărbătorim Ziua Limbii Române în Ucraina. Acest lucru are de asemenea menirea de a consolida comunicarea în plan umanitar și cultural între națiunile noastre, a mai spus Mihailo Pavliuc, vicepreședintele Consiliului Regional Cernăuți. Un moment important al reuniunii a fost semnarea unui acord de parteneriat între Instituția de Educație Timpurie Capitoșca și Consiliul Municipal Brovară din regiunea Kiev și Școala Gimnazială numărul 2, grădinița cu program prelungit numărul 29, secția ucraineană din Timișoara. Parteneriatul deschide perspective pentru cooperare directă între cele două instituții, schimb de experiență și proiecte educaționale comune. În cadrul evenimentului au fost lansate și două volume finanțate de Uniunea Ucrainenilor din România, completând dimensiunea educațională cu cea culturală și editorială. Din Ucraina, pentru Radio Moldova, Vitalie Zicrean.

ne leagă. Este ora 7:40, iar după piesa Noi gândim la fel de Lidia Buble și Adrian Țina, rămânem puțin în zona informațiilor care țin de sănătate. La Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău sunt disponibile 3 paturi terapeutice speciale destinate pacienților cu arsuri severe și leziuni profunde ale pielii. Cele 3 paturi de tip Clinitron sunt unice în Republica Moldova și se află în secția terapie intensivă și reanimare. Acestea folosesc un sistem care reduce presiunea asupra pielii și a zonelor afectate și creează condiții mai bune pentru îngrijirea și vindecarea rănilor. Paturile pot fi folosite în cazul arsurilor extinse, al plăgilor cronice și a leziunilor profunde, inclusiv de gradele 3 și 4. Potrivit medicilor, tehnologia a fost folosită și în cazul unor pacienți cu arsuri care au afectat peste 90% din suprafața corpului. Cu toate acestea, să știți că sunt informații care ne amintesc cât de importantă este medicina modernă și cât de mult pot conta în momente dificile condițiile în care este îngrijit un pacient. Eu, în schimb, vă reamintesc să aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur, pentru că baza bună trece primejdearea tot timpul. Astfel zic să continuăm ora cu muzică numai bună de ascultat pe frecvențele Radio Moldova.

0: După informații despre noile paturi terapeutice din spitalele din Chișinău și muzica ce răsună pe frecvențe, ne îndreptăm acum atenția spre un alt domeniu important, educația. În raionul Soroca, peste 450 de cadre didactice s-au reunit înainte de începutul noului an școlar pentru a vorbi despre rezultatele obținute, problemele din școli și pregătirile pentru 1 septembrie. Și au discutat profesorii și directorii instituțiilor de învățământ, aflând din reportajul realizat de către colega noastră Angelina Căldare.
1: Evenimentul a început cu reuniuni metodice pe discipline alături de formatori naționali și responsabili ai Direcției de Învățământ Soroca. Profesorii au analizat proiectele de curriculum național 2026, noutățile și schimbările propuse, venind la rândul lor cu sugestii.
2: Vom discuta despre rezultatele la învățământ pentru anul trecut de studii. Aici vom reflecta cele mai importante date, atât statistice cât și calitative, referitor la rezultatele examenilor de absolvire cu pregătire de gimnaziu.
1: Bilanțul anului trecut de studii a fost printre principalele teme de discuții în cadrul conferinței. O atenție aparte a fost acordată examenelor de absolvire ale gimnaziilor, desfășurate în acest an în 7 centre din întregul raion. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Învățământ Soroca, rata de promovare la obiectul de matematică în acest an a fost de 80%.
2: Comparativ cu anul trecut, în acest an rezultatele s-au reconfirmat. Deci schimbarea majoră a fost că în acest an de studiu am avut desfășurarea examenelor organizată în centrele de examene și au fost 7 la nivel de raion pentru prima sesiune, sesiunea de bază. Reușita de 80% după toate sesiunile la matematică este deja un indicator mediu pe țară.
1: Rezultate bune în acest an de studii raportează și instituțiile de învățământ. Directorii spun că dincolo de indicii obținuți, fiecare instituție de învățământ are problemele sale. Iar noul an de studii vine cu noi provocări.
3: La clasa a noua am avut un rezultat bun după ultima sesiune de absolvire. Deci avem 100% reușita la clasa a noua. Din elevii din anul acesta au susținut examenii de gimnaziu. Rezultatele ca și medii de la examene sunt mai mari decât anul trecut. Avem o medie 8.05, o medie foarte bună la bacalaureat. Suntem în top și aceasta ne motivează să lucrăm și mai mult. Instituția noastră este pregătită pentru anul de studii 2026-2027. Am efectuat reparațiile curente, reparații capitale. În anul acesta implementăm 4 proiecte. Am obținut 4 proiecte. Laboratorul de fizică, laborator de chimie, Fab Lab și un laborator multimedia. Probleme în activitate nu poate să nu existe. Tot timpul ne-am dorit un buget poate mai mare sau bani mai mulți pentru investiții, pentru reparații, fiindcă clădirea este mare și este necesar cu mult mai multe investiții în această clădire, dar pe măsura posibilităților noastre și pe măsura posibilităților obținute de prin granturi, rezolvăm această problemă. Altă problemă este problema că avem clase supra-solicitate și mai este necesar un pic să ajustăm mobilierul sau să descărcăm aceste clase un pic.
2: An de an depunem efort maxim pentru a avea rezultate frumoase, nu doar la examenele terminale, dar și la concursurile școlare care se desfășoară atât în raion, cât și la nivel național. Și în aceste condiții sunt mândră să reprezint această comunitate, acest colectiv de profesori și elevi, peste 1000 la număr, erau 1125 la finalul anului școlar trecut. Numărul elevilor în instituția noastră este în permanentă creștere și ne bucurăm de rezultatele pe care aceștia le aduc de fiecare dată acasă, oricând ar merge sau ar fi implicați în anumite concursuri școlare. Rezultatele din anul acesta nu sunt echivalente cu 100% cum au fost anul trecut și ne-am bucurat foarte mult de rezultatele anului trecut, dar circumstanțele se așează de fiecare dată așa cum ar trebui să fie și sperăm că elevii care nu au susținut anul acesta examenul de bacalaureat vor reuși să facă cu brio acest lucru în anul viitor. Dacă este să vorbim despre probleme, evident că o instituție de învățământ cu un număr mare de elevi întâmpină de foarte multe ori probleme. Problemele ar fi legate și de ordin financiar, dar ar fi legate și de comunicarea propriu-zisă într-o instituție de învățământ. Chiar chiar dacă pe prim plan în instituția noastră de învățământ se află stare de bine, atât a elevului cât și a părintelui și a cadrului didactic.
1: În Raionul Soroca există și instituții de învățământ cu un număr mic de elevi, iar finanțarea acestora depinde direct de numărul copiilor. În asemenea situații, o mare parte din finanțare este distribuită salarizării profesorilor. Posibilitățile de investiții și dezvoltare în aceste instituții sunt limitate.
2: Avem instituții mici și respectiv bugetul instituțiilor depinde de numărul de copii din instituții. Deci problemele sunt deficitul bugetar, care pune impedimente în dezvoltarea instituției. Adică acolo unde ar trebui să investim în spații, în tehnică, în personal, noi salarizăm profesorii și cam atât, fiindcă sunt resurse limitate.
1: Dincolo de probleme, profesorii spun că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu discipolii lor.
4: Așteptăm elevii și profesorii cu forță noi, în principal, și sănătate.
2: Sunt în așteptare, ca și elevii, în așteptarea unui nou început, fiindcă pe parcursul verii am avut așa o perioadă mai caldă, o perioadă fierbinte de examene și numai decât ne dorim revenirea la procesul educațional.
3: Orice cadru didactic, cu mare drag, după o vară lungă, după o vacanță frumoasă, așteaptă cu nerăbdare copiii să vină. În deosebi eu, îmi place foarte mult când o școală este gălăgie. Dacă merg pe coridoare și se aude gălăgie, deci școala este sănătoasă, copiii sănătoși, toți sunt bine dispuși.
1: Până la 1 septembrie, instituțiile de învățământ trec prin ultimile verificări, gata de a începe un nou an de studii. Angelina Caldare pentru Radio.

Iată, ne ajungi la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. La ora 8 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, colega mea, Anișoara Bragare, a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Moldova. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Beneficiarii EcoVoucher mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a le utiliza. Voucherul este valabil până la 31 august, iar după această dată expiră și nu mai poate fi valorificat sau reactivat. Autoritățile atenționează beneficiarii să verifice autenticitatea voucherului înainte de a furniza date personale, în special în cazul în care au dubii cu privire la mesajul primit. Ecovoucherul are o valoare de 6.000 de lei și poate fi utilizat pentru procurarea unui frigider sau a unei mașini de spălat noi, eficiente energetic. Voucherul acoperă până la 70% din prețul echipamentului fără TVA, iar beneficiarul achită o contribuție proprie de cel puțin 30%. Pentru valorificarea voucherului este obligatorie predarea unui echipament vechi de același tip. Acesta nu trebuie să fie funcțional, însă trebuie să aibă componentele principale intacte. Preluarea aparatului vechi se face gratuit, direct de la domiciliu, de către reprezentantul magazinului în care este utilizat voucherul. Beneficiarii sunt îndemnați să nu ofere date personale în cazul unor mesaje sau solicitări suspecte și să verifice mai întâi informațiile prin platformele oficiale. Cetățenii au la dispoziție două ghiduri practice care au fost concepute pentru a simplifica soluționarea problemelor ce vizează produsele sau serviciile. Astfel, ghidul consumatorului privind depunerea reclamațiilor explică pas cu pas ce trebuie să facă o persoană atunci când întâmpină o problemă, fie că este vorba despre comerțul fizic, fie despre cel online, a precizat directoarea executivă a Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova, Mihaela Pasca.
5: Dacă vorbim de comerț fizic, dacă vorbim de comerț online, ghidul explică care sunt drepturile, cum poți să scrie o reclamație, inclusiv în ghid este indicată și un formular standardizat de reclamație care să-i ajute să-și structureze problema cu care se confruntă pentru a o transmite comerciantului și acest lucru îi ajută pentru că în unele cazuri consumatorii scriu în febra aceasta de a emoțiilor și nu mereu reflectă așa cum prevede legislația în vigoare să înainteze și dreptul pe care îl solicită.
4: Ghidul profesionistului în soluționarea reclamațiilor consumatorilor este destinat profesioniștilor și explică modul în care agenții economici trebuie să acționeze atunci când primesc o reclamație, a mai spus Mihaela Pascal.
5: Pe de altă parte, avem ghidul profesionistului în soluționarea reclamațiilor, care prevede deja pașii pe care trebuie să întreprindă agenții economici, mediul de afaceri, atunci când recepționează această reclamație. Legislația prevede anumite cazuri concrete, atunci când consumatorul este obligat să înainteze mai întâi o reclamație către comerciant și ulterior să se adreseze în instanța de judecată sau către autoritățile cu funcție de protecție a consumatorului. Și iată, în aceste cazuri, când consumatorul înaintează o reclamație, comerciantul este obligat să o trateze așa cum prevede legea privind protecția consumatorului, dar și celelalte acte normative.
4: Potrivit Mihaele Pascal, pentru consumator, depunerea unei reclamații reprezintă un drept, iar în anumite situații, o etapă prealabilă care trebuie parcursă înainte de a apela la alte mecanisme de soluționare a litigiului. Nerespectarea acestor obligații poate atrage răspundere juridică, iar consumatorii pot sesiza autoritățile competente în cazul în care problema nu este soluționată. O majoritate restrânsă a alegătorilor islandezi susține reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit rezultatelor preliminare ale referendumului pe această temă, informează Reuters. O victorie a taberei dar fi salutată la Bruxelles. Unii oficiali consideră Islanda un candidat cu risc scăzut și apreciază poziția geografică a insulei, mai ales în contextul în care problema securității în zona arctică capătă o importanță tot mai mare. Alegătorii cu drept de vot din Islanda au fost chemați sâmbătă la urnă pentru a decide dacă țara lor se va apropia sau se va îndepărta de Uniunea Europeană. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Real Sereț a devenit specialista remizelor în campionatul național de fotbal. Formația antrenată de Alexandru Bezimov a ajuns să lege a șapte remize consecutive. În etapa cu numărul 10, Real Sereț a terminat la egalitate, scor 0-0, partida contra echipei Politehnica UTM. După acest rezultat, clubul din Strășine e pe locul 7 în clasament cu tot atâtea puncte. În următoarea etapă, Sereț va găzdui pe Zimbru Chișinău. Meciul este programat pe 6 septembrie la Nispor, cu începere de la ora 18. Campioana în titre la fotbal în sală, echipa Click Media și-a încheiat evoluția în preliminarele Ligii Campionilor cu o victorie. Trupa antrenată de Adrian Lașcu a surclasat-o în ultimul meci din grupa H pe formația Rangers din Andorra cu scorul de 4-1. Click Media a terminat grupa pe locul 3 cu 4 puncte. Atacantul moldovean Alexandru Boiciuc a pus umărul la victoria echipei sale FC Bihor în fața lui FC Ștefănești într-un meci din etapa a 5-a din Liga a 2-a României. Boiciuc a deschis scorul întâlnirii în minutul 18, iar echipa sa s-a impus la final cu scorul de 4-0. Acesta este primul gol al său în actuala stagiune, după ce a marcat unul și în Cupa României. Pilotul spaniol Marc Marquez de la echipa Ducati a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Aragonului la MotoGP, clasa regina campionatului mondial de motociclism viteză, desfășurată pe circuitul de la Alcaniz, Spania. Campionul mondial în titre a fost cronometrat în 19 minute, 37 secunde, 995 milimi, la capătul celor 11 tururi de pistă cu o distanță de 55,847 km, devansându-l cu aproape o secundă pe fratele său mai mic, Alex Marquez, clasat pe loc secund. Treapta a treia podiumului de premiere a fost ocupată de italianul Marco Bezzecchi, plecat din pole position. Liderul clasamentului general, spaniolul Jorge Martin, a încheiat cursa de sprint pe poziția a cincea după o luptă intensă cu compatriotul său Pedro Acosta, ocupantul poziției a patra. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Vatra Jocului, o emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
2: Ascultați Radio Moldova.
3: Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend, aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 8 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag, Ioana Bunescu. Din regie, colega mea, Nișoara Bragar, are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. Vă reamintesc că este ultima duminică din această vară și poate tocmai de aceea ne oprim puțin asupra unor povești care ne leagă de oameni, de locuri și de lucrurile pe care le purtăm cu noi, indiferent unde ne-am afla.
7: În această oră vom vorbi despre limba română și despre lupta celor care în perioada sovietică și în anii de după au apărut și au apărat dreptul de a scrie cu alfabet latin, inclusiv în școlile românești din Transnistria. Apoi vom trece oceanul și vom ajunge la Edmonton, în Canada, unde comunitatea moldovenească păstrează vie legătura cu țara și cu limba română și își dorește să deschidă o școală pentru copiii din diaspora. Iar mai târziu vom redescoperi povestea lui Nicolae Testemițanu, medicul și patriotul care a contribuit la afirmarea limbii române în învățământul medical din Republica Moldova. Până să descoperim fiecare subiect în parte, zic să ne bucurăm pentru început de muzică. Începem această oră cu Beyoncé și piesa Jolene.

Uneori o idee bună poate porni chiar de la oamenii din comunitate. După muzică, vă aducem informații despre o nouă posibilitate prin care cetățenii vor putea să se implice mai direct în luarea deciziilor. Astfel, cetățenii cu vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea unor decizii de interes public, atât la nivel național cât și local. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional, iar inițiativele vor putea fi depuse inclusiv prin platforma e-democrație, iar pentru ca o propunere să fie examinată la nivel național, aceasta va trebui să adune cel puțin 10.000 de semnături. Astfel, noile prevederi urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar mecanismul inițiativei civice va fi aplicat din 2028. Așadar, este o schimbare care le oferă cetățenilor mai multe posibilități de a-și spune părerea și de a veni cu propuneri pentru problemele care îi privesc. Timp să cred că în aceste clipe liniștite de duminică, tot ce ne interesează pe noi e pacea și muzica ce răsună pe frecvențe. Și dacă tot suntem în zi de duminică, ascultăm în continuare piesa Frumoasele Duminici de Olimpia Panciu și Marius Teicu.

0: Am ascultat în aceste clipe piesa Frumoasele Duminici de Olimpia Panciu și Marius Teicu. În continuare, dacă ar fi să vorbim despre dreptul oamenilor de a-și face vocea auzită și de a se implica în societate, e bine, zic să ne oprim acum la o pagină importantă din istoria noastră, în care oamenii au luptat pentru un drept la fel de important, dreptul de a-și păstra limba și identitatea. În perioada sovietică, limba română a fost trecută la alfabetul chirilic, iar după revenirea la alfabetul latin, în 1989, tensiunile din regiunea transnistreană au făcut ca școlile cu predare în limba română să treacă prin momente dificile. 8 astfel de școli au continuat să funcționeze în ciuda presiunilor și amenințărilor. Despre această luptă pentru limba română și despre oamenii care au ales să nu renunțe, aflăm mai multe din reportajul colegului nostru Victor Balaniuc.
1: Discutăm cu doamna Svetlana Jitariuc, profesoară de educație muzicală, instituția publică Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriu Opol, care activează în satul Dorotskaya Dubăsari. Cum a fost anul 1989 pentru dumneavoastră atunci când la Chișinău se striga limbă alfabet?
2: Fericiți și bucuroși că au revenit acasă crinii latinești și limba română a fost decretată ca limbă de stat. Eram o țară integră, acum este ce este.
1: Atunci, în 1989, eram student la Tiraspol, știu pe proprie piele ce înseamnă prigoană și umilință. Am fost bătuți cu bastoane de cauciuc, am fost permanent urmăriți prin cămine și pe la grazde, dar nu am cedat, deși am fost izolați. Dumneavoastră, și acum sunteți în izolare.
2: Noi nu am cedat nici când, să știți. S-au întâmplat multe lucruri, este greu despre ele de vorbit. Valorile noastre au rămas de neschimbat. Ori acum, dacă am revenit după arestări și după greve și după insinuări și persecuții, am făcut acest pas care nu este simplu și nu ne-am gândit că va dura atât de mult pe parcurs de ani și nu vom putea reveni, nu vom putea activa în localitățile unde copiii au reședință, inclusiv maturii, profesorii care activăm în această instituție. Azi este o nouă zi, mai urmează să fac ceva, cât mai bine, tot corpul didactic, echipa managerială, să facem ca procesul educațional să fie la nivel. Și limba română este cea pentru care, de fapt, am pornit acest exod, această activitate în condiții deloc nu simple, pentru că ne aflăm într-un sediu al altei instituții. Oaspete poți fi pentru o zi, două, trei, dar nu atâția ani la rând.
1: Războiul din Transnistria a avut întotdeauna două linii ale frontului, una pe stradă și câmpul de bătălie, alta în felile de clasă. Ați avut cazuri când mercenarii intrau în clase și împușcau din Kalashnikov în alfabetul latin?
2: Au intrat mercenarii cu Kalashnikov și cu atâta ură au împușcat în toate literele latinești care erau din 89 până 92. Noi studiam ca toată Republica Moldova în grafie latină, în limba română, scriam tot programul național. Au intrat să umilească această suflare românească din școala numărul 1, că atunci așa se numea. Le-au impus să o părăsim, pentru că am vrut altceva decât ceea ce ni se impunea și încă și se impune. Într-o sală de clasă care era în preajma cabinetului directorului, la parter, au distrus. Au lăsat urme urâte care nu știu dacă se vor uita vreodată și dacă pot fi iertați pentru asta.
1: Ce concluzii ar trebui să tragem și care ar fi mesajul dumneavoastră pentru autoritățile statului și societate?
2: Guvernarea ne susține, dar totuși problema care este, știți dumneavoastră care este, avem aceste vămi care sunt neautorizate, ceea ce n-ar trebui să fie la noi pe teritoriu. Vrem să trăim în pace, noi vrem să trăim liberi, noi vrem să avem liberă exprimare, noi vrem să ne deplasăm liber pe propriul pământ, pentru că suntem acasă, noi suntem acasă. Copiii ăștia au casa lor, trebuie să primească și studii, respectiv în localitățile care sunt. Am făcut ce am făcut, am ieșit, am spus, am cerut, nu am fost auziți, am ieșit cu o intenție de a deschide o școală, ca între timp poate să revenim la școala noastră de unde am ieșit, care e un bloc dotat, o clădire în care acum este cu foarte puțini copii. Noi, în schimb, iată, ne deplasăm ani în șir prin vamă. Nu este simplu. Limba noastră cea română, cea care ne poartă prin istorie și soartă, limba care, de fapt, este codul genetic al neamului nostru, prin care vorbește istoria, prin care vorbește Eminescu, prin care care vorbesc, străbunii noștri, cei care au luptat pentru libertatea neamului, pentru integritate, pentru cultura care trebuie să o transmitem în continuare generațiilor care vin, orice s-ar întâmpla. Dar trebuie să se întâmple pace, înțelegere, schimbare la față, cu mare respect pentru limba română, care este limba noastră.
1: Am discutat cu doamna Svetlana Jitariuc, profesoară de educație muzicală, instituția publică Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, care activează în satul Dorotskaya Dubăsari, despre limba română, cum și prin ce au trecut acești oameni acolo în partea cealaltă de Nistru, începând cu decretarea în 1989 a alfabetului latin și a limbii române. Noi vă dorim rezistență, multă, multă sănătate, creativitate cu elevi care să poarte cu demnitate cinstea, onoarea și faima instituției dumneavoastră în continuare.
2: Vă mulțumim mult! Curaj, curaj, curaj tuturor pentru studiere, pentru schimbare, pentru a face cât mai mult bine.

30 de minute, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 16 grade. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii cerul devine acoperit. Valorile termice maxime vor ajunge până la 31 de grade, în timp ce minimele vor ajunge până la 16 grade. Astfel, dragilor, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră, iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: După muzică, rămânem puțin cu gândul acasă, pentru că dorul de Moldova nu ține cont de distanță. La Edmonton, în Canada, comunitatea moldovenească s-a reunit pentru a marca Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române. Despre aceste întâlniri, dar și despre dorința de a deschide o școală de limba română pentru copiii din comunitate, aflăm din materialul realizat de către colega noastră Ludmila Alexeicea, care a discutat cu Ludmila Pânzaru, președinta Asociației Culturale Moldovenești din Edmonton. Să le ascultăm!
1: Depărtarea de casă nu înseamnă niciodată ruperea rădăcinilor, indiferent de continentele pe care s-au stabilit moldovenii noștri sau de fusul orar care îi despart de Moldova, cei din diasporă poartă mereu în suflet locul din care au plecat. Ce înseamnă pentru comunitatea de moldoveni din Edmonton să marcheze împreună două sărbători, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române? Știu că vă pregătiți intens.
2: Sărbătoarea Independenței și Ziua Limbii Române sărbătorim fiecare an, de regulă în ultima săptămână a lunii august. Este o tradiție, chiar dacă nu reușim pe parcursul anului să organizăm diferite evenimente. Noi știm că de Ziua Independenței Republicii Moldova și de Ziua Limbii Române noi numai decât o să ne întâlnim. Sperăm să fie cât mai multă lume, pentru că de regulă sunt și membri a comunității moldovenilor din Alberta, sunt și membri a comunității românilor din Alberta. Este o sărbătoare nu doar națională, este multinațională. Și de fiecare dată noi ne propunem să facem ceva tradițional, să facem ceva pentru copiii noștri, ca ei să memorizeze, că uite, de fiecare dată noi la Ziua Independenței, noi recităm poezii, ori dansăm hora tradițională și ceea ce o să rămână ca amintire și pentru copii, dar și pentru noi, pentru maturi.
1: Este ușor să mențineți tradițiile și limba română la o asemenea depărtare, cum este provincia din vestul Canadei? Aveți și portul popular. Atunci când mergeți în Republica Moldova acasă la părinți, nu uitați să puneți acolo în geantă și o haină populară, un costum tradițional, oie.
2: Totdeauna când organizăm un eveniment, noi, în prim și în primul rând, ținem cont de vestimentația noastră tradițională. Este numai decât ea. Dacă cineva are un covor moldovenesc, un păritar care va prosoape, fie că sunt anumite obiecte artizanale, noi totdeauna avem ca un fel de mică expoziție, unde fiecare își aduce obiectele care reprezintă pentru dumnealor ceva care conectează cu Republica Moldova. Și de fiecare dată colecția noastră crește, pentru că vine cineva și ne spune, da, vă știți, eu am așa un prosop, poate să-l aduc data viitoare. Da, desigur. Noi suntem o comunitate relativ nouă și noi totdeauna suntem deschiși pentru cooperare, noi suntem deschiși pentru parteneriate.
1: Deși nu este la fel de numeroasă ca comunitățile din marile metropole canadiene, cum ar fi Toronto sau Montreal, diaspora din Edmonton este recunoscută pentru coeziunea ei și pentru modul activ în care se mobilizează la sărbători naționale și proiecte comunitare. Totuși, dacă luăm în calcul întreaga diaspora română din Edmonton, atât din Republica Moldova, cât și din România, comunitatea numără peste 4.000 sau chiar 5.000 de persoane, mulți fiind conectați prin aceleași biserici, asociații și evenimente culturale comune. Ludmila, tu ca fondatoare a Asociației Culturale Moldovenești din Edmonton, cum crezi, cât de receptivi ar fi cei mici, dar și părinții, să vină la anumite activități organizate o dată sau de două ori în săptămână pentru studierea limbii române, istorie, culturii române?
2: Una, când vorbești cu cineva în limba engleză, tot altceva când vorbești cu cineva în limba ta maternă. Lucrurile astea nu se compară. Cred că a trebuit și mai trebuie ceva timp ca comunitatea noastră să continue să creeze evenimente frumoase. Am fost contactați de la Birou Relații cu Diaspora. Dumnealor ne-au oferit ajutor în ceea ce privește manuale și ghiduri de studiere a limbii române. Urmează să identificăm procesul prin care o să primim. Eu vreau să menționez că noi nu am avut sprijinul ambasadei, sprijinul Birou Relații cu Diaspora până anul ăsta. Un lucru care ne bucură enorm, pentru că, cum am menționat, noi ne simțăm văzuți și de fiecare dată noi știm că noi putem să contactăm ambasada Republicii Moldova și dumnealor sunt mult mai mult decât receptivi. Noi avem susținere din partea dumnealor,
1: Vă dorim o sărbătoare frumoasă la Edmonton, locul unde se va desfășura evenimentul pe care l-a pregătit Ziua Independenței Republicii Moldova, 35 de ani și Ziua Limbii Române. Să aveți întâlniri frumoase și amintiri de neuitat, iar tuturor conaționalilor noștri din cel mai nordic oraș al Americii de Nord, le transmitem gânduri bune și respectul nostru pentru tot ceea ce construiesc zi de zi. Dacă ai un gând pentru cei de acasă cu ocazia acestor evenimente...
2: Desigur, aș vrea să urez în primul rând tuturor, nu doar din Republica Moldova, tuturor moldovenilor și din diaspora, să-i felicit cu această sărbătoare, Ziua Independenței Republicii Moldova, Ziua Limbii Române. Sperăm că peste 2 ani o să fim partea Uniunii Europene, vom avea cu totul alte orizonturi și alte posibilități. Eu cel puțin sunt extrem de mândră că sunt moldoveancă. Cred că este important să nu uităm cine suntem, de unde venim, să nu uităm de tradițiile noastre, să nu uităm de limba noastră și să nu uităm de valorile noastre. Asta ar fi.
1: A fost o adevărată plăcere să mergem imaginar până în Canada și să simțim că Moldova este iubită cu aceeași intensitate la mii de kilometri departare. Să rămânem mereu uniți prin ceea ce ne definește limba, neamul și dragoste de țară.

După această piesă, dar și după povestea care a descris cu atâta blândețe felul în care moldovenii de peste hotare păstrează legătura cu țara, revenim acasă la școală, unde valorile naționale vor fi aduse în atenția elevilor chiar de la începutul noului an de studii. Prima lecție din anul de școlar 2026-2027 va avea genericul Independența, care ne unește, și se va desfășura în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova, în cadrul decadei valorilor naționale. Ministerul Educației și Cercetării a organizat în perioada 17-28 august ateliere online pentru profesori și a pus la dispoziție acestora materiale care să-i ajute la pregătirea lecției. Astfel, noul an școlar va începe cu o lecție despre independență, libertate, democrație, drepturile omului și responsabilitatea față de comunitate. Responsabilitate față de dumneavoastră avem și noi, mai ales când vine vorba de starea de bine, de aceea, în următoarele clipe urmează să ne delectăm cu o nouă melodie ce răsună pe frecvențele Radio Moldova. Ne cântă chiar acum Cleopatra Stratan și Pavel Stratan piesa Zâmbește.

0: Dacă am vorbit puțin mai devreme despre cei care departe de casă păstrează cu grijă limba română, ne întoarcem acum la un om care a avut un rol important în afirmarea ei chiar aici acasă. Nicolae Testemițanu a rămas în istoria noastră nu doar ca un mare medic și savant, ci și ca un om care a susținut cu tărie valorile naționale și locul limbii române în învățământul medical. Despre personalitatea și contribuția lui Nicolae Testemițanu, dar și despre felul în care a luptat pentru ca limba română să-și ocupe locul firesc în procesul de studii, aflăm mai multe din secvența realizată de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a discutat cu profesorul universitar Victor Pântea. Haideți să-i ascultăm împreună!
1: Domnule profesor, spuneți-ne prin ce a fost valoros și rămâne valoros Nicolae Testemițanu.
2: Nicolae Testemițanu a făcut parte din cohorta iluștrului înaintaș a neamului, care au lăsat o amprentă valoroasă în istorie și cultura națională. Multe școli și străzi din diferite localități a Republicii Moldova, inclusiv din satul lui natal, îi poartă numele. El a devenit o om legendă, cunoscut de parte de plaiul natal. Eu vreau să vă spun că eu fac parte din pleiada de doctori educați din Nicolae Testemițanu. El totdeauna spune sloganul grăbește-te să faci bine. El a fost primul și atunci se numea director, adică actual rector din absolvenții autohtoni, primul director al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, ministrul ocrotirii sănătății. El a fost baza studierii în limba natală a procesului de studiu încă prin anii aceia în Institutul de Stat de Medicină.
1: În anii 60 nu era atât de simplu să iei o atare decizie ca studenții să învețe în limba română.
2: Foarte dificil, dar el totuși a reușit. Vreau să vă spun că, de exemplu, soția mea 3 ani de zile a studiat în limba natală la Institutul de Medicină și pe urmă lucrurile s-au închis. A fost foarte dificil, fiindcă el pentru viziunile lui patriot și un adevărat patriot a neamului de care astăzi avem nevoie noi cu regret, noi nu avem așa patrioți ca Nicolae Testemițanu. Astăzi, el a iubit poporul ăsta, s-a stăruit pentru dânsul. El avea grijă de medicină de la sate, ceea ce cu regret astăzi nu este. Mai mult de 300 de sate nu au medic de familie.
1: Cum v-a rămas în memorie, domnule profesor Nicolae Testemițanu?
2: Eu, în toată activitatea profesională medicală, m-am gândit, dar ce ar fi spus Testemițanu în cazul de față? Pentru mine a fost un exemplu în toate, și în viața familiară, și în activitatea profesională la universitate și cu pacienții. Adică a fost un ghid adevărat pentru mine. Acest ilustru om este o legendă pentru noi, pentru poporul basarabean.
1: Domnule profesor, Testemițanu nu a avut parte de o viață lungă, a trăit foarte puțin, dar la cote maxime.
2: Țin minte momentul regretabil atunci când s-a întâmplat. El a murit dansând, vă zic, fiind foarte bucuros la o întâlnire cu colegii de facultate aici la universitate. Un moment tragic, dar probabil că așa se întâmplă cu oamenii ca Nicolae Testemițanu.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Multă, multă sănătate și cu drag vă așteptăm aici la Radio Național.
2: Și eu vă mulțumesc frumos și vă doresc dumneavoastră succes și ascultătorilor dumneavoastră la fel sănătate.

Matinal de weekend, la ora 9 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Anișoara Bragare a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La

0: microfon Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmurilor Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Lotanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte 10 orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie, 10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Gahul. Specialiștii din sectorul viticol din Republica Moldova sunt invitați să participe la concursul Cel mai bun viticultor al anului, ediția 2026, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Concursul își propune să recunoască și să promoveze performanțele specialiștilor care contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol din țara noastră. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 4 septembrie. Câștigătorul concursului va fi desemnat de Ziua Națională a Vinului, una dintre principalele manifestări dedicate promovării sectorului vitivinicol. 10 proiecte locale de dezvoltare culturală au fost selectate pentru finanțarea prin intermediul apelului organizat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii. Valoarea totală a sprijinului financiar acordat este de 2 milioane de lei. Potrivit Ministerului Culturii, proiectele au fost evaluate de Comisia de Identificare, Evaluare și Selectare a acestora și programelor locale de dezvoltare culturală. Finanțarea este destinată inițiativelor care contribuie la dezvoltarea comunităților, consolidarea capacităților instituțiilor de cultură și modernizarea infrastructurii culturale locale. Banii pot fi utilizați pentru activități de cercetare și formare profesională, achiziționarea rechizitei artistice, dotărilor tehnice și echipamentelor audio-video, sistemelor de iluminare și sonorizare și pentru alte investiții necesare desfășurării activităților culturale. Oficialii NATO trebuie să-și consolideze contactele militare cu Rusia pentru a reduce riscul tot mai mare al unui război total provocat de o eroare de calcul, a declarat pentru Politicul reprezentantul Moscovei Norvegia, ambasadorul Nicolae Crociunov, în condițiile în care șeful CIA s-a dus personal la Moscova în această săptămână într-o deplasare misterioasă care a dat nașterea unor speculații și îngrijorări. Avertismentul subliniază tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Occident în urma unei serii de incursiuni cu dronă și rachete în spațiul aerian european, precum și a unor incidente suspectate a fi acte de sabotaj. NATO și Rusia și-au redus drastic contactele oficiale după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă în 2022, Moscova și capitalele europene expulzând numeroși diplomați. Oficialii occidentale au avertizat că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO până la sfârșitul deceniului, în timp ce informațiile recente ale serviciilor secrete americane sugerează că un atac ar putea avea loc chiar mai devreme. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bună regăsire, dragi radioascultători! Am ajuns în ultima parte a emisiunii Radio Matinal de Weekend, în această ultimă duminică a verii, și ne bucurăm să fim în continuare împreună aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 9 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Anișoara Bragar, este alături de noi și are grijă ca această dimineață să fie însuțită de muzica pe care o îndrăgiți. În aceste ultime minute vom descoperi povestea unei scriitoare din diaspora care, prin cărțile sale și prin atelierul de limba română, îi ajută pe copiii din Italia să păstreze legătura cu limba și cu rădăcinile lor. Vom rămâne apoi aproape de limba română, pentru că în ajunul limbii zilei limbii române am discutat cu o profesoară despre frumusețea limbii noastre, despre importanța ei și despre un cuvânt românesc drag sufletului său. Până să ajungem să descoperim toate aceste subiecte, mai lăsăm muzica să ne încânte puțin și începem această oră cu Irina Rimes și piesa Există. Audiție plăcută! Există.

0: Există de Irina Rimes s-a răsunat în aceste clipe pe frecvență. Există o dragoste aparte și pentru limba pe care o vorbim. De aceea vă propun să rămânem puțin în frumoasa lume a limbii române, a poveștilor și amintirilor de acasă. Să știți că pentru cei plecați peste hotare, limba română este una dintre legăturile care îi apropie de locul de unde au pornit. Iar la Verona, în Italia, scriitoarea Raisa Roșca îi ajută pe copiii din diaspora să descopere și să păstreze această legătură prin cărți și prin dragostea pentru limba română. Despre poveștile pe care le scrie pentru cei mici, despre pasiunea pentru cuvânt și despre cât de important este ca limba română să rămână vie departe de casă, aflăm din materialul realizat de către colega noastră Vera Catan. Vă invit să le ascultăm.
1: Astăzi mergem în Italia, la Verona, unde o cunoaștem pe Raisa Roșca, scriitoare și promotoare a limbei române în diaspora. Povestea ei cu scrisul începe încă din anii de liceu, la Nisporeni.
2: La liceu am mers la profilul umanist și neapărat m-am prezentat și la Gazeta de Vest. Eram o liceană, pe atunci o copilă, dar mergeam în teritoriu și făceam interviuri pentru gazeta locală. Gazeta de Vest, așa se numea pe atunci, și eram foarte mândră de lucrul acesta. Apoi am continuat la universitate, am publicat și în Flacăra. Se organizau mai multe cursuri pentru acumulare de credite și din toate câte erau, eu am ales hermeneutica basmului. Simțeam că este pentru mine, simțeam că eu trebuie să merg acolo sau înțelepciunea poveștilor este o cale sigură pentru a ajunge la inima copiilor. Eu adoram să merg să spun povești copiilor.
1: După plecarea în Italia, scrisul continuă într-o altă limbă. În 2018 debutează în italiană cu Microstoria Colorii, carte care va ajunge ulterior și la cititorul român, sub titlul Istorioare Colorate. În 2020 publică volumul de poezie Logos, în 2021 Culegere de povestiri Vele, iar în 2022 apare Numele Înghețate, o carte despre copilăria unei fetițe în Republica Moldova a anilor 90. În 2023 urmează Topârlici și ediția în limba română a Istorioarelor Colorate.
2: A scrie o carte în limba străină este cu totul altceva decât scrisul în limba străină, scrisul necesar pentru un serviciu la birou sau un alt context de serviciu. A fost o experiență minunată.
1: Astăzi, Raisa Roșca nu este doar autoare de cărți. La Verona, în martie 2023, a creat atelierul de limbă română Ghiocel, devenit un an mai târziu școala de limbă română. Un loc în care copiii din diaspora învață limba română, se întâlnesc, păstrează legătura cu rădăcinile lor și descoperă bucuria de a aparține unei comunități.
2: De la cuvinte scrise am trecut la cuvinte spuse, transmise, mai bine zis, transmise copiilor noștri, conaționalilor noștri de aici, din comunitatea de moldoveni și români la Verona, fiindcă nu poți să fii mulțumit, nu poate fi îndeajuns să ții ceea ce știi pentru tine. Ori eu sunt absolventă a facultății de filologie și ce știu cel mai bine este limba și literatura română și am zis că nu este suficient doar să transmit prin povești sau poezii ce este sentimentul dacă tu nu îl dai mai departe. În fiecare sâmbătă, când mă întâlnesc cu acești minunați copii, noi nu ne organizăm în ora de limba română strict alfabetul latin sau este o multitudine de activități, fiecare lecție este programată, este cumva plănuită pentru fiecare copil, să respecte nivelul emoțional, psihologic al fiecărui copil după vârstă și după nivelul său de emotivitate. Noi, în afară de cântece, de tradiții, de alfabet, ținem cont, în primul rând, de integrarea acestor copii și menținerea în țara în care se află. Este vorba despre a dărui copilului un echilibru emoțional. Nu putem niciodată să fim siguri ce simt sau ce gândesc în interior acești copii, deoarece noi, adulții, nu putem mereu să știm gândurile lor cele mai profunde. Îi putem însă ajuta să se accepte și să înțeleagă realitatea că provin din familii de moldoveni sau români cu origini din Republica Moldova, dar se integrează aici, frecventează școlile aici, prietenii sunt de aici, prieteni de diferite naționalități, observ schimbări mari la copiii care frecventează școala de limba română Ghiocel, fiindcă, spre deosebire de începutul și sfârșitul anului școlar, au un vocabular mai bogat, au mult mai multă flexibilitate și mai ales pentru ei devine atât de firesc să vorbească în limba română. Nu le este rușine cumva. Sunt liberi. Îi văd degajați. Și mă bucură lucrul acesta. Deoarece în momentul în care se încheie anul școlar la Ghiocel, copiii de aici au avut colaborare cu școala de limba română Spiridon Vanghelie din Brescia. Copiii de la Asociația Busuioc Padova, condusă de Lilia Tusa. Noi facem și excursii. Mergem la Bosco dei Poeti, ori ar fi Pădurea Poeților, unde sunt însoțiți de către alți poeți în limba italiană, dar care îi învață structura poeziei, a versului în natură. Iată, acești copii, până la urmă, au parte de o experiență foarte mare, atât în cultura românească, cât și în cultura italiană. Și ei își găsesc echilibrul. Iar limba română începe să facă din normalitate. Și între ei copiii se corectează.
1: Dincolo de cărți, de povești și de activitatea de la Ghiocel, rămâne poate cea mai importantă misiune a Raisei Roșca, să-i ajute pe copiii care cresc departe de Moldova să nu piardă legătura cu limba în care au crescut părinții lor.
2: Atât timp cât se mai vorbește limba originilor, rădăcinilor proprii, mai este speranță. Nu este vorba despre a despărți culturi sau dicționare sau ce limbă e mai frumoasă sau mai puțin. Este vorba despre identitate, a păstra, a menține, cum străbunii noștri au menținut căminul, focul din vatră și, eu zic metaforic, în vatra pe care o creăm noi, unde suntem noi, nu contează în care colț al lumii, să menținem acest foc.
1: Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

0: De pe acordurile melodioasele piesei Lăsați-ne în legea noastră, cântată de Ion și Doina Alde Teodorovici, rămânem în aceeași zona valorilor care ne apropie și ne definesc. Iar limba română este poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care le ducem mai departe din generație în generație. Despre ziua limbii române, despre locul ei în societatea noastră și despre un cuvânt românesc drag sufletului său, am stat de vorbă cu profesoara de limba și literatura română, Maria Butuc-Brigai. Să o ascultăm împreună. Doamna profesoară, mâine pe 31 august sărbătorim Ziua Limbii Române. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi și de ce este important să ne iubim și să ne păstrăm limba?
1: Pentru mine, Ziua Limbii Române este mai mult decât o zi în calendar. Este o ocazie de a aminti că limba este una dintre cele mai puternice forme prin care ne exprimăm identitatea. Iar dat fiind faptul că sunt profesoară de limba și literatura română, această zi este una în care simt și mai mult și mai puternic responsabilitatea de a păstra limba vie, corectă, frumoasă și de a o transmite elevilor mei în cea mai bună formă, în cele mai frumoase haine pe care o poate îmbrăca limba noastră, cea română.
0: Și dacă tot ne apropiem de noul an școlar, dumneavoastră ca profesoară veți întâlni zi de zi elevi de diferite vârste. Cum vorbesc ei astăzi? Simțiți că limba română s-a schimbat mult față de felul în care vorbeau generațiile de acum câteva decenii?
1: Bine, fiecare generație are un specific al său și nu putem să spunem acum că generația de acum se diferențiază categoric de o altă generație. În fiecare generație există anumite metehne, să zic așa, ale limbii. Dacă, să zicem, în secolul 20 sau acum 35 de ani în urmă era o influență mai mare asupra limbii române, traducerile literalmente din limba rusă, calchierile din limba rusă. Acum unele au rămas încă, dar printre tineri foarte mult, deci ca să vorbim de diferență, foarte mult se traduce din limba engleză sau chiar nu se traduce, dar se preiau anumite forme din limba engleză și cred că asta este una dintre marile diferențieri dintre generația de acum și generațiile anterioare.
0: Dacă tot spuneați despre limba engleză, acest moment aș vrea să-l discutăm. Este ceva firesc sau ar trebui să avem mai multă grijă de cuvintele românești?
1: Nu putem să neglijăm faptul că tinerii noștri au acces foarte mult la rețelele sociale unde limba engleză este fulminantă. E o realitate. Trebuie totuși, și le zic elevilor, să fie prudenți atunci când se exprimă, să fie prudenți în a-și alege cuvintele. Și acolo unde avem un cuvânt atât de frumos și existent în limba română, ar trebui să apelăm la acele cuvinte în limba română și să nu prioritizăm niște cuvinte dintr-o altă limbă în condițiile în care cuvintele noastre stau cu mincioare în sertar. Deci întotdeauna și noi și elevii trebuie să promovăm această idee că din momentul în care avem cuvinte, exprimări, formulări în limba română, e bine să le folosim pe ale noastre. Pentru că în felul ăsta vorbim despre o neglijență și s-ar putea ca peste o perioadă limba noastră să-și piardă din autenticitatea ei.
0: Dumneavoastră sunteți și scriitoare. Dacă ar fi să alegeți un singur cuvânt românesc pe care îl îndrăgiți foarte mult, care ar fi acesta și ce amintire sau emoție vă trezește?
1: Fără îndoială că primul cuvânt la care m-am gândit acum este cuvântul dor, care este și în patrimoniul UNESCO, care în toate limbile are o traducere, dar nu așa cum o percepem noi în limba română. Și dat fiind faptul că suntem acum la sfârșitul verii și în prag de un nou an școlar, dor este cuvântul care definește starea, în contextul în care îmi place ceea ce fac, îmi plac elevii, îmi plac generațiile de acum, îmi este dor de ei, dat fiind faptul că nu ne-am văzut timp de 3 luni, nu ne-am văzut o vară întreagă.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, Anișoara Bragare a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim data viitoare, tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, ne reîntâlnim la Cântecul care mi-e drag, într-un spațiu al radioului în care muzica populară își spune poveștile prin glasurile celor care o iubesc și o duc mai departe. Cântecul popular a fost dintotdeauna o prezență importantă în programele Radio Moldova, prin vocile interpreților, prin orchestrele care i-au dat strălucire și prin înregistrările păstrate de-a lungul anilor, radioul a adunat o adevărată memorie sonoră a acestui spațiu. Iar emisiunea noastră continuă această întâlnire cu muzica pe care o recunoaștem, o îndrăgim și de multe ori o legăm de oameni, locuri și întâmplări din propria viață. În ediția de astăzi vă propunem două voci și două personalități artistice diferite, Grigore German și Tatiana Jacută. El vine din spațiul românesc al Cernăuțului și poartă în cântecele sale Bucovina și Ținutul dintre Siret și Prut. Ea este o voce cunoscută publicului din Republica Moldova, cu un repertoriu în care cântecul popular se întâlnește firesc cu romanța și cu muzica de petrecere. La microfon Silvia Zagoreanu, iar la pupitrul de regie Silvia Ilarionov. Vă salutăm la Cântecul care mi-e drag și vă invităm să ascultăm câte o piesă de la protagoniștii noștri.

cântece, două voci, două maniere de a se apropia de muzica tradițională. Ne oprim mai întâi la Grigore German, un interpret pentru care cântecul pare să fi fost încă de foarte devreme și o formă de aparență. Grigore German vine din Ținutul Herța, regiunea Cernăuți. A crescut într-un spațiu românesc în care limba, obiceiurile și cântecul au rămas importante repere de identitate. Primele întâlniri cu scena au venit de vreme. La numai 12 ani cânta alături de orchestra Valea Prutului din Cernăuți, iar ceea ce începuse din drag pentru cântec avea să devină treptat un drum artistic. Muzica și studiul au mers împreună. Grigore German a urmat Facultatea de Litere a Universității Iurii Fetcoviș din Cernăuți la Catedra de Filologie Română și Clasică, continuându-și apoi pregătirea muzicală la București. Poate că tocmai această apropiere de literatură și de cuvânt explică atenția pe care interpretul o acordă textului cântecului. A scris poezie încă din adolescență, iar în 2009 i-a apărut volumul Epoca Nedescifrată. În spatele interpretului descoperim așadar și omul cuvântului, un artist care caută în cântec nu doar melodia, ci și povestea pe care aceasta o poartă. Și mai există un reper care revine aproape inevitabil atunci când vorbim despre Grigore German, Bucovina. Nu doar ca loc de origine, ci și ca spațiu sufletesc și muzical. Cântecele, jocurile și graiul locurilor natale se regăsesc firesc în repertoriul său, iar Bucovina devine adesea personaj al cântecelor pe care le interpretează. Îl ascultăm în continuare pe Grigore German.

0: și așa.
1: În timp, copilul care urca pe scenă la Cernăuți avea să ajungă în fața unui public numeros pe scene din România, Republica Moldova și din alte țări. În palmaresul lui Grigore German se regăsesc premii obținute la festivaluri și concursuri de profil, dar notorietatea sa nu s-a construit numai prin competiții. Publicul l-a cunoscut prin spectacole, apariții de televiziune și printr-un repertoriu care i-a conturat o identitate artistică ușor de recunoscut. Titluri precum Grigoraș din Bucovina, Bucovina Raiul meu, Din Siret până la Prut, Prin gară prin Cernăuți sau Așa ca la Cernăuți spun aproape singure care este universul din care artistul își ia seva. În cântecele sale, locul nu este simplu decor. Devine memorie și stare sufletească. Cernăuțul, Bucovina, Prutul și oamenii de acasă intră în cântec și spun fiecare în felul său povestea apartenenței. Discografia sa cuprinde între altele albumele Grigoraș din Bucovina, Crenguță de Brad, La Ferește Domnești și Aici în România. Există însă și o altă dimensiune a activității sale, cea pedagogică. Grigore German lucrează cu copii, predând canto și pian și împărtășind la rândul său din ceea ce a acumulat prin studiu și experiență scenică. Este una dintre modalitățile frumoase prin care un artist poate întoarce muzicii ceea ce a primit de la ea, nu numai cântând, ci ajutând și alte glasuri să se formeze. Grigore German vorbește și despre o regulă de la care încearcă să nu facă rabat, cântarea vie. Preferă întâlnirea adevărată dintre glas și public, pentru că acolo se naște emoția pe care nicio înregistrare nu o poate reproduce întocmai. Iar muzica populară are nevoie tocmai de această comunicare directă dintre cel care cântă și cel care o ascultă. Continuăm cu muzică, Grigore German.

0: noapte așa.
1: Dragi prieteni, schimbăm glasul, dar rămânem în lumea cântecului. După Grigore German, vine aici Tatiana Jacotă. Tatiana este una dintre interpretele care au trecut cu naturalețe prin mai multe expresii ale muzicii noastre, de la cântecul popular la romanță și la acea muzică de petrecere în care vocea trebuie să aibă nu numai frumusețe, ci și temperament, nuanță și putere de a spune o poveste. În cazul ei, documentele de presă păstrează repere interesante încă din anii de început. În 2008 o regăsim menționată ca studentă la Canto Popular și deja la acea vreme deținătoarea trofeului Festivalului de Romanță Crisantema de Argint. Este un amănunt important pentru că romanța cere un alt fel de a cânta. Frazare, respirație, măsură și mai ales capacitatea de a transforma versul într-o mărturisire. Câțiva ani mai târziu, în 2010, Tatiana Jacotă revenea pe scena Crizantemei de Argint, de această dată într-un recital alături de interpreți consacrați. Tot atunci interpreta romanța De ce mai numeri anii, pe versuri de Veronica Micle și muzica de Petre Frecăuțanu. Întâlnirea aceasta cu romanța nu a rămas un episod izolat. Se simte și în maniera ei de interpretare, în felul de a susține fraza în culoarea glasului și în acea ușoară tentă dramatică pe care o cere cântecul de inimă. Dar Tatiana Jacotă avea să-și găsească un loc bine conturat și în muzica populară, zona în care se manifestă până în prezent. Dar să-i ascultăm vocea în continuare.

Dacă urmărim parcursul Tatianei Jacot, descoperim o interpretă care nu s-a limitat la un singur gen muzical. Un capitol important al activității sale este legat de întâlnirea cu Orchestra Națională Lăutarii, condusă timp de decenii de maestrul Nicolae Bodgros. Numele Tatianei Jacot apare în distribuția unor importante spectacole alături de această orchestră în concerte dedicate sărbătorilor naționale în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor, dar și în alte producții de amploare. O regăsim de asemenea în proiectul Lăutarii Altfel, atât la Chișinău, cât și pe scena Sălii Palatului din București, alături de artiști cunoscuți din Republica Moldova și România. Colaborarea cu o orchestră precum Lăutarii înseamnă pentru un solist nu doar vizibilitate, ci și experiența unui anumit tip de scenă, una în care muzica populară, virtuozitatea instrumentală și relația directă cu publicul se întâlnesc. Și poate că aici se află una dintre particularitățile Tatianei Jacot, versatilitatea. În cântecul popular găsim energie și ritm, în romanță, sensibilitate și atenție pentru cuvânt. Iar cântecele de petrecere îi oferă posibilitatea unei comunicări imediate, directe cu publicul. Este și unul dintre motivele pentru care Tatiana Jacot este solicitată și apreciată la evenimentele private, acolo unde interpretul nu vine doar cu un repertoriu pregătit, ci trebuie să simtă oamenii din fața sa și să construiască atmosfera împreună cu ei. Într-un asemenea context, experiența scenică se vede poate cel mai bine. Trebuie să știi când să păstrezi emoția unei romanțe, când să alegi cântecul de suflet și când să dai semnalul jocului. De la cântecul popular, la romanță și la repertoriul de factură lăutărească, Tatiana Jacot și-a construit astfel un repertoriu divers și o relație apropiată cu publicul. Vă invit să o ascultăm din nou!

0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Două voci ne-au însoțit în această întâlnire muzicală, Grigore German și Tatiana Jacută. Două trasee artistice diferite și două feluri de a duce cântecul către public. Grigore German cu Bucovina și Cernăuțul purtate aproape, cu dragostea pentru limba română, poezie și cântecul locurilor natale. Tatiana Jacută, o voce cunoscută publicului din Republica Moldova, apropiată deopotrivă de cântecul popular, de romanță și de repertoriul lăutăresc. Iar dincolo de biografii, premii și scene, rămâne ceea ce ne interesează cel mai mult aici la radio, cântecul. Cel care ne aduce aminte de un om, de un loc, de o întâmplare. Cel care ne poate bucura sau răscoli și care uneori ne face să spunem atât de simplu: acesta este cântecul care mi-e drag. Alături de dumneavoastră a fost subsemnata Silvia Zagoreanu și regizoarea Silvia Ilarionov. Rămâneți cu Radio Moldova și cu muzica pe care o purtăm aproape de suflet. Toate bune vă dorim!
1: Radio Moldova, primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. De ani de independență. 35 de personalități.

0: oameni de bună credință, trăim clipe rare în istoria noastră. Mulți din noi duc pe spatele lor multe greutăți ale vieții, multe apăsări și multe dureri. Însă cea mai mare durere și cea mai mare apăsare este jugul imperial. Astăzi el a căzut în Moldova noastră. Dacă poporul vrea, tare vrea, tare e unit, e în coeziune, o să țină în mână dreptul la independență, dreptul la statornicie, dreptul de a rezolva în casa lui lucrurile așa cum le crede el, și cele interne, și cele externe.
1: Ca o apă neîncepută a dorului de libertate a fost discursul lui Ion Borșevici, rostit acum 35 de ani în piața Marii Adunări Naționale. Au fost cuvinte spuse din suflet, sincer și cu mari emoții. Ion Borșevici, una dintre personalitățile de bază ale mișcării de renaștere națională, cel care a pledat pentru limba română și revenirea la alfabetul latin. S-a născut la 21 martie 1929 în satul Dinăuți, regiunea Cernăuți. În calitate de pedagog, a fost director de școală, iar timp de

0: Verile primului parlament democrat, intitulându-și discursul, mi s-a oferit o șansă istorică. În calitate de președinte al Comisiei Parlamentare, în condițiile ultimului legislativ sovietic, Ion Borșevici a lucrat, alături de un grup de lingviști și juriști, la elaborarea legislației lingvistice, în contextul revenirii limbii de stat la alfabetul latin, precum și la nomenclatorul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Grupul de muncă asupra legislației lingvistice din 89 a încercat să atingă câteva obiective. Și unul din aceste obiective a fost, bineînțeles, în rescăunarea limbii noastre, ducerea ei la firesc ca o limbă de stat care a fost izgonită în 1940. Al doilea obiectiv, unde a fost o luptă foarte grea, o luptă pe viață și pe moarte, trebuia să demonstrăm unitatea limbii moldo-române. Am reușit să introducem în lege numai noțiune de identitate. Dar vreau să vă spun dumneavoastră că noi, cei din Republica Moldova, am uitat de un document foarte important, un document care trebuia integral să stea la baza Constituției noastre. E vorba despre documentul, despre actul de independență a Republicii Moldova, unde în aliniatul 7 se spune, fără echivoc, că marele cuceriri a marilor adunări naționale, acestor tribune istorice, s-au fondat cu hotărârea de a adopta limba de stat, și așa scrie acolo, eu citesc, limba română. Și în definitiv, în 1992, la 31 decembrie, este lansat de către președintele Republicii noțiunea. Vom sărbători, de obicei noi spuneam, limba noastră, limba de stat, limba natală și așa mai departe. S-a spus din capăt, vom sărbători limba noastră, cea română.
0: Ca un adevărat fiu al neamului, Ion Borșevici a conștientizat necesitatea conservării limbii materne, a limbii române, afirmând întotdeauna că limba e sufletul unui popor, e recunoașterea demnității lui. După 11 ani de la declararea independenței Republicii Moldova, academicianul Ion Borșevici, pedagog cu har și cu experiență, vorbea la Radio Moldova despre importanța celor 7 ani de acasă, despre dragoste de țară, despre importanța unui dascăl în societate, idei care rămân a fi valabile și astăzi. Ion Borșevici s-a stins în viață la 7 iunie 2011, la vârsta de 83 de ani.
2: Tot ce îl înconjoară pe copil are menirea de a lăsa amprenta asupra formării acestui copil. Același lucru se întâmplă și cu tineretul studios. În aceste condiții, marea răspundere stă pe umerii politicienilor. Iată de ce este foarte important ce vorbesc politicienii noștri în genere și mai ales în Parlament. Astea sunt toate surse de educație pozitivă ori negativă. Și totuși, figura numărul unu e educatorul. Și în primul rând, învățătorul. Învățătorul îi revine încă o dată, sublinez un rol enorm. Să-l ajute Dumnezeu. De conștiința lui, de patriotismul lui depinde generația de mâine, viitorul Moldovei.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Национальный совет безопасности при президенте Молдовы планирует включить в законодательную систему принятие решений в сфере национальной обороны и военной безопасности. Согласно законопроекту, он заменит Высший совет обороны в перечне государственных институтов, участвующих в принятии решений и контроле над вооруженными силами. В этот перечень также входят парламент, президент, правительство и Министерство обороны. Документ предусматривает создание Генерального штаба обороны как отдельного структуры с четко определенными полномочиями, а также изменение критериев медицинского обследования призывников и порядка определения их годности к военной службе. Законопроект вынесен на публичные консультации. Предложения принимаются до 7 сентября этого года. Около 10 тысяч школьников Кишинев этим летом приняли участие в

0: в гирях, организованных муниципальными властями. Более 1300 детей получили полное освобождение от оплаты. Льгота была предоставлена детям из семей, нуждающихся в поддержке. В лагерях для школьников проводились образовательные, спортивные, творческие и развлекательные мероприятия. На организацию летнего сезона муниципалитет выделил более 36 миллионов леев, из которых около 4,5 миллионов были потрачены на подготовку лагерей. 12-й фестиваль «Дни румынского кино» пройдет в Кишинеу с 17 по 20 сентября. В программе национальные премьеры, фильмы, отмеченные на международных фестивалях, а также встречи с режиссерами и актерами. Показы состоятся в Синеплекс Лотяну и Синема Одеон, вход бесплатный. В этом году фестиваль посвящен актеру и режиссеру Валерию Андреуце, уроженцу Молдовы. После Кишинеу фестиваль пройдет еще в 10 городах страны с 17 сентября по 10 октября. Показ состоится в Ханчештине, Спорень, Калраш, Стрещень, Чемишлии, Унгень, Флорешт, Санжирей, Белц и Кахул. Специалистов виноградного сектора Молдовы приглашают принять участие в конкурсе «Лучший виноградарь года 2026», организованном Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Конкурс призван отметить и продвигать достижения специалистов, которые способствуют развитию виноградарства и винодельческой отрасли страны. Заявки принимаются до 4 сентября. Победителя объявят в рамках Национального дня вина. 10 местных проектов в сфере развития культуры отобраны для финансирования Национальным офисом развития культуры. Общая сумма финансовой поддержки составит 2 миллиона леев. Средства будут направлены на развитие сообществ, укрепление потенциала учреждений культуры и модернизацию местной культурной инфраструктуры. Финансирование также позволит провести исследовательские и профессиональные обучающие мероприятия, приобрести художественный реквизит, техническое и аудиовизуальное оборудование, а также системы освещения и звука населения. В Киевской области в результате российского удара по складу боеприпасов погибли 37 человек, более 40 получили ранения. После попадания на объект начался пожар и произошла детонация боеприпасов. Из опасной зоны эвакуировали 381 человека, в том числе 59 детей. Повреждены более 50 зданий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расследовать обстоятельства размещения военного склада рядом с жилой застройкой. По его словам, это нарушает нормы безопасности. По факту служебной халатности возбуждено уголовное дело. Российская Минобороны заявила, что целью удара был склад боеприпасов компании «Firepoint» в Киевской области. Официальным представителям НАТО необходимо восстановить военные контакты с Россией, чтобы снизить риск масштабного конфликта из-за ошибки или неверной оценки ситуации. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью «Политику». По его словам, напряженность между Россией и Западом усиливается на фоне инцидентов с беспилотниками и ракетами в европейском воздушном пространстве, а также подозрений в диверсиях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году официальные контакты между НАТО и Москвой были резко сокращены. Между тем, западные представители предупреждают, что Россия может попытаться атаковать территорию НАТО до конца десятилетия, а некоторые разведданные указывают на возможность более раннего сценария. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что энергетическое соглашение США рассчитано на 25 лет. Документ предусматривает увеличение добычи нефти до 1,5 миллиона баррелей в сутки и, по словам Родригес, сохранение суверенитета Венесуэлы над ее природными ресурсами. И о погоде. Сегодня 30 августа в Молдове будет облачно, местами пройдут дожди, на севере возможны грозы. Ветер будет дуть с юго-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 26 до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Попас туристик. Descopere cunoaște vizitează.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invităm să ne urmați radiofonic în Casa Limbii Române din satul Zaim, raionul Căușeni, casa muzeu a preotului poet Alexei Mateievici. Casa de la Zaim este spațiul în care a copilărit Alexei Mateievici și a deprins valorile moral-spirituale. Chiar de la poartă ne întâmpină muzeograful Ioan Găină.
3: Curtea are o semnificație cu totul deosebită, mai ales că ea poartă pașii lui Alexei Mateievici. Chiar când ați intrat pe o alee din Uci, aleea asta este sădită special în memoria tatălui lui Alexei Mateievici. Poetul are o poezie care se numește Frunza Nucului. El o consacră tatălui său. Asta este și locul pe care Mateievici și-a petrecut în ultimul său drum pe tatăl. Părintele Mihail Mateievici a murit la 43 de ani și este înmormântat în curtea bisericii de aici din sat.
2: În curtea casei, pe unde și-a purtat pașii Alexei Mateievici, multe lucruri au rămas exact așa ca pe vremea poetului.
3: Aici vedeți în față un zid de piatră, este original, rămas din timpul când aici trăia Alexei Mateievici, iar aici ce vedeți este gârliciul peciului familiei Mateievici, restaurat. Noi am restabilit cărărușile pe care Mateievici trecea în copilărie. Vedeți o clopotniță, îi zicem clopotnița copilăriei lui Mateievici.
2: Aici, la Zaim, pentru prima dată, Alexei Mateievici a învățat să bată clopotele, simțind probabil că în viitor avea să devină preot. Iar clopotnița din curtea casei muzeu amintește de Moș Isai Veste, clopotarul din sat care a fost primul profesor al copilului Mateievici în acest sens.
3: Moș Isai se urca în clopotnița bisericii din Zaim cu copilul Mateievici, cu Alioșa, cum îi ziceau aici, și cum se obișnuia de fapt să se spună numele în formulă rusească, că așa a învățat în școală cu învățare în limba rusă. Mateievici n-a învățat în toată viața lui nicio oră de limbă română, practic, și a scris cea mai frumoasă poezie despre limba română.
2: Clopotnița simbolizează astfel legătura spirituală cu Moș Isai, dar și cu întreaga comunitate a satului.
3: Un fecior de preot care, de bine de rău, avea niște condiții materiale în comparație cu ceilalți copii săraci ai satului, când ajunge la 18 ani, el scrie poezii cum ar fi scris astăzi un scriitor la 60-70. El când zice, eu cânt pe cei ce înjug și chin pe-a lor spinare țara țin, care în robie și necaz voinici puternici au rămas, păi asta scrie un tânăr de 18 ani.
2: Tot în curtea casei Muzeu Mateievici se află ca un altar în aer liber, salba cu urme de sfinți, un șirac de piatră rară.
3: Pe trunchiurile cele de stejar sunt așezate pietre. Pietrele acelea noi le numim urme, pentru că de fapt sunt aduse de pe locurile unde au viețuit sfinții neamului nostru sau de pe locurile unde se află moaștele sfinților neamului nostru. Sunt aduse de mine personal, înscrise, fotografiate, binecuvântate. Eu am mers vreo 3.000 de kilometri ca să adun urmele sfinților și mă bucur foarte mult.
2: Sunt 24 de trunchiuri de copac, mari și mici. Pe trunchiurile mari sunt așezate pietre aduse din locurile unde au viețuit sfinții noștri, care sunt deja canonizați. Pe trunchiurile mici, pietre de pe locurile unde și-au dus traiul oamenii noștri cu înaltă simțire spirituală.
3: Pe trunchiurile mai mari sunt urme ale sfinților canonizați ai neamului nostru. Vedem acolo pietre așezate în forma crucii Sfântului Apostol Andrei în formă de X. Ele sunt aduse de la peștera Sfântului Apostol Andrei de lângă Constanța. Ioan Casian și German din Dobrogea, aduse din peștera în care s-au rugat Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Daniel Sihastru. Iar pe trunchiurile mici sunt urme ale călugă lor îmbunătățiți, ai celor pe care de fapt oamenii noștri, neamul nostru îi socoate sfinți încă din viață. Mari duhovnici ai neamului, părintele Ilie Cleopa, părintele Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu, atâția și atâția alții care sigur vor ajunge să fie așezați în rândul sfinților. Este un loc unde se adună sfinții neamului și vreau să vă spun că acest loc a inspirat tineri pictori din de aici, din Ținut, să facă lucrări foarte frumoase la salba cu urme de sfinți.
2: Trecând de salba cu sfinți, spre mijlocul curții, chiar în centru se află statuia preotului poet Alexei Mateievici. Lucrarea este una cu foarte multe simboluri, le descifrează muzeograful Ioan Găină.
3: O lucrare care reprezintă Mateievici, apostolul limbii și al neamului nostru, fiind prezentat suplu, în felul acesta în care el suferă pentru limba, pentru neamul, pentru ce se întâmplă în istoria neamului nostru, și de sculț. Lucrarea este realizată de un sculptor de la București, Mihai Iecobici, împreună cu doi arhitecți, Tiberiu Moșteanu și Tudor Șerban. Lucrarea este foarte profundă. Mâinile au degete hiperalungite, într-un fel amintind de sensibilitatea acestei mari personalități. personalități, care este Alexie Mateievici. Mâna dreaptă, cu care și-a făcut cruce și a binecuvântat, o ține în dreptul inimii, ca să facă un gest de dăruire, să ne dea limba noastră, și acolo, chiar în fața gestului lui Mateievici, este încrustată în piatră și primul catren din poezia Limba noastră. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată, iar în partea dreaptă este citatul părintelui Vasile Țepordei, care a zis profetic: Mateievici a crescut ca un înger, a trăit ca un erou al culturii și a murit ca un sfânt al națiunii.
2: Pe piept, statuia din bronz a lui Alexei Mateievici are imprimată o cruce, simbolizând credința pe care o avea ca o haină pentru sufletul său.
3: Cruce care nu are lănțișor, care nu atârnă, ci crește, concrește în pielea, în mușchiul și în osul părintelui, și în felul acesta dând o dovadă în plus că noi putem merge înainte, dar nu fără credință, nu fără esența asta care trebuie să fie imprimată în noi fundamental.
2: Excursiile la Casa Muzeu Mateievici sunt memorabile nu doar pentru vizitatori, dar și pentru angajații muzeului. Maia Găină.
4: În toți anii aceștia am avut foarte multe excursii, vizitatori din țările din Europa, italieni, francezi am avut, din România permanent. Nu pot să uit așa o excursie, am făcut cu liceieni de la Lucian Blaga, de la Tiraspol. Și când ei îmi recitau aici și când îmi vorbeau că au fost la Putna, au fost în locurile cele mai memorabile pentru istoria neamului nostru. Chiar recent a venit un grup de oameni slab văzători. Eu așa bucurie sufletească n-am avut. Chiar vă spun sincer, ei au văzut nu cu ochii, ei vedeau cu suflet. Uite, până la lacrimă emoționat starea aceasta lor de spirit.
2: Continuăm și noi vizita virtuală aici la Muzeul Alexei Mateievici și intrăm în casă. Sunt 6 camere, 3 săli memoriale și 3 de expoziție. Ne conduce și ne povestește muzeograful Ioan Găină.
3: Aici, în prima sală memorială, care noi zicem sala cu bust, ne întâmpină echipul lui Alexei Mateievici, fiind realizat de sculptorul Ion Ciobu, și primele 4 drapire tricolor cu care zaimenii consătenii lui Mateievici au fost la prima mare adunare națională. Mai apoi 2 panorame realizate frumos în acuarelă de regretatul sculptor Ion Sfieclă, panorama satului Căinari cu biserica în care a fost botezat Mateievici și casa în care a locuit Mateievici 5 anișori la Căinari. Când a venit la Zaim, poetul avea 5 anișori și respectiv îl avea pe fratele său Victor, iar aici în casa din Zaim s-au născut surorile Nina și Eugenia Mateievici. În vitrine vedem imagini de la Bruxelles, din Parlamentul European, în ianuarie 2011, instituția noastră a prezentat o expoziție despre Mateievici în Parlamentul European. Deci suntem prima instituție muzeală în Republica Moldova care am avut expoziție acolo.
2: Următoarea sală este camera părinților. Aici sunt păstrate obiecte unicat ce au aparținut familiei Mateievici, dar și obiecte reprezentative perioadei în care a crescut și a creat părintele limbii române.
3: O piesă de unicat, e vorba de un armonium la care a exersat bunelul lui Mateievici, făcând repetiții cu membrii corului Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Căușeni. Deci este un instrument la care exersa și Alexei și Victor Mateievici, fiind în ospeție la bunelul lor, părintele Ioan Neaga din Căușeni. Aici avem 2 piese extraordinare. E vorba de 2 cutii de bomboane din familia Mateievici. Iată, una adusă de la Moscova, caramele Vâșovo Cacestva, și alta adusă din Odessa, cu decorațiile fabricii de bomboane din Odessa. Deci sunt cutii metalice și ne bucurăm că s-au păstrat, așa cum s-au păstrat și alte lucruri în Zaim. Masa tot este originală.
2: Iar pe masă găsim cărți, diferite obiecte și lucrări originale din arhiva Mateievici, dar și câteva fotografii.
3: Alexei Mateievici, în 1916, cu un an înaintea de trecere la Domnul, Teodosia Borisovna Novitski, soția lui și fiica Nina. Mateievici, student la Chișinău și student la Kiev.
2: Un alt obiect deosebit este o icoană mică de bronz.
3: Astfel de iconițe purtau ofițerii și preoții militari în timpul Primului Război Mondial, având ea o cheutoare aici, în spatele hainei. Și vreau să vă spun că astfel de iconițe au scăpat viața foarte multor ostași, multor ofițeri, multor preoți, pentru că ghiulelele se opreau în bronzul din icoană. Noi de atâta și o prezentăm aici, pentru că astfel de icoană a purtat și părintele Alexei Mateievici. Aici este o colecție de cărți care se numește Pedagogia clipei, cartea părintelui Vasile Țepordei, de monografia lui despre Mateievici. Avem și o serie de lucrări care se numesc Altarele Limba Noastră. Fiecare strofa poeziei Limba Noastră este ilustrată și tradusă în 3 limbi.
2: În arhiva dinastiei de preoți Mateievici se păstrează și o Biblie, dar și câteva obiecte de cult, toate prezentate în expoziție la Casa Muzeu Alexei Mateievici.
3: Un exemplar de Biblie a Mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. Deci este original. După cum și această cruce de pristol care era pe masa sfântă când oficia tatălui Mateievici.
2: O altă sală memorială este camera copiilor.
3: Este patul lui Alexei și patul lui Victor Mateievici. Este un pat pe care dormea tatăl poetului, dar pe urmă s-a mai mărit băiatul și el a lăsat lui cu un set de mobilier, două scaune și un fotoliu de bambus, originale și ele.
2: Într-o altă cameră este păstrată o mare parte din arhiva de cărți a dinastiei Mateievici.
3: Vă invit în biblioteca familiei Mateievici. Imaginare, invităm și pe ascultătorii noștri. În biblioteca familiei Mateievici ne întâmpină icoana Sfântului Ierarh Nicolae și respectiv două dulapuri în pereți care sunt doldora de cărți. Sunt ediții originale din care a studiat Mateievici și la Seminarul Teologic din Chișinău și la Academia Teologică din Kiev. Iată acolo teza de licență a lui Mateievici, jumătate scrisă de mâna lui, jumătate scrisă de mâna viitoarei lui soții, Teodosia Mateievici, pe care o cunoștea deja la Kiev. Iar aici, niște piese unicale, ornamente sculptate în lemn din altarul Bisericii Sfinții Arhanghi Mihai și Gavril din Zaim, pe când tatăl lui Mateievici era preot aici.
2: Ghidați și mai departe de muzeograful Ioan Găină, ajungem în sala intitulată Eu cânt, o cameră cât o întreagă istorie a unei generații, pereți care, metaforic vorbind, au văzut și au auzit multe de-a lungul timpului.
3: Sala Eu cânt a fost și o daie pregătită special pentru cele două copilițe mici, surorile lui Mateievici, Nina și Eugenie. Vreau să vă spun destinul acestei săli. Timp de 30 de ani, aici în satul Zaim, a fost maternitatea. Sala în care ne aflăm acum, așa astăzi se numește Eu cânt, a fost sală de nașteri. Aici s-au născut oamenii satului Zaim, 30 de ani, și vreau să vă spun, nu se cunoaște niciun caz de deces în 30 de ani, să fi fost vreun caz de deces la nașteri, să fi murit vreun copil sau vreo mamă. Deci nu se cunoaște caz de deces în această casă. Deci vă dați seama, e un loc sfânt și vorbește despre sfințenia oamenilor care au trăit aici. Direct sau indirect vorbește și de sfințenia lui Mateievici. Așa că eu le doresc tinerilor care trec pe aici, zic, să ajung ungeți cu bine să nașteți fii, să nașteți prunci ai acestui neam, că trecând prin această sală, cu siguranță veți reuși.
2: Cea de-a șasea cameră din muzeu este una specială prin faptul că aici sunt păstrate în mici cutii țărână de la locul de veci a mai multor scriitori de-ai noștri. Memorie vie pentru cei care au scris în limba română.
3: Vrem să aprindem și luminile aici la masa tăcerii și treptele spiritualității, pentru că pe masă și pe trepte sunt în niște sipețele câte un pumn de țărână adus de la mormintele marilor personalități. Iată aici țărână de la mormântul lui Alexei Mateievici, țărână de la mormântul lui Mihai Eminescu, a Veronicăi Micle, Alexandru Plămădeală, Grigorie Vieru, Leonida Lare, și de la Ion Ungureanu, Petru Cărare, dar și de la mai proaspătul mormânt al lui Nicolae Dabija. Aici avem și o troiță de lemn, din lemn de Maramureș, de pe locurile unde a fost Dragoș Vodă, donată de Nicolae Dabija mai mulți ani în urmă și pe care o păstrăm și o prezentăm aici la Casa Muzeu.
2: Lângă masa tăcerii sunt amplasate câte 7 trepte în miniatură, numite trepte ale spiritualității.
3: Prima săptămână în care Mateievici copilul a venit la Zaim și în care îi se întâmplă niște miracole, miracole din care se naște mai apoi limba noastră. Deci 7 dimineți, 7 răsărituri și 7 apusuri sunt aici lângă masa tăcerii. Mai jos, aici lângă masă, este un coș cu vase, în care la fel este țărână aduse din localitățile în care Mateievici a fost preot militar. Deci, practic, sunt ultimile urme pământești ale lui Mateievici în zona de peste Prut.
2: Într-o expoziție temporară sunt prezentate mai multe drapele tricolor pe care locuitorii de la Zaim le-au purtat la prima mare adunare națională.
3: Sunt drapele care sunt în fotografiile istorice ale primii mari adunări naționale. Tot în acest sens, aici în sala Limba Noastră, avem o expoziție din fondurile lui Iurie Kaminski, o expoziție de clopoței și medalii de stat, pentru că el este autorul mai multor medalii de stat ca pictor și respectiv este legat de Zaim pentru că a pictat și stema satului Zaim. Sunt absolut unicale și clopoței și sunetul lor din diferite zone ale lumii și ale Moldovei și ale întregii țări.
2: special în sala Limba Noastră este un dulap în care se păstrează cărți vechi și obiecte de unicat ce au aparținut regretatului actor căușenean Grigore Grigoriu.
3: Noi avem o colecție de carte vechi foarte bună. Cărți 1780 de pe la 1800, o bibliotecă foarte bogată. Tot aici păstrăm și niște piese originale dintr-un film arhi cunoscut cu un actor de aici de la noi, Grigore Grigoriu, și asta este Chimirul țiganului Zobar din filmul O șatră se urcă la cer. Deci este original, donat muzeului de către maestru Grigoriu când era în viață. Aici luleaua țiganului Zobar pe care ați văzut-o în film și aici una din cămășile, chiar este una din cămășile cu care a făcut probe Grigore Grigoriu. Iată că se întâlnesc aici mai multe personalități, mai multe șuvoaie istorice cumva, școala în care a învățat Mateievi și celelalte personalități, arhiepiscopul Sebastian Veste, Vasile Cirevski, Petru Cărari, un ungureanu, care toți au învățat în școala în care a învățat și Mateievici cândva. Ungureanu și Cărari au învățat în sala de clasă în care a învățat Mateievici.
2: Astfel, Muzeul Limbii Române de la Zaim, casa în care a copilărit Alexei Mateievici, astăzi este un adevărat sălaș al culturii noastre naționale.
3: Cele 6 săli ale Casa Muzeului Alexei Mateievici din Zaim păstrează cu fidelitate urmele lui Mateievici, memoria sa, tot ce este legat de familia Mateievici, dar adună cumva aici, în spațiul Casei Muzeului Alexei Mateievici, și multe alte personalități și alte evenimente istorice.
2: Casa Muzeu Alexei Mateievici din satul Zaim, raionul Căușeni, a fost inaugurată în anul 1988. Muzeul a fost deschis la inițiativa profesorului și scriitorului Ioan Găină, care este și muzeograf și un adevărat promotor și valorificator al limbii române și al averii spirituale moștenită de la înaintașul nostru, preotul poet Alexei Mateievici.
1: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
2: Astăzi vă propunem o călătorie virtuală pe insula Locrum din Croația. Ne ghidează Cristina

0: Croația, o țară apreciată mult și pentru malurile Mării Adriatice. Știu că ți-ai scăldat privirile și tu în seninul apelor Mării Adriatice.
1: Ceea ce pot să zic este că Marea Adriatică mie mi-a părut pur și simplu fascinantă. Poți să stai și să privești apa atât de curată, cristalină și să întrezărești pietrele de sub apă și să nu observi cum trece timpul, pur și simplu. Pentru mine a fost deocamdată cea mai frumoasă mare pe care eu am văzut-o, dar am avut o totul altă viziune și vedere asupra frumuseții acestei mări în momentul în care am făcut o mică călătorie cu vaporul.
0: Croația are mai multe insule, circa 1000 de insule, dintre care aproximativ 50 sunt locuite. Ați mers cu vaporul pe mare până la una dintre aceste insule. Este o insulă locuită sau este nelocuită, cea pe care ați vizitat-o?
1: Am vizitat insula Locrum, care este o insulă nelocuită și este o insulă destul de mare. Cert este că insula are inclusiv o grădină botanică care a fost sădită pe la anii 1900 și s-au păstrat foarte multe specii de plante care sunt acolo. Ceea ce e foarte frumos și specific pentru acea insulă e că poți să te plimbi liniștită și în timp ce tu te plimbi, pe cărarea de lângă tine apare un păun, doi sau trei care își văd de viața lor și se plimbă nestingherit pe lângă tine, adică nu-i deranjează că e plin de turiști în jur. Probabil că insula a devenit foarte cunoscută grație faptului că acolo s-au filmat foarte multe episoade din serialul Game of Thrones sau Urzeala Tronurilor, atât de cunoscut, și acolo putem să vedem palatele vechi în care s-a filmat serialul, dar și acel renumit tron al lui Daenerys. Dar pe lângă asta, insula este cu adevărat nelocuită. Singurii oameni care stau acolo mai mult sunt pompierii și salvatorii care au grijă ca pe insulă să nu se întâmple nimic pe parcursul zilei, atâta vreme cât sunt acolo vizitatori, dar și în general. Ceea ce este foarte interesant pe insulă, ce cel puțin ne-a plăcut nouă, este că insula este înconjurată de mare. De exemplu, era foarte simplu în perioada medievală să privești de acolo, era un punct strategic. Puteai să privești ce se întâmplă, cine vine pe mare. De altfel, insula mai are și un mic lac care se numește Marea Moartă. Interesant că apa din lac, care este sărată, este mai caldă decât apa de pe mare, pentru că apa din Marea Adriatică ajunge în acel micuț lac prin niște găuri din pietrele mari care practic înconjoară lacul. Tot pe insula Locrum poți să faci plajă, pentru că plajele sunt foarte mari și apropo nici nu trebuie să fie amenajate, pentru că ele nu sunt amenajate, din simplu motiv că rocile enorme care sunt pe plajă îți servesc drept o plajă amenajată și nici mai e nevoie de altceva, și acolo apa foarte caldă și foarte curată.
0: Din ceea ce povestești, îmi imaginez o insulă muzeu în aer liber.
1: Ai dreptate, uite, e o comparație foarte bună cu o insulă muzeu și toate aceste frumuseți arhitecturale, palatele despre care vorbeam mai devreme.
0: Care este istoria acestei insule? Cine a locuit pe ea în trecut?
1: Insula făcea parte din regatul Dubrovnik, așa cum era în perioada medievală, pentru că Dubrovnik a fost un regat care mai apoi a făcut parte din regatul sârbilor, apoi Croația, bine, mai întâi Iugoslavia, apoi Croația, și acolo pe insulă chiar se zice că la un moment dat și unul dintre regii Marii Britanii sau Angliei și-au găsit refugiu în timp ce se întorcea dintr-o cruciadă și și-a găsit refugiu pe acea insulă. De exemplu, este interesant faptul că acolo este și o biserică catolică care este restaurată, dar nu poți să intri acum în ea să o vizitezi. Biserica a fost distrusă în unul dintre cutremurele care au avut loc, cred că pe la 1600, cutremur foarte puternic care a distrus o bună parte din vestigiile pe care le avea insula, și apoi a mai fost distrusă și de bombardamentele care au avut loc în timpul războiului de destrămare a Iugoslaviei din anii 1991-1992. Dar în general insula este foarte frumoasă și este foarte interesant să te gândești că această insulă nu este locuită, pentru că toți cei care erau pe insulă erau pur și simplu turiști care la un moment dat pleacă și insula rămâne pustie. Există și o legendă că de pe insula Locrum nu se poate lua nimic și nu trebuie să iei nimic niciodată.
0: Poate e o strategie a celor care veghează buna desfășurare a lucrurilor pe insulă ca insula să rămână așa intactă și pentru următoarele generații de turiști.
1: Da, exact așa ne gândeam și noi, că o strategie foarte bună. spune, dar de altfel planează cumva mai multe legende în jurul acestei insule, care apropo era în antichitate și cunoscută pentru faptul că era un bun centru comercial, pe lângă faptul că era un centru strategic. Altfel am și văzut undeva pe stâncile de care înconjorau așa bucățica de mare la care am avut acces, că era și o construcție care semăna foarte mult cu un punct de veche și avea așa drapelul Croației.
0: A rămas această insulă ca într-o poveste. Cristina, eu îți mulțumesc pentru această călătorie virtuală. Drum bun și spre alte destinații.
1: Mă bucur foarte mult că am reușit să merg în Croația, că era la un moment dat țara în care visam să ajung neapărat și iată că s-a întâmplat atunci când m-am așteptat mai puțin și sunt sigură că așa se întâmplă cu mulți dintre noi. Spiritul de călător ne ajută să ajungem acolo unde dorim.
0: Despre insula Locrum din Croația ne-a povestit Cristina Papușoi. Prieteni, atât a fost pentru astăzi la Popas Turistic. Vă mulțumesc pentru atenție, regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Cu alte destinații vă așteptăm duminica viitoare. La revedere!

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde.
1: Ne-am cunoscut ciudat în prima seară de antol. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hot dog. Tu aveai față de main stage, iar eu de nostalgia. Să știi că am ajuns în timp să-i înțeleg magia.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume! Începem cu o piesă care a făcut istorie în Marea Britanie. Rain Me In, duetul dintre Sam Fender și Olivia Dan, este în această săptămână din nou pe locul 1 în Official Singles Chart și a ajuns la incredibila cifră de 22 de săptămâni în fruntea clasamentului. Cântecul a avut însă un drum lung până acolo, a intrat în top 40 încă din vara lui 2025 și a avut nevoie de 35 de săptămâni pentru a ajunge pentru prima dată pe primul loc.

Ariana Grande demonstrează că pentru ea un nou album înseamnă automat și noi recorduri. Hate That I Made You Love Me, lansat pe 29 mai, a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie. După 12 săptămâni în clasament, piesa se află acum pe locul 6, iar această performanță o apropie pe Ariana de nume legendare ale muzicii britanice. Are acum același număr de lideri de clasament, precum Kylie Minogue și The Rolling Stone.

prieten de la un succes la altul, Alex Warren continuă să rămână prezent în clasamente cu Fever Dream. Lansată în februarie 2026, piesa a avut un vârf de locul 3 în Marea Britanie și a petrecut deja 25 de săptămâni în Official Singles Chart. Chiar dacă acum a coborât pe locul 64, povestea ei este una de rezistență. După luni de prezență în top, Fever Dream continuă să fie una dintre piesele care îi consolidează lui Alex Warren statutul de nume

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Două generații de pop, o singură piesă și o cifră spectaculoasă. 102 apariții în top 10 britanic, adunate la un loc de Madonna și Kylie Minogue de-a lungul carierelor lor. Love Sensation a debutat în această lună pe locul 8 în Marea Britanie, devenind pentru Madonna primul top 10 britanic după 2009. Pentru Kylie este al 37-lea top 10, nu-i rău deloc pentru o colaborare între două artiste care au început să domine clasamentele în decenii diferite.

Dragilor, unele melodii se întorc exact atunci când nu te aștepți. The One That Go Away de Katy Perry a fost lansată inițial în 2011, iar în 2026 a revenit în clasamentul britanic și este deja pe locul 16 în top 100. În această săptămână se află pe locul 30, după ce a atins locul 51 în clasamentul de streaming. Este una dintre acele reveniri care ne amintește cât de puternică poate fi memoria unui hit. O piesă veche de 15 ani își găsește din nou locul printre cântecele ascultate astăzi.

Fiona Spiro nu mai este de mult doar o promisiune a muzicii pop britanice. Die on This Hill, lansată în 2025, a ajuns până pe locul 9 în Marea Britanie și după 45 de săptămâni încă rezistă în Official Singles Chart. Piesa revine acum pe locul 99, dar povestea ei este mai interesantă decât poziția în această săptămână. A petrecut 40 de săptămâni în top 75 și 16 în top 20. Un parcurs lung pentru o piesă care a transformat-o pe Sienna Spiro într-un nume nou de urmărit.

0: prieteni, ajungem în Norvegia. Hand in hand, semnată de Tobias Sten, înseamnă mână în mână și este exact genul de cântec care a găsit un public foarte fidel acasă. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentul norvegian și a petrecut deja numeroase săptămâni în top 40. Tobias Sten este unul dintre artiștii norvegieni care au reușit să transforme povești foarte personale în cântece cu priză la publicul larg, iar Head I Head este până acum cel mai puternic exemplu.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

prieteni, sunt Mariana Langa și alături de Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie din 27 august la Kaufland. Gorenje multicooker 1399 de lei și Fest mini crăticioară sau oală diverse modele 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Doi tineri din Republica Moldova cu vârstă între 20 și 25 de ani s-au necat în mare în Bulgaria. Cazul a avut loc în după amiaza zile de ieri, scrie presa bulgară. Cei doi turiști moldoveni și-au pierdut viața în zona unei plaje neamenajate de lângă Topol. Un grup de patru tineri, doi băieți și două fete, au decis să viziteze o zonă de plajă neamenajată. Trei dintre ei au intrat în mare agitată. Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, însă două persoane au fost luate de apă. Salvatorii au recuperat din mare corpurile neînsuflețite ale celor doi tineri. O tânără a fost găsită prima de către salvatori. Ulterior, în urma unei operațiuni ample de căutare desfășurată pe parcursul după amiezii, echipele de salvare au găsit și au adus la mal și cea de-a doua victimă, un băiat. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițeanu va desfășura ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul întâi. Evenimentul va avea loc marți, 1 septembrie, în incinta Palatului Național Nicolae Sulac din capitală și va întruni reprezentanți ai administrației universității, decani, prodecani, profesori, studenți și părinți. Potrivit instituției de învățământ, tinerii înmatriculați în anul întâi vor rosti solemn jurământul studentului USMF Nicolae Stimițeanu, prin care vor lua

0: angajamentul să respecte valorile și tradițiile universitare, să depună sârguință pentru o reușită academică bună, să-și respecte profesorii și colegii și să devină specialiști de valoare. De asemenea, studenții din anul 6 le vor înmâna calatul alb împreună cu alte simboluri ale medicinei, precum și flacăra cunoștințelor pe care urmează să o păstreze și să o transmită generațiilor viitoare de mediciniști. În total, în acest an, 1383 de candidați au promovat concursul de admitere. Beneficiarii ecovoucherelor mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a le utiliza. Voucherul este valabil până la 31 august, iar după această dată expiră și nu mai poate fi valorificat sau reactivat. Autoritățile atenționează beneficiarii să verifice autenticitatea voucherului înainte de a furniza date personale, în special în cazul în care au dubii cu privire la mesajul primit. Ecovoucherul are o valoare de 6.000 de lei și poate fi utilizat pentru procurarea unui frigider sau a unei mașini de spălat noi, eficiente energetic. Voucherul acoperă până la 70% din prețul echipamentului fără TVA, iar beneficiarul achită o contribuție proprie de cel puțin 30%. Pentru valorificarea voucherului este obligatorie predarea unui echipament vechi de același tip. Acesta nu trebuie să fie funcțional, însă trebuie să aibă componentele principale intacte. Preluarea aparatului vechi se face gratuit, direct de la domiciliu, de către reprezentantul magazinului în care este utilizat voucherul. Beneficiarii sunt îndemnați să nu ofere date personale în cazul unor mesaje sau solicitări suspecte și să verifice mai întâi informațiile prin platformele oficiale. Bilanțul dezastrului din Himalaya continuă să crească, iar mii de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și Tibet. Bilanțul morților din Nepal a ajuns la 734, a anunțat astăzi Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor din această țară, potrivit BBC. 2.498 de persoane sunt date dispărute, iar 7.514 au fost salvate, conform datelor citate de Reuters. În Tibet, autoritățile chineze au confirmat moartea 16 persoane, iar alte 546 sunt în continuare dispărute, după alunecarea de teren produsă miercuri. Dintre persoanele dispărute în Tibet, 260 sunt cetățenii străini din 23 de țări. Cei mai mulți sunt nepalezi, 104 persoane. Sunt dați dispăruți și 49 de cetățeni indieni, 33 de letoni, 18 americani și 15 britanici. Autoritățile chineze au informat misiunile diplomatice ale țărilor respective. Miercuri, prăbușirea unui ghețar a provocat un torent puternic de apă, gheață, roci și noroi care a lovit regiunea Himalaya. Autoritățile chineze susțin că dezastrul a fost provocat de instabilitatea ghețorilor pe fundul efectelor pe termen lung ale încălzirii globale. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Este 11 și 5 minute, emisiunea Acasă și în lume începe la Radio Moldova. Bună ziua și bună regăsire celor care sunt pe frecvențele noastre pe finalul acestei săptămâni. Vă salutăm din studioul nostru, eu, Elena Segar, iar din regie, Elena Vieru. Am revenit cu drag aici în ultima duminică din această vară. Suntem încă în atmosfera sărbătorilor naționale, de asta poveștile și evenimentele noastre de astăzi, tot la ideea de neam și țară ajung. O să abordăm împreună modul în care se făcea literatură în anii 70, adică subiectul cărților interzise, care reprezintă de fapt o pagină dureroasă din istorie. Pe de altă parte, ne amintim de voci mari, artiști care au dus numele țării peste hotarele ei. Aflăm și de la tinerii prezentului cum e să te bucuri de libertate și să construiești un viitor aici acasă. Prin ochii unei tinere psihoterapeut care e de seamă cu independența țării, aflăm la ce nivel de maturitate este Republica Moldova. Avem subiecte de acasă și din lume, dar până le facem loc aici pe frecvențe, ascultăm That's Me de la ABBA la Radio Moldova.

0: That's Me de la a fost la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume. O să ne amintim acum de o mare personalitate a țării noastre, de la nașterea căreia se fac în 2026 100 de ani. O să vorbim despre activitatea scriitorului Mihai Ion Cibotaru, care reflectă o parte din istoria țării. A cunoscut cenzura sovietică și sentimentul dureros al cărților interzise în anii 70. A lucrat ca redactor și secretar de redacție la publicații importante, Tinerimea Moldovei și Revista Moldova. A fost și redactor șef adjunct al săptămânalului Literatura și Arta și a activat ca secretar de probleme organizaționale și consultant în cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Mai multe detalii în materialul ce urmează. Anii 70 ai secolului trecut erau anii dictaturii sovietice, când arta și cultura, ca și oamenii, nu aveau libertate. S-au ținut în umbră cântece, spectacole, filme. Multe cărți au fost interzise, iar unele scoase din biblioteci. Un asemenea destin a avut și cartea lui Mihai Ion Cibotaru, Temerea de obișnuință, care a schimbat fața poeziei basarabene în anii 70. O poezie cu tentă filosofică, dar și socială.
1: Eu cred că soarele este negru și tânăr în felul ochilor tăi. Clipe, clipe, idei de gloanțe, la fel de șuierătoare și ucigașe, prin rânduri compacte de inimi trecând, prin cel mai frumos și mai tânăr copil, care cu încetul se întoarnă în cel mai nesuferit bătrân de pe pământ.
0: Mihai Ion Cibotaru, în anii 50, era singurul poet basarabean care vorbea românește, mărturisea Dumitru Matkovski, iar din această cauză a avut mari neplăceri. Volumul Temerea de obișnuință i-a fost interzis în anul 1977, fiind scos din biblioteci.
1: Cărțile mele ferfenițate, în ghilimele zic eu ferfenițate, sunt linia, întrebarea, întoarcerea către leagă, te ține minte iarba, dar mai ales e Temerea de obișnuință, titlu știut între mai mulți cititori, între cei mai mulți dintre cititorii mei. Ferfenițate la propriu, această carte am văzut-o la Uniunea Scriitorilor, apoi și la Comitetul Central al Partidului Comunist, din timpurile de atunci. O citeau din nevoie, din interes, de curiozitate. Vă rog să mă credeți, e un mare și foarte rarisim noroc, porcesc noroc, să fi arătat cu degetul autorităților, spunându-se despre tine că, uitați-vă, ăsta cu păcătoasa lui de carte vine să zgâțăne tronul. Am primit eu atunci o mulțime de colete cu Temerea de obișnuință din satele noastre. Oamenii n-au aruncat cartea, mi le-au trimis mie. Eu știam că sunt urmări. Ei, și ce puteam face cu aceste cărți? Pictorul Dumitru Trifan a înțeles asta, dragul de el, le-a tăinuit aceste cărți primite de mine, colete, în cămara sa pictoricească. În felul acesta, mai ferindu-mă și de alte neplăceri. Vreau să spun că norocul cărților mele este în faptul că ele m-au arătat oamenilor și că i-am putut vedea și eu pe oameni, așa cum sunt și cum i-am văzut eu.
0: Mihai Ion Cibotaru debutează editorial cu Placheta de versuri pentru copii la bunici în anul 1972. Urmează Culegerile de poezii pentru maturi, Linia, Întoarcerea către leagăn, Punct de sprijin și Te ține minte iarba. Suntem legați de rădăcini, mărturisea scriitorul într-un interviu păstrat în arhivele noastre.
1: Hrana noastră spirituală acolo este totuși. Nu numai cei 7 ani de acasă, însă mereu sufletul de acolo n-a plecat. El este legat de rădăcină. El își are rădăcinile în adâncimea spirituală a patriei mici, care este patria de totdeauna, patria mare, oriunde te afla și de câte ori ți-ai schimba toate buletinele de identitate, toate documentele, fața, toate operațiile care ar interveni. Nu poți schimba sufletul, mai ales sufletul pus pe hârtie. El nu minte niciodată.
0: Era atras de copilărie. Dovadă o găsim în Culegerile de versuri pentru copii, Grădina și Întrebarea. Înțelegea și intuia lucruri profunde și povestea altădată și despre propria copilărie și lecțiile învățate de la bunic.
1: Eu mi-amintesc de o plecare a mea cu bunicul meu când eram copil la o grădină, o livadă mare, unde am crescut când eram mic. El m-a poftit să văd loznița, după ce toată iarna fiind la el, stând la el pe cuptor, el ne hrănea cu poame uscate, nuci și celelalte, și îmi întreba mereu, cum le-ai făcut bunele, că ele sunt, eram mic, nu pricepeam. La primăvară îți arăt, și primăvara când s-a încălzit, au mai și floricelele, el m-a ruat să-mi arăte loznița. M-a dus acolo și am văzut eu ce am văzut, o groapă, ca multe alte gropi care le-am văzut eu. Ce era acolo neobișnuit, cum erau niște coturi făcute și deasupra era o leasă de niște vergi, niște vergele. Ei bine, mai pe urmă, sau poate chiar atunci, luasem eu seama că el nu atât acea groapă cu leasa îmi arăta, cât îmi spunea mai ales de focul care trebuiește întreținut în acea groapă, adică în lozniță. Și îmi vorbea el de un lemn de rod, un lemn dulce, pomii dulci, că numai lemnul ăsta poate da focul necesar pentru a obține fructul uscat sau stafidit, așa cum dorești. La gustul care pe mine mă făcuse să pun întrebare de unde ai luat așa gustoasă fructul ăsta. Iată, pot spune că acel foc despre care el spunea că trebuie să-l întreții cu lemnul cel dulce, trebuie să știi a-l întreține, nu numai cu dragoste, dar și cu multă pricepere de grădinar, în actul literar, în procesul literar, acest foc hrănit cu lemn dulce ne este foarte trebuincios. El ne-a lipsit nouă.
0: Mihai Ion Cibotaru a fost exemplu de demnitate, deși timpurile în care a trăit nu au fost simple. Spunea că l-a durut destinul limbii române.
1: M-a durut limba română, destinul ei, mutilarea, chiar suprimarea ei aici la noi de către autorități. M-a mâhnit nespus de mult supușenia tăcută, deprinderea și admiterea ei ca normă de existență, adică de obișnuință de către noi. M-a stimulat credința în ziua cea bună, mereu. Limba, istoria, patria. Cel ce nu disperă, dar chiar în fața disperării creează, modelându-și crezul, e o conștiință. O conștiință e cel ce, prin tot ce face, apropie zi de zi reîntregirea țării.
0: Mihai Ion Cibotaru a scris peste 30 de volume și a tradus peste 30 de cărți. Nu s-a temut de timpuri și regimuri. În fața disperării a creat, iar cei care i-au ținut în mână cărțile au înțeles și mai mult că limba, istoria, patria sunt valori adevărate.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 11 și 21 de minute. Ascultați în continuare emisiunea Acasă și în lume. Pentru o zi frumoasă rămâneți cu Radio Moldova, iar pentru o zi perfectă ascultați Radio Moldova și The Jolly Boys cu melodia Perfect Day, care pur și simplu vorbește despre frumusețea unei zile trăite alături de oamenii dragi. Vine piesa chiar acum pe frecvențele noastre.

0: Perfect Day și The Jolly Boys am ascultat împreună la Radio Moldova. Când vorbim de neam și țară și de mândrie națională, ne amintim că Republica Moldova a dăruit lumii talente în diverse domenii, inclusiv în muzică. Unii au strălucit pe marile scene de pe mapa mondă, dar și-au continuat activitatea acasă. Alții au plecat din diverse motive, dar au revenit în Moldova la anumite evenimente culturale. Printre aceștia și una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii ușoare moldovenești, care a încântat publicul la începutul anilor 70, este Maria Codreanu. În anul 1977, căsătorită cu muzicianul de jazz și compozitorul Alexandru Biuricov din Moscova, se retrage din circuitul vieții muzicale din Moldova. Pe parcursul anilor a evoluat de mai multe ori la Chișinău și s-a bucurat de o mare apreciere. La unul dintre aceste spectacole, colegul nostru Anatol Caciuca a dialogat cu îndrăgita interpretă Maria Codreanu, iar noi ne bucurăm să-i reauzim vocea mare în materialul ce urmează.
1: Dragă Maria Codreanu, cu ce emoții reveniți acasă? Pentru că sunt sigur păstrați în suflet Moldova.
2: Moldova e cu mine în toată lumea. Toate programele le încep cu cântecul noroc. Peste tot loc, și în Japonia, America, Anglia, Italia, peste tot loc. Noroc, traduc ce înseamnă noroc. Am venit cu cele mai deschise simțăminte, fiindcă casa e casă și pământul natal e pământul natal. Te atrage și fiecare dată eu când vin, ies din avion sau din tren, poate vorbesc prea sentimental, dar aș vrea să sărut pământul. Numai când ești departe de casă, simți cât de tare tragi la baștină.
1: Sunt mai mulți ani de când ați plecat din Moldova cu traiul, dar sufletul v-a rămas la Trușeni, v-a rămas la Chișinău, aici unde ați început activitatea artistică, aici unde v-ați bucurat de primele succese pe care le-ați obținut în muzică. Cât de frecvent vă amintiți de trecutul frumos al Marei Codreanu?
2: Tot timpul mi-aduc aminte. Sunt timpuri și grele și mai ușoare, dar întotdeauna mi-aduc aminte de casă, de părinți, de surori, de prieteni, de rude și cu trec ani și mai tare mă trage înapoi.
1: Ați plecat din Moldova, dar ați luat și cântecele frumoase din Moldova și tradițiile, probabil și acolo unde plecați în turneu, tot petreceți așa cum se petrece în Moldova. Cântați cântecele noastre populare, probabil.
2: Sigur. Cântă păsările lungă

0: Am scos familie, copii, nepoțică, mă țin acolo, dar tot timpul mă duc și o să-mi cumpăr locuință ori în casa părinților și o să trăiesc acolo măcar jumătate de an. Pentru că Moldova e soare, pământul e cald.
1: Atât de frumos ați interpretat un fragment dintr-un cântec popular. Cântați muzică populară atunci când vă este greu pe suflet, pentru că orice om are asemenea stări, când ar vrea să spună cât mai multe și doar prin cântec le poate spune.
0: Desigur, la concert eu întotdeauna cânt. O săli sportive, 10-15 mii de oameni sunt și în săli mai mici, totdeauna îl cânt și lumea ascultă foarte bine. Cântecele moldovenești sunt foarte frumoase. Eu cred că fiecare popor ține la a lui tradiție, la lui muzică, dar mie mi se pare mai frumoasă ca cântecele noastre. Nu?
1: Da, de ce nu ați cântat muzică populară aici în Moldova sau ați avut această perioadă când interpretați și muzică ușoară și populară?
0: Când lucram aici, da. Nu-mi dădea voie, pentru că spuneau că eu vorbesc cu accent românesc. Din eter îmi scoteau cântecele care le cântam. Trebuie accent moldovenesc, trebuie așa să vorbim. Dar eu aveam un învățător foarte bun la școala muzicală, Coca Plavioară. Erau pedagogi încă din România și din Franța. Eu am început învățând în 58 și învățau cultura vorbirii, cultura muzicii. Țineți minte Fisidor Moiseici Burdin. Am început să cânta la dânsul. Era conducător de orchestră la Palatul Tineretului. Și era acolo directrisa. Nu mă lăsa să cânt, că era mitic. Și că nu spate copiii să cânte. Dar cine să cânte? Bătrânii la Casa Tineretului. Luam vioara cu mine și cum se ducea, eu cântam cu orchestră. Și la fereastră întotdeauna spectatori erau. De acum știau când e repetiție și vine lume. La fereastră și ascultau. Acolo cântam cântici populare moldovenești.
1: Care anume? Vă amintiți?
0: Și-am avut un pui pe lume și n-am știut cum se ține. Cântam în stradă, mandolina mea, cântăm dragostea. Țineți minte când de Domenico Măduni.

0: ce a însemnat pentru dumneavoastră activitatea în Moldova? Pentru că a fost de fapt o perioadă foarte scurtă, oricum ați avut bucuriile scenei, bucuriile activității și pe urmă a urmat lansarea unională pe atunci și tot v-au dus foarte multe bucurii, oricum cred că în Moldova le-ați trăit cele mai mari.
1: Activitatea n-a fost scurtă, 9 ani am lucrat în Moldova. Am început la Leningrad, fiindcă eram mic, aveam 15 ani și nu mă luau la filarmonic să lucrez. Eu mi-am rupt umărul și nu puteam ține avioară să cânt. Și trebuia să cânt, dar n-au vrut să mă ieși. M-a luat la Leningrad Alexandru Brănițcă, ansamblu Drujba. Am lucrat acolo aproape 5 ani și toți și-au venit de la Chișinău, obținătorul ministrului culturii Biriucov, Alexandru Peticosă, Lefie Țărnăușoară, oameni foarte cuminți, foarte buni, foarte sufletoși. Și m-au chemat înapoi. Eu am venit din tâi în turneu cu orchestra de jazz a lui Iosif Weinstein. Am cântat aici concert și pe urmă și Sidor Moiseici și toți. Că trebuie să vii înapoi acasă, să cânte acasă. Și eu am plecat la Leningrad, i-au venit vreo două ori și mi-au dat pe un locuinț. Cum să vin când n-am unde trăi acolo, avem locuinț cu 3 camere. Aici mi-au dat din tâi cu o cameră, o locuință mică și am făcut ansamblu aici în 69 și am lucrat până în 78. Era ansamblu meu, pur și simplu, fără denumire, Maria Codreanu și ansamblu condus de soțul meu, Alexandru Biriucov. El și m-a chemat la Moscova. Nu se putea deprinde el, moscovit, Moscova mare, lucru mult interesant. Moldova e foarte bună, dar e prea mic pentru noi, pentru cântăreț. Pentru că aici trebuia fiecare 2 ani să faci program nou.

Este ora 11:35. Am ascultat la Radio Moldova vocea artistei Maria Codreanu și gândurile ei despre dor, casă și neam. Ne-am bucurat să ne amintim de un nume care a adus numele Republicii Moldova departe de hotarele ei. Mergem acum departe de casă și vorbim despre tradiția pe care cafenelele vieneze refuză să o abandoneze. Iată, într-o perioadă în care tot mai mulți europeni își citesc știrile de pe telefon, unele dintre celebrele cafenele vieneze continuă să investească sume importante în presa tipărită. Pentru aceste localuri, ziarul a rămas aproape la fel de important precum cafeaua servită la masă. Unele cafenele din capitala Austriei ajung să plătească aproximativ 700 de euro pe lună pentru abonamente la publicații. Obiceiul ăsta face parte din cultura tradițională a cafenelelor vieneze, instituții care au devenit în timp nu doar locuri în care se consumă cafea, ci și spații de lectură, dezbatere și socializare. E un exemplu bun de preluat și de noi și de alte țări, o cafea cu un ziar în mână și ziua e frumoasă. Iar pentru un meniu și mai bun, adăugăm muzică. Share vine acum la Radio Moldova.

0: Este ora 11 și 40 de minute. Dovela More de la Cher a fost pe frecvențele Radio Moldova. Ziceam că suntem încă în atmosfera sărbătorilor naționale. Am celebrat cei 35 de ani de independență. Mâine va fi ziua limbii române, iar cu această ocazie îndrăznim să cunoaștem țara și prin ochii tinerilor. Dana Voinovan e de seamă cu independența țării. Astăzi cântă, dar e și psihoterapeut. Muncește cu drag acasă. Prin prisma psihologică analizează destinul țării și ne spune care e nivelul ei de maturitate la 35 de ani, în interviul realizat de Ariana Morari.
1: Hai să definim, de fapt, din perspectivă psihologică, ce înseamnă o persoană independentă.
2: În psihologie nu prea folosim termenul independență. Noi folosim autonomie, de exemplu. Și aici vorbim despre capacitatea persoanei să gândească singură, să înțeleagă ce emoții are și ce trebuie să facă pentru a le schimba. Pe urmă, capacitatea persoanei de a rămâne pe poziție dacă crede în ceva și în același timp de a fi deschis la o altă părere, o altă perspectivă, de a gândi critic, fără a se lăsa influențată instant. Da? Deci vedem că sunt oameni care parcă n-au o părere. Părerea depinde de cercul în care se află. Dar un om independent, autonom, și va menține convingerile în diverse cercuri. Uneori, situația o să ne constrângă să avem un anumit comportament, care nu pare independent deloc. Și aici, independența înseamnă să știu în interior care e adevărul meu și să aleg când îl spun și când nu. Dar atunci când ne referim la independența Moldovei ca țară, atunci chiar depinde de comportamentul fiecăruia. Și deja ieșim din spiritul psihologiei. Nu este despre un om și cum simte el, dar e despre ce facem împreună ca și comunitate, ce lucruri acceptăm și ce nu acceptăm ca și comunitate. Elementul ăsta comportamental este în prim plan.
1: Din ce știu eu, atunci când mergi la un psiholog, se începe acea căutare undeva la rădăcini, mai spre trecut, și dacă ar fi să mergem puțin în copilăria țării noastre, să zic. Ea s-a născut în 1991, după cum spuneam, și nu putem nega că primii săi ani au fost marcați de schimbări destul de mari.
2: Da.
1: Cât de mult contează începuturile în felul în care un adult își construiește ulterior acest drum?
2: Contează enorm. Este baza unui adult și este baza unei țări și asta rămâne reflectat în modul în care funcționează instituțiile, pentru că cu asta se începe și vorbim și despre instituțiile de stat și vorbim și despre instituțiile religioase. Ele, pe parcursul anilor, nu suferă schimbări foarte mari de obicei. Schimbările se produc mai lent, este foarte multă lume implicată și așa, ca o personalitate a unui om, există foarte multă rezistență la schimbare. Chiar și când vorbim despre probleme majore din instituții, cum ar fi corupția, deci nu se poate elimina odată. E un mecanism care se menține și așa foarte încăpățânat. Și noi avem nevoie de mai multă încredere în instituții. Cred că asta ar fi o schimbare foarte benefică. Și instituțiile, pe de-o parte, să facă niște reforme și oamenii să decidă să respecte regula.
1: Deci nu ne putem aștepta practic la o schimbare peste noapte? Avem nevoie de acest drum să-l parcurgem pas cu pas, exact ca în psihoterapie.
2: Uneori clientul vine la cabinet și dorește să scape de vreun obicei al său. Și obicei poate fi comportamental, dar poate fi un mod de a gândi. Și uneori noi întrebăm, de cât timp gândiți în felul ăsta, de exemplu? Și clientul spune, de 25 de ani. Zicem, ok, înseamnă că noi aproximăm că va lua destul de mult timp să înlocuim cu ceva sau să-l schimbăm, să-l reformulăm cumva. Dacă timp de 25 de ani el s-a împământat în personalitate, nu e așa ușor să scăpăm de el.
1: Noi, la acest capitol, cât de bine stăm acum la 35 de ani de independență? Mergem în direcția corectă?
2: Cred că oamenii vor lucruri foarte diferite și nu zic că suntem unici. În mulțime de țări sunt conflicte între categorii de persoane, între comunități și totuși, nu știu, mi se pare că noi am făcut niște schimbări impresionante. Mi se pare că noi am putea să ne mândrim un pic mai mult cu etapa la care suntem acum. Deși suntem între focuri atâția ani și totuși ceea ce ne caracterizează așa de bine este reziliența. Noi nu știu dacă protestăm așa de des, noi totuși suntem învățați să rezistăm prin orice. Bine, asta e și un plus și un minus, depinde de evenimentul care se petrece, dar da, cred că am putea să fim un pic mai îngăduitori unii cu alții.
1: Este o coincidență cu adevărat frumoasă că tu ai crescut și te-ai maturizat în același timp cu țara noastră. Având și tu 35 de ani, simți că schimbările prin care a trecut țara noastră au influențat și drumul tău?
2: Eu nu am emigrat în altă țară, dar pentru mulți posibilitatea de emigra, care înainte nu era, asta le-a schimbat viața. Cred că totuși, odată ce instituțiile dobândesc mai multă încredere și omul se simte mai în siguranță și poate să vină, odată ce presiunea din partea populației nu este așa de mare ca înainte, noi putem deja să fim un pic altfel, chiar să ne îmbrăcăm un pic altfel. Totuși, la noi sunt progrese foarte mari față de, nu știu, anii 90 și se simte siguranța pe străzi și, da, eu în anii 90 nu m-aș întoarce nici dacă aș fi plătit. Și totuși s-a trecut peste asta. Uneori se întâmplă ceva în viață și eu mă gândesc, nu, totuși asta nu e așa de rău ca anii 90, înseamnă că e ok. E faptul că noi am putut să plecăm de acolo, din anii ăia, și să păstrăm multe lucruri bune și să mai scăpăm de alea rele, cred că a fost ceva extraordinar.
0: A fost Ariana Morari în dialog cu Dana Voinovană, tânăra de seamă cu independența Republicii Moldova. Iată, a analizat maturitatea țării la 35 de ani, fiind psihoterapeută de meserie. A crescut împreună cu țara, fiind născută în anul 1991 și a ales să rămână acasă. De la subiectul Republicii Moldova și de la tema celor trei culori care ne definesc identitatea, trecem la o altă culoare, e denumirea melodiei de la In Quadro, care vine acum la Radio Moldova.

la Radio Moldova. Rămânem acasă și în lume, aici unde ne bucurăm de ultima zi de odihnă din această vară, să trăim frumos și cu obiective mari pentru sezonul care începe, poate unul mai activ și cu mai multe responsabilități. Un lucru să nu uităm, indiferent de munci și activități, legătura cu oamenii dragi rămâne importantă. E într-un gând cu noi Ozzy Osbourne în melodia I Just Want You, ne spune clar, dragostea și conexiunea sinceră sunt lucrurile care contează cu adevărat.

Cu Ozzy Osbourne și melodia I Just Want You am ajuns pe finalul acestei ore. Ne reauzim la emisiunea Acasă și în Lume, imediat după buletinul de știri de la miezul zilei. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Elena Vieru din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre, tot cu gândul la ceea ce a cântat mai devreme Ozzy Osbourne, că sunt importante conexiunile cu oamenii dragi. Până atunci avem o dragoste din tei de la Ozon pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: La sfârșit de săptămână ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Sărbătoarea dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova a costat statul peste 9,8 milioane de lei. Deși premierul Vasile Tofan cerus anterior reducerea cheltuielilor pentru evenimentele din 27 și 31 august. Inițial fusese planificat un buget de 500.000 de lei, însă Ministerul Culturii l-a majorat de 20 de ori, iar contractul a ajuns la o instituție subordonată fără licitație publică, arată o investigație a RAIS Moldova. Contactat de jurnaliști agenției, Ministerul Culturii a precizat că suma inițială fusese estimată înainte de aprobarea Programului Național Independența, care ne unește Moldova 35, prin care instituției au fost atribuite responsabilități suplimentare privind organizarea manifestărilor festive. Contractul în valoare de peste 9,8 milioane de lei a fost atribuit instituției publice Moldova Concert, al cărei fondator este chiar Ministerul Culturii. Ordinul de atribuire a fost semnat pe 25 august, cu doar două zile înaintea evenimentului, deși lucrările de instalare a scenei începuseră deja. Șefa interimară a Direcției Artă și Educație Artistică de la Ministerul Culturii, Diana Silvestru, a explicat că decizia a fost luată pe baza avizului de cheltuieli prezentat de Moldova Concert, instituție care se ocupă de organizarea evenimentului de mai mulți ani. RAIS Moldova precizează că a solicitat reprezentanților guvernului să explice discrepanța dintre declarațiile inițiale privind reducerea cheltuielilor și suma finală alocată, însă până la publicarea investigației nu a primit un răspuns. Un minor de 17 ani din raionul Cantemir a fost depistat decedat în această dimineață. Din primele cercetări s-a stabilit că în seara zilei de 28 august minorul a plecat de la domiciliu la serbarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit acasă. Sâmbătă seara, poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia. Polițiștii au întreprins de îndată toate măsurile necesare pentru localizarea acestuia, iar astăzi minorul a fost depistat decedat în extravilanul localității unde a mers. La fața locului s-a deplasat grupul operativ și medicul legist pentru a fi stabilite toate circumstanțele și cauza decesului. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar

0: Polițiștii intră prin toate acțiunile necesare pentru elucidarea circumstanțelor cazului. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fondul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanță lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Cel puțin o persoană a murit și alte 5 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc în nordul Elveției. Oamenii legii au declarat că este în desfășurare o operațiune de căutare a unui suspect și a făcut apel la public pentru a furniza orice filmări sau fotografii de la incident, informează Reuters. Atacul ar fi avut loc la o petrecere organizată. Zone extinse din orașul Arau au fost izolate de poliție, iar autoritățile și-au intensificat prezența și în afara orașului ca măsură de precauție. Elveția are una dintre cele mai ridicate rate ale deținerii de arme din Europa, deși atacurile armate violente sunt rare. În 2019, țara a aprobat reguli mai stricte privind controlul armelor. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că acordul energetic cu Statele Unite va rămâne în vigoare timp de 25 de ani și va viza o creștere a producției de țiței la 1,5 milioane de barili pe zi. Astfel va proteja suveranitatea Venezuelei asupra resurselor sale naturale. Delcy Rodríguez a salutat acordul într-un discurs, calificându-l drept o înțelegere istorică care va contribui la revigorarea economiei țării și la creșterea veniturilor guvernului, afirmând că acesta va ajuta la conturarea viitorului țării, informează Reuters. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Este ora 12 și 5 minute în întreaga țară și la Radio Moldova. Bună regăsire la emisiunea Acasă și în lume. Sunt Elena Stegari împreună cu Elena Vieru din regie. Vă salutăm cu drag și continuăm să vă aducem și în această oră povești și evenimente de acasă și din lume. Pentru că mâine sărbătorim Ziua Limbii Române, vom merge astăzi în Londra, acolo unde copiii din familiile de moldoveni învață limba noastră, literatura și tradițiile de acasă, chiar în școlile britanice. Cu drag de limba română vom ajunge și la Cernăuți. Pentru prima dată, Ziua Limbii Române a fost celebrată oficial în Ucraina, iar manifestările au avut loc în inima Bucovinei. Ajungem mai târziu și cu gândul la moldovenii din diaspora din Spania, care au adus tradiția, muzica și portul popular la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Națiunilor din Santander. Revenim cu toate acestea, dar până atunci ascultăm împreună Wild Side de la Billy Idol și John Jett la Radio Moldova.

0: Wild Side de la Billy Idol și Joan Jett a răsunat pe frecvențele noastre. Vă reamintim, mâine celebrăm Ziua Limbii Române, iar cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce este să o vorbim zi de zi corect. Limba noastră este limba română, pe care o vorbim liber în aceste timpuri, dar e și numele imnului Republicii Moldova. Intrăm astăzi în istorie și aflăm cum am trecut de la Deșteaptă-te române la imnul actual. Mai multe aflăm din subiectul ce urmează.
1: Cântecul Limba Noastră a devenit imnul de stat al Republicii Moldova în iulie 1995, printr-o decizie a Parlamentului condus de Petru Lucinschi, în urma unui concurs public ieșuat. Adoptarea sa a marcat înlocuirea definitivă a vechiului imn comun cu al României, Deșteaptă-te Române. Versurile poetului Alexei Mateevici, muzica lui Alexandru Cristea și aranjamentul muzical realizat de compozitorul Valentin Tânga au devenit imn de stat. Istoria lui ne-o explică Petru Lucinschi.
2: Da, a fost ales Parlamentul din 94, noi ne-am confruntat cu o situație destul de jenantă, spunem așa. Republica Moldova are imnul altei țări. Cu toată frăția, cu toată dragostea, toată istoria, așa mai departe, dar sunt lucruri formale, dar care trebuie să fie respectate. Eu nu știu când o țară are același imn ca altă țară. Deci a stat problema să avem un imn nou. Și atunci am început a vorbi cu compozitorii noștri. Noi am anunțat, de fapt, un concurs ca să vii cu propuneri. Toate propunerile care au fost, noi erau de nivelul unui imn. Atunci a fost a doua problemă, că imnul trebuie să fie acceptat de popor. Atunci noi ne-am gândit la chestia asta, care ar fi. Și am ajuns la concluzia că limba noastră ar fi acceptată de toți. Ce s-a întâmplat? Dar, însăși, melodia, cânticul, el noi pentru imn. Atunci am convenit că aici să prelucrăm cu un ritm de imn. Și atunci Dânga, el dintre toți a propus varianta asta ceva care putem să o prezentăm. Noi suntem în lume două, adică Lituania și noi, când imnul este consacrat în primul rând limbii. Așa a fost istoria. Deci a fost o căutare ca noi să nu trezim iar din nou niște tensiuni în societate. Și ce am și reușit.
1: Pentru a deveni un simbol identitar autentic, melodia trebuia să fie acceptată de popor, afirmă Petru Lucinschi, care deținea atunci funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
2: Trebuie de luat o melodie care să fie acceptată de popor, să nu trezească diferit disensiuni în societate. Când vine un imn care o parte de un oameni îl acceptă, altul nu îl acceptă și mai departe, nu e bine. Deci, în primul rând, a fost decizia politică. Ce să căutăm? Și în felul ăsta noi ne-am oprit la limba noastră, fiindcă toată istoria independenței Moldovei e legat cu lupta pentru limbă și alfabet. Și ea a coincis cu spiritul creat în societate. Conducerea de duce împreună am discutat lucrurile astea. Dar pe urmă dăm la concret. Ce spune Sruceanu e chestie concretă, dar cum au evoluat chestiile astea ca procedură. Cu Dânga de vorbit, bine, Sruceanu era mai aproape și era deputat.
1: Ion Sruceanu, artist al poporului, era deputat în Parlamentul Republicii Moldova și își amintește în detalii povestea creației imnului țării noastre.
3: Când eram deputat și îmi spune că când avem imnul încolo și pedim și mine Lucinschi toată vremea, îmi spune, băi, gândește-mă, ia, că așa, așa, așa. Și eu zic, și să mă gândesc că am anunțat un concurs aici și când am venit la radio, niște ceastușe aici, nici pe aproape de imn, știe? Și nici nu am venit ideea să facem limba noastră. Dar cum? Nu m-am dus la masă acasă. Și de-am în birou. Și în vremea asta avem radio și aud pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aici Chișinău, ora 13. Ce asta vei? Singur eram, nici zare de om. Secretarea mea ședea în anticameră. Și eu, zic, Silvia, zic, ce-i domnul? Zic, ea sună Galinii, secretarii la alu Lucinski. Întreabă șeful, e pe loc? Zic, că e pe loc. Și eu am zis unul, lui Piotr Hirsi, Piotr Hirsi. Dar eu eram la etajul 8, de el la 3. Zic, că 3 minute vă eu, nu mai mult. Zic, este imnul, zic, ai da. Zic, este. Fugiem, că nu cu ascensorul. Fugiem pe scări, mă duc la dânsul gâfâind. Dar el unde spune, domnul Galina, secretara. Galina, ia două cafeluți. Ne face două cafeluți și stăteam ea ca așa ea. Stăteam cu Piotr Hirsi și el zic, și băi, care e imnul? Dar eu încep. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, da, da, da, da, da, da, da, el șede și se uite, zic, și partea a doua. Pa, pa, pa, fi, pa, da, da, da, da, da, da, da, da, pam, pam, pam. Ei, și tu crezi că este imnul? Zic, eu am și băiet care îl face. Zic, ai da, zic, eu vă spun ea ca muie. Zic, numai trebuia să-i plătit. Zic, băi, plătim, măi, plătim. Și mă duc în birou și-i sun lui Valentin, lui Dânga. Dar noi, ca prieteni, zic, măi, Valioc, ia ascultă, te apuci. Zic, și să mă apuc. Tu ai auzit melodia asta a lui Cristia, limba noastră? Da, dar cum? Ei, și eu prin telefon, pam, pam, pam, bana, pam, pam, pam, pam, bana, da, da, da. Ce? Băi, fac. Zic, te rog frumos, fă-o pe orchestră, dar fă-o și partea a doua, două săptămâni, făcută. Ai sună, zic, Ion, eu am făcut. Orchestra, tot. Dar în literatură și arta era scris. Noi, poșta, prindem toată vremea, luăm. Era scris. Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l ierte, că am fost prieten bun gândesc. Era scris. Să-i se însuși mâinile la acel care s-a pus și să scrie imnul țării. Ca dictelea să nu s-a pus și să rămâi cumva deșteapte români. Da, Lucinski, trebuie imn. Ei, trebuie, trebuie. O făcut. Când a făcut orchestrală, tot, iar Lucinski. Băi, frumos, băi, e înscrădic, băi, scădă, băi, cât e frumos. A, dar după aceea, nu e ideea mea, o sunat aici la voi la radio lui Budilevski, că se facă cu horul și varianta corală, cuvinte. Ei, o făcut. Și în vremea asta, 23-24 iulie, ultima ședință, înainte de concediu, în sală, au pus boxele, tot frumușel, pe casete, nu era stic, nu era, da, drumul. Primele acorduri s-au sculat toți din picioare și s-au sculat și Frontul Popular. Toți s-au sculat în picioare. Au intonat imnul, cap-coadă, să-l ascultăm tot. Mă și-a plăbat din palme și frontiștii băteau din palme. Și e frumos, chiar ea ca musa la scos. E frumos imnul nostru, foarte frumos.
1: După declararea independenței în 1991, Republica Moldova a utilizat ca imn de stat piesa Deșteaptă-te Române. În iulie 1995 a fost adoptat imnul Limba Noastră. Piesa reprezintă un elogiu adus limbii materne și un simbol al suveranității statului.

Este ora 12:22. De unde vii? Și Laurențiu Popescu am ascultat la Radio Moldova. E foarte important să știm de unde venim, ce a fost până la noi și cum transformăm lecțiile istoriei într-un viitor frumos. Mâine celebrăm limba română, o mare valoare și parte a identității noastre. Am avut o săptămână frumoasă, una istorică, în care am sărbătorit independența țării noastre și e adevărat că în aceste zile în care intrăm în profunzimea noțiunii de libertate și identitate, ne gândim că pentru un neam, o țară, e important să fim uniți și să credem într-un viitor mai bun. Cu un mesaj foarte similar vine în continuare Bob Marley și One Love. Piesa e de fapt un apel la unitate, pace și iubire între oameni. O ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

0: One Love de la Bob Marley a fost pe frecvențele noastre. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume și tot la semnificația și importanța zilei de mâine ne oprim, de Ziua Limbii Române, o sărbătoare cu o încărcătură aparte pentru noi toți. Purtăm graiul matern oriunde ne poartă pașii. În această duminică mergem la Londra, unde copiii din familiile de moldoveni învață limba, literatura și tradițiile de acasă, chiar în școlile britanice. Totul în cadrul unui proiect susținut de Ambasada României în Regatul Unit, despre care colega noastră, Ludmila Alexei, a discutat cu profesoara și scriitoarea Anda Vahnovan.
1: La Londra crește o generație nouă de copii cu părinți moldoveni. Unii deja s-au născut acolo, alții au venit cunoscând limba română. Cum vezi tu lupta părinților de a păstra limba română, de a păstra amintirile bunicilor și tot ceea ce este legat de țara noastră?
2: Aici putem vorbi doar despre o încercare de a menține limba română sau de a învăța copilul limba română. Vreau să menționez aici că este al 4-lea an de când sunt învățătoare de limbă română în școlile din Marea Britanie, în cadrul unui proiect, și suntem mai multe învățătoare în 14 țări europene. Marea Britanie a aderat ulterior, nefiind parte a Uniunii Europene, dar mă rog, sunt detalii tehnice. Și vreau să zic că ce am observat este că se înscriu la cursurile mele copii din familii de români pentru a menține limba română vie și pentru a învăța mai ales să scrie. Ce au pierdut acești copii sau nu au mai avut răbdare, poate părinții, să învețe, este scrisul în mare parte. De vorbit ei vorbesc, însă de multe ori traduc din limba engleză și atunci se creează un nonsens și e nevoie să îi întreb încă o dată ce au vrut să zică. Părinții din familii mixte, mai ales aici este o problemă, pentru că copiii vorbesc limbile ambilor părinți, dar mai mult înclină spre engleză, pentru că probabil dacă mama este româncă și tatăl vorbește engleză, în casă se va vorbi în engleză. Părinții încearcă, prin demersurile pe care le fac către școală și ulterior școala trimite scrisoare către Ambasada României și Ambasada României organizează examene pentru a căuta aceste cadre didactice. Este un proiect absolut splendid, care ia amploare și din ce în ce mai multe învățătoare suntem aici. Noi am pornit în număr de 4 acum câțiva ani și cererea este foarte mare. Avem liste de așteptare cu părinți care mă întâlnesc la poarta școlii și tot mă întreabă că uite, de un an de zile așteaptă. Deci își doresc părinții și asta mă bucură.
1: E un fel de luptă contra cronometru cu asimilarea. Despre ce le vorbești? Ce discutați la lecțiile de română?
2: Cursul se numește Limbă, Cultură și Civilizație Românească și aici vorbim despre orice, de la tradiții și de spodobitul miresei și rog după aia să discute cu bunicii lor și să-i întrebe dacă au fost despodobite miresele în zona lor, dacă au purtat ei la nuntă, iată de ziua ei neapărat din colecția mamei, le aduc câte un costum popular, îi rog să încalce opincele, să vadă cum este să te simți cu opinca, le pun batice fetelor și le explic că în diferite zone sunt legate diferit baticele. Ne mai vorbim de literatură. Am creat în toate 3 școlile în care predau de-a lungul timpului, am reușit din forțele proprii și din donațiile oamenilor cu inimă mare să creez 3 biblioteci de limbă română și noi citim și eu sunt bibliotecară. Schimbăm cărțile, discutăm despre ce au înțeles de acolo, vorbim despre scriitori, vorbim despre personalități politice, despre Ioan Cuza Vodă, despre Ștefan cel Mare, neapărat vorbim și despre scriitori din Basarabia, încerc să fac un pod și să le explic că scriitorii români sunt de pe ambele maluri ale Prutului, că personalitățile istorice și oameni de cultură și oameni din diferite domenii nu pot fi împărțite în ăștia din Basarabia, ceilalți din România.
1: Deci a fi profesor de limba română înseamnă să plantezi semințele acestei limbi în mintea și în sufletul generațiilor care vin. Este aceasta într-un fel cea mai frumoasă continuitate a tot ce ai primit din propria ta familie?
2: Este probabil o misiune a mea pe care o simt că mi este firească și pe care o simt că îmi este potrivită în tot acest iureș a limbelor străine vorbite aici, a culturilor vorbite aici, și mi se pare chiar o onoare și un mare noroc să ajung, iată, în Londra, să predau copiilor limba română, tradițiile. Continui și cauza tatei, care a fost pedagog toată viața.
1: A fost alături de noi de la Londra scriitoarea și profesoara Anda Vahnovan, iar la 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, povestea noastră continuă prin fiecare cuvânt în limba română, prin fiecare copil care învață să-și iubească rădăcinile și să nu uite de Moldova.
0: A fost Ludmila Alexeice care a discutat cu profesoara și scriitoarea Anda Vahnovan. Ne-au vorbit despre munca și efortul de a promova limba română în rândul moldovenilor stabiliți cu traiul în Marea Britanie. Ne bucurăm că limba română e vie și acasă și în lumea mare și evident în multe melodii de ale noastre, dar e Radu și litere latine. Ascultăm în continuare la Radio Moldova.

Este ora 12:35, dar Iaradu și Litere Latine am ascultat împreună la Radio Moldova. S-a făcut ziua și în limba noastră, vorba cântecului, iar acum ne bucurăm și de libertate și de limba română. Spuneam și mai devreme, astăzi și mâine, oarecum ne luăm rămas bun de la vara lui 2026, fiecare face niște totaluri, ce am făcut, cum a fost și dacă avem amintiri frumoase, cu siguranță. Ăsta e cel mai important lucru. Despre amintiri și poate nostalgie e piesa care vine acum la Radio Moldova, Bill Withers și Soul Shadows. Este despre nostalgia după oameni și nostalgia după momentele care ne-au marcat viața și despre felul în care amintirile lor rămân cu noi chiar și după ce au trecut.

0: Bill Withers și Soul Shadows am ascultat la Radio Moldova, iar noi ne pregătim să venim cu un salut în limba noastră, cea română, pentru toți moldovenii din diaspora din Spania. Ei au dus tradiția, muzica și portul popular la cea de 19-a ediție a Festivalului Națiunilor din Santander. Vera Catan a avut mare grijă să ne aducă astăzi emoție și nouă un reportaj despre dorul de casă, identitate și despre importanța păstrării limbii române departe de Republica Moldova. Ascultăm în cele ce urmează.
1: Într-un colț al orașului Santander, lumea întreagă s-a întâlnit pentru câteva ore într-un singur loc. A fost cea de-a 19-a ediție a Festivalului Intercultural al Națiunilor, un eveniment în care zeci de comunități își aduc în fața oamenilor tradițiile, muzica, portul și gusturile de acasă.
2: Noi permanent le povestim despre tradițiile noastre, despre obiceiurile noastre, despre mâncărurile noastre care facem și ne stăruim să guste, să aibă idei. Dar mai mult vorbim despre cultura noastră, despre dansurile noastre, pe muzica noastră.
3: Numele meu este Cristina Gori și reprezentăm Asociația Moldovenilor aici în Cantabria, în orașul Santander. Pentru noi a fost o mare bucurie și o mare onoare să participăm și în acest an la acest festival. Pentru oamenii plecați din țară de ani de zile, este important să le dai o semință de speranță, să le reamintești de unde vin, tradițiile, cultura.
4: S-a format deja aici în Santander o tradiție foarte frumoasă, unde noi arătăm câte ceva din tradițiile noastre românești, din străbuni, spaniolilor. Și desigur că pentru mulți dintre noi este o mare plăcere să vie în fiecare an să ne vadă și să amintească de unde venim.
1: Pentru moldovenii din diaspora, această zi înseamnă mult mai mult decât un festival. Înseamnă o întoarcere, măcar pentru câteva ore, acasă.
5: Doar de casă și de țara noastră. Frumos, foarte frumos.
6: Întotdeauna când aud cântecele moldovenești, ni se strânge un boț în gât.
7: Știți cum spune? Noi am plecat din Moldova, dar Moldova din noi n-a plecat. Aici când ne îngrămădim atâția mai multe lume, moldovenii, haine naționale, mai ales că ieri a fost așa o sărbătoare mare, Moldova, ziua independenței, parcă ne simțim un pic acasă, ne bucurăm, suntem fericiți, dansăm dansurile noastre, foarte frumos.
8: Cel mai emoționant a fost dansul nostru moldovenesc.
1: Departe de Moldova, tradițiile prind rădăcini și în inimile celor mai mici.
9: Fetița noastră a venit să danseze dansurile noastre tradiționale. Am venit cu mare bucurie să o vedem și să ne mândrim cu ceea ce fac toți copilașii și să ne bucurăm de această zi. Mă simt ca și cum aș fi acasă, foarte bucuroasă, nostalgică în același timp, pentru că mi-e dor foarte mult de casă.
10: Mă numesc Cornelia și am puțin timp în ansamblu de dans Mugurașii. Da, e frumos. Și m-am simțit foarte emoționată și mândră să reprezint Moldova. A fost un moment special pentru mine și grupa mea. Și toți să împărțim un picuț din cultura noastră și tradiții țării noastre, pentru Spania.
11: Mă numesc Ținca Cecoi, sunt absolventă Academiei de Arte din Chișinău, sunt coreografă și mă bucur nespus de mult că aici în Spania am reușit să organizez acest ansamblu de copii și adulți Mugurașii. Mă bucur foarte mult că copiii duc tradiția mai departe și o aducem de fiecare dată în scenă. Emoțiile și trăirile care ne le aduc spaniolii sunt absolut de nedescris, pentru că le place atât de mult portul nostru și cum dansăm și cum copiii sunt toți îmbrăcați la fel și ritmul nostru de cântece foarte mult le place.
1: Iar cântecul a fost unul dintre momentele așteptate cu nerăbdare. Ludmila Ieftodi, interpretă de muzică populară din diaspora, i-a ținut aproape jumătate de oră pe moldovenii și românii prezenți în pași de dans, într-o atmosferă.

0: prin cântecele noastre ne-au transmis toată dragostea față de țară, față de patrie, față de tot ce ne înconjoară, de prieteni, de tot ce ne-i drag.
1: Un concert de milioane, aș spune eu. Prima dată am venit cu feciorul meu Lucas, în vârstă de 2 anișori. Am dansat și o sârbă și o horă.
2: Pentru cei veniți din diferite colțuri ale lumii, este și o ocazie de a-și arăta rădăcinile, iar pentru localnici, festivalul este o ocazie de a descoperi alte culturi.
3: Soy Fátima, soy una maestra de Santander, vivo aquí hace...
2: Și anul acesta, ca și în fiecare an, moldovenii au făcut un spectacol colorat și frumos, cu muzică minunată, iar participarea copiilor îl face cu atât mai special.
3: La muzica e muy bonita y es muy bonito ver participar a niños tan pequeños.
2: Dorul de casă nu dispare odată cu trecerea anilor, se transformă într-un cântec, într-o ie, într-un gust cunoscut din copilărie sau într-un cuvânt rostit exact așa cum era rostit acasă.
1: Noi vorbim doar limba română și nu o să vorbim niciodată limba spaniolă cu el în casă. Este foarte important să ne păstrăm rădăcinile.
4: Crezi că este important să păstrăm aici, departe de casă, limba română?
5: Da, e important pentru că e o parte din tine, adică e ca spaniolii să nu vorbească spaniola. Așa.
2: Sunt povești pe care le poți spune doar până la un punct. Dincolo de cuvinte rămâne emoția, iar uneori o lacrimă spune despre dorul de casă mai mult decât ar putea spune orice discurs.
6: Boa! Casa a rămas tot! Tot! Părinții care deja nu-s, frații, rudele, tot a rămas!

0: este ora 12:49, continuăm emisiunea Acasă și în Lume și mergem acum la Cernăuți, orașul care a devenit ieri pentru câteva ore o adevărată patrie a limbii române. Pentru prima dată, Ziua Limbii Române a fost celebrată oficial în Ucraina, iar manifestările au adunat în inima Bucovinei diplomați, oficiali români și ucraineni, oameni de cultură și membri ai comunității românești. Cu detalii de acolo vine corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea.
1: Sărbătoarea Zilei Limbii Române a început la Cernăuți, în piața centrală, la memorialul eroilor ucraineni căzuți pentru apărarea țării. Candelele aprinse și florile depuse au fost un gest de solidaritate cu Ucraina, chiar în ziua în care au fost comemorați apărătorii căzuți în război. Apoi, drumul manifestanților a continuat spre monumentul lui Mihai Eminescu din centrul orașului Cernăuți. Pentru cernăuțenii români, Eminescu nu este doar numele unui mare poet. Este o parte din memoria orașului și un simbol al limbii pe care au păstrat-o generații la rând. Limba română este comoara cea mai de preț pentru cei care trăiesc în Dulcele Grai Eminescian, spun românii din Cernăuți.
2: Sunt doamna Maria Opaieț, director a gimnaziului Iordănești, sat în care întotdeauna s-a vorbit în limba română, în care sunt rădăcini adânci și strămoși care ne-au lăsat această limbă moștenire. Pentru noi astăzi este sărbătoare, o sărbătoare a sărbătorilor. Suntem acei care din toate timpurile am vorbit românește și continuăm să vorbim în această limbă.
1: La Palatul Național al Românilor din Cernăuți, sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina Mihai Eminescu, mesajul a fost unul clar. Limba română nu este doar o moștenire a trecutului, ci o realitate vie. Se vorbește acasă, se învață la școală, se aude în biserici, în presă și în activitatea societăților culturale.
3: Mă numesc Tatiana Tutunaru, sunt profesoară de limba română la gimnaziul din Probotești, Comuna Herța. Pentru mine și pentru copii care sunt întotdeauna în preajmă, fiindcă mi-am trecut viața între copii, limba română este cea mai mare valoare pe care o avem, care trebuie să o păstrăm și să o transmitem generațiilor în creștere. Numai transmitând de la noi, la cei care vin, vom avea șansa să ne mai păstrăm ca identitate, ca neam.
1: O altă oprire a fost la cimitirul vechi din Cernăuți, un adevărat panteon al memoriei românești bucovinene. Aproximativ 600 de morminte ale unor personalități istorice și culturale amintesc de o lume în care limba română a avut un rol esențial. Printre ele se află și mormântul lui Aron Pumnul, profesorului Mihai Eminescu. Dar memoria nu înseamnă doar trecut, înseamnă și responsabilitatea de a păstra ceea ce a rămas.
4: Mă numesc Daria Crețu, am 13 ani și vin din satul Crasna, regiunea Cernăuți. Sunt foarte bucuroasă că astăzi este Ziua Limbii Române. Pentru mine, limba română înseamnă moștenirea pe care o duc mai departe cu mândrie și înseamnă limba mamei, limba maternă și limba în care pot vorbi, cânta și mă mândresc că știu limba română.
1: Unul dintre mormintele restaurate este cel al diplomatului român George Galin, reprezentant al Regatului României la Cernăuți. După zeci de ani de degradare, cripta a fost salvată de la prăbușire, iar seara a venit cu muzică la Biserica Armenească artiști ai Operei Naționale din București, care au susținut concertul George Enescu, ambasador al culturii române. Pentru comunitatea românească din Cernăuți, prima celebrare oficială a Zilei Limbii Române în Ucraina a fost astfel mai mult decât o ceremonie. A fost un moment de recunoștință, memorie și speranță. Decretul semnat în martie de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky stabilește ca Ziua Limbii Române să fie sărbătorită în Ucraina anual la 31 august, în aceeași zi când este sărbătorită Ziua Limbii Române în Republica Moldova și România. Iar la Cernăuți, orașul în care memoria românească se întâlnește cu prezentul ucrainean, mesajul zilei a fost poate cel mai simplu. O limbă trăiește atât timp cât este vorbită, învățată și transmisă mai departe. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Costi Burlacu și Corina Țepeș cu această piesă. Încheiem ora acasă, e frumoasă viața, dar e frumoasă și când ne informăm la timp. Vine Radio Jurnalul la miezii la ora 13, dar rămânem și acasă și în lumea mare. Imediat după el sunt Elena Stegar și împreună cu Elena Vieru din regie vă așteptăm tot aici la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la miezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Un agricultor din satul Rublenița Raionul Soroc a rămas fără recolta muncită un an după ce s-a pomenit cu zeci de hectare de floarea soarelui compromisă.
4: Câmpul l-avem ecologic de 8 ani de zile și ne-l-a distrus și numai pământul ecologic ne l-a afectat, nu acel anticonvențional. Ca să-l obții ecologic trebuie să lucrez fără îngrășăminte, fără gherbicid.
3: Incubatorul de afaceri din Sângerei va beneficia de o finanțare de 35.000 de dolari pentru modernizarea infrastructurii. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina. Astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Maxima termică va atinge 32 de grade. Un agricultor din satul Rublenița Raionul Soroc a rămas fără recolta muncită un an după ce s-a pomenit cu zeci de hectare de floarea soarelui compromise. Analizele de laborator au depistat substanțe chimice în plantă, iar una dintre versiuni este că acestea ar fi fost tratate intenționat cu drone agricole. Procuratura Soroca investigează cazul, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
5: Adrian Dumitraș practică agricultura ecologică de mai mulți ani. Acesta cultivă cereale, dar are afaceri și în zootehnie și horeca. O parte din materia primă cultivată în gospodărie este procesată chiar la Rublenița.
6: Noi suntem agricultori și fermieri care ne străduim să reintegrăm tot ce și noi producem într-un produs finit. O mare parte de floarea soarelui, cum ar fi mai ales în zona, în agricultura ecologică, este zona bufer, unde noi tot ce strângem, tot ne reintroducem în fermă. De pe aceste terenuri noi depindem în totalmente, și pentru zootehnie, și pentru piață, și pentru vânzare, pentru tot.
5: Fermierul spune că a investit mult în culturi pentru a obține produse ecologice și de calitate. Recent însă a constatat că 85 de hectare de floarea soarelui, în care a investit peste 1,3 milioane de lei, au fost compromise. Analizele de laborator au depistat substanțe chimice care ar fi dispersate cu dronele agricole, a precizat agricultorul Iurie Dumitraș.
4: Câmpul l-avem ecologic de 8 ani de zile, l-am pregătit ca ecologic și ne-l-a distrus și numai pământul ecologic ne l-a afectat, nu acel anticonvențional. Ca să-l obții ecologic trebuie să lucrez fără îngrășăminte, fără gherbicid, fără îngrășăminte minerale, numai cu îngrășăminte organice și noi am făcut.
5: Efectele contaminării sunt pe termen lung, susține Iurie Dumitraș.
4: De acum el nu mai este ecologic, trebuie ani de zile ca să-l facem ecologic. Minimum încă 4 ani. S-o cotim că asta, aici cu dronele au încălzit locația, eu la asta mă gândesc, cel mai rău caz. Pe data de 30, pe data din 1 a fost rupit. Cine s-a zburat, cum a zburat, 85 de hectare, nu e un hectar.
5: Procuratura Soroca a pornit o cauză penală pentru distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor în proporții mari, a declarat

0: procurorul Nădejda Durmea Brașoveanu.
1: Avem informații de la Direcția Teritorială a ANSA, care prin intermediul autorităților italiene au prelevat probele și au constatat careva substanțe chimice. Adică a fost intenționat de, ca de altfel și a fost pornit cauza penală în baza acestui articol.
0: În prezent, agricultorul așteaptă ca investigațiile să stabilească cine se face responsabil pentru pagubele suferite și speră ca acesta să fie tras la răspundere.
2: 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Incubatorul de afaceri din Sângerei va beneficia de o finanțare de 35.000 de dolari pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. Inițiativa face parte dintr-un program extins în care toate cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova primesc sprijin pentru stimularea antreprenoriatului local. Mai multe aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
3: Un incubator de afaceri mai eficient, mai modern și mai prietenos cu mediul. Acesta este obiectivul investiției de 35.000 de dolari de care va beneficia incubatorul de afaceri din Sângerei în cadrul unui program susținut de Suedia și Norvegia prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltare Antreprenoriatului. Administratorul incubatorului, Igor Munteanu, spune că proiectul înseamnă mai mult decât modernizarea unei clădiri. Este o investiție care va permite economisirea resurselor și redirecționarea banilor către dezvoltarea serviciilor oferite antreprenorilor.
4: Pentru incubatorul de afaceri din Sângerei, selectarea în cadrul acestui proiect reprezintă o recunoaștere extrem de importantă și un vot clar de încredere din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Suma de 35.000 dolari alocată instituției noastre nu înseamnă doar o simplă renovare sau achiziție de echipamente, ci marchează o tranziție strategică către un model de gestionare modern, verde și sustenabil. Ne bucurăm că raionul Sângerei este ancorat în această rețea incubatorilor de afaceri, care demonstrează practic că dezvoltarea economică locală trebuie să meargă mână de mână cu protecția mediului și eficiența energetică. Este un pas decisiv spre standardele europene pe care ne le dorim la noi acasă.
3: În cadrul proiectului vor fi instalate 2 pompe de căldură, 5 aparate de aer condiționat eficient energetic, vor fi înlocuite 6 uși, iar instituția va fi dotată cu o stație de încărcare pentru vehicule electrice.
4: Căldura și energia electrică reprezintă una din cele mai mari cheltuieli operaționale pentru o clădire administrativă cum este în gestiune la noi la incubatorul Sângerei. Prin optimizarea consumului și trecerea la tehnologii de ultimă generație, vom reduce substanțial aceste cheltuieli de regie. Cel mai important aspect pentru comunitate este că fiecare leu economisit din facturile la energie va fi reinvestit direct în sprijinirea antreprenorilor noștri. Vom putea folosi aceste fonduri pentru extinderea serviciilor de consultanță juridică, contabilă, organizare de programe de instruire, workshop-uri, sesiuni de mentorat și evenimente de networking.
3: Incubatorul de afaceri din Sângerei este unul dintre cele mai importante centre de sprijin pentru mediul antreprenorial din raion. Aici, antreprenorii aflați la început de drum beneficiază de spații de lucru, consultanță, instruire și mentorat pentru dezvoltarea propriilor afaceri.
4: Incubatorul de afaceri Sângerei este practic o pepinieră de afaceri și un motor economic pentru comunitatea noastră. Misiunea noastră este este de a oferi antreprenorilor la început de drum un mediu sigur și favorabil pentru a supraviețui și a se dezvolta în primii ani de activitate, care sunt cei mai dificili. Oferim spații de birouri și de producție la prețuri subvenționate în primii 3 ani de zile. Pentru a reduce așa numitul stresul financiar, avem acces la echipamente, acces la consultanță continuă, de contabilitate și de marketing. În prezent, găzduim 24 de rezidenți cu un portofoliu activ din domenii extrem de diverse.
3: Pe lângă modernizarea infrastructurii, proiectul prevede organizarea unor activități de informare dedicate localității, inclusiv pentru femeile antreprenoare din domeniul agricol, promovând soluții sustenabile și modele de afaceri adaptate provocărilor actuale. De la Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
2: Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ambasadei Republicii Moldova la Sofia, a fost informat despre tragicul incident produs la 29 august în apropierea orașului Actopol, Republica Bulgaria, în urma căruia doi tineri originari din țara noastră și-au pierdut viața. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile bulgare, valurile puternice i-au tras pe cei doi în larg. Circumstanțele exacte ale producerii tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Misiunea diplomatică precizează că nu va comunica identitatea victimilor sau alte informații personale. Amintim că doi tineri din Republica Moldova cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani s-au înnecat în mare în Bulgaria. Cazul a avut loc în după-amiaza zile de ieri, scrie presa bulgară. Cei doi turiști moldoveni și-au pierdut viața în zona unei plaje neamenajate. Bilanțul atacului rus asupra unui depozit de muniție din apropierea Kievului a ajuns la 38 de morți, a anunțat astăzi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a menționat o contaminare semnificativă a zonei, relatează AFP. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit cu ajutorul unei drone acest depozit al armatei ucrainene din localitatea Mâla, situată în suburbiile Kievului, care conținea muniție, drone și explozive. Acest atac a provocat explozie uriașă, un incendiu și detonări secundare care au proiectat flăcările în împrejurime. Atacul rus asupra depozitului a stârnit din nou critici în Ucraina cu privire la prezența unei astfel de instalații în mijlocul unei zone rezidențiale. Un incident similar a avut loc pe 6 iulie când Rusia a lovit tot în apropierea Kievului un depozit de muniție aparținând celui mai mare producător de armament din Ucraina, care fusese amplasat în mijlocul unei zone rezidențiale. Atunci 8 persoane au fost ucise, iar numeroase case din împrejurime au fost distruse. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lansând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanță lungă care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară NATO până în 2029. Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Pe 31 august, precipitații nu vor fi. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Zimbru Chișinău a spart în sfârșit gheața în fața lui Sheriff Tiraspol în cel de-al 129-lea episod din El Clasico de Moldova, cum e supranumit duelul dintre cele două rivale. Galbenverzii au reușit o victorie spectaculoasă în fața liderului la zid când au dat lovitura pe final de meci prin reușita lui Jonathan.
7: Continuă obiectivul, Jonathan trage, Jonathan! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Zimbru!
6: Zimbru Sheriff s-a terminat 2-1, iar după acest succes, echipa din capitală s-a apropiat la un singur punct de Vespele Negre, care rămân pe primul loc cu 21 de puncte. Într-o altă partidă, formația Real Siret a înregistrat a 7-a remiză consecutivă în campionat, doborând cu această ocazie un record în istoria fotbalului moldovenesc. În această rundă, elevii antrenați de Alexandru Bezimov au terminat la egalitate scor 0-0 în companie echipei Politehnica UTM. Etapa 10-a continuă astăzi cu partidele. De la ora 18, Petru Cup găzduiește pe CSF Bălțar, de la ora 20, Dacia se va duela cu Milsami Orhei. Echipa Corvinul Hunedoara, la care este legitimat fundașul moldovean Ion Cărăruș, a ținut-o în șah chiar la ea acasă pe Dinamo București într-un meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal a României. Corvinul a deschis scorul prin peruanul Renato Espinoza în minutul 15, însă liderul la zi a egalat la scurt timp după pauză. Cu acest egal, Dinamo are șanse considerabile să rămână pe primul loc și după această etapă. Într-o altă partidă, echipa lui Vadim Rață, FC Argeș-Pitești, s-a văzut învinsă pe teren propriu de Șepsi Sfântul Gheorghe. Oaspeții au dat lovitura în ultimul minut regulamentar de joc. Cu această ocazie, portarul piteștenilor Cătălin Căbus a bifat meciul cu numărul 250 în principala competiție internă, fiind golkeeperul activ cu cele mai multe partide jucate în prima ligă din România. Tot o victorie la limită a reușit și CFR Cluj, care a învins-o pe FC Cischereda cu scorul de 3-2 și a ajuns la a doua victorie consecutivă în Superligă. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!

0: Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 13:15. Bună regăsire celor care ascultă emisiunea Acasă și în lume. Sunt Elena Stegar din regie. Vă salută Elena Vieru. Rămânem împreună aici pe frecvențele Radio Moldova. Avem o duminică frumoasă din toate punctele de vedere. E ultima din acest sezon estival și cu semnificație profundă, pentru că suntem în preajma zilei limbii române. De fapt, ne reamintim în aceste zile de esența noastră ca popor și de identitatea pe care o avem în condițiile în care am celebrat recent și 35 de ani de independență. O să aflăm povestea unui tânăr din țară care cântă despre țară și e născut la câteva zile după obținerea independenței Republicii Moldova. Departe de casă, în Portugalia, găsim o altă tânără foarte activă care nu uită de Republica Moldova. E duminică, una din puținele zile de weekend rămasă din vară, de asta credem că e important să le trăim frumos. Mergem înainte cu muzică, Creedence Clearwater Revival și Lodi răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Lodi de la Creedence Clearwater Revival a fost la Radio Moldova. Noi mergem acum departe de casă și aflăm istoria unei tinere din Republica Moldova. Am găsit-o în Portugalia, la un alt capăt de lume, dar cu gândul la țara din care îi se trag rădăcinile. E activă acolo și are grijă să păstreze tradițiile, arta și cultura din Republica Moldova.
1: Madalina Gherasim s-a născut în Portugalia, dar e legată de Republica Moldova și de cultura noastră. Face parte din Asociația Miorița, care adună moldovenii aflați departe de casă. Le amintește de rădăcini, tradiție și limba română. Madalina, ce faceți în cadrul asociației și cât de importantă este ea pentru comunitatea de moldoveni de acolo?
2: Asociația Miorița este o asociație culturală a emigranților moldoveni aflați în Portugalia. E importantă pentru noi fiindcă, grație asociației, noi reușim să arătăm noile generații, tradițiile, cultura frumoasă a Moldovii. Reușim prin asociație să arătăm tuturor care sunt în Portugalia cât de frumoase culturi noi avem, la nivel de limbă, la nivel de dans, la nivel de teatru, la nivel de cântec, de literatură.
1: Ești născută în Portugalia, dar știi să vorbești limba română. Cum ai reușit asta la mare depărtare de țara noastră?
2: Mama e profesoară de limbă și literatură română, e filolog și pentru ea totdeauna a fost foarte important ca unicul copil pe care îl are să vorbească limba română, să poată să vorbească cu părinții, cu familia, și asta și-a fost baza asociației ca să putem să transmitem mai departe copiilor limba noastră dragă.
1: Unde consideri că este astăzi casa ta?
2: Eu, cum sunt născută în Portugalia, cum am crescut în Portugalia, să zicem că o mare parte din sufletul meu e acolo. Dar rădăcinele mele sunt în Republica Moldova. Sufletul meu, plaiul meu natal, rămâne oricum Republica Moldova. Da. Mama a reușit să-mi transmită bagajul plin de cunoștințe, plin de cultură, plin de tradiții.
1: Cum sunt portughezii și prin ce se evidențiază la nivel de mentalitate?
2: Ambele popoare sunt foarte ospitaliere, foarte comunicative. Când e loc de dansat, ambele dansează. Când e loc de sărbătorit, ambele sărbătoresc. Dar o mare diferență este că poporul portughez e foarte calm. Deci un popor care are timp să reușească pe toate, fiecare la timpul lui, nu se grăbesc deloc, chiar la fiecare vorbă e totdeauna calm. Eu, de exemplu, firea mea așa mai moldovenească, să zic, eu știu că dacă s-a întâmplat ceva și dacă trebuie repejor de făcut, de organizat, pentru mine e normal să alerg din colo încoace, să facem, să organizăm repejor așa mai vioi. Portughezii sunt așa mai calm. Și vreau să zic că prin asta poporul nostru reușește și să ajungă departe, dar sunt oameni care nu reușesc să vadă frumusețea vieții prin rapiditatea asta.
1: Vreau să ne vorbești despre viața culturală din Portugalia. Cum o descrii?
2: Este un popor chiar foarte prezent.

0: foarte deschisă la nivel de festivaluri. În orașul nostru, Barreiro, unde noi trăim, avem un festival care se cheamă Sunete, Culori, Arome și Cunoaștere. Scopul festivalului e ca să ne adunăm cea mai mare diversitate culturală. Și e foarte interesant cum poporul portughez vine și asistă la festivalul ăsta. Chiar dacă nu cunosc dansul, încearcă să învețe, să uită așa prin pașii care noi facem. Eu pot să zic cu mare mândrie că portughezii din regiunea noastră știu să danseze o horă. Alături de Asociația Meorița, mulți au învățat, într-adevăr, și să danseze, dar și să cânte.
1: Madalina, pe final, spune ceva în limba portugheză despre Republica Moldova.
0: Tânăr soldat, de mine Moldavia, de mine Republica Moldavia. Mi-e dor de a mea Republica Moldova.
1: Asociația Meorița de 18 ani amintește moldovenilor din Portugalia despre Republica Moldova. Madalina Gherasim, născută în această țară, crede că rădăcinile unui om nu pot fi uitate, ci sunt o parte importantă a vieții.

0: Este ora 13 și 27 de minute. Moldova mea și Nelly Ciobanu am ascultat la Radio Moldova. Moldova e și a noastră și al tânărului despre care vorbim în continuare. Valentin Golovatiuc este membru al ansamblului Plăieșii condus de Nicolae Gribincea. E născut în anul 1991, la câteva zile după proclamarea independenței Republicii Moldova. Despre dragostea de neam și țară e interviul realizat de Tatiana Trosinov.
1: Valentin Golovatiuc este unul dintre soliștii trupei Plăieșii, iar prin muzică duce mai departe cântecul, tradițiile și valorile care ne definesc. Astăzi încercăm să aflăm cât din Moldova de ieri a rămas în copilul de atunci și cât din Moldova de astăzi se regăsește în artistul care a devenit. Este o coincidență frumoasă, în acest an Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență, iar tu împlinești tot 35 de ani. Ai crescut practic odată cu țara. Dacă privești în urmă, care sunt cele mai frumoase amintiri și momente care te-au format și te-au făcut omul care ești astăzi?
2: Bine, eu de fapt mă bucur că atunci când Republica Moldova și-a căpătat în sfârșit independența, eu eram încă sub inima mamei și mă pregăteam să mă nasc și eu într-o țară independentă. Amintirile, bineînțeles că sunt cele din copilărie, cele alături de mama și de tata, de frați, copilăria frumoasă, copilărie cu năzbâtii, ca la orice băiat, copilărie cu studii, copilărie cu prieteni buni și dragi și, bineînțeles, mai întâi de toate cu familia.
1: Dacă ai avea ocazia să te întâlnești cu băiatul de 10 ani, care era în anii 90, ce îi spune despre Moldova în care va trăi peste 25 de ani și despre omul care va deveni?
2: I-aș spune băiatului de atunci să îndrăznească, să fie încrezător în ceea ce face el, să fie îndrăzneț mai întâi de toate. Pentru că eu cred că dacă aș fi avut un pic mai multă îndrăzneală, probabil aș avea un pic mai multe realizări, dar în rest, vreau să cred că bunul Dumnezeu m-a pus pe calea cea dreaptă și am făcut ceea ce am știut eu să fac mai bine pentru acel moment și pentru acele posibilități de atunci.
1: Și v-a reușit, având în vedere că faceți parte din trupa Plăieșii.
2: Inclusiv și asta.
1: Exact. Muzica trupei Plăieșii vorbește despre rădăcini, familie, credință și dragostea de neam. Cât de important este ca generația tânără să redescopere aceste valori într-o lume tot mai grăbită?
2: Bine, de fapt, asta pe noi și ne reprezintă. Bineînțeles că este foarte important, pentru că noi venim cu ceea ce venim de acasă, iar ca să izbutești undeva în lume trebuie să fii în primul și în primul rând autentic. De aceea, cântecul nostru autentic, costumul nostru autentic, ceea ce facem noi, o facem cu mult drag și o facem pentru autenticitate, pentru a nu ne pierde în vâltoarea vremurilor astea atât de grăbite.
1: Există un cântec din repertoriul Plăieșii pe care îl simți cel mai aproape de suflet atunci când îl interpretezi. Și care este povestea din spatele acestei legături?
2: Probabil la casa cu oameni buni, pentru că această piesă face din prima mea expediție folclorică pe care am realizat-o alături de maestru Nicolae Gribincea și de aceea pot să zic că sunt mândru că această piesă a devenit, să zic eu, un hit, pentru că cumva am pus și eu umărul la realizarea acestei piese și la descoperirea acestei piese.
3: La casa de omenie, tairilila tata, se pot veseli și o mitra, lai diriridam.
1: Dacă ar fi să descrieți Republica Moldova în 3 cuvinte după 35 de ani de independență, care ar fi acestea și de ce?
2: În primul rând este patrie, după care demnitate și, bineînțeles, luptă. Pentru că țara asta chiar luptă ca în sfârșit să ajungă acolo unde este locul ei și unde de fapt își merită să fie și să fim și noi auziți și să fim și noi respectați pe arena internațională. Nu doar acasă, dar și în afară. Vreau să cred și sper că mergem spre bine, pentru că au fost ani unde au fost prea mare dezbinare și au fost probleme, evident, dar vreau să cred că în ultimii ani, totuși, Republica Moldova face primii pași siguri și corecți pentru un viitor prosper pentru noi și pentru copiii noștri.
1: Pentru mulți oameni, Plăieșii nu este doar o formație, ci un simbol al identității și al mândriei naționale. Simți această responsabilitate atunci când urci pe scenă?
2: Evident, de fiecare dată înainte de a urca în scenă, este o responsabilitate foarte mare pe umerii fiecăruia dintre noi, pentru că vrem noi sau nu vrem, noi suntem artiști și atunci când urcăm în scenă, noi trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să fim cei mai buni în scenă, pentru că altfel nu ai cum să ajungi la succes.
1: Îți mulțumesc, Valentin, pentru această discuție și mai ales pentru felul în care duceți mai departe prin muzică poveștile și valorile acestui loc.
2: Și eu vă mulțumesc și, bineînțeles, că la mulți ani, dragă țară, la mulți ani, Republica Moldova.
1: Să ne fie dragă Moldova oriunde ne-am afla, să-i păstrăm valorile și să avem mereu

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 13 și 36 de minute. Noi continuăm emisiunea Acasă și în lume. Avem și la Radio Moldova o tradiție de a scoate melodii și din lada de zestre internațională. Astăzi, Painful Full de la Eric Clapton vine să ne cânte și să ne vorbească. Melodia spune lucruri directe despre defectele omenești. O face evident ironic, dar foarte lucid. E mai degrabă un cântec despre lecțiile pe care le înveți odată cu trecerea timpului. Painful Full și Eric Clapton la Radio Moldova.

0: Pimpul de la Eric Clapton a răsunat pe frecvențele noastre. Spuneam în emisiunea de astăzi, cel mai mare omagiu adus limbii române e să avem grijă de ea, să vorbim frumos și corect în fiecare zi. E modul în care o putem celebra nu doar pe 31 august, Dan Alexe, cel care ne bucură mereu cu lecții valoroase despre corectitudine și exprimare, vine și astăzi cu rubrica O seamă de cuvinte.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Luni 31 august este ziua limbii române, așa că aș vrea să amintesc ceva despre începuturi. Să ne închipuim o crâșmă în Focșani pe la 1700, pe hotarul dintre Moldova și Țara Românească, și vedem la o masă cum beau doi oameni cu călimări la brâu, un cronicar moldovean și unul muntean. Se înțeleg perfect bând, vorbesc aceeași limbă, nu le trebuie traducător, și totuși fiecare al treilea cuvânt al celuilalt sună ușor exotic. Moldoveanul vorbește despre perje, munteanul înțelege târziu că e vorba de prune, moldoveanul spune hulub, munteanul pricepe că e porumbel. Unul are un harbuz, celălalt vede un pepene, iar la culcare moldoveanul se învelește cu oghialul, munteanul cu plapuma. E geografie politică turnată în vocabular. La vremea aceea, Moldova lui Grigore Ureche și a lui Miron Costin priveau spre nord. Amândoi cronicarii au învățat carte în Polonia. Amândoi scriu cu polonisme în călimară. Hatman, Leah, Pospolită, Muntenia se uita la sud, spre Stambul, Țarigrad. Cronicile muntenești înșiră capugii, amazilii, sineturi și alte turcisme de cancelarie. Apoi vine sunetul vorbelor. Moldoveanul de atunci scrie zice, nu zice, Dumnezeu, nu Dumnezeu. Spune câine, nu câine. Munteanul are, în schimb, un tic care a supraviețuit până azi în București. Dă-la în loc de de-la, pă în loc de pe. Ascultați azi 5 minute de comentariu sportiv la București. Ă-ul e încă acolo, luat de pe jos. Și acum vine poanta istoriei. Cei care scriau mai frumos au pierdut. Limba română literară nu s-a clădit pe moldovenește, ci pe muntenește, pentru că acolo, în Muntenia, erau tiparnițele. Acolo s-a tipărit Biblia de la 1688. Acolo a predicat Antimi Vireanul. Norma se instalează unde e presa și unde se așează puterea, nu unde se face proza meșteșugită. Așa că azi scriem și pronunțăm zice câine pe pământenește. Dar când vrem să spunem ceva care să rămână, tot la un moldovean ne întoarcem. Miron Costin, acum 350 de ani, zicea atât de frumos că nu este alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților. Trupul limbii române e muntenesc, dar vocea și sufletul sunt moldovenești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Răsai, Doina și Iona de Teodorovici am ascultat împreună. E una din melodiile care reflectă atât de clar istoria poporului nostru. Prin asemenea piese înțelegem de fapt și conștientizăm niște adevăruri. Continuăm emisiunea, avem astăzi bucuria să ajungem și în Bulgaria, țara care se pregătește deja pentru una dintre cele mai importante provocări din ultimii ani, găzduirea concursului Eurovision 2027. Orașul Burgas a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor, iar autoritățile estimează că evenimentul ar putea aduce în oraș aproximativ 400.000 de vizitatori. Cum se pregătește Burgasul pentru acest eveniment și ce ar putea însemna Eurovision pentru Bulgaria, ne spune corespondenta noastră de acolo, Alina Zlatov.
1: Orașul Burgas va fi următoarea gazdă a concursului muzical Eurovision. În competiția pentru găzduirea concursului au participat 4 cele mai mari orașe bulgărești, iar în finala competiției au rămas capitala țării Sofia și respectiv Burgas, unul dintre cele mai mari și moderne orașe de pe litoralul bulgar al Mării Negre. Burgasul a venit cu o combinație de avantaje: o arenă adaptată unui eveniment de asemenea amploare, infrastructură de transport, un aeroport internațional, o capacitate hotelieră importantă și experiență în organizarea unor evenimente sportive, culturale și muzicale de mari dimensiuni. Iar dincolo de infrastructură, orașul oferă și imaginea unei destinații turistice internaționale, cu mare, plaje și o atmosferă diferită de cea a capitalei. Pentru fanii Eurovision, alegerea Burgasului este deja un motiv de entuziasm, a menționat pentru Radio Moldova jurnalistul bulgar Lyubomir Traianov. Cel mai mare avantaj al Burgasului este faptul că, fiind un oraș mai mic decât Sofia, comunicarea dintre fani și noi cunoscuți va deveni mult mai ușoară. Mulți oameni vor putea crea emoții mai plăcute și amintiri pe termen lung. Cred că aceasta va fi cea mai urmărită ediție din Bulgaria. Ce-mi doresc cel mai mult este să ne prezentăm ca o gazdă foarte bună, ca muzica să triumfe și ca întreaga Europa să se destreze. Pentru predicții specifice este prea devreme. Nu cunoaștem toate țările care vor participa sau artiștii care le vor reprezenta. Debutul Canadei ar putea fi ceva interesant în această ediție. Și Moldova are șansa să răstoarne carul și să depășească toate așteptările. Când vine vorba de Eurovision, Moldova dă întotdeauna tot ce are mai bun. Și în această ediție Satoshi s-a descurcat extrem de bine, lăudabil. Jurnalistul Lyubomir Traianov. Primarul Dimitar Nikolov spune că organizarea Eurovision 2027 este deja o prioritate pentru administrația locală și va necesita o coordonare strânsă între autoritățile locale și centrale, Televiziunea Națională Bulgară BNT, sectorul transporturilor, industria turistică și serviciile de securitate.
2: Vrem
1: să finalizăm pregătirile sălii până la sfârșitul anului, astfel încât să putem organiza un concert de testare în prezența experților radiodifuziunii europene și, dacă există deficiențe în ceea ce privește logistica internă a clădirii, acustica, să avem suficient timp pentru a remedia toate aceste detalii. Cea mai mare parte a echipamentelor și utilajelor sosește din China și acest proces este lent. Primarul Dimitar Nikolov. Burgas și BNT vor primi sprijin și din partea guvernului. 5 ministere sunt implicate în pregătire, iar statul alocă 20 de milioane de euro anul acesta, fiind prevăzute fonduri suplimentare anul viitor pentru infrastructură, transport, cazare și promovarea Bulgariei. Aproximativ 400.000 de vizitatori sunt așteptați în Burgas în perioada Eurovision. Fani, delegații, jurnaliști, echipe tehnice și alți vizitatori internaționali. În centrul organizării se află, bineînțeles, Arena Burgas, unde vor avea loc cele 3 spectacole televizate. Arena și zona din jurul acesteia au intrat deja în procesul de pregătire. Aeroportul din Burgas are conexiuni directe cu peste 70 de destinații internaționale și poate procesa în perioada de vârf aproximativ 50.000 de pasageri pe zi. Sunt deja purtate discuții cu operatorii aerieni pentru introducerea unor zboruri directe suplimentare. Și cazarea va fi esențială. Burgasul și regiunea dispun de peste 150.000 de locuri în mai mult de 450 de hoteluri. Primarul le-a cerut însă operatorilor de turism să evite creșterile nejustificate ale prețurilor. În paralel vor trebui organizate legăturile directe dintre aeroport, hoteluri și arena, precum și transportul pentru delegații și echipele acreditate, alături de măsuri speciale de securitate și servicii medicale. Pentru Bulgaria, Eurovision este și o oportunitate economică și turistică. Sutele de mii de vizitatori și milioanele de telespectatori vizitatori vor avea ocazia să descopere Bulgaria, cultura, natura și orașele sale. Amintim că în mai 2026 Bulgaria a câștigat pentru prima dată Eurovision Song Contest prin Dara și piesa Bangaranga cu un record de 516 puncte. Victoria i-a adus țării dreptul de a organiza ediția din 2027. Cele două semifinale și marea finală vor avea loc în luna mai, cea din urmă fiind programată pentru 15 mai 2027 în Arena Burgas. De la Sofia, pentru Radio Moldova, Alina Zlatov.

Kazimir Avramov, participantul Bulgariei la Eurovision din anul 2009, a fost pe frecvențele noastre, că tot am vorbit astăzi despre Eurovision și gazda anului 2027. Noi am ajuns pe finalul emisiunii Acasă și în lume, în ultima zi de odihnă din vara anului 2026. La ora 14 ascultăm știri, iar după urmează emisiunea La Vatra Jocului. Elena Segar sunt și împreună cu Elena Vieru din regie, vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi, în limba noastră română, pe care o sărbătorim mâine, și în fiecare zi vă mulțumim că ați fost cu noi. Pe final, la Radio Moldova, ascultăm Bucurați-vă de la Anastasia Lazariuc și Millennium. Ne-am bucurat să vă știm aici pe frecvențe. Zi frumoasă, numai bine!

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

a dat start emisiunii de astăzi Ioana Dordea cu cântecul DDD Murgule D. Cântăreața care de 10 de ani aduce pe piața muzicală cântece alese, cântece de inspirație folclorică care ajung la sufletul

Deși la începuturi Ioana Dordea a făcut școala de medicină devenind moașă și lucrând un timp în acest domeniu, dragostea de cântec însă a adus-o mai târziu la Institutul de Stat al Artelor la Facultatea Canto Popular. Absolvind această facultate, a mers doar pe urma cântecului. Fiind actriță și solistă vocal la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă, apoi solistă în formația Melos, astăzi continuându-și cariera ca actriță și solistă vocal la întreprinderea municipală Centrul Național de Creație, satul moldovenesc Buciumul. Ioana Dordea este mereu o prezență scenică foarte agreabilă și apreciată pentru calitățile vocale și actoricești cu care este doamnă.

a cântat Mariana Cepraga. Urmează acum Doina Sârbu cu alte două cântece, și anume cele cu titlurile Badea-i floare ca bujorul și

0: ușor.
1: Ați ascultat-o pe Doina Sârbu. Urmează acum alte două cântece și altă interpretă. E vorba de Cristina Ceauș cu piesele cu titlurile Mulțumesc, măicuță dragă și La jocul din satul

0: cântat Cristina Ceauș. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu un mic interviu cu Tatiana Gânu, care ne va vorbi de rădăcinile ei și marea dragoste pentru cântec.
1: Vin din satul Dahnovci, raionul Hâncești, dintr-o familie de țărani. Cânt de când mă țin minte, adică de la liceu teoretic Bobeica, în comuna Bobeica. Sunt trei sătucuri mici, Bobeica, Drăgușeni și Dahnovici, în comuna Bobeica. Și acolo avem un liceu teoretic. Acolo am terminat 12 clase.
0: Tu cântai din familie, cântai de acasă?
1: De acasă, da.
0: Așa?
1: Da, da.
0: Care a fost primul concurs la care ai mers?
1: Festivalul Romanței din Hâncești, nu mi-amintesc, dar acolo am participat cu o romanță, m-a întrebat, mi-aduc aminte, de ce suspin de mii de ori, nu știu de cine a scris-o.
0: Câți ani aveai când ai cântat această romanță?
1: Aveam 15 ani.
0: De ce romanța? Se cânta în familia voastră romanță?
1: La mine în familie nimeni nu cântă, numai eu cânt. Adică cântă tata, dar așa se mai, mă rog, distrează, dar nu așa activ ca mine, nimeni nu activează în sfera muzicii.
0: Apoi, ce a urmat?
1: Apoi au urmat diferite concursuri în cadrul școlii, pe scenă, am cântat, am jucat teatru, am fost foarte activă în sfera culturii.
0: Totuși, școală de muzică ai făcut până
1: școală
0: la urmă?
1: Școală de muzică nu am făcut. Pe urmă am venit în Chișinău și am absolvit colegii de medicină și farmacie.
0: De ce ai ales medicina și facultatea farmacie dacă totuși ți era drag cântecul sau nu aveai de gând să faci profesie din cântec?
1: Era un scop ca să mergem mai departe pe sfera medicinii, pentru că sora mea a terminat ca asistentă medicală și deja eu am spus că ok, n-ar fi rău să am și un studiu în medicină, pentru că în viața ajută medicina, dar totuși la medicină am fost membru ansamblu folcloric Romanița și acolo am înflorit mai mult în sfera muzicii.
0: La ce concursuri ai mai participat sau festivaluri?
1: Ca solist la festivalul de colinzi, de
0: obiceiuri de nuntă.
1: De nuntă, da. De cântece pascale, am devenit laureată.
0: Și vorbeai că ai participat și la festivalul Doinei, da? Așa am înțeles.
1: Am participat și la festivalul Doinei în 2013, ediția 2.
0: Și cu ce te-ai ales atunci?
1: Ca laureată cu premiul 2.
0: Și după?
1: Tot în același an am mai participat la un concurs, festivalul de cântec și poezie Dumitru Matkovski din Soroca, și acolo la fel am luat premiul de laureată, premiul 2. Cu compoziția, adică melodia era compoziție proprie și textul poezia de Dumitru Matkovski.
0: Neavând studii muzicale, cum e să faci o compoziție proprie?
1: Nu-i greu. Dacă adică? Ai talent de la Dumnezeu, pe scenă când cânt eu sunt alt om.
0: Oricum n-ai mai urmat să faci muzică?
1: Aici, în Moldova, nu.
0: Da, unde?
1: Am mai cântat la petreceri în Germania.
0: De ce în Germania? Te-ai stabilit în Germania,
1: stabilit
0: ai mers
1: în...
0: la muncă,
1: da,
0: în Germania?
1: Da, am mers la muncă
0: pe post de?
1: Pe post de manager de oficiu, pentru că acolo am finisat un studiu și pe baza studiului ăla am lucrat în birou.
0: Da, dar până a face aceste cursuri, ce ai lucrat acolo?
1: Am lucrat toate lucrurile,
0: da?
1: Orice. Adică în timpul cât învățam limba, cursurile astea au durat un pic și acolo am făcut la restaurant chelner, într-o fabrică la cantină, ca să mă descurc financiar, adică să pot să-mi finanțez aceste cursuri de limbă.
0: Și acolo ai găsit băieți muzicieni cu care mergi pe la petrecerile din diaspora?
1: Da, acolo am găsit parteneri muzicale, așa să spunem, și cu diaspora am activat la unele petreceri, adică festivități care se organizau, tot mai cântam. Am activat în continuare în sfera muzicii cu aceste formații.
0: Ce formații?
1: Formația Duo Adri.
0: De muzică populară?
1: De muzică populară, muzică de petrecere. Nunți cu mătrii.
0: Continușează această activitate?
1: Mai puțin.
0: Ce ai de gând să faci în domeniul cântecului, fiind totuși departe de locurile natale, unde îți erau ca o sevă, ca o inspirație pentru piesele care zici că le făceai?
1: Anul acesta am hotărât chiar spontan să vin acasă.
0: Cu totul?
1: Cu totul. Și nu mă sperie nicio greutate, sincer să vă spun. Vreau să activez în sfera muzicii, dar vreau să promovez melodiile, piesele mele care le-am compus eu, intensiv. Nu mă interesează cât mă costă asta și câte energie trebuie să investesc, sunt pregătită pentru asta, pentru că toți anii ăștia de străinătate am suferit, sufletul și inima mea s-a cerut acasă. În toți anii ăștia, toate visurile erau numai acasă să vin.
0: Bine ai venit acasă!
1: Mulțumesc, vă mulțumesc!
0: Înainte de a înregistra piesele pe care spui că ți le faci singură, tu le arăți unui profesionist?
1: Cred că este relevant faptul că dacă am participat în 2013 cu Doina și am avut și o textieră care mi-a corectat unele nuanțe din text și un juriu foarte sever, adică sever. A fost și din România un juriu care a spus că am cântat cu inima și au apreciat această Doina.
0: Doina e altceva, dar și Doina e făcută de tine?
1: Da.
0: Cântec Doina, fiindcă cântec eu Doina. Am fost unul din membrii organizatorii acestui festival și noi între ediții nu am găsit o Doina, decât una singură la Fluier. Restul sunt cântece Doine, Doina propriu-zisă, din păcate cam dispărut. Și noi, acest festival, cu acest scop l-am făcut să vedem, poate descoperim cel puțin elemente din Doina. Ceea ce ai cântat tu a fost un cântec doinit. Dar spui că e o compoziție proprie și, într-adevăr, dacă a fost apreciat de juriu de specialitate, Doamne ajută și de acum înainte. Să înțeleg că revenirea ta acasă ar însemna o muncă cât mai asiduă în domeniul muzical.
1: Da.
0: Câți ani ai fost în Germania?
1: 15.
0: 15 ani. Vreau să-ți spun că acum e foarte acerbă lupta. Cântăreți sunt foarte mulți.
1: Știu.
0: Concurența e foarte mare. Se cântă orice. Nu e tot calitate. Pe departe nu e tot calitate, de aceea aș avea un sfat: atunci când faci niște lucrări, găsește pe cineva din specialiști, din muzicieni, care să le vadă întâi, ca să ieși pe piață foarte sigură. Îți doresc succese, perseverență și cât mai mult cântec în suflet.
1: Vă mulțumesc din suflet!

Într-adevăr, Tatiana Gânu s-a ținut de cuvânt și a pornit o vastă activitate pentru cucerirea scenei autohtone. Astfel, obținând locul întâi la secțiunea Creație, la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Argint și a trecut preselecția la secțiunea Interpretare la Crizantema de Aur din Târgoviște. Îi dorim perseverență și realizări frumoase Tatianei Gânu. Pe final de emisiune vom asculta din cântecele lui Ion Sâli.

Ion Sâlie de ani buni duce o viață artistică foarte activă, nedesprinzându-se de locurile de baștenă de satul natal Vâlcineț Călăraș. Aducând faimă prin cântecele sale, prin obiceiurile și tradițiile locale, pentru oamenii în sânul cărora a crescut

0: Aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!
1: Ascultați Radio Moldova. Independență. 35 de personalități.

0: Oameni de bună credință, trăim clipe rare în istoria noastră. Mulți din noi duc pe spatele lor multe greutăți ale vieții, multe apăsări și multe dureri. Însă cea mai mare durere și cea mai mare apăsare este jugul imperial. Astăzi el a căzut în Moldova noastră. Dacă poporul vrea, tare vrea, tare e unit, e în coeziune, o să țină în mână dreptul la independență, dreptul la statornicie, dreptul de a rezolva în casa lui lucrurile așa cum le crede el, și cele interne, și cele externe.
1: Ca o apă neîncepută a dorului de libertate a fost discursul lui Ion Borșevici, rostit acum 35 de ani în piața Marii Adunări Naționale. Au fost cuvinte spuse din suflet, sincer și cu mari emoții. Ion Borșevici, una dintre personalitățile de bază ale Mișcării de Renaștere Națională, cel care a pledat pentru limba română și revenirea la alfabetul latin. S-a născut la 21 martie 1929 în satul Dinăuți, regiunea Cernăuți. În calitate de pedagog, a fost director de școală, iar timp de 26 de ani, rector mai întâi al Institutului Pedagogic Aleco Rousseau din Bălți și al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. În calitate de savant, Ion Borșevici a semnat mai multe studii în domeniul filosofiei și sociolingvisticii. A fost deputat în 4 legislative. În anii 1990-1993, Ion Borșevici a activat în calitate de consilier al primului președinte al țării, Mircea Snegur, și șef al aparatului prezidențial. În perioada 1993-1994, Ion Borșevici a exercitat funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina. Ca decan de vârstă, pe 17 aprilie 1990, a deschis și a moderat lucrările primului Parlament Democrat, intitulându-și discursul „Ni s-a oferit o șansă istorică”. În calitate de președinte al Comisiei Parlamentare, în condițiile ultimului legislativ sovietic, Ion Borșevici a lucrat, alături de un grup de lingviști și juriști, la elaborarea legislației lingvistice, în contextul revenirii limbii de stat la alfabetul latin, precum și la nomenclatorul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Grupul de muncă asupra legislației lingvistice din 89 a încercat să atingă câteva obiective. Și unul din aceste obiective a fost, bineînțeles, în rescăunarea limbii noastre, ducerea ei la firesc ca o limbă de stat care a fost izgonită în 1940. Al doilea obiectiv, unde a fost o luptă foarte grea, o luptă pe viață și pe moarte, trebuia să demonstrăm unitatea limbii moldo-române. Am reușit să introducem în lege numai noțiune de identitate. Dar vreau să vă spun dumneavoastră că noi, cei din Republica Moldova, am uitat de un document foarte important, un document care trebuia integral să stea la baza Constituției noastre. E vorba despre documentul, despre actul de independență a Republicii Moldova, unde în aliniatul 7 se spune, fără echivoc, că marele cuceriri a marilor adunări naționale, acestor tribune istorice, s-au fondat cu hotărârea de a adopta limba de stat, și așa scrie acolo, eu citesc, limba română. Și în definitiv, în 1992, la 31 decembrie, este lansat de către președintele Republicii noțiunea: vom sărbători, de obicei noi spuneam limba noastră, limba de stat, limba natală și așa mai departe, s-a spus din capăt: vom sărbători limba noastră, cea română.
1: Ca un adevărat fiu al neamului, Ion Borșevici a conștientizat necesitatea conservării limbii materne, a limbii române, afirmând întotdeauna că limba e sufletul unui popor, e recunoașterea demnității lui. După 11 ani de la declararea independenței Republicii Moldova, academicianul Ion Borșevici, pedagog cu har și cu experiență, vorbea la Radio Moldova despre importanța celor 7 ani de acasă, despre dragoste de țară, despre importanța unui dascăl în societate, idei care rămân a fi valabile și astăzi. Ion Borșevici s-a stins din viață la 7 iunie 2011, la vârsta de 83 de ani.
3: Tot ce îl înconjoară pe copil are menirea de a lăsa amprenta asupra formării acestui copil. Același lucru se întâmplă și cu tineretul studios. În aceste condiții, mare răspundere stă pe umerii politicienilor. Iată de ce este foarte important ce vorbesc politicienii noștri în genere și mai ales în Parlament. Astea sunt toate surse de educație pozitivă ori negativă. Și totuși, figura numărul unu e educatorul și, în primul rând, învățătorul. Învățătorul îi revine încoata, suplinez un rol enorm. Să-l ajute Dumnezeu. De conștiința lui, de patriotismul lui depinde generația de mâine, viitorul Moldovei.

0: De ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii, toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermierii care au încheiat anul trecut contracte de asigurare în agricultură pot solicita sprijin financiar din partea statului pentru acoperirea unei părți din costul primelor de asigurare. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cererile pot fi depuse în perioada 1-30 septembrie. Sprijinul este acordat din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Valoarea ajutorului este stabilită în limita mijloacelor disponibile în fond, iar cota de sprijin este aprobată de guvern pentru riscurile și bunurile agricole incluse în lista eligibilă. Potrivit unei decizii a executivului, fermierul achită 30% din costul primei de asigurare, iar restul de 70% este suportat de stat și transferat direct în contul companiei de asigurare. Peste 700 de locuitori din satul Cușmir, Caraiunul Șoldănești, beneficiază de acces la sistemul centralizat de alimentare cu apă după finalizarea unui proiect de infrastructură finanțat prin Programul Național Satul European. Astfel au fost construite aproximativ 15 km de rețele de apeduct, o sondă arteziană, o stație de pompare și un turn de apă cu o capacitate de 50 de metri cubi. Investiția a fost realizată cu peste 8,8 milioane de lei din bugetul de stat. La sistemul de apeduct a fost conectat și gimnaziul Grigore Tinică din localitate. Potrivit autorităților, accesul la o sursă constantă de apă permite instituției de învățământ să implementeze un proiect de renovare a blocurilor sanitare și de dezvoltare a rețelelor interioare de apă și canalizare. Proiectul este realizat prin programul de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Precizăm că în satul Cușmirca locuiesc aproximativ 1900 de persoane, dintre care peste 380 sunt copii. Rusia a continuat atacurile constante cu drone asupra capitalei Ucrainei pentru a treia noapte consecutivă. Autoritățile ucrainene au emis în mod repetat alerte de raid aerian, fiind raportate incendii, iar cel puțin 3 persoane au fost rănite. Cele mai recente atacuri vin după ce Rusia a lansat sute de drone asupra Ucrainei pe parcursul zilei de 29 august, majoritatea fiind îndreptate către Kiev, scrie de Kiev Independent. Islanda a respins propunerea guvernului de a relua discuțiile de aderare cu Uniunea Europeană, potrivit anunțului făcut de postul public de radio-televiziune islandez. După referendumul de sâmbătă, tabăra oponenților a câștigat la o diferență de aproximativ 5%. Guvernul s-a angajat să respecte rezultatul, deși este doar consultativ, iar premierul islandez declara înainte de referendum că dacă cererea va fi respinsă de alegători, va renunța să mai epuce tema aderării până la sfârșitul mandatului în 2028. Islanda și-a pus inițial candidatura la Uniune în 2009 în urma crizei financiare care i-a devastat economia, iar discuțiile au fost înghețate în 2013 odată cu venirea la puterea unui guvern eurosceptic. Actualul guvern condus de socialdemocrați și a dorit să sondeze opinia publică în privința posibilității unei integrări mai profunde, în condițiile în care Islanda rămâne oricum strâns asociată cu Uniunea Europeană prin apartenența la spațiile economice și de liberă circulație, printre altele. Un feribot cu 270 de persoane la bord a naufragiat astăzi în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, relatează Reuters. Primarul orașului Chirenia a declarat pentru postul de televiziune CNN turcă s-a reușit contactarea 159 dintre cei 258 de pasageri aflați la bordul navei. Ziarul Kibris a relatat că nava, despre care un resurs au afirmat că era un catamaran, a început să ia apă la aproximativ 4 mile de țărm, potrivit sursei.

electricitate, la fața locului a fost trimise ambulanțe. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 13 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Vine ora, bate ceasul întâlnirii noastre. Elena Vieru în regia de emisie, tot ea semnează astăzi selecția muzicală. Emilia Ghețu la microfon. Audiție plăcută tuturor cu Nico Alifantis. Începem acest program al nostru.

0: dragi prieteni, îl salut din nou în studioul nostru pe Florin Bălănescu, jurnalist de la Iași. O nouă carte pe masa noastră a fost prezentată deja publicului de la Chișinău, Istorii și istorisiri. Din nou, interviuri. Florin, de saga ta rămâne plină?
1: Mi-e teamă că multă vreme de aici încolo, da. Dar mai întâi să te salut, draga Emilia, și pe tine și pe ascultătorii noștri cei dragi. Au fost peste 1000 de interviuri pe care le-am păstrat, înregistrate, realizate, au fost și mai multe, dar am păstrat 1000 și ceva, dintre care vreo 750, cred, am selectat pentru cele 9 volume de interviuri, la care am adăugat pe primul, conținând eseuri, versuri, proză și altele. Cu cele 4, deci al 5-lea în ordine cronologică, acesta, am epuizat nici jumătate dintre cele pe care le-am selectat. A fost greu să mă apuc, în sensul că este o întreprindere de calvar să transcrii și să adaptezi 750 de interviuri, în care, pe de o parte, te încearcă emoția reîntâlnirii, în cazul acesta, cu oamenii aceia sau cu locurile prin care am fost, iar pe de alta, să fii foarte scrupulos cu tine însuți atunci când adaptezi textul de la varianta orală la cea scrisă, pentru că nu poți păstra varianta originală. Dacă e să ne referim la această carte, vorbim mai întâi, îți propun, despre primul capitol, convorbiri cu un personaj foarte interesant și complex. L-am cunoscut dintr-o întâmplare, prin intermediul unei cărți a lui. El se numea Eugen Șendrea, pentru că a plecat dintre noi. Era istoric, profesor în ultima vreme ca bibliotecar, dar era istoric prin cercetările sale, prin scortocirile din arhive, și de asemenea era scriitor. A făcut vreo 6-7 volume despre istoria orașului Bacău, despre istorii picante ale unor personalități, personaje și întâmplări din Moldova, în general, dar nu numai. El a atins chiar plaja internațională cu tot soiul de personalități importante. M-a cucerit. Avea un stil oral foarte plăcut, foarte direct. Uneori, și pentru asta a trebuit să fiu foarte circumspect și atent la redactarea finală a interviurilor, pentru că uneori, începusem să spun, îi plăcea să se mai lase luat de vânt. Avea un deval, avea un limbaj foarte colorat, liber, și în virtutea aceasta mai sărea peste niște amănunte sau chiar le dădea ironat. Și atunci a trebuit să verific fiecare an, fiecare nume, fiecare termen propriu. Dar, una peste alta, Eugen Șendrea a fost una dintre cele mai luminoase amintiri care îmi rămân din urma celor peste 1000 de interviuri de care îți spuneam. Două vorbe despre el. S-a născut în 1951 la Bacău și a murit tot acolo în 2016. Absolvise istoria, filozofia la Iași și o școală de militari, de militarie, infanterie și cavalerie la București. A fost profesor pe rând, muzeograf, bibliotecar, expert și șef al Oficiului Județean pentru Patrimoniul Cultural Național din Bacău. El s-a bătut pentru salvarea multor monumente istorice. Avea un cult pentru ele. În fine, a publicat, am spus 6, eroare, 25 de volume și peste 4.000 de articole, 6 am eu acasă de asta, și peste 4.000 de articole de istorie băcăoană și din Moldova, alte lucrări rămânând, din păcate, nefinalizate sau chiar finalizate în manuscris. Mă rog, am mai participat la expediții de cercetare, simpozioane locale și naționale, conferințe, emisiuni de radio și televiziune și a primit numeroase instincții pentru toată activitatea lui, între care titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău. Și cu el am făcut serii rafale de interviuri. În acest volum sunt cuprinse doar 40 și nu mai țin minte câte, dar îți spun imediat, 53 de interviuri, dar în alt volum, care deja e terminat și urmează să apară, sunt alte 44 după o altă tematică. Și putem intra în subiecte, dacă vrei.
0: Cine ți l-a recomandat? Cum l-ai descoperit?
1: Da, mi-aduc aminte perfect. L-am descoperit cumpărând cărțile lui, pentru că era exact genul de literatură monografică, istorică, pe care o agream. Și cumpărând 1, 2, 3 volume, după aceea mi-a mai adus el vreo 3, mi-am dat seama că sunt scrise ca pentru mine. Și am pus mâna pe telefon, am căutat întâi prin internet, după aceea printre prietenii de la Bacău, nu știu dacă era internetul pe atunci, da, era, am dat de el și de atunci am rămas ca frații. Din primul contact, cum să nu, dragul meu, vino la mine și vorbim despre orice. Un leu nu i-am plătit din partea radioului. A făcut-o cu o disponibilitate extremă și a sacrificat timpul, a trebuit să se și documenteze, pentru că na, la fiecare subiect trebuie să ai concretețe. Și când începea el, invariabil, dragul meu Florinel, eram în toamna anului 1916, toamnă, cădeau frunzele, era o ploaie deasă de toamnă, astea erau înfloriturile lui, dar le făcea atât de convingător și te introducea în peisajul acela, bine, va trebui să le scot, încât pentru ascultătorul radio, unde le-am lăsat, erau chiar esențiale, oamenii erau deja în peisaj. Și dincolo de aceste artificii, intra în subiectul istoric, propriu-zis, concret, plin de date și de amănunte relevante. Nu știu cum le-a scotocit el prin arhive atâtea amănunte, atâtea detalii despre viețile sentimentale ale unor oameni și de ce a accentuat asupra lor. În primul rând, pentru că erau mai puțin cunoscute și apoi el știa bine lecția autorului, scriitorului de carte de acest tip, că dacă grefezi o astfel de poveste sentimentală, îl atragi pe cititor și apoi poți să-i dai și istoria.
0: În mod iremediabil.
1: Iremediabil. Și istoria aridă poți să-i dai, pentru că el o absorbe în urma acestui contact. Știa să scrie cărți, le-a făcut pe înțelesul tuturor.
0: Florin, cum se întâmpla acest lucru? Îl telefonai și îi spuneai, aș vrea să discutăm despre Ștefan cel Mare, aș vrea să discutăm despre Vasile Alexandrie, despre Ienăchiță Văcărescu. Îi sugerai tu anumite lucruri sau îl lăsai pe domnul profesor să-și desfășoare el povestirea?
1: Cam o dată pe săptămână eram la el. Cel mai rău caz la 2 săptămâni odată, pentru că personajul era fascinant. Iar el așa mă primea cu căldură. Iar mi-i plăcea să intru sub aripa lui. Era foarte popular și foarte direct. Și îl sunam, spunându-i de cele mai multe ori despre ce vrei să vorbim astăzi, mâine, pardon.
0: Deci era la libera alegere.
1: La libera alegere. Dar uneori, pentru că îi citisem cărțile, mai mi-ar plăcea mult să dezvolt subiectul ăsta, sau ăsta, sau ăsta. Așa se sunt prietene, tutuiam, nu era o problemă. Asta ne apropia foarte mult. De cele mai multe ori îi lăsa libertatea de a alege, pentru că, probabil, își selecta subiectele în care era mai bine documentat sau nu era nevoie să insiste pe documentare. Altminte, dacă îi ceream eu și niciodată nu m-a refuzat, trebuia probabil să se mai uite prin arhive, prin documente, avea acasă o foarte voluminoasă bază de date. Și mă duceam și făceam de regulă cam câte 3 interviuri, chiar 4, în care vorbea neîntrerupt vreme de 2 ceasuri. Nu știu cum de nu obosea, nu știu cum de veneau cuvintele. Nu a avut niciodată o bucată de hârtie în față. Doar, țin minte, uneori mai avea o carte pentru a puncta niște detalii sau așa lege niște piste de discuție, că subiectele erau alese dinainte. Era o enciclopedie ambulantă, o bibliotecă pe 2 picioare. Și, dar să fim înțeleși, el nu era un istoric de tip academic. El era un istoric pe înțelesul cititorului obișnuit. Un istoric foarte popular, cu acces la istoria mai ocultată. El căuta întotdeauna punctele de interes. Nu străbătea căi bătute. Exemplu, da, despre, dau un titlu care mi-a rămas în memorie când am vorbit, am făcut 2 interviuri despre Eminescu, 2 despre Ion Creangă. Ei, cine ar fi spus în locul lui, de pildă, la Ion Creangă un citat ca acesta? Creangă era adeptul ideii că femeia nebătută e ca moara neferecată. Și Creangă așa era. Lumea nu știe și de multe ori istoria literară a cosmetizat portretele și poveștile scriitorilor, sigur pentru a așeza pe niște piedestaluri pe care de cele mai multe ori le-au meritat. Dar și Eminescu a avut metehnele lui și Creangă. Povestea lui Eminescu cu Veronica n-a fost chiar așa de rost pe cum e prezentat, iar rolul ei nu a fost numai pozitiv în viața lui. E multă, multă idilizare a relațiilor acolo pe care el, nu mai știu dacă în cartea asta sau în alta, a surprins-o. Oameni care s-au sinucis din dragoste, mă refer la personaje celebre, Dimitri Anghel sau care au murit accidental, dar tot în urma unei iubiri ratate. Cine mai e dintre cei mari? Cuza, soția lui, vai ce vieți dramatice au trăit ei, pierzându-și ambii copii de tineri. Despre unul dintre ei, Alexandru, mi-a dat un interviu separat. Elena, doamna, este un personaj de o măreție exemplară, trecută aproape în umbră de istoria adevărată. El reliefează meritul și rolul ei în istorie. A fost umbra lui Cuza, care i-a suportat, i-a îndurat toate rătăcirile, care i-a crescut doi copii care nu erau ai ei, care l-a susținut în toate demersurile lui politice, care a fost alături de el și la abdicare și până atunci, în toată povestea lui amoroasă cu Maria Obrenović, a rămas soția credincioasă, care a avut grijă de imaginea lui, nu știu câte ar fi făcut-o, și după moarte. I-a slujit imaginea cu credință, a fost cel mai devotat sfătuitor și partener al ei. Și câte și câte povești. Doamne, dacă ar fi să ne referim numai la prima parte, uite, dacă iau la întâmplare un titlu, i s-a repartizat o cameră la etajul al patrulea, supranumit Ultimul către cer. Asta mi-aduce aminte de faptul că e vorba despre Gabriel, fiul lui George Bacovia, care în ultimii săi ani de viață, și el a trăit chinuit ca și tatăl său, a fost mai mult chinuit de angoase care l-au făcut celebru și în poezie.
0: Stări de depresie.
1: Iar Gabriel n-a fost așchia care să sară departe de trunchi. A avut o viață dificilă și etajul 4 de care spuneam, supranumit Ultimul către cer, a fost cel în care și-a găsit sfârșitul într-un spital băcăuan. Mi-aduc aminte titluri care imediat mă trimit la personajul respectiv. Don Ioan Grigore Ica, un diplomat de carieră, politician și militar la cele mai înalte demnități în statul moldovean. A avut studii în străinătate, mă rog, și ca să revin la interviu, e vorba de un episod romantic și aici, de la care a pornit relatarea lui Eugen Șendrea și care a ajuns să cuprindă întreg spectrul de relații, de circumstanțe din perioada aceea. Vodă Ghica, Ioan Ghica, de fapt era bezadeaua domnitorului Grigore Vodă Ghica și el s-a îndrăgostit nebunește de o dansatoare franțuzoaică, Rose Pampon, iertare, fără accent. A fost o dragoste fără scăpare, femeia a venit la el, la Iași, la curte, a făcut o doamnă înaltă de societate, i-a pus la picioare tot confortul și toate avantajele de care se bucura o femeie intrată în grațiile unui fiu de domnitor, pentru că la sfârșit a primit tot soiul de rochii, juvaiere, pălării, trăsuri, servitori, pentru că la sfârșit povestea lor să se termine prin despărțirea lor, el a fost pus în situația să nu-i mai poată oferi ceea ce oferise până atunci. Rose Pampu s-a retras la Paris cu amintirile ei, vânzându-și lucrurile pe care le primise pentru a putea supraviețui. Istoriile pot continua la nesfârșit.
0: Să luăm un scurt răgaz muzical, după care revenim în studioul nostru împreună cu jurnalistul Florin Bălănescu de la

0: reamintesc că în studioul nostru la această oră este jurnalistul și scriitorul Florin Bălănescu. Vorbim despre noul volum semnat de el, Istorii și istorisiri, partea a doua a volumului, interviuri cu oameni de tot soiul, cu oameni pe care Florin Bălănescu îi întâlnește în orașele și satele Moldovei, începând cu oameni de pe stradă, cerșetori, am putea să spunem.
1: Oh, da, ce interviu ai și cu cerșetorul acela. Da. Era un cerșetor fără picioare, care era transportat dintr-un sat alăturat de ginerele lui, pus să cerșească. Seara îi se luau absolut toți banii și se dădea o porție de mâncare, în timpul zilei nimic. Dacă încerca să dosească, dar n-avea unde. A încercat să-și pună și el un bănuț deoparte. Fiica lui nu-i putea ține partea pentru că era sub autoritatea generului, a soțului. N-avea niciun spor și atunci a luat și bătaie, bietul om. Dar nu mi-a povestit asta în interviu pentru că i-a fost foarte frică. Abia după terminarea lui, în care îmi povestea cât de greu este să cerșești, era în fața poștei centrale în fiecare zi, ce viață de câine duce, cum îl cară și îl aduce și la urmă i-am pus niște întrebări mai directe, mai ce se întâmplă cu câștigurile și așa mai departe, n-am vrut să-mi răspundă. Și după ce am încheiat interviu, am oprit aparatul, i-am dat niște bani, nu mai știu cât la vremea aceea, și i-am spus, pentru mine, spune. Și mi-a spus ce îndură, cum îl bătea, snopea în bătaie, dacă, nu dacă dosea bani, dacă nu făcea suma pe care eu îi impuneam fiecare dimineață. Așa că atunci când te întâlnești cu un cerșetor, trebuie să te gândești bine înainte dacă el este un simulant, cum sunt destui, poate chiar cei mai mulți, sau un vitregit al sorții. El era unul dintre ei. A murit dintr-o zi, nu l-am mai văzut, dar a rămas interviul acesta pe care l-am consemnat în volum. Un interviu absolut hazliu. Am fost făcut la Botoșani în parc, după ce am primit la radio o scrisoare din partea unei doamne care se recomanda ca fiind o eventatoare cu zeci de brevete, dar neînțeleasă. În mintea ei era un vacuum. Era o înghesuială de nedescris. Nu știa ce spune, dar îi se părea că inventează mereu situații, dispozitive și aparate care facilitează viața omului. Cred că era puțin dusă și dau câteva exemple din invențiile ei. Inventase, ea zice, o centrală cu roți zimțate pe ambele părți ale culoarului, pe unde salariații puteau să treacă astfel încât să nu fie acroșați, chiar dacă se îngrămădeau unii în alții. Dar asta puteau să facă fără dispozitivul ei, fiind atenți să treacă pe pista dintre mașini. Trebuia dispozitivul ei. Sau invenția ei, care evident a ajuns la gunoi. Apoi zicea că a inventat o mașină de tuns, un aparat de frizat pentru bărbați, dar nu ca aceea clasică, nu. Bagi mașina în cap, apeși butonul și te-a tuns singur. Îl programezi, vrei 6-10 cm, dar asta nu e cu program. O mânuiește frizerul. În mintea ei zice că a inventat mașina automată. Țigară de fumat fals, nu intru în detalii. S-a râs mult la interviul acela și este inclus aici. Sau șanțuri pentru scurs sângele din abatoare, niște prostii care au amuzat. E un interviu tragic, este al unui bătrân pe care l-am cunoscut într-un sat din județul Suceava și îngropase toți cei 9 din 10 copii, al 10-lea rămăsese în viață și era singurul care nu mai voia să audă de el. El îl durea cel mai mult după ce își pierduse și soția, a murit fără să-și mai vadă singurul copil rămas în viață. Apoi o doamnă care a fost dusă la azil de propriul ei băiat, singurul, și care n-a mai vrut să audă de ea, dar și ea, după o perioadă în care a înțeles că nu are ce aștepta de la el, l-a scos din inima ei de mamă, ceea ce se întâmplă foarte greu și foarte rar. Decât să trăiască fără a se gândi la cei din urmă, mai bine să fie mort, pentru că nu mi-a dăduse de urmă și nu mai știa ce-i cu el. Nici el nu mai voia să audă de ea și, în definitiv, nici ea. Valentina este o clarvăzătoare celebră din Iași, trăiește și acum, care m-a supus pentru credibilitate unui test. M-am așezat în fața ei, în asta și constat interviul, și zic, doamnă, pentru a fi mai credibil, vă rog să citiți în aura mea energetică ceea ce vedeți. A rămas interzis. Mi-a spus că în cele 7 straturi energetice pe care le deslușește cu claritate vizual, fiecare explicându-mi ce depozitează și ce înseamnă, Îmi poate citi toate metehnele, bolile de care am suferit, experiențele mele anterioare și ceea ce mă așteaptă. Eu nu cred astea. Și totuși când a început să-mi spună că cred că sufer de o afecțiune a bilei, într-adevăr aveam amar în gură când am auzit. Sau aveți anumite, îmi spunea ea, rețineri care nu vă pot descătușa în fața superiorilor. Eram la început în radio, într-adevăr, simțeam că aș putea face mai mult și nu mă puteam desfășura. Și în fiecare din straturile astea, uite, al doilea, al treilea, aici pe un strat, programul vieții noastre, dincoace subconștientul, ăsta e stratul cu spaima. Primul strat este lipit de corp în dreptul firii și ficatului, unde mi-a diagnosticat ea. Stratul următor, al profesiei, altul e gândul. Amas perplex. Mi-a deslușit exact cum sunt caracterul, antecedentele și mi-a spus ce mă va aștepta. E, asta cred că a nimerit-o, nu cred că putea să vadă în viitor. Mi-a spus că voi depăși toate aceste impedimente și că mă voi desfășura așa cum visez și cum nu pot în clipa aceea. Dar asta se întâmplă mai la toți când te ții de ceea ce vrei să faci.
0: Florin, cine este Mihai Vasilcăi?
1: Aici este un personaj. Mihai Vasilcăi, doamne ce personaj, dacă citești interviul ăsta, ai senzația că vorbești cu el. Este un tip, un pușcăriaș de rând, care a fost închis de mai multe ori pentru delicte minore, dar care contraveneau legii. Și a fost închis și a căpătat experiența penitenciară cu toate apucăturile de acolo, dar el fiind un tip dăruit cu harul scrisului, a redactat 3 volume, un mare succes. De la Uniunea Scriitorilor, țin minte că Mircea Dinescu i-a făcut o recenzie laudativă, am și eu acasă cărțile lui, avea un limbaj extrem de colorat și se făcea foarte ușor primit în diverse tipuri de societate. Tocmai prin felul lui natural de a fi. Dacă te dai un pahar de vin sau un ban, el îți făcea o întreagă literatură, o întreagă descriere a experiențelor lui cu limbajul unui scriitor, culmea. Cărțile lui s-au bucurat de succes și expresiile pe care le găsești în interviu sunt atât de autentice încât numai lecturând îți poți da seama de amploarea, pot să spun, a personajului.
0: Și un interviu cu Liviu Antonesi.
1: Ai auzit de el?
0: Un om de cultură, un scriitor bine cunoscut la Iași.
1: Da. Liviu Antonesi a fost unul dintre primii care la Revoluția din 1989, să-i spunem așa, a deschis ușile puterii de la Palatul Administrativ, a pătruns înăuntru cu grupul de revoluționari, a aruncat pe geam cărțile, portretele dictatorului, a întocmit, nu el, împreună cu alții, un prim comitet de organizare și imediat după ce a pus mâna pe putere, după ce a preluat puterea împreună cu demonstranții, și-a dat seama, el a fost inițiatorul grupului de la Palatul Administrativ, pentru că la Radio Iași, unde a pornit cu grupul acela să redeschidă postul închis în 86, se afla deja pe Tereze, ca să spun așa, Grigore Elisei, cel care a reînființat, de fapt, postul. Dar susținut de revoluționare pe care i-a adus, încă se mai dădeau, eu știu, nu neapărat lupte, dar erau opoziții între vechea putere și demonstranți, atunci s-a apărat radioul care s-a deschis chiar pe 22 decembrie după amiaza, pe la ora 3, cu arma în mână. N-au fost tentative de a-l ocupa, dar pentru orice eventualitate, pentru că nu se știa ce va fi minutul următor, Liviu Antonesi a trăit clipele acelea și mi le-a povestit în succesiune cronologică. Este un interviu autentic, care, chiar dacă la Iași, în 22 decembrie, nu a fost revoluție, cu o săptămână înainte, a fost prima tentativă de răsturnare a puterii, 14 decembrie, la care și el a fost părtaș.
0: Pentru majoritatea interlocutorilor tăi, ai găsit și poze, unii fiind, să zicem, pe internet, pe Facebook, alții nu.
1: Uneori am apelat și la familie, la cei cărora le-am dat de urmă, le-am mai dat de urmă. Alții le-am găsit în internet, într-adevăr. Alții cu care am rămas în contact mi le-au oferit chiar ei. Altora, neavând fotografii, le-am înlocuit cazul lui Eugen Șendrea, fotografii ale lui. Sau altele, și acestea au fost câteva, fără ilustrații, pentru că nu puteam să dau orice fel de imagine. În general, un astfel de volum cu caracter viu, dar și monografic totodată, are nevoie de imagine. Să ai în carte o față, o carte, să ai în față o carte în mai text, te poate îngreuna în lectură, pe când dacă vezi chipul celui intervievat, îți poți imagina mai multe chiar despre el. Iată, chiar acum am în față un interviu cu un extrem de pasionat filatelist și unul dintre episoadele pe care le povestea el este ziua în care președintele american Roosevelt a primit un timbru după care tângea de foarte, foarte mulți ani. El era filatelist, dar n-a putut să obțină timbrul acela. Știindu-i patima, cineva i l-a dăruit, costa o avere, dar i l-a făcut cadou și atunci, numai când l-a văzut lui Roosevelt, a început să-i tremure mâna. E, astfel de detalii extrem de vizuale fac interviurile picante și credibile. Un om care a ajuns dintr-o eroare, dar dintr-o rătăcire, avea 16 ani, au înduit o oglindă retrovizoare la o mașină împreună cu niște prieteni, au rupt-o, au luat-o, au fost prinși, el fiind minor a fost dat la o școală de corecție, ceilalți au intrat la pușcărie pentru un an, pare mi se, doi, și asta i-a afectat, pentru că el era un copil totuși și nu el comisese delictul. Pentru o oglindă. Și a urmat facultatea de drept, hotărât să facă dreptate. L-am întrebat, de ce a intrat în facultatea de drept și nu alta sau deloc? Nu pot îndura nici acum nedreptatea care mi s-a făcut și vreau să împart eu, măcar, altora. A fost o pildă. Iată-mă în față, un jucător de tenis de masă infirm, eu am fost și jucător de masă prin turnee, între altele, și l-am cunoscut. Acest băiat, pe care era foarte greu să-l bați, eu nici n-am îndrăznit, juca cu un picior mai scurt, o mână îndoită la spate și cealaltă în care ținea paleta, nici nu știu că reușea să servească. E, acest băiat a fost între primii 15 jucători din lume la categoria lui de handicap și între primii 10 sau chiar al 9-lea din Europa. A fost la toate olimpiadele internaționale pentru handicapați, persoane cu handicap, pentru că se organizează special pentru ei. A deschis o școală de antrenor, de tenis de masă, el a fost antrenor la Cluj. Și a găsit o fată cu care și-a făcut o familie și Bobby Simeon este numele lui, crescut la casa de copii, părăsit, abandonat de părinți din cauza defectului, a ajuns să se realizeze în viață numai și numai prin ambiția personală. Deci iată un interviu pildă, pot să spun, exemplu din care se poate învăța. La sfârșit închei cu un, doamne ce om, era contabil la un fost CAP și avea darul acesta, el făcuse și liceul chiar, dar atât. Și avea darul de a calcula mental operații de înmulțire până la patru cifre, ori patru cifre, împărțiri, ridicări și extragere de radical. Nu se poate. Și am luat calculatorul în fața lui și am început să-i dictez. 4, 2, 3, 1. El închidea ochii și repeta. 4, 2, 3, 1. Înmulțit cu 7, 5, 9, 2. 7, 5, 9, 2. Repetă el. Eu între timp luam calculatorul și dădea rezultatul și spune 4, 5, 9, 1. Cam 15 secunde el dădea rezultatul exact.
0: Neobișnuit.
1: Cum să faci ridicări la putere? Cum să extragi radicale? Uneori, la operațiile mai simple, în timp sincron cu calculatorul. Și l-am întrebat, cum faci? Operezi cu o capacitate supranaturală sau ți se afișează rezultatul? Și încep să-mi apară de la dreapta la stânga cifrele rezultatului după ce creierul magazinează informația din operație respectivă. Nici azi nu înțeleg cum. Și el mi-a spus ca moto ales de mine, nu, zic, în ce credeți? Credeți în minuni? Că asta pentru mine era un miracol. Sincer să fiu, nu. Dar în Dumnezeu credeți? Oh, da, în Dumnezeu cred. Dar harul acesta dumneavoastră e un dar al lui Dumnezeu? Și răspunsul lui final a fost, sunt ferm convins, nu se naște om fără talent. Și asta mi-a dat de gândit. În fiecare dintre noi se află o fărâmă de dumnezeire.
0: Florin Bălănescu, ce să așteptăm în lunile următoare, pentru că tu mai mult de 3 luni nu poți lipsi din Basarabia.
1: Singura mea problemă este să găsesc, eu nu conduc, nu am carne de conducere, soția conduce, dar foarte greu, mi-a spus că nu se încumetă. Fetița mea cea mică, Ines, e cea care pilotează mașina la fiecare lansare de carte. Ori acum a venit cu un sacrificiu mare, în plin examen de licență, abia terminat facultatea, nu e o problemă licența, dar învață enorm în fiecare zi cu program bine stabilit pentru examenul de rezidenție din noiembrie. Și mi-a zis, nu cred să pot veni în august-septembrie când am programat eu, fără să anunț, următoarea lansare. Și trebuie să găsesc o soluție, că eu fără Basarabia 3 luni de zile nu rezist. Sau rezist și mă chinui, ca să fiu mai sincer. Și atunci o să încerc să găsesc, nu cred să poată ea, să găsesc un băiat, un prieten de-al nostru, pe care să-l iau cu mine, asigur toate cheltuielile, numai să se ne poată însoți pe mine și pe soția mea 3-4 zile, cu care să lansăm următorul volum, măcar două, adică două trebuie neapărat să lansez anul ăsta din 3 care sunt gata. Le-am găsit de lucru cu interviurile mele.
0: Așa este. Dragi prieteni, invitatul nostru a fost jurnalistul și scriitorul Florin Bălănescu. Orice discuție cu Florin Bălănescu ne îmbogățește pe toți, pe mine și pe ascultători, sper, în mod egal.
1: Așa cum încărcați voi de energie la fiecare întâlnire, aici, la Chișinău sau în orice colț de sat al Basarabiei.

0: de viață, de ieri și de azi.
1: La Muzeul Literaturii Române a fost comemorat scriitorul și jurnalistul Victor Dumbrăveanu. Ar fi împlinit 80 de ani de la naștere. Am găsit în fonoteca noastră de aur un interviu realizat de colega Nina Parfientie cu Victor Dumbrăveanu, selecțiuni din care vă propunem acum.
2: Se poate spune că scrisul este o reacție la provocările vieții sau de fapt așa și este?
3: Scrisul nu este numai o reacție la provocările vieții. Scrisul cu anii devine un fel de boală, o calitate, dar se poate și un viciu. De exemplu, eu acum lucrez la ziar și scriu, nu în fiecare zi, dar în fiecare număr de ziar. Am o coloniță și mă prind că de acum nu mă pot lecui de această boală. Eu toată viața mea am împărțit între două muze. Continui să scriu, dar am știut între aceste două...
2: Din plăcere sau din nevoie?
3: De acum, eu vă spun, că de acum s-a transformat într-o obișnuință. Și de vreo 35 de ani împart între aceste două muze, între această soție, care este literatura, sau poate invers, și amant, care este publicistica.
2: Care este legătura cărților pe care le-ați semnat dumneavoastră cu propria existență?
3: E o legătură directă. M-am străduit să iau anumite lucruri din viața mea, anumite fapte pe care eu le-am trăit, anumite întâmplări. Transpunerea asta întotdeauna a fost creativă. Evenimentele de viață s-au topit artistic.
2: Domnule Dumbrăveanu, dar în ce măsură personajele din cărțile dumneavoastră vă reprezintă?
3: În ce măsură? Eu nu știu. Probabil că în fiecare carte este câte un personaj în care l-am dozat mai mult eu, care sunt eroii ăștia. Vedeți, cu timpul de acum începe a ține chiar și la cei pe care mai puțin i-ai iubit. Eu așa aș vrea să spun, fiindcă, înțelegeți, nu pot exista eroi. În orice caz, eu în cărțile mele n-am eroi pe care să-i urăsc și eroi pe care să-i țin în sân sau să-i iubesc într-atât. Pe toți i-am încălzit la piept, ca să spun așa. Când am scris Numește fericirea altfel, prin ce mi-era mie interesant? Mi-era interesant să lucrez pentru prima dată. Eroina era o femeie și eu trăiam o experiență de femeie. Așa de mult am intrat în această carte, că am mai fost nevoit să mai scriu încă una, Nesomnul bărbaților. Sau alt caz, am eu o carte pentru copii care, dacă ar veni niște vremuri bune, aș reedita. Se cheamă Vornicel la nunta Badi. E un titlu care acum eu l-aș schimba.
2: De ce?
3: Îmi pare cam... Nu, ca un rând divers și probabil că aș pune un titlu mai colțuros. Ce vreau să spun despre cartea asta? Cartea asta e despre un elev din clasa întâia. A apărut în niște condiții grafice foarte bune, dar cartea a trecut neobservată, fiindcă a apărut în anul 1988, când se schimba grafia și a apărut în grafie chirilică.
2: Neobservată de cititor sau de
3: critica
2: literară?
3: Și de cititor și de critica literară. Dar eu țin foarte mult la cartea asta. Am scris cartea asta cu plăcere. Eu de acum eram matur. În cartea asta am fost elev în clasa întâia. Pentru a doua oară. Să vedeți că am scris-o într-un timp când am înțeles că nu o să mai am un fecior. Așteptam ca orice tată așteaptă ca să aibă numai decât un fecior care să-i ducă numele mai departe și când am înțeles că nu o să mai am un fecior, că așa și o să rămân cu acele două fiice ale mele, uite, am scris cartea asta ca o ieșire, ca o erupție.
2: Probleme cu cenzura timpului ați avut? Dacă da, în ce măsură v-au afectat?
3: Pe mine nu m-au afectat într-o măsură prea mare, fiindcă principalele mele cărți erau
2: foarte cuminți cărțile, da? Sau cum?
3: Eu n-aș spune, nu, asta dumneata mă iei amuia cu. Principalele mele cărți au fost despre adolescență. Unde era prima dragoste, primul sărut. Ei nu prea erau preocupați de politică.
2: Dar nici nu erau prea corupți.
3: Nu. Fiindcă eu am ținut și țin la partea bună a lumii. Eu cred într-un viitor al lumii. Eu nu sunt fatalist.
2: Și într-un fel v-ați educat și eroi foarte bine.
3: Prin eroii mei am spus ce cred eu despre lume. Deși vreau să vă spun că din optimismul meu de odinioară, puțin cea mai rămas. rămas. Acum sunt mai pesimist, deși cred că prevalează în lume totuși partea frumoasă și bună a lucrurilor și partea bună a sufletului omenesc.
2: Ce credeți dumneavoastră despre ceea ce se cheamă vocea prozatorului la acest început de mileniu?
3: Cred că trebuie să fie o voce distinctă. Acum o carte nu cred că trebuie să educe un om. O carte trebuie să-l înalțe puțin din sfera asta a obișnuitului. Eu nu zic să-l fac pe om să ajungă la un ideal, dar puțin să-l ridice din acest cenușiu.
2: De obscurul vieții.
3: Uitați-vă. Eu asta cred că e rolul literaturii. Și mai cred că această literatură trebuie să fie mai limpede. Că vedeți, a fost o perioadă când veneau 80-ci, 90-ci, nu știu ce 10-ci. Eu nu sunt un retrograd. Eu i-am acceptat. Estimez orice modalitate de scris. Dar vedeți că prin multe din paginile acestea noi am contribuit, adică nu eu, că eu n-am scris proză, am compromis idee de literatură și am respins cititorul. Eu vreau să vă spun, am o fiică în Franța și ea mă întreabă: tată, ce cărți ați mai cumpărat în ultimul timp? Vreau să spun că am procurat foarte puțină literatură, fiindcă majoritatea cărților care apar acum, eu nu vorbesc de editurile noastre editează fără nicio concepție, editează pe cei care plătesc, dar am în vedere editurile, sunt edituri în România. În România găsesc foarte puțină literatură nouă. Majoritatea cărților care sunt librării...
2: Nouă sau de calitate?
3: Nu, de calitate. Acum lumea se întoarce spre cărțile de calitate. Eu deși zic că majoritatea cărților care se editează acum, care sunt librării, așa de frumos editate, le-aș cumpăra pe toate cu brațul, dar majoritatea le am în alte ediții. Ediții din romanul secolului 20, din romanul de dragoste, din alte colecții care au apărut. Despre ce vorbește asta? Despre aceea că oamenii editează lucrurile durabile, lucrurile care au rezistat în timp.
1: Interviul realizat de Nina Parfientie cu Victor Dumbrăveanu a încheiat această oră albumului duminical. Vă invităm la o plimbare romantică într-o căruță cu flori. Victor Socaccio pe lungimile de undă ale postului de Radio Moldova. Dragi prieteni, vom avea un buletin de știri la ora exactă. Apoi, dacă doriți, reveniți împreună cu noi la album de familie. Elena Vieru în regie de emisie și la microfon Emilia Ghețu.

Printre obiectivele propuse pentru includere se numără podul de cale ferată din Gura Camencii, podul de fer peste râul Răut din Vărvăreuca, podul de piatră peste râul Ciorna din Ciorna și podul de piatră peste râpa Bechir din Soroca. Lista mai include podul turcesc de peste râul Sărata din Filipeni și edificiul fostei sucursale a Băncii Naționale Române din Cahul. În același timp, Ministerul Culturii propune radierea din registrul la 9 monumente singulare și a 16 elemente ale fondului construit al străzilor din municipiul Chișinău. Potrivit documentului, acestea nu existau fizic la data aprobării registrului în 1993. Necesitatea actualizării registrului este justificată prin existența unor date eronate privind localizarea, tipul, denumirea și cronologia unor obiective. Ministerul Culturii precizează că registrul a fost aprobat în baza unei liste întocmite în anii 1991-1993, care nu a fost ulterior actualizată și nu era susținută de dosare individuale de clasare. 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitarea a fost acordată pentru a permite participarea la tabără și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. Cel de-al treilea contingent de pompieri români specializat în stingerea incendiilor de pădure se va deplasa către Republica Elena astăzi pentru asigurarea continuității misiunilor de monitorizare și stingerea incendiilor de vegetație și pădure derulate în ultimile 2 săptămâni, informează Acer Press. Tehnica de intervenție încadrată de noul schimb va fi cea dislocată deja pe teritoriul Greciei. De asemenea, astăzi, modulul românesc de intervenție a continuat să acționeze și în zona unei localități din Serbia, principala misiune, constând în realizarea unui culoar de protecție de aproximativ 800 de metri la nivelul unei păduri de conifere, în scopul limitării propagării incendiului. Totodată, duminică, forțele modulului României vor interveni în continuare în sectorul repartizat din proximitatea localității din Serbia. Ucraina dorește să devanseze o parte dintr-un împrumut al Uniunii Europene prevăzut inițial pentru anul viitor pentru a ajuta la acoperirea deficitului bugetar de 27 de miliarde de dolari de anul acesta, a declarat ministrul apărării Evgeni Hmara, informează Reuters. Într-o declarație pentru presă, Hmara a adăugat că planul de război al administrației de la Kiev trebuie să fie clar atât pentru partenerii ucraineni, cât și în cadrul lanțului de comandă militar. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: ieri și de azi.
1: Reluăm prezentarea emisiunii noastre. Limba română este patria mea. Vă amintiți desigur de aceste cuvinte, este o afirmație lansată de poetul Nichita Stănescu. Mâine, 31 august, dragi prieteni, sărbătorim Ziua Limbii Române. În această oră vom aduce un omagiu unor personalități de seamă din domeniul limbii române care au luptat în stradă, pe baricade, în forurile științifice și în Parlament pentru adoptarea legislației cu privire la limba română ca să devină limbă de stat. Începem această oră cu un cântec ce a făcut istorie, Copacul lui Aurelian Andreescu, preluat de Brio Sonoris.

0: istoria unei vieți într-un interviu. În 1991, la microfonul postului de Radio Moldova, se întâlnesc doi lingviști consăteni, Valentin Mândăcanu, profesor, traducător, parlamentar, și Eugeniu Coșeriu, lingvist român de prestigiu universal, stabilit la Tübingen, în Germania. Satul Mihăileni îi ține minte, dar și noi.
1: Dragă Eugen, după 51 de ani, asta înseamnă o jumătate de veac, ai în sfârșit prilejul să-ți vezi locurile natale. Ieri am fost la Mihăileni, în satul nostru, și te-a văzut satul și dumneata l-ai văzut. Explicăm acum că multă lume știe de ce ai fost nevoit să-ți părăsești patria, țara, atunci, în 1941?
2: 40.
1: 40. Dacă ai putea să ne spui câteva cuvinte în legătură cu peregrinările matale de atâtea decenii, pe scurt, ca să ne audă radioascultătorii.
2: Bine, numai ca să mă prezint, peregrinările au fost întâi în 1940, în iulie, am trecut prutul la 3 iulie 1940, adică în ultima zi în care se mai putea trece după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, și m-am retras întâi în România. Am stat în România numai câteva luni ca refugiat și apoi am plecat în Italia și nu m-am mai întors nici în România, nici în Moldova dintre Prut și Nistru. În România nu m-am mai întors timp de 28 de ani, iar în Moldova dintre Prut și Nistru, adică în Moldova mea, am întors de-abia alaltă ieri, pentru prima dată după 51 de ani. Iar peregrinările au fost întâi în Italia, unde mi-am făcut studiile universitare, începusem deja la Iași, la Roma, la Padova și la Milano, unde mi-am luat două doctorate, unul în litere și altul în filozofie, unde am muncit din greu, făcând ziaristică și lucrând la enciclopedii și lucrând și la universitate ca lector. Apoi, în 1951, să plec în Uruguay ca profesor la Universitatea din Montevideo.
1: Erai deja cunoscut și probabil că te-au invitat.
2: Deja. A fost numit acolo și atunci în Uruguay am început să scriu mai mult, să public mai mult, să mă fac cunoscut în lumea de specialitate.
1: Eu zice, nu cunoscut celebru.
2: În toamna în 1962, după succesele științifice de la Montevideo și datorită publicațiilor de Montevideo și participări la congrese internaționale și așa mai departe, am primit în răstimp de câteva luni 5 chemări, 4 din Europa și una din Statele Unite, una din Statele Unite la Universitatea din statul Washington, Universitatea de la Seattle, și în Europa la Leida în Olanda și la Bonn, Frankfurt și Tübingen în Germania. Și eu am putut alege atunci Tübingenul și atunci nu m-am mișcat de la Tübingen din 63. Am mai fost chemat de foarte multe universități în Germania și în afara Germaniei, însă am rămas în Germania lucrând la ale mele.
1: Eu îmi imaginez că ai acceptat oferta aceasta de a reveni în Europa și dintr-un motiv sentimental. Totuși în America Latină erai prea departe de casă, măcar în Europa să fii.
2: Da, da, fără îndoială și asta a fost un motiv. Motivul principal a fost de ordin științific și universitar, adică a fost dat de posibilitățile pe care le oferă o universitate germană, mai ales în domeniul meu, în domeniul lingvisticei. În America de Sud se poate lucra și pe tărâmul lingvisticei, însă să ai biblioteci, să ai revistele la dispoziție, să ai toate materialele posibile pe care le are o universitate germană și nu există sau există numai într-o foarte mică măsură în America de Sud. Deci în America de Sud se putea lucra ori despre limba locală, ori ceea ce se poate face fără multă bibliografie, adică teoria limbajului, ideile există peste tot, nu sunt legate de anumite biblioteci și de anumite posibilități materiale.
1: Pentru mine e normal, e adevărat să spuneți dumneavoastră, dar nu știu dacă știți că aici, la noi, în Imperiul Sovietic Comunist, știința a fost întotdeauna subordonată politicii, ideologiei comuniste, bineînțeles. Și asta a făcut ravagii în toate domeniile, bineînțeles, în primul rând, în domeniul spiritualității. A fost, de fapt, o operă, dacă se poate spune, o operă de genocid, crimă de genocid. Nu se putea să nu știi că aici, la noi, în Moldova, dintre Pruțenistru, totul fiind subordonat politicii, dictatoriale comuniste, a fost subordonată și limba. Limba care este, de fapt, sufletul unui popor. Și s-a inventat o teorie, cel puțin năstrușnică, dar nu ia deloc așa de inofensivă, o politică criminală, o invenție criminală, cum că ar exista două limbi diferite, limba moldovenească și limba română. N-ai putea să ne împărtășești și nouă părerea dumitale asupra acestei aberații.
2: Este pur și simplu o aberație și eu cred că în activitatea de politică lingvistică, care nu este la nivelul lingvistic ca atare, ci este la nivelul politicii culturale și politicii pedagogice și didactice și mai departe, acolo trebuie într-adevăr găsite argumente împotriva acestei aberații și, să spunem așa, fiecare detaliu din argumentele susținute de către aberaționiști trebuie respins ca atare și trebuie arătat adevărul fiecărui fapt, adică când se spune de acest cuvânt că ar fi moldovenesc sau că nu ar fi moldovenesc, trebuie arătat în fiecare caz, până la cuvinte și până la pronunțare. Însă, la un nivel mai înalt, această aberație trebuie să fie pur și simplu ignorată, fiindcă e ca și când ne-am ocupat în astronomie și am polemizat cu cei care susțin că Pământul nu e rotund. Aceste păreri absurde trebuie să fie pur și simplu ignorate și este singura atitudine cu adevărat științifică să se arate că este pur și simplu o părere ridicolă care nu poate fi nici luată în seamă, care nu poate fi discutată, fiindcă dacă o discutăm, îi atribuim o anumită seriozitate, ca și când ar fi o teză, da. O teză care se poate discuta.
1: Da, da.
2: Sau o părere. Nu e o părere, este o minciună. Dacă ar fi o teză contrară, chiar neadevărată, teza sau numai parțial adevărată, ar putea fi discutată. Tezele, părerile se discută, sunt și legitime și se pot discuta cu argumente. Iar minciuna nu se discută.
1: Ai spus că era o afirmație ridicolă și totuși ridicolă e puțin spus, criminală, pentru că teoria aceasta avea ca scop deznaționalizarea, da, acestei părți de popor român din Moldova noastră și rusificarea ei, asimilarea ei. Vedeți ce se face în modul în care se vorbește la noi, din mijloacele Partidului Comunist, de propagandă, agitație, de deznaționalizare, de mancurtizare a acestei populații, a făcut parte și literatura, da, și chiar lingvistica noastră. Unii din neștiință chiar, dar alții cu bună știință. Și trebuie să vă spun că lingviștii români ne-au făcut un deserviciu. Alexandru Graur, când a scris Negru pe Alb, atunci când nouă nu era așa de greu aici, că a apărut o nouă limbă romanică, adică moldovenească, un dialect s-a transformat peste noapte în limbă literară. Un miracol ca acesta nu s-a mai întâmplat, probabil, că în...
2: Iartă-mă, da. Dacă ar fi fost cel puțin un dialect, n-a fost niciun dialect, nici cel puțin un dialect, fiindcă dialectele limbii române sunt daco-româna, macedo-româna, megreno-româna și istro-româna. Și așa numită limbă moldovenească ține pur și simplu de dialectul daco-român. Deosebirile sunt cu totul marginale în această limbă extraordinar de unitară, cea mai unitară între toate limbile romanice, care este limba română și mai ales în dialectul român, de la Nistru până în Banat și, pe de altă parte, nu este niciun dialect din punct de vedere geografic, fiindcă limitele lingvistice câte există în lexic și așa mai departe, nu merg de la nord la sud, nici de-a lungul Prutului, ci când există, merg de-a curmezișul. Nu există aproape nicio diferență, spunem, între vorbirea noastră din Bălți și vorbirea din Botoșani sau până în Neamț și vorbirea lui Creangă. De ce s-a ajuns la acest fapt cu totul ridicol, ca se spune că este această limbă moldovenească, e altă limbă și că, de exemplu, scriitorii aceștia moldoveni sunt toți scriitori moldoveni care au scris limba moldovenească. Da. Dat fiind că ei se spuneau că scriau limba română, atunci ar însemna că acești scriitori erau scriitori de limba română și că limba este aceeași. Însă, ca să revenim la părerile anumitor lingviști români care, fără îndoială, au făcut o frică și din lașitate. Ultima teză a fost: din latina dunăreană s-au dezvoltat 5 limbi romanice. Istro-română, macedo-română, megleno-română, daco-română și limba moldovenească. Ce voiam să spun este că problema nu este în realitate o problemă științifică. Este o problemă politică.
1: Cum am putea noi să scăpăm din dezastrul acesta lingvistic, mai bine zis de urmările, de consecințele acestui dezastru, care, după cum te-ai convins, sunt foarte pronunțate, foarte accentuate și cu rădăcini foarte adânci. Ce am avea noi de făcut pe lângă demascare, pe lângă răcorirea sufletelor, că noi acum de vreo 2 ani de zile ne tot răcorim, dar de treabă concret încă nu ne-am prea apucat.
2: Sunt mai întâi manuale de limbă bune, cu bucăți de lectură, cu bucăți din acei autori moldoveni pe care ei înțeleg perfect și să le se arate că Moldova și scriitorii moldoveni au contribuit tocmai la dezvoltarea limbii literare românești și că de la Cantemir încoace o serie de mari creatori de limbă au fost tocmai scriitori moldoveni. Dacă s-a stabilit o anumită normă limba română pentru toată Românimea, nu numai pentru moldoveni, această normă s-a stabilit prin Dimitrie Cantemir, mai mult prin Beniamin Costache, mai mult apoi prin scriitori moldoveni, Negruțe, prin Sadoveanu, Creangă și mai ales prin Eminescu.
1: Dragă Eugen, spuneai și despre Eminescu. Acum când am avut noi curajul să ridicăm aceste probleme, probleme de tot felul, dar în special probleme de limbă, că cu asta a început lupta noastră, tocmai Eminescu a fost acela care ne-a salvat, ne-a venit în ajutor. Opera politică, articole politice și opera literară. Și în special Doina lui, care a fost republicată aici datorită lui Matkovski în revista care se numea pe atunci Nistru și acum se numește Basarabia, din dragostea lui Matkovski față de acest pământ. Și când a mai fost publicată și Doina, a început să fie recitată, citată, cântată și acolo cu asta începe Eminescu, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa, nu tot moldovanul plânsumisa, și asta l-a făcut pe Grigori Vieru să scrie o poezie care, după părerea mea, a jucat un rol foarte mare. Are el acolo niște versuri de avem sau nu dreptate, pentru că nu ni se dădea dreptatea. Da. De avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Nu partidul comunist, de care Eminescu habar n-avea. Că o să vină un asemenea monstru pe capul nostru al tuturor românilor. Și eu aș sublinea că toți intelectualii de bună credință, toți scriitorii, majoritatea scriitorilor s-au ridicat la această luptă, dar cel care a făcut cel mai mult pentru renașterea noastră națională, pentru redescoperirea adevărurilor istorice, a fost Grigori Vieru, căruia noi toți îi suntem recunoscători, și care, închipuiește dumneata, care încă și azi mai este atacat și din dreapta și din stânga de tot felul de venetici, de tot felul de mancurți, dar rezistă Grigori. Așa, parcă îl bate vântul.
2: Vieru și Druță au fost cei care în realitate au hotărât această întoarcere, această atitudine politică superioară în activitate, nu de politică exprimată ca politică și numai în termeni politici, adică ei au provocat această întorsătură scriind pur și simplu bine și scriind limba pe care o știau. Apoi, înțelege, au avut și atitudini politice atât în ceea ce au scris, cât și în ceea ce au luat ca atitudine politică și atât Vieru cât și Druță, însă atitudinile politice aproape că li s-au cerut după ceea ce provocaseră deja mișcarea. Adică conștiințele începuseră să fie zdruncinate și erau deja conștiințe deșteptate și erau deja discipoli și erau urmașii lor când a apărut glasul cu litere latine, a apărut la Riga, a apărut cu Doina lui Eminescu, care este în același timp manifestul românismului și a limbii române. Doina interzisă și în România.
1: Păi în perioada postbelică noi am fost primii aici.
2: Tot așa, articolul lui Druță, în primul număr, despre glasul și justificarea acestui nume, este glasul celor mulți și necunoscuți, care s-a pierdut în viacuri și în România și în Republica Moldovenească, s-au temut și au vrut să fie mai catolici decât papa, fiindcă cine știe, noi putem fi acuzați, ei pot face, își pot permite. Așa cum s-a scos Doina lui Eminescu, fiindcă ar fi putut să nu fie pe placul anumitor stăpâni și cum s-a insistat împotriva și s-a dat un sens mai mult sau obțin absurd poeziei lui Eminescu, împărat și proletar, fiindcă apărea numele proletar, tot așa când s-a publicat Cantemir, prima dată în România, s-a publicat descripția Moldavie în limba română și editorul nu și-a dat seama, sau cenzorul care a tăiat nu și-a dat seama. Cantemir spune că județele Moldovei sunt următoarele, se-și spune câte sunt, mi se pare că erau 19 și când le numesc sunt numai 13. Dispăruseră. Soroca, Orheiul, Lăpușul, dispăruseră. Pur și simplu, în enumerare.
1: Chiar în legătură cu numele matale a apărut un fel de mistificare care, când am aflat-o, m-a durut pur și simplu. În mic dicționar enciclopedic, mi se pare, care a apărut în România la București, prin 77-78, cam așa ceva, caut eu cu înfrigurare să dau de numele Coșeriu. Era enciclopedic. Și găsesc. Ei, acolo așa a fost conceput, cu puține cuvinte strict necesare despre diferite personalități, și văd scris așa, adică Eugen Coșeriu, adică născut la Mihăileni și punct. Și punctum, cum spunea. Sunt de român și punctum. Și gata. Cu asta s-a terminat informarea. Ei, după aceea scria profesor două, trei lucrări, mi se pare că sunt citate acolo. Ei, și-a făcut datorie. Dar e vorba că n-au arătat ce fel de Mihăileni, de unde Mihăileni. Pentru că Mihăileni este și la Dorohoi, mi se pare. Și Mihăileni avem aici, în Moldova noastră, avem trei Mihăileni. Mihăileni noștri, Mihăileni vechi, avem Mihăileni noi și mai este, nu știu unde. Și asta a fost tot o mistificare, să nici aici să nu spun adevărul, pentru că să nu se vadă că...
2: Să nu se vadă, nu decât. Tot așa, sovieticii au fost mai curajoși. Ei nu s-au temut, cum s-au temut ai noștri, sau s-au temut mai puțin. Fiindcă în enciclopedia sovietică, mult înainte să fie apărut acest dicționar enciclopedic românesc, este un articol despre mine și în acest articol pune pur și simplu lingvist român născut în Basarabia.
1: Bun, au fost cinstiți, le mulțumim pentru asta, dar să vezi ce am pățit eu din cauza dumitare. Eram la redacția Enciclopediei Sovietice Moldovenești, au apărut 8 volume. Eu am lucrat numai la volumul 1, că după aceea am fost dat afară pentru românizarea limbii moldovenești în legătură cu teoria care exista. Și fiind eu acolo secretar de redacție, având, credeam eu că am un pic de autoritate, am propus să scriem un articol despre Eugen Coșeriu. Mi-am aprins paie în cap. Atunci era un mancut, hai să zicem așa, vartician, care pur și simplu, probabil că ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care am fost dat afară ceva mai târziu. Nu. Pentru că erai considerat non grata, erai considerat dușman al poporului și așa mai departe. Dumneata, care ești un mare prieten al poporului și al popoarelor.
2: Da. Deci ar fi tot semnala atunci când ești copredia sovietică apăruse și că ar fi fost bine să se publice și aici.
1: Astăzi, când s-a prăbușit, când a fost răpus balaurul acesta cu un număr infinit de capete, nu ca în basmele noastre cu 6 sau cu 3, un număr infinit de capete, când lucrurile au început să se limpezească și sunt sigur că se vor limpezi, mai ales după ce ne-am proclamat independenți, după ce am rupt-o definitiv cu acest balaur, eu zic să fim mai iertători, mai mărinimoși, mai generoși cu oamenii aceștia care au greșit în trecut și care au dus mult rău, dar trebuie să spun că l-au adus de frică. E lucru mare din care apară să înfrunți moartea.
2: Iertători și să nu se facă niciun fel de vânătoare vrăjitoare. Da. Fiindcă nu se poate stabili o democrație și instaura o democrație, altfel se ajunge din nou, cum s-a ajuns în acest regim de tristă memorie, se ajunge din nou la dușmănie. stăpânirii personale, se facă și deosebirea între idei, între concepții și acte, și mai ales acte criminale. Concepțiile ca atare nu sunt criminale, ideile ca atare nu sunt criminale, da. Numai când devin instrumente pentru crimă, devin criminale.
1: Da. Prin urmare, să-i lăsăm în plata Domnului, să doarmă liniștiți, dar noi totuși nu trebuie să uităm, trebuie să ținem
2: asta
1: minte.
2: Nu.
1: Da,
2: nu.
1: Da. Să mulțumesc, eu cred că dialogul nostru a fost interesant și pentru radioascultătorii noștri și să le adresăm împreună, să scape mai repede radioascultătorii noștri de acest mucegai, slin și mucegai, da, despre care a vorbit Matievic. E foarte răspândit. Da.
0: A fost un dialog din fondul nostru de aur, Valentin Mândăcanu și consăteanul său, Eugeniu Coșeriu. Noi ascultăm acum Cup Trecanii, muzica Mihai Dolgan, versuri Grigore Vieru, Lidia Botezatu.

0: Memorie și istorie. Despre cum a apărut glasul, publicația cu litere latine. Fragment dintr-un documentar cu un personaj de neuitat, Vlad Pohilă, lingvist, jurnalist, om de cultură.
1: În lunile februarie-martie 1989 a apărut prima publicație cu litere firești ale graiului nostru strămoșesc. Ni se restituia alfabetul pentru care au luptat înaintașii noștri. Ni se întorcea, sperăm pentru veșnicie, una dintre cele mai prețioase comori ale spiritualității noastre românești. Publicația cu alfabet latin, Glasul, a fost scoasă de sub tipar, primul și al doilea număr, în mod clandestin, în țările baltice. Ziarul a fost gândit și a apărut în vremuri sovietice, zbuciumate și tulburi, în care autorii care au subminat siguranța de stat prin aceste acțiuni au riscat cu propriile vieți. Macheta s-a realizat acasă, iar cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Letonia, al soților Maria Briedi și a lui Leon Spriedis, prima revistă a fost tipărită la Riga. Cu multe dificultăți, după cum ne spune Vlad Pohilă, unul dintre ctitorii Glasului, ziarist și om de cultură.
2: După 45 de ani de interdicție alfabetului latin, a apărut o revistă perfect românească și frumoasă și doldora de conținut, de idei. Sigur că a fost o explozie de această revistă și, cum bine ai spus, a fost o idee prinsă în zbor de Leonid Alare, de la Ion Druță. Leonid Alare era mare amator de idei trăsnite, dacă nu erau ale ei, le prelua. Adaug aici că i s-a alăturat ei în prima fază și Dorel Mihaiel, un ziarist lucrător de forță, care avea o echipă Leonida formată aici, pe care au fuzionat și au conlucrat, nu întotdeauna armonios, dar așa. Primul număr s-a făcut în condiții de clandestinitate și al doilea, de al mintea și al treilea, poate cu deosebire primul număr, nu se știa clar unde se întâmplă aceasta. La cel mai mult se lucra la Glas, un atelierul pictorului Iurie Zavascki, mai consulta Zava. Era un pictor de excepție, un ziarist talentat și un om deosebit, un patriot ardent, cum rar se mai întâmpla și rar se mai întâmplă. Alcat cu o pasiune extraordinară. Vă puteți imagina că, neavând claviatura cu litere românești, el a pus cu mâna, cu tuș, pe 12 pagini în format A3, toate semnele diacritice românești, codițele de la S și Ș și căciulele de la Ă și Ă. Era atât de îndrăgostit de această revistă, dar merita dragostea aceasta. Primul număr s-a tipărit la Riga, mai exact lângă Riga, un oraș numit Jelgava și pe unde a hălăduit baronul Münchhausen, era celebru până asta. A fost greu când a apărut revista în sfârșit, acolo la Linotip, noaptea, că s-a făcut într-o tură de noapte. Era Zava, eram eu, era Leon Zbriedis și Virgil Zagaevski. În momentul acesta, la apariții primele numere, a fost extraordinar. Mai puțin știu ce s-a întâmplat mai înainte, cu 10 minute. Vai, vai, vai. Muncitorii au declarat un fel de grevă că nu vor să tipărească, dublând prețul. Ce era să facem? Am alergat la oficiul postal noaptea și am dat telefon la Chișinău să ne se trimită banii necesari. În sfârșit, a venit camionul cu 60.000 de exemplare la volan. Era un șofer, Bravo Nicolae și Virgil Zagaevski. La Chișinău au fost difuzate primele sute, poate câteva mii, gratuit. Și atunci puteai să vezi scene memorabile. Oameni lăcrimând că vedeau limba română adusă acasă prin această revistă.
1: Revista Glasul a fost opera unor intelectuali curajoși, a unor oameni pentru care principiile morale, adevărul istoric, literar și artistic au fost pe primul plan.
0: Datorită lui Vlad Pohilă am cunoscut-o pe lingvista Iulia Mărgărit, care evocă anii 90, când instituțiile academice de cercetare lingvistică de la București și Chișinău au început să colaboreze.
3: Am plecat într-o echipă mixtă, cercetători de la București și de la Chișinău, și am ajuns în aceste sate care absolut șochează în momentul când te întâlnești cu ele.
4: Din ce punct de vedere?
3: În primul rând, din punct de vedere lingvistic. Cum este posibil la o separare de 200-300 de ani, în condiții de izolare completă, să vorbească impecabil românește, atenție însă, numai la scala generației vârstnice, pentru că tineretul este obligat să-și caute loc de muncă și cu limba bunicilor n-au ce să facă. Atunci i-au abandonat de bună voie, au renunțat la bilingvism, au trecut la monolingvism. Ei nici nu știu cine sunt, ce nu știu cei din Basarabia, nici ei nu știu de acolo. Poate în comparație cu cei din Basarabia știu mai mult, dar nu mai prezintă interes acum. Nu le face niciun serviciu. Ca să vă spun, cercetările le-am făcut, cred că în 3 reprize și în prima dintre reprize, când am fost în recunoaștere, ne-a ajutat foarte mult un lingvist de la Kiev, despre care am aflat că de fapt era originar din Basarabia. El ne-a ajutat să ajungem, ne-a făcut rost de mașină, ne-a ajutat să ajungem pentru prima oară la Martinoșa. Șoferul care a mers cu noi se numea Țară Lungă și l-am întrebat de ce are acest nume. Bineînțeles că nu știa nicio vorbă. Și ne-a spus că tatăl lui a rămas în timpul războiului acolo și s-a căsătorit și așa are el numele respectiv. Limba era veche, dar era bine conservată și era foarte frumoasă. Doamnă, pe unde am fost și am făcut înregistrări, spun și nu obosesc spunând că într-o gospodărie mă întrebați de ce ne-a surprins și de ce ne-a impresionat atâta limba pe care o vorbeau ei. Într-o gospodărie, un cuplu de vârstnici ne-a întâlnit cu salutul, ne închinăm la fața voastră până la verdele câmp. Un salut de limbă veche. Dar dacă îl analizăm lingvistic, salutul este extraordinar de simbolic și de reprezentativ. Pentru că a se închina, verb de origine latină, latinescu, inclinare, pe care astăzi noi îl avem în neologismul, a se înclina, nu? Ne înclinăm în fața cuiva căruia îi datorăm respect, prețuire, omagiu. Deci ne închinăm la fața voastră, în limba veche, față însemna persoană. Ne închinăm la persoana voastră până la verdele câmpului, pentru că atunci era primăvară-vară și față de verdele câmpului erau datori și gazdele, eram datori și musafirii, fiindcă cei vechi, înaintașii noștri, erau pătrunși de mare gratitudine și de pioșenie față de pământul care îi ținea, care ne ține, care îi hrănea și se simțeau obligați să-l protejeze, să-i arate toată recunoștința și atunci ne-au salutat în felul acesta. Vă spun, legătura cu pământul pentru poporul român, pentru țăranul român, a fost atât de trainică și a fost atât de seducătoare, încât eu am putut la un moment dat să-ți lase locurile natale la promisiunea că vor primi pământ cât vor putea să muncească. Și atunci au abandonat satul și au luat căruța cu puieți, cu coarde de viță de vie, cu plugul, cu câinele, cu toată familia, cu miei, cu oi, și au călătorit timp de 2 ani până acolo, până la poarele Caucazului, unii dintre ei, și s-au stabilit și s-au așezat pe muncă. Pentru țăranul român, munca este sfântă.

0: De la Maria Tănase la o altă Marie, Maria Cosniceanu, o veche prietenă apostolului de Radio Moldova, lingvista Maria Cosniceanu, căreia îi dorim multă sănătate, evocă în programul nostru figura unui reputat lingvist, academicianul Nicolae Corlăteanu, supranumit profesorul profesorilor.
1: L'academician Nicolae Corlăteanu, așa cum l-a numit academicianul Berejan, este patriarhul lingvisticii noastre, este educatorul a sute și mii de intelectuali basarabeni. Prin școala domniei sale, în decursul de peste 7 decenii de activitate, au trecut 5.000 de studenți și are o pleiadă întreagă de discipoli care duc mai departe ideile și lucrul pe care ne l-a încredințat. Prin remarcabilul talent de cercetător științific, prin concepția sa despre lume, prin căldura sufletului său nobil, cu o deosebită măiestrie și tact, academicianul Nicolae Corlăteanu a sădit în sufletele studenților, discipolilor și tuturor cititorilor săi dragoste de limbă, de popor. I-a învățat să priceapă frumusețea cuvântului, i-a convins că munca asiduie trebuie să devină o necesitate stringentă. I-a înzestrat cu o gândire creatoare. Făclia cunoștințelor pe care academicianul Corlăteanu a aprins-o în mințile și în inimile celor ce au ascultat prelegerile, i-au studiat lucrările, s-au bucurat de sfaturile și îndrumările științifice ale domniei sale, luminează cu lumină proprie în munca fiecăruia din cei ce constituie azi mare armată de învățători, ziariști, cercetători științifici, profesori, scriitori, redactori, editori, etc., etc. Pe parcursul lungii sale cariere științifice și pedagogice, mai mult de 60 de ani, a publicat circa 800 de denumiri, dintre care cărți aparte, cele mai importante, știm despre limba lui Creangă, apoi manuale, că dumnealui a muncit așa, de la perfecționarea normelor ortografice, de la programe și manuale, dar mai bine zis de la abecedarul pentru vârstnici și până la enciclopedie. Iar apoi vin importantele manuale pentru facultățile de filologie, copieste, fonetica, lexicologia, cultivarea limbii, istoria limbii literare, capitole din istoria limbii literare, schițe de istoria limbii moldovenești literare. Mare parte al lucrărilor, așa, cărțului dumnealui, cuvântul învoltoarea vieții, încadrarea lingvistică în relațiile europene. De la 80 de ani până la 90 de ani, deci în acești 10 ani, dumnealui a publicat 5 cărți. De exemplu, Răspântii, iată, despre viața dumnealui, un fel de o lucrare așa autobiografică. Nandrișii, și respectul profesorului față de înaintașii domniei sale, care au fost profesori și colegi când am învățat la Cernăuț. Așa am trecut până acum prin viață. Este o schiță bibliografică în care sunt publicate, fixate toate evenimentele filologice semnificative, toate publicațiile domniei sale și toate numele celor ce au trecut prin școala dumnealui, cum am spus, 5.000 de studenți. Încadrarea lingvistică în realitățile europene, unde vorbește de terminologia din toate domeniile, legătura limbii, adică limba care își are rolul în toate domeniile de activitate ale omului și despre aceea că limba română este aptă să exprime toate noțiunile cele abstracte din toate limbile, din toate științele. Și neologismul în opera emeliciană.
0: Îl avem în această ediție a emisiunii Album de Familie și pe profesorul lingvist Nicolae Mătcaș, stabilit la București, căruia îi datorăm reformele învățământului de la începutul anilor 90 din Republica Moldova. Mătcaș a fost ministrul al educației în guvernul Mircea Druc, dar și realizator de emisiuni dedicate limbii române la Radio Moldova.
2: Limba noastră are numeroase și variate formule de salut și de urare, una mai frumoasă decât alta, mărturie a unei înalte culturi etice seculare a poporului. Bună ziua! Bună seara, bună dimineața, noroc, bine v-am găsit, bine ați venit, bun sosit, bun venit, noapte bună, bun rămas, cale bună, drum bun, voie bună, rămâneți cu bine, mergeți cu bine, să vă fie de bine, să ne vedem cu bine, să auzim de bine și altele. Și nu e de mirare că cel mai frecvent determinativ se referă la noțiunea de bun, bine. Dacă vorbitorul îți dorește ceva, ți-o vrea numai decât bună, bună ziua, seară bună, ba și cu vârf și îndesat, 1000, zice unul, menind cu veselie, Vasile Alexandrie. Așa cum, lucru știut, moldovenii manifestă o predilecție vădită pentru sonoritatea cuvintelor, tot moldovanul poet, vorba clasicului. Ei tind să confere un echilibru fonic și silabilor finale ale cuvintelor din formulele consacrate de salut. Silaba finală din ultimul cuvânt, asimilând-o pe cea finală din primul cuvânt. Bună ziua! Bună seara! Bună dimineața! În pofida atracției fonice a cuvintelor din sintagmele menționate, atare pronunțări, adică bună ziua, cu a, constituie devier de la norma ortoiepică. De ce? În primul rând, fiindcă nu avem de a face, cum s-ar părea la prima vedere, cu niște determinări atributive propriu-zise, plasate înaintea substantivului determinat, ci cu niște nume predicative cu verbul de relație eliptic, plasate în prepoziția subiectului, după cum rezultă din dialogul următor din povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. Bună calea, drumiețule! Bună să-ți fie inima, cum ții cătătura, zise fiul craiului. Bună calea, adică bună să-ți fie calea și nu buna să-ți fie calea. Îl salută și îi urează spânul deghizat lui Harap Alb, la care acesta îi răspunde prin bună să-ți fie inima și nu buna să-ți fie inima. Ori iată un alt exemplu din Capra cu trei iezi. Bună vremea cu mătre, dar ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima cu mătre, cum ții cătătura, adică bună vremea. Din bună să-ți fie vremea, cu numele predicativ adjectiv la forma nehotărâtă, bună, și nu buna vremea, cu numele predicativ adjectiv la forma hotărâtă, buna. Plasarea, în unele formule, a determinativului actualizat, adică a numelui predicativ adjectiv, pe locul întâi, bună ziua, bun întâlnișul, avea, la început, un scop stilistic bine determinat, accentuarea însușirii, caracteristicii respective. Cu timpul, această marcă stilistică a determinativului în prepoziție față de cuvântul determinat s-a atenuat sau a dispărut completamente, construcțiile de tipul bună ziua, bună seara, multă sănătate, devenind simple formule de binețe sau de urare.
0: Autora numeroase cărți de lingvistică, Anatol Ieremia nu uita niciodată de Radio Moldova. Vom auzi astăzi o mică istorie a expresiei ai veni de hac. Anatol Ieremia.
3: Cuvintele și expresiile cu sens figurat au o deosebită utilizare în limbă. Grație valorilor stilistice, ele înviorează vorbirea, o fac mai expresivă, mai bogată în imagini și nuanțe sugestive. Aceste creații lexicale, prin profunzimea gândului, prin strălucirea lor poetică, reprezintă o adevărată comoară a limbii unui popor. Pentru orice împrejurare, pentru orice întâmplare sau lucru din realitate, găsim în limba noastră cuvântul sau expresia potrivită care poate reda plastic, figurat, anumite idei, anumite sentimente. Graiul este înfrățit cu traiul, spune o veche vorbă bătrânească. Expresiile idiomatice, în marea lor majoritate, sunt formații lexicale cu vechime de veacuri. Ele, evocând oameni, evenimente, fapte, întâmplări, aspecte ale vieții umane, caracteristice vremurilor trecute. Însă prin înțelepciunea lor, prin valoarea lor instructivă și educativă, aceste creații cu mireazmă de grai popular sunt și continuă să rămână actuale. Două din aceste expresii, care deși apărute cândva în trecut, se bucură de largă circulație în prezent. A venit de hac. După cum se știe, odată cu dispariția unor realități din viața noastră, au ieșit din întrepuințare și cuvintele care le denumeau. Cel mult unele dintre acestea continuă să se folosească astăzi doar în expresii. Un astfel de cuvânt este hac, pe baza căruia s-a format expresia a venit de hac. Termenul a fost cândva preluat din limba turcă, unde hak avea sensul de sumă datorată, datorie, dreptul asupra unui obiect, lucru. În limba noastră, el se folosea mai des cu înțelesul de leafă, simbrie, sold. Hak mai denumea în trecut și o plată a pământului, un fel de arendă, un fel de chirie. În secolul al XVIII-lea, plăteau hak Moldovei, tătarii din Bugeac, pentru că pășteau hergheliile de cai și cerezele lor de vite pe pământurile de la hotarele de sud ale țării. Un act domnesc din anul 1729 ne mărturisește bunoare. Grigore Ghica a oborât tare pe tătari și ei să plătească hakul pământului, cât li s-au rânduit. Astfel, tătarii au fost siliți să plătească Moldovei hakul, adică chiria, pentru hotarul celor 32 de ceasuri, cale în lungime, și 2 ceasuri cale de-a curmezișul, locuri situate la nord de hotarul convențional și temporal, stabilit între moldoveni și tătari în sudul Moldovei. Deci expresia a venit de hak a luat ființă în condițiile când tătarii au fost nevoiți să plătească un fel de chirie pentru pământurile țării pe care le foloseau ca pășuni. Cu alte cuvinte, tătarilor li s-a luat hakul. Altfel spus, domnia le-a venit de hak.
0: Un îndemn valabil pentru toți, păstrați iubirea, de la Anastasia Lazariu, care a format un cuplu celebru în cânte cu Iurie Sadovnic. Elena Vieru a asigurat regia de emisie. Emilia Ghețu s-a aflat la microfon. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată emisiunii Album de Familie. Eu vă dau o nouă întâlnire miercuri 2 septembrie la ora 18:20 la emisiunea Viața Cărților. Un gând bun tuturor! De aceea

0: Îmi face o deosebită plăcere să te salut, Ioane, la Radio Moldova. Aici, unde cred te simți bine și poți comunica cu un public mai numeros.
1: Bine te-am regăsit aici, în cea mai clasică instituție de cultură a noastră, Radio Moldova. Mă simt foarte bine pentru că așa m-am simțit tot timpul aici, pentru că am început cu Radio Moldova și cu Televiziunea Națională și îți mulțumesc pentru invitație.
0: Apropo, când a fost lansată prima piesă aici la radio și care este? Eu acum încerc să-mi amintesc, dar...
1: Bănuiesc că este vorba de Glosă în metru Eminescian, scrisă pe versuri de Dumitru Matkovski, atunci când făceam cu Mihai, colegul meu, duetul Remediu contra Plictis, când făceam muzică folk încă, și bănuiesc că e vorba de acea piesă și a fost lansată, cred că, prin anii 1992-93.
0: Au trecut niște ani.
1: Au trecut, exact.
0: Cu o carieră muzicală în spate, cu participare la cele mai prestigioase spectacole, concursuri, festivaluri, turnee, cu multe șlagăre lansate, cum te simți acum și cum ți se pare muzica de astăzi?
1: Slavă lui Dumnezeu, suntem sănătoși, ne trezim dimineața, vedem lumina soarelui. Mă simt foarte bine și din punct de vedere fizic și din punct de vedere creativ. Am lansat de-a lungul timpului și în componența formației Catarsis, cu care am avut nenumărate concerte și în țară și peste hotare, cum ai zis și tu. Acum în plan solo, iarăși mă simt foarte bine, pentru că am foarte multe cântece noi lansate, dar și mai am de lansat, pentru că, slavă Dumnezeu, mai am inspirație și vis-a-vis de muzica de astăzi sunt multe de spus. Bine, muzica a fost mereu variată și a fost foarte diferită. Eu așa am zis pentru mine, am creat o definiție. Orice muzică își are locul la viață, doar că trebuie să știm unde să fie plasată această muzică. Deci își are locul și timpul ei.
0: Și evident rolul ei.
1: Și rolul, evident, da.
0: Cum este să fii astăzi un artist?
1: Și bine, dar și anevoios. Este frumos, dar și cam complicat.
0: Este ușor?
1: Nu este ușor. Nu aș zice de concurență, pentru că nu-mi place concurența în muzică. Arta este ceva foarte personal și Dumnezeu dă fiecărui creator, îi dă ceva aparte, ceva inedit, și fiecare vine în această lume să aducă ceva din partea lui personal, lumii. Și aici nu este vorba de concurență, de aceea nu mi-a plăcut niciodată concursurile muzicale. Consider că artistul vine să se reprezinte pe sine și ceea ce i-a dat lui Dumnezeu ca să se împartă cu lumea.

0: Aprecierea celor din jur întotdeauna ne bucură. În special, acest lucru este valabil pentru un artist. În ce măsură imaginea artistului este parte din succesul lui?
1: Iarăși este vorba de alegere. Și fiecare artist prezintă ceea ce simte el, ceea ce culege din jur, ceea ce vine de sus și împărtășindu-se cu cei din jur, cu ceea ce simte el, în dependență de cum rezonează, cât de mare numărul de ascultători, de admiratori este vis-a-vis de ceea ce produce el, da, artistul se simte bine, evident, pentru când are un feedback. Dacă publicul răspunde după așteptările lui, atunci el se simte bine și asta îi dă cumva aripi să creeze în continuare, pentru că tot ce se întâmplă sunt energii, energiile de comunicare între oameni, asta e energie și dacă energiile acestea vibrează armonios între ele, atunci lucrurile se întâmplă frumos și artistul prinde aripi și merge în continuare să creeze și să ducă muzica lui mai departe.
0: Artistul zboară,
1: exact.
0: De câte ori rezultatul în muzică și nu numai iese așa cum ți-ai dorit, corespunde așteptărilor tale?
1: Da, evident că nu tot timpul iese cum îți dorești. Știu că trebuie foarte mult să gândești, să echilibrezi toate nuanțele când faci un cântec, de la ceea ce se naște inițial și până la produsul final, e o cale atât de lungă și ferice de băieții talentați care pot să compună, poate singur să-și facă orchestrație, mai posedă și tehnica modernă pentru a să-și facă orchestrațiile. Ferice de acești băieți, chiar îi invidiez frumos, pentru că el cumva reușește gândurile inițiale să le transpună până în momentul final, să fie cumva ceva armonios și lucrurile se întâmplă reușit.
0: Să-și vadă ideea deja realizată.
1: Exact. Ori atunci când trebuie să contactezi alte persoane pentru a-ți duce ideea ta, îți dai seama, acel om nu știe ce e în inima și în mintea ta. Trebuie cumva să găsiți acea cale de comunicare.
0: Cheița.
1: Exact, cheița fermecată, să vă înțelegeți din priviri și să simțiți la fel. Și atunci, iarăși, lucrurile merg bine. Dar nu tot timpul se întâmplă așa, pentru că viața este un lucru complex și în ea sunt de toate.
0: Ion, hai să vorbești, rog, despre noile tale înregistrări.
1: În ultima perioadă, știți bine, am pornit un proiect solo în care am dorit să mă expun în mod personalizat cu ceea ce gândesc eu și cântecele care le văd cântate de unul singur. Astfel a apărut un album Ploaie Soare, se numește. Asta a fost un pic mai înainte. Pe urmă, în perioada pandemiei, când am fost cumva forțați să stăm acasă, este o vorbă, pe furtună lucrurile se gândesc mai repede. Și mi-a venit ideea să fac o colecție pe un stick din toate cântecele mele pe care le țin eu minte și care le am în arsenal și am făcut acest stick. Am inclus un album de muzică ușoară cu orchestrație și un album de muzică folk sau poezie cântată ca și bonus, deci cântate doar cu voce, chitară. Deci e vorba de două albume incluse pe un stick.
0: Ei, n-ai stat degeaba.
1: N-am stat degeaba, da, și să știi că și-au avut rostul și efectul. Acum, peste tot unde sunt invitat la o nuntă sau la o zi de naștere sau la un alt eveniment privat, eu mereu merg cu acel stick și dăruiesc muzica mea de o viață.
0: Ce amintire plăcută, da, și frumoasă.
1: Cu autograf, cu o dedicație specială.

0: Sinceritatea pentru omul de artă, pentru un interpret, fie compozitor, fie actor, este un punct de reper. Este imposibil, cred, să poți transmite un mesaj celui care te ascultă, să cucerești publicul, dacă nu ești sincer.
1: Bine ai accentuat, sinceritatea este un punct foarte cu adevărat pentru un artist. Cu regret, majoritatea artiștilor înțeleg acest lucru, ajung la acest secret, la acest adevăr, doar odată cu experiența.
0: Și, că nu vine tot deodată la pachet.
1: Nu. Știți cum copiii sunt dezvolți, ei
0: apar... E caracteristic pentru vârsta respectivă.
1: Exact. Ori, sinceritatea, dacă nu o ai, publicul spectator simte imediat. Deci nu ai cum să amăgești. Și poți să faci ceva chiar mai puțin profesionist, dar dacă ești sincer, ești deschis sincer, publicul te apreciază și de multe ori apreciază mai mult sinceritate decât profesionalismul.
0: Cum îți reușește, vorbind de public, comunicarea cu cei care te ascultă de la suflet la suflet?
1: Îmi reușește prin sinceritate. Și eu îmi cânt melodiile mele în ultima perioadă, puțin așa mai cochetat și cu textele pentru cântecele mele, dar prefer totuși să cânt poeți talentați care știu să așeze cuvântul, să transmită un mesaj profund și cumva astfel se întâmplă și o comunicare între oameni frumoși și asta mă bucură. Și în ultima perioadă îmi place să ies în publicul larg doar cu voce și chitară. Așa artistul este cel mai sincer.
0: Așa simți tu.
1: Da, așa simt eu.
0: Și așa te primește publicul.
1: Exact.
0: În ce măsură trebuie să păstrezi totuși o anumită distanță? Zic uneori, în relația cu publicul, cu admiratorii, unii mai încearcă, scriu niște bilețele, mai strigă undeva, se audă.
1: Depinde, de la caz la caz. Când văd că ascultătorul, spectatorul este un ascultător educat, cult și vine cu o propunere sinceră și cumva este în armonie și cu dorința mea, neapărat o îndeplinesc.

0: Scena dincolo de cântec. Prieteni, la Radio Moldova, o întâlnire cu interpretul și autorul de muzică, Ioan Rață. Îți propun, Ioane, să întoarcem împreună roata timpului, să fugim pentru câteva clipe în locurile copilăriei tale, adică să fugi tu. Satul tău de Baștină, Vâșcăuți, de prin părțile Orheiului.
1: Din păcate, părinții mei de mult nu mai sunt cu noi, dar ne privesc de sus și se bucură, bănuiesc, de ceea ce suntem noi, ceea ce au pus în noi, ce au educat. Da, sunt de la Vâșcăuți Orhei, pe malul Nistrului, acolo am crescut, unde am și prins dragoste față de muzică, am prins-o de fapt de la părinții mei, îndeoseb de la maica mea, care cânta foarte frumos. Pe urmă, de la profesorii mei, doamna Vera Frunze, pe urmă a venit domnul Trofim Ilarionovici Crețu, profesorul de muzică, care a și făcut cu noi un ansamblu de muzică ușoară numit Speranța. Și, ce să mă zic, eu fac parte dintr-o familie de 6 copii, eu fiind mezinul, și mergând la lucruri pe câmp, mereu cântam. Deci eram o familie muzicală. Și asta a fost prima mea școală și familie, deci cochetare cu muzica. De acolo am obișnuit să cânt și eu nu mă consider un mare cântăreț, eu mă consider un cantautor care își cântă păsul.
0: Deci la braț cu Speranța ai pornit în calea muzicii.
1: Exact.
0: Cât de mult totuși a contat mediul, familia, chiar și școala în dezvoltarea ta ca artist?
1: A contat, pentru că acolo s-a format, fost puse bazele, în primul rând, a dragostei față de muzică, a simțirii. Ori, cum ziceam eu, că am crescut în satul de pe malul Nistrului, acolo mergând și cu văcuța la păscut, aveam...
0: Și cu bobocii.
1: Și cred. Cu bobocii și cu oițele. Am crescut într-o perioadă foarte, cumva, mai anevoioasă, dar și romantică totodată, când aveam multă, multă libertate. Eram în sânul naturii. Ori natura a fost cea care, cumva, m-a inspirat la multe lucruri frumoase și acolo, având o chitară care mi-a cumpărat-o maică mea, nu puteam cânta la chitară, dar o luam cu mine mereu pe câmp.
0: Fredonam
1: așa câte ceva, căutam, eram în căutări și știam, eram conștient că nu cunosc a cânta la chitară, dar chitară cumva mă ajuta, știam cândva o să cânt la chitară și cândva o să am și cântecele mele. Nu știam cum și când, dar intuiția îmi șoptea lucrul acesta și mereu eram cu acest gând în interiorul meu. Până la urmă s-a înfăptuit și sunt foarte recunoscător destinului și lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat.
0: Dar ce ascultai atunci? Ce cântece? Ce formație?
1: Sincer să fiu, îl ascultam pe cel mai apropiat artist de satul meu, de la Susleni, care era Iurie Sadomnic.
0: Dumnezeu să-l ierte.
1: Să-l ierte, să fie frumoasă și luminoasă amintirea. La un moment dat, țin minte, aveam un casetofon și aveam o casetă cu Iurie Sadomnic și cu Legenda. Puneam casetofonul și învățam cântecele pe de rost. Casetofonul cel avea proprietatea de a imprima. Aveam careva gânduri și de regie de sunet, pentru că puneam casetofonul într-un ungher de odaie mare, mare, care era goală și era o acustică extraordinară și cântam piesa cap-coadă, după aceea luam casetofonul și îl puneam în mijlocul odăi să văd care ar fi diferența. Și eram clasa 8-a, 9-a, nu știu cât. Deci multe au fost încercările. Ce să zic?
0: Fiind mezinul familiei, erai alintăție, îl bănuiesc.
1: Era. Mai puțin recunosc, dar eu cred că știi cum, când ești cel mai mic, te alintă nu doar părinții, dar și frații mai mari care ar vrea și ei să fie ca tine.

0: Catarsis este una dintre cele mai cunoscute și totodată longevive trupe din Moldova, care în anul 1999 a revoluționat piața muzicală, devenind altfel cel mai impetuos fenomen muzical din acea vreme. Despre începuturile formației, te rog să-mi vorbești.
1: Îți spuneam că înainte de Catarsis am făcut cu Mihai vreo 2-3 ani de muzică folk și ne-am numit duetul Remediu contra Plictis. Asta o denumire venită de la Mihai. Mihai mereu avea idei de astea mai năstrușnice și cântam muzică folk. Astfel am debutat la festivalul de mare anvergură pe timpurile cele galbene, Gutuie, organizat de Victor Bruiană și Tatiana, numele de...
0: Petrache.
1: Petrache, exact, mulțumesc. Deci a fost primele noastre ieșiri și le țin minte și acum și n-am să le uit niciodată, pentru că erau foarte și foarte de anvergură. Palatul Național, îți dai seama, 2 zile de spectacol, unde aveam oaspeți și din România și... Deci acolo noi ne-am... promovat ca și folkiști. Ei, pe urmă, festivalul cumva s-a încheiat pe o perioadă și...
0: Apropo, nu-ți pierde gândul, am înțeles că revine festivalul.
1: Să fie cu Doamne ajută. Mi-a șoptit și mie Victor Buruiană, caută o sală, caută careva sponsor pentru ca să readucă, să reînvie acest festival și eu le doresc doar să fie cu succes, pentru că deja e nevoie de muzica folk la noi în țară, să o revigorăm cumva. Pentru că observ, sunt foarte mulți tineri care cântă pe stradă și nu au unde să se manifeste. Festivalul Galbenă Gutuie ar fi o punte de o trambulină bună pentru mulți interpreți. A urmat perioada Catarsisului, după ce eu și Mihai am absolvind facultatea de artă teatrală, am mai lucrat vreo 2-3 ani prin cluburile de noapte și am lucrat ca și DJ, astfel acumulând o experiență de muzică dance, muzică variată din diferite genuri muzicale, și asta am zis că trebuie cumva să revigorăm noi cântecele noastre din folk, să mai facem și altele și să le facem o orchestrație.
0: Să le dați viață.
1: Da. Eram tineri, eram neprihăniți cumva, eram foarte, foarte entuziasmați de tot ce se întâmplă și l-am reîntâlnit pe Sergiu Musteață, care venise de la Orhei, de la școala pedagogică, unde am învățat și eu un an de zile. De multe ori am spus lucrurile astea împreună cu Sergiu, care ne-a ajutat să orchestrăm acele cântece. Într-o perioadă foarte scurtă cumva, am cumpărat aparataj, am cumpărat cele necesare pentru un studio ca să ne facem orchestrațiile și cu Sergiu împreună am stat zilele și nopțile și ne-am făcut primul album.
0: A prins din start.
1: Primul album al nostru a întrecut pe vânzări, absolut toate vânzările de până atunci și lucru care ne-a bucurat. Ne-a bucurat spiritual, când material nu ne-a bucurat. Ce să zic, sunt foarte recunoscător oamenilor care i-am întâlnit în calea noastră și ne-au ajutat ca împreună să creăm acest proiect Catarsis și am experimentat foarte mult trecând prin diferite genuri muzicale. Noi cu Mihai fiind fără școli muzicale, cumva ne-am permis să încălcăm orice regulă muzicală și... am combinat cântecele noastre și am demonstrat cumva că lumea acceptă muzica fără clișee de astea puse în rămci. Lucru care ne-a reușit și mulțumim și spectatorilor că ne-au primit și oamenilor care ne-au ajutat și cerului care ne-a binecuvântat să facem acest proiect.
0: Catarsisul de ieri, catarsisul de azi, pentru că el mai este.
1: Da, el mai este.
0: Deși ai un proiect solo, dar v-am și văzut, mai sunteți
1: da,
0: la spectacole.
1: Noi cântăm cu Mihai, acolo unde suntem
0: invitați.
1: Eu mai am careva piese din proiectul solo care trebuie să le scot și vedem ce o să ne demonstreze cerul, stelele, cum se vor aranja.

0: proiectul Ion Rață. Unele piese interpretate de unul singur am impresia că ajung mai repede la sufletul publicului.
1: Cumva am vrut să-mi demonstrez mie în primul rând. Știi că este o vorbă, omul vine și pleacă singur de pe acest pământ. Și am vrut să-mi demonstrez mie
0: vine
1: că...
0: cu nimic, pleacă cu nimic.
1: Exact. Și rămâne doar o amintire. Deci e important să creăm amintiri frumoase. Eu îmi doresc, în primul rând, mie să-mi demonstrez că eu pot să fac ceva de sine stătător, muzical, ca să văd dacă ceea ce creez eu poate rămânea pe mult timp. Și apoi, în creație, e ca și în viață. De multe ori simți cumva individual, fără gândire colectivă. De multe ori gândurile nu se combină. Deci gândurile, dorințele, posibilitățile nu se combină. Și atunci eu îmi doresc să fac de sine stătător. Eu răspund absolut de tot ce fac, de material, de cuvinte, de melodie, de aranjament. Fac exact așa cum îmi place mie. Ori când ești în colectiv, atunci trebuie să ții cont de toate părerile. E foarte faină treaba asta, dar când ești în formație. Când vrei să faci de sine stătător, atunci faci de sine stătător și nu ții cont de nimic. Asta eu îmi doresc în proiectul meu solo.
0: Acest proiect a pornit ca urmare a unei stări de spirit, bănuiesc.
1: În primul rând, a unei stări de spirit și după aceea a cărorva impedimente sau neajuns.
0: Și este până la urmă un respiro de moment.
1: Exact, și este un act creativ pe care îl faci de sine stătător.
0: Să vorbim despre succesul artistului, pe cât de greu sau ușor este să urci aceste trepte ale succesului și să te menții acolo sus, în vârful piramidei.
1: Este ca și în orice domeniu, ca să ai succes, este nevoie de multă, multă muncă. Pe lângă inspirație pe care ne-o dă oamenii, este nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă, multă autoorganizare. Noi toți ne plângem în ultima perioadă că nu avem timp, ne lipsește timpul. Da, cu adevărat, timpul se grăbește și trece nemilos, dar eu văd problema nu în timp, ci în organizarea lui. Copilul de mic cumva trebuie să fie educat ca să-și prețuiască timpul, să-l prețuiască la justa evaluare, să-l învățăm cât e de important, că dacă nu faci lucrurile la timp, pe urmă sau va fi prea târziu sau nu le poți face.
0: Sau ai de pierdut mult.
1: Sau de pierdut foarte mult. Dacă vrei să faci ceva, dar mai există și filozofia a nefacerii nimic. Adică să primești plăcerii de la a nu face nimic. Valabilă doar în prezent. Dar când trec ani și te uiți în urmă, băi, dar ce am făcut? N-am făcut nimic.
0: Vorbește-mi despre o piesă din repertoriul tău care a avut succes, dar a apărut ea așa pe neașteptate pentru tine.
1: Poiana mea, Iurie Badicu, autorul poeziei, înainte de a face o piesă, mi-a dorit o cărțulie cu versul de-a lui. Cărțulie și a stat vreun an, doi, cred că am mai răsfăit-o eu încolo, încoace, așa când aveam dispoziție, pentru că eu sunt un om al dispoziției și nu tot timpul vorbim de organizare. Deci eu sunt cam dezorganizat de felul meu. Și într-o zi, când ploua afară, nu puteam ieși nicăieri și am luat eu, mai răsfoiam cărțulii cu versul și am dat de cărțulii lui Iurie și dau eu de o poezie, cad, lacrimi, cad. Și era doar un catren, patru rânduri, toată poezia. Și dau mai departe foaia și la următoarea altă poezie scrie Copilul din Poiană. Și eu când am citit denumirea poeziei, m-am văzut pe mine cumva, pentru că eu la Vâșcăuțe, acolo în pădure, am o poiană foarte frumoasă, unde mi-am petrecut foarte multe ore cu colegii, cu copiii din Mahala, cu colegii de clasă și în ultima perioadă, când m-am făcut și adolescent, mă duceam și cu chitară într-acolo. Și acea poiană cumva m-a marcat. Și băi, zic, ia să văd eu ce cu poezia asta. Și o citesc.
0: Ce iese de aici?
1: Și o citesc. După munte, după râu, râu, Nistru. La mine bine, nu sunt munți, dar sunt niște dealuri extraordinar de frumoase, cam ca la Orhei Vechi, cam așa. Și deodată m-a prins. Deci m-am văzut pe mine în acea poiană. Și am început să fredonez melodia. Ce să zic, poate până seară nu, dar a doua zi era gata. Și poezia Copil din Poiană nu avea un refren. Și am dat pagina înapoi și acum cad lacrimi, cad. Deci din două poezii am făcut un cântec. N-am testat, nimănui nu am arătat-o și am făcut deodată orchestrația. Și a ieșit ce a ieșit. Deci a fost piesa cu cea mai ascultată din albumul meu solo.
0: A fost o relansare a lui Ion Rață.
1: Pot să zic și așa, da.
2: Thank you.
0: prieteni, continuarea interviului cu interpretul și autorul de muzică Ion Rață veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. O dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova. Fermierii care au încheiat anul trecut contracte de asigurare în agricultură pot solicita sprijin financiar din partea statului. La Ceadăr Lunga, instituția de educație timpurie numărul 4 este în plin proces de modernizare pentru a le oferi copiilor condiții mai bune și mai sigure. Pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 32 de grade. Un obiect aerian a pătruns astăzi în spațiul aerian național cu traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova prin localitatea Dnestrov, sectorul transnistrean din localitatea Limanske, regiunea Odessa. Obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50 de minute. Ulterior, la ora 15:59 de minute, acesta a traversat înapoi frontiera de stat din Dnestrovsk în Limanske, Ucraina, pe același itinerar de zbor, precizează Ministerul Apărării. Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre a avut loc în urma atacurilor aeriene de astăzi ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Amintim că ultima dată de ziua independență Republicii Moldova, pe 27 august, 5 drone au încălcat spațiul aerian al țării noastre. Una dintre ele a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca. Conform datelor Armatei Naționale de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul

0: tratat de stat și transferat direct în contul companiei de asigurări. În această perioadă, gospodinele merg la piață pentru a cumpăra cele mai arătoase legume pe care se le pună la conservat pentru iarnă. Roșiile, castraveții, ardeii și vinetele sunt la mare căutare. Cumpărătorii spun însă că prețurile sunt destul de ridicate, iar comercianții recunosc că acestea sunt mai mari decât anul trecut, de aceea oamenii cumpără mai puțin, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
1: La piața agroalimentară din Chișinău este forfotă mare. Oamenii au făcut cozi la tarabe pentru a alege fructele și legumele pe care mai apoi să le pună în borcane pentru iarnă. Chiar dacă își doresc să aibă de toate, veniturile fac diferența în ceea ce privește numărul borcanelor puse în beci. Așa că unii s-au grăbit să facă provizii încă de pe acum, fiind convinși că, din toamnă, prețurile vor crește și mai mult.
2: Vrem niște chipăruși umpluți, salate vrem diferite, care noi le folosim iarna. Și în principiu așa ne aprovizionăm. Și putem.
3: Castraveți și pepene roșu. Nu tare multe, cred că vreo 100 de kilograme în total.
4: Ardei dulce și capi am luat ca să-i coc, să-i pun pentru iarnă, fiindcă acum e sezonul, pe urmă scumpesc mai mult.
5: Aș zice prețul mușcă, pentru că e 25 capi și ardei dulce sau bulgăresc, cum al numim noi, e la 15.
6: Eu vreau să-i pun la marinata ăștia. Îi mâncăm iarna. Acum se poate mânca și așa proaspeți. Dar iarna e deschis o băncuță și cu un borșor cu zămșoară, 100 de lei, 2 kg.
1: Oferta este variată, iar în această perioadă cele mai căutate sunt roșiile, vinetele, castraveții, pepenii verzi și gogoșarii. Vânzătorii spun că prețurile au crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce vânzările sunt mai mici.
7: La moment avem capi, California, castraveți, ardei iute, gogoșari. La castraveți de la 7 până la 10 lei, capi, gogoșari în jur de 18-20, a este patlăjele 6 lei, și iutele 20-25. Acum e sezonul de murătură deja și depinde de gospodar și gospodine. Când care 20 de kilograme, nu ca pe vremuri, am cumpăr așa, mai modest, 10-15-20 de kilograme persoană.
1: Precizăm că un borcan de 500 de mililitri costă 5 lei la piață, cel de 1 litru pornește de la 8 lei, iar unul de 3 litri ajunge la 16 lei. Totodată, un set de 50 de capace pentru conserve se vinde cu aproximativ 75 de lei.
0: La Cadernunga, instituția de educație timpurie numărul 4 este în plin proces de modernizare pentru a le oferi copiilor condiții mai bune și mai sigure. Au fost termoizolați părății, curta și terenurile de joacă au fost reabilitate, iar acum este reparat acoperișul. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de revitalizare locală finanțat de guvern și primărie. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
1: Acum câțiva ani, grădinița numărul 4 din Cadernunga arăta cu totul altfel, cu pereți degradați, un acoperiș vechi și deteriorat și o curte plină de gropi și de nivelări. Astăzi, instituția preșcolară este de nerecunoscut, susțin părinții. Cei doi copii ai mei frecventează această grădiniță. Suntem foarte bucuroși de schimbări, pentru că, în primul rând, este vorba despre siguranța copiilor. Dacă ne amintim cum arăta grădinița acum 3 ani și cum arată acum, sunt două lucruri complet diferite. Acum schimbăm acoperișul, ceea ce va contribui la economisirea energiei și a resurselor și, bineînțeles, la siguranța copiilor. La grădiniță au fost termoizolați pereții, amenajată curtea și reparate cabinetul logopedului și punctul medical. Acum se schimbă acoperișul, ceea ce va contribui la păstrarea căldurii și la reducerea cheltuielilor pentru încălzire. În prezent, grădinița este frecventată de 85 de copii, a precizat directoarea instituției Elena Constantinova. Urmează mesajul tradus. Acesta va fi izolat cu vată minerală și va fi înlocuit complet acoperișul clădirii principale, precum și al celor două anexe. Este un proiect bun și unul de amploare. Datorită lui, vom păstra căldura în grădiniță. În prezent, acoperișul vechi a fost complet demontat. Aveam acoperiș din foi de ardezie. Lucrările de modernizare a grădiniței fac parte dintr-un proiect amplu de revitalizare a orașului, care se desfășoară în mai multe etape. Acesta prevede și reabilitarea mai multor străzi, construirea pistelor pentru pietoni și bicicliști, amenajarea terenurilor de joacă, precum și modernizarea parcurilor din oraș. Proiectul se desfășoară în perioada 2026-2027 și are o valoare totală de peste 24 de milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării este asigurată de guvern, iar primăria Cadernunga contribuie cu aproximativ 5 milioane de lei din bugetul local.
0: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va osci.

0: La între 27 și 32 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Zimbru Chișinău a câștigat clasicul fotbalului moldovenesc. Formația din capitală a trecut de rivala Sheriff Tiraspol în etapa a 10-a. Caio a deschis scorul pentru Zimbru în prima repriză, ca tot el să rateze o lovitură de la 11 metri în debutul părții secunde. Galbenegri au atacat mai mult în partea a doua, iar în cele din urmă au restabilit egalitatea în minutul 73 prin colombianul Iadir Asprilia. Zimbru a dat lovitura pe final prin Jonatas, care a dus tribunile în delir.
3: Continuă obiectivul, Jonatas trage, Jonatas! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Zimbru!
4: Da, penalti ne zabili, noi, ребята, молодцы, Шериф тоже.
2: Am ratat acea lovitură de la 11 metri, însă cred că am jucat bine. Șeriful a forțat în repriza a doua. Nu ne-a fost ușor, dar am rezistat. Mi-a plăcut mai mult prima repriză, dar per total pot să spun că am avut și ceva noroc, a declarat după meci Oleksandr Poklonski, antrenorul Zimbru Chișinău. În ciuda acestei înfrângeri, Șeriful a rămas în fotoliu de lider al clasamentului cu 21 de puncte. De partea cealaltă, Zimbru se află pe locul 2 la un singur punct distanță de echipa tiraspoleană. Într-o altă partidă a etapei a 10-a, Politehnica UTM Chișinău și Real Sireț au remizat cu scorul alb de 0-0. Lupii din Strășeni au ajuns la 7-a remiză consecutivă în campionat, stabilind un record pentru fotbalul moldovenesc. Echipa Corvinul Hunedoara, la care este legitimat fundașul moldovean Ion Cărăruș, a ținut-o în șah chiar la ea acasă pe Dinamo București într-un meci din etapa 7-a Superligii de fotbal a României. Corvinul a deschis scorul prin peruanul Renato Espinoza, însă liderul azi a egalat la scurt timp după pauză. Într-o altă partidă, echipa lui Vadim Rață, FC Argeș-Pitești, s-a văzut învinsă pe teren propriu de Șepsi Sfântul Gheorghe. Oaspeții au dat lovitura în ultimul minut regulamentar de joc. Cu această ocazie, portarul piteștenilor Cătălin Căbuz a bifat meciul cu numărul 250 în principala competiție internă din România, fiind golkeeperul activ cu cele mai multe partide jucate în Superliga. Echipa germană Elversberg, unul dintre cele mai mici cluburi care au evoluat vreodată în prima ligă germană de fotbal, a avut parte de un debut de vis în noua ediție de Bundesliga. Nou promovată în eșalonul superior al campionatului Germaniei, a învins-o pe teren propriu cu scorul de 3-2 pe formația Bayer Leverkusen, campioana din 2024, într-un meci disputat în etapa inaugurală. În schimb, Borussia Dortmund a început cu dreptul noua ediție de campionat, învingând pe teren propriu cu scorul de 2-0 formația Hamburg. Atât de sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Discursul serii.

Bună! A șaptea zi din săptămână o petrecem împreună și descoperim multe lucruri noi prin intermediul emisiunii Discursul Serii. De la microfon vă vorbesc eu, Valeria Suhar. A fost o săptămână intensă, una în care am pus la punct noțiunea de independență și am analizat traseul Republicii Moldova spre libertate și suveranitate. Iar sărbătorile naționale continuă. În acest sens vorbim despre Marea Dictare Națională. Evenimentul va avea loc pe 31 august de Ziua Limbii Române. Participanții sunt așteptați în piața Marii Adunări Naționale dis de dimineață, însă toate detaliile le veți afla pe parcursul acestei ore. Tot aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret aflăm cine este bărbatul care a însușit la perfecție atât graiul mamei, cât și alte 56 de limbi. Petrecem această seară într-o atmosferă plăcută, alături de un playlist bine structurat. Pentru început de oră răsună Same Old Song de la Selena Gomez.

0: ceasul ne indică ora 18:15, iar pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret s-a auzit piesa Same Old Love de la Selena Gomez. Între timp, vă propun să discutăm despre o inițiativă emoționantă dintr-un spital din Porto, deci din Portugalia. O unitate medicală le permite pacienților internați pentru perioadă îndelungată să primească vizita animalelor de companie. Măsura are la bază legătura puternică dintre oameni și animale și urmărește să le ofere bolnavilor sprijin emoțional pe durata spitalizării. Vizitele se desfășoară în condiții stricte de siguranță și igienă, astfel încât animalele să nu pună în pericol pacienții sau personalul medical. Deși efectele benefice ale contactului cu animalele asupra sănătății emoționale sunt deja bine cunoscute, vizita animalelor de companie în spitale rămâne totuși o raritate. Pentru cei care stau săptămâni sau chiar luni internați, întâlnirea cu animalul iubit poate fi o legătură importantă cu viața de acasă și o sursă de alinare în perioadele dificile. Apropo, cultura prietenoasă cu animalele de companie, numită și pet friendly, se răspândește în toată Europa. În ultimele luni au apărut inițiative inovatoare în diverse domenii, cum ar fi muzeele, centrele comerciale și companiile aeriene. Astfel, este promovată coexistența responsabilă și bunăstarea oamenilor și a patrupezilor într-o societate nouă, una mai sustenabilă și mai inclusivă. Incontestabil, animalele de companie ne oferă un plus de liniște emoțională, însă, în perioadele când ei nu sunt alături de noi, ne salvează de fiecare dată muzica, iar în următoarele clipe ascultăm împreună Iubește-mă în doze mici de la Taxi.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: În fiecare ediție a emisiunii Discursul Sării nu lipsește rubrica Motivații fără spații. Iar în acest weekend, sursa noastră de motivație e tânăra profesoară de caligrafie Nicoleta Bogan. Cu toții știm că mâine, 31 august, este marcată Ziua Limbii Române. Iar noi ne-am propus să descoperim toate șiretlicurile unui scris de mână frumos și aranjat. Nicoleta Bogan, la ei 25 de ani, reușește să le inspiră copiilor încredere, iar această colaborare oferă rezultate destul de bune. Însă, mai multe detalii aflăm imediat.
2: Caligrafia este arta scrierii frumoase, estetice și îngrijită de mână, bazată pe reguli clare de proporție, ritm și spațiere. Tânăra Nicoleta Bogan a făcut această artă accesibilă și pentru copii. De 5 ani este profesoară de caligrafie, iar zi de zi îi ajută pe cei mici să descopere frumusețea scrisului de mână și să-i redescopere farmecul.
3: Sincer, eu sunt de părere că profesia m-a ales pe mine, dar nu eu am ales profesia, pentru că nu am avut în plan să devin profesoară de caligrafie. S-a început totul cu o glumă, o prietenă se ocupa cu lecții de scris. Eu m-am alăturat, zic, de ce și nu, aș putea încerca. Mie mereu îmi plăcea la colegiu, la școală, îmi plăcea să scriu un jurnal. Mereu eram atrasă de a-mi expune gândurile pe hârtie sau de a-mi trăi emoțiile prin istoriile care le scriam. Cred că ca orice adolescent aveam jurnalul secret.
2: Scrisul ordonat oferă o gamă largă de beneficii, dincolo de aspectul estetic, spune tânăra.
3: Prin ce este deosebit? Prin faptul că copiii își schimbă starea emoțională. Fiind în era digitală, în care telefoanele, calculatoarele, laptopurile sunt pe prim plan la ei, ei devin foarte excitați, foarte nervoși, ei nu mai au răbdare, ei fac skip la fiecare 15 secunde. Iar anume scrisul, ei când vin la mine, zicem că începem o luptă. Că nu mai vreau, că nu mai pot, că nu am răbdare, cât mai avem. Zic, stai, hai mai întâi să începem cu răbdarea. Deci prima abilitate care vreau să le dau la copii este răbdarea.
2: O lecție de caligrafie presupune multă răbdare și concentrare, atât din partea elevului, cât și din partea profesorului.
3: Mereu mă strădui să le alcătuiesc activități noi. Da, noi îi învățăm prin jocuri. Pentru ei sunt jocuri. Pentru adulți eu le explic. Eu fac neurogimnastică, diferite jocuri, labirinturi. De exemplu, le dau să găsească ca obiecte, nu ca joc, dar ca scop ca ei să analizeze informația care eu le-o dau și să scoată ceea ce am eu nevoie. De exemplu, obiect, de exemplu, diferențe. Eu le dau, de exemplu, niște dictări grafice. Eu le dau cu scopul să văd că linia este dreaptă, că ei se orientează în spațiu, că ei se verifică pe ei, că ei sunt de sine stătători prin jocuri. Din partea profesorilor, succesul depinde de 30%. Din partea părintelui, la fel, 30%. Îl aduci la lecție, îi spui ți-ai făcut tema, îl susții, te mai cerți că nu vreau să fac și tu îi spui că trebuie să faci, pentru că nu mereu în viața asta facem doar ce vrem, dar uneori și ce trebuie să facem. Și deja 40% depinde și de copil.
2: Am surprins-o pe Nicoleta chiar în timpul unei lecții de caligrafie, iar eleva sa are doar 5 ani.
3: Miroslava vine la mine de un an la sigur. Câți ani ai?
4: 5.
3: Vine de la 4. Dar e foarte deșteaptă. Dacă văd că copilul este capabil, nu îl opresc. Merg și chiar pot să-i dau mai mult.
5: Dar ce-ți place cel mai mult? Să faci liniuță, bastonașe, litere.
4: Litere.
2: Odată ce l-am dezvoltat propriul stil de scris, acesta poate spune multe despre personalitatea noastră.
3: Este grafologul care poate să analizeze starea psihologică. De exemplu, grafologul poate analiza scrisoarea lui Henry Monroe, a lui Stalin, cum scria, cum se simțea în momentul dat, dacă luau un tratament medical sau dacă nu lua tratamentul medical. Persoanele care scriu înclinat în dreapta sunt mai deschise emoțional, cu mai multă încredere. Persoanele care scriu înclinat în stânga sunt mai închise, mai introverte, mai cei care scriu drept stau între. Dacă un matur scrie foarte mărunt, înseamnă că el este foarte atent la detalii.
2: Într-o perioadă în care tot mai multe lucruri se scriu la tastatură, caligrafia ne amintește că uneori merită să încetinim ritmul, pentru că dincolo de literele frumos așezate pe hârtie, scrisul de mână poate deveni o formă de răbdare, atenție și, de ce nu, o mică parte din personalitatea fiecăruia dintre noi.
1: Am avut plăcerea să discut cu profesoara de caligrafie Nicoleta Bogan. Mai mult decât atât, am surprins-o și alături de eleva sa Miroslava. La doar 5 ani, ea cu multă încredere ține stiloul în mână și se vede plecând la școală. De altfel, Nicoleta Bogan spune că lecțiile de caligrafie îi ajută pe copii să-și recapete atenția afectată de rețelele de socializare. În continuare, ne antrenăm și noi atenția și descoperim împreună încă o melodie deosebită. Desigur, zic despre 50,000 de la Sting.

regula de aur a emisiunii noastre ne spune că hiturile niciodată nu sunt prea multe. De asta am ascultat împreună Sweet But Psycho, este singurul de debut al cântăreței și compozitoarei americane Eva Max. Apropo, această piesă face parte din albumul Heaven and Hell din 2020. Sweet But Psycho cucerește instant orice ascultător pentru că îmbină mai multe genuri muzicale, inclusiv pop, dance pop și electropop. La lansare, Sweet But Psycho a apărut pe diverse playlist-uri Spotify, înainte de a ajunge pe primul loc în 22 de țări, inclusiv Suedia, Finlanda, Norvegia și Regatul Unit. Acum să revenim și la muzica rock, pentru că răsună în continuare Play the Game de la trupa Queen.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Este ora 18:36, iar următorul record inteligent ne bate la ușă. De această dată ne-am propus să descoperim povestea unui bărbat din Bosnia care a reușit să învețe 56 de limbi străine. Cât de dificil a fost procesul și care a fost prima limbă pe care a însușit-o, ne spune colega noastră, Ariana Morari.
2: Cunoașterea unei limbi străine este un avantaj extrem de mare într-o lume globalizată. Dar ce se întâmplă atunci când stăpânești peste 50 de limbi? Este cazul lui Mohamed Meșici, un bosniac în vârstă de 32 de ani, care poate vorbi fluent în 57 de limbi, printre care portugheză, japoneză, georgiană, ebraică, letonă și chiar română. Acesta spune însă că, în realitate, înțelege peste 70 de limbi. Poliglotul și-a descoperit talentul remarcabil de a învăța rapid să comunice în alte limbi dintr-o pură întâmplare, la vârsta de 5 ani, pe când era în vacanță cu familia în Grecia. Mohamed își amintește că era capabil, ascultându-i pe localnici vorbind între ei, să înțeleagă ce spuneau în funcție de situațiile în care se aflau. La sfârșitul vacanței a reușit chiar să-și ajute tatăl să comunice cu un mecanic grec care le repara mașina spre uimirea tuturor. Ulterior, Mohamed a învățat suedeza de la soldații care staționau în orașul său în timpul războiului civil din Bosnia, iar după conflict a călătorit în Ungaria, unde a reușit să învețe limba maghiară. În urma unui control medical, s-a stabilit că sindromul Asperger, de care suferă Mohamed, o formă de autism, este cel care îi permite să învețe limbile noi atât de ușor, uneori chiar neintenționat. El își amintește că odată, un prieten i-a cerut să învețe letona pentru a-l însoți într-o călătorie de afaceri. A reușit să vorbească fluent această limbă baltică în doar 2 săptămâni, cu ajutorul unor filmulețe de pe YouTube, a două cărți și a 43 de desene animate. Întrebat cum a ajuns să vorbească limba ebraică, bărbatul a povestit: când aveam 12 ani, am ascultat o emisiune la radio cu președintele comunității evreiești din Bosnia. Am intrat în direct și l-am întrebat cum pot învăța cele 3 limbi ale iudaismului, ladino, idiș și ebraică. El a râs și a întrebat: pe toate deodată? Și mi-a recomandat să încep cu ebraica. La acel moment aveam de asemenea un bun prieten care păstrase toate casetele video ale edițiilor Eurovision de-a lungul anilor. Așa am început să învăț ebraică, recitind cântecele Israelului din concurs. Pasiunea sa îi ocupă cea mai mare parte din timp. Mohamed Meșic este 100% dedicat pasiunii sale pentru limbile străine și își dedică cea mai mare parte a timpului studiindu-le și exersându-le. Deși recunoaște că nu prea mai are timp liber, bosniacul spune că pasiunea îl face să se simtă fericit și împlinit.
1: Să cunoști limba străină în contextul lumii globalizate e un mare avantaj, a subliniat colega noastră Ariana Morari. Mi se pare atât de inedită povestea bărbatului care a reușit să însușească tocmai 56 de limbi străine. Bine, noi nu pretindem că le știm pe toate, dar vă provoc să însușim mai bine limba engleză în timp ce vom asculta piesa Never Gonna Leave You de la interpreta engleză Adele.

aici la Discursul Serii, weekendul de curge alături de cea mai bună muzică. Împreună am ascultat Never Gonna Leave You de la interpreta Adele. Totuși, dincolo de relaxare, pe parcursul săptămânii ne ciocnim cu multe situații imprevizibile și, desigur, stres. Iar stresul poate afecta somnul, concentrarea și modul în care organismul reacționează la situații dificile. Pentru unele persoane, o tehnică simplă de respirație poate fi un instrument la îndemână pentru a-și calma organismul în momentele tensionate. Este vorba despre respirația în cutie sau respirația în patru timpi. Maria Medina, o femeie de 31 de ani care locuiește în Florida, a descoperit tehnica în timpul pandemiei de COVID-19. Studia pentru un masterat și lucra cu normă întreagă, iar presiunea acumulată devenise greu de gestionat, scrie Digi24. Tehnica presupune patru etape, fiecare având aceeași durată. Mai întâi, inspiri timp de 4 secunde, apoi îți ții respirația timp de 4 secunde, expiri timp de alte 4 secunde și după expirație îți ții din nou respirația timp de 4 secunde. Apoi ciclul este reluat. Tehnica poate fi folosită înaintea unei situații despre care știm că ne va provoca stres sau anxietate, precum un examen, o prezentare sau un eveniment important. Nu există o perioadă obligatorie pentru practicarea exercițiului. Unele persoane observă o schimbare după doar câteva minute, în timp ce altele preferă să o continue timp de aproximativ 15 minute. E necesar să menționez că tehnicile de respirație au origini vechi, fiind întâlnite în practici precum yoga și în diferite forme de arte marțiale. Respirația în cutie a devenit însă populară și în lumea modernă, inclusiv în rândul militarilor și sportivilor. Dincolo de această tehnică de respirație, am putea găsi liniștea și muzica de la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Deci, zis și făcut, ascultăm în continuare What Do You Mean de la Justin Bieber.

E 18:48, iar în această clipă împreună am ascultat piesa What Do You Mean de la Justin Bieber, un hit absolut al anului 2015. Între timp, calendarul ne tot reamintește că mâine, 31 august, e o zi importantă pentru țara noastră. De altfel, și această săptămână a fost una memorabilă, căci a marcat 35 de ani de la proclamarea independenței. Așadar, cei mai buni cunoscători ai limbii române vor fi recompensați după Marea Dictare Națională din 31 august. Participanții, ale căror lucrări vor fi evaluate cu notele 9 și 10, vor obține premii de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. Ediția din acest an stabilește și un record de participare cu peste 3.000 de persoane. Lucrările vor fi verificate de o comisie specializată, iar participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la o ceremonie publică de premiere programată pentru luna septembrie. Marea Dictare Națională va avea loc pe 31 august, de ziua limbii române. Participanții sunt așteptați în piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 7:30 pentru a-și obține numerele de identificare și a ocupa locurile la mese. Dictarea propriu-zisă va începe la ora 9. Potrivit MEC, peste 3.000 de persoane s-au înscris la ediția din acest an, cel mai mare număr de participanți înregistrat până acum. Spre comparație, în 2025 evenimentul a adunat peste 2.000 de persoane. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională se desfășoară în acest an și în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, așa cum ziceam înainte. Cei care nu vor putea fi prezenți în piața Marii Adunări Naționale vor avea posibilitatea să urmărească dictarea în direct la Moldova 1. Prima ediție s-a desfășurat în 2023 în scoarul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșo. E o mândrie să vorbim corect limba mamei, iar fiecare dintre noi are posibilitatea să-și îmbunătățească competențele lingvistice, inclusiv participând la Marea Dictare Națională. În continuare, nu uităm nici de muzica autohtonă, ori aici, la discursul serii, răsună Undeva, de la Alexandrina.

18:54 ne indică ceasul, iar emisiunea Discursul Serii își găsește o loc în continuare pe frecvențele radio și în sufletele dumneavoastră. Eu sunt Valeria Suhar și vă aștept cu nerăbdare, căci am pregătit multe, multe subiecte inedite și povești remarcabile. Iar de la ora 19 urmează buletinul de știri aici la Radio Moldova. Până atunci, muzica ne ia prin asalt, căci răsună în continuare Something Serious de la Bruno Mars și Around You de la Ellie Goulding.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raioanele Nisporin, Unghin și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare a deșeurilor, în urma unui contract de 3,2 milioane de euro. Acordul prevede construcția două stații de transfer în localitățile Nișcani și Călăraș, iar lucrările urmează să fie finalizate în următoarele 16 luni. Aceste stații nu vor servi drept poligoane de depozitare sau gunoiști, deoarece deșeurile colectate separat din gospodării vor fi aduse aici, descărcate, compactate și transferate în containere de mare capacitate, de unde vor fi redirecționate spre centrul regional de management. De asemenea, autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de pubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlă și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Precizăm că proiectul Deșeuri Solide Moldova face parte dintr-un efort național de îmbunătățire a sistemului de gestionare a deșeurilor. Prin intermediul acestuia, Republica Moldova beneficiază de împrumuturi în valoare totală de 50 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Europene de Investiții. În urma examinării preliminare, medicul legist a depistat pe corpul minorului de 17 ani, care a fost depistat decedat în această dimineață, urme de moarte violentă. În urma acțiunilor operative întreprinse de oamenii legii, un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani au fost reținuți, fiind suspectați de maltratarea tânărului. Aceștia au fost conduși la inspectorat pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege. Amintim că

0: anunțat astăzi autoritatea nepaleză pentru gestionarea situațiilor de urgență. Presa de stat chineză a raportat 16 decese și 546 de persoane dispărute pe teritoriul Chinei, ceea ce ridică bilanțul total provizoriu al dezastrului la 797 de morți și 3048 de dispăruți, informează AFP. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că acordul energetic cu Statele Unite va rămâne în vigoare timp de 25 de ani și va viza o creștere a producției de țiței de 1,5 milioane de barili pe zi. Astfel va proteja suveranitatea Venezuelei asupra resurselor sale naturale. Delcy Rodríguez a salutat acordul într-un discurs, calificându-l drept o înțelegere istorică care va contribui la revigorarea economiei țării și la creșterea veniturilor guvernului, afirmând că acesta va ajuta la conturarea viitorului țării, informează Reuters. Premierul Islandei a declarat că respingerea de către alegători a reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană nu reprezintă un eșec pentru guvern, ci o victorie pentru democrație, transmită BBC. Poziția guvernului islandez vine după ce sâmbătă, în cadrul referendumului privind redeschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, populația a respins demersul. La referendum au participat 225.000 de alegători, ceea ce înseamnă o prezență de 82,5%, iar rezultatul final a arătat că opțiunea nu a obținut 52,8% din sufragii, în timp ce tabăra da a strâns 47,2%. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Freseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Vara ta pe undele noastre.

Salutare, este ora 19:05, e momentul când emisiunea Discursul Serii revine la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E bine, aici la noi acasă, însă ajungem și în Elveția, pentru că orașul Zurich din nou este considerat cel mai inteligent oraș din lume, potrivit clasamentului Smart City Index. Apropo, această distincție și-a păstrat-o pentru al 7-lea an consecutiv. Desigur, ne bucurăm pentru toți cei care au avut posibilitatea să viziteze acest loc minunat. Trebuie să mai punctez faptul că e ultimul weekend din această vară. Toamna deja ne bate la ușă, iar interpreta Rina ne aduce ploaia chiar în difuzoare. Așa se numește melodia pe care a lansat-o recent. Alături de dumneavoastră, în ultima duminică din luna august, sunt eu, Valeria Suhar, și îmi doresc să petrecem frumos această seară. Tocmai din acest motiv, zic să ascultăm împreună piesa Come and Get It de la John Newman.

Get It de la John Newman am ascultat împreună aici la discursul serii, iar în continuare aș vrea să vă povestesc despre International Institute for Management Development. Instituția ce în fiecare an publică Smart City Index, un clasament al celor mai inteligente orașe din lume. Iar în 2026, Zurich din Elveția și-a păstrat titlul pentru al 7-lea an consecutiv. Au fost evaluate 148 de orașe din întreaga lume, luând în considerare infrastructura economică și tehnologică, calitatea vieții, mediul și incluziunea. Clasamentul se bazează aproape în totalitate pe răspunsurile la sondaje, oferind astfel o perspectivă asupra modului în care locuitorii percep orașele în care trăiesc. Clasamentul din 2026 a adus și câteva surprize. Washington DC a urcat 23 de poziții, ajungând pe locul 39, iar Boston este orașul american cel mai bine clasat, ocupând poziția 35. În ciuda aprecierilor foarte bune primite de Zurich din partea locuitorilor, sondajul a scos la iveală și câteva domenii în care orașul ar putea aduce îmbunătățiri. Locuințele la prețuri accesibile au fost identificate drept principala prioritate de 82% dintre respondenți, în timp ce 60% au menționat congestionarea traficului rutier, iar 47% șomajul. Această problemă reflectă o tendință globală mai amplă, deoarece locuințele accesibile s-au dovedit a fi cea mai urgentă prioritate pentru locuitorii celor 148 de orașe analizate. Acum zic să analizăm și să realizăm și noi un top al celor mai îndrăgite melodii aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar locul de frunte îi revine piesei Cuff It de la Beyoncé.

0: Ca fiind de la Beyoncé, se face ora 19 și 14 minute. Sunt sigură că pe final de vară avem nevoie de un gând bun. Un îndemn pozitiv vară pentru noi și interpreta Rina, cea care a lansat de curând melodia Ploaia. În spatele acestei piese se află o istorie frumoasă și multă, multă muncă. Însă, mai multe detalii aflați chiar acum. Cum te-a prins această vară? În ce dispoziție? Pentru că denumirea melodiei lansate este oarecum mai nostalgică.
1: Da, denumirea este nostalgică, dar de fapt nu este despre nostalgie. Pentru mine orice zi este extraordinară și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă fiecare zi și mă trezesc dimineața cu fericirea în ochi, dar nu-mi pare rău chiar și atunci când vin și zile mai triste, pentru că și din ele se poate delua ceva informații.
0: Și acum să revenim la subiectul nostru principal, melodia pe care ai lansat-o, Ploaia. Cum au decurs procesul de scriere a versurilor și a muzicii? Ai spus că are în spate și o poveste destul de personală și destul de frumoasă.
1: Da, da, este o istorie foarte interesantă în spatele acestei melodii. Am un prieten care de multe ori împărtășim gândurile noastre și de multe ori așa se întâmplă că avem cam aceleași gusturi, cam aceleași bucurii, cum s-ar spune. Și uite, una din cele mai interesante bucuria noastră împreună este ploaia. Nouă, la amândoi ne place ploaia. Într-o zi, când veneam de la un concert, ne-a prins ploaia pe amândoi în stradă. În timp ce noi ne bucuram ca doi copii prin ploaie, alergam să ajungem la stație, dar totuși eram fericiți, eram într-o euforie, starea aia de spirit, de ploaia asta care ne-a prins. Pentru că amândoi simțeam același lucru și una când ești singur, dar una când împărtășești cu cineva aceste bucurii. Și uite, în timp ce alergam, am scos telefonul și repede mi-am imortalizat anumit starea aia de spirit. Și a ieșit o poză extraordinară, fără retușuri, fără zâmbet fals sau cum s-ar spune. A ieșit o poză ca din filme, extraordinară, și ploaia cum curgea și alături prietenul meu care se vedea cu fericire pe chip cu asta. Doamne, ce poză extraordinară! Și uite, de ziua mea, de obicei nu-mi sărbătoresc ziua mea niciodată.
0: Dar de ce?
1: Așa se întâmplă că pe data de 25 iunie, practic, nu am cu cine sărbători. E vară deja, mulți sunt concediu și eu cam rămân așa singură. Și stând eu așa și meditând de ziua mea, mă mai uit prin galerie, sunt mai curăț, mai văd ce mai este. Am dat de poza aceea de cu ploaia. M-a emoționat atât de tare că repede mi-am luat chitara și am încercat să improvizez ceva care să-mi scoată din suflet cumva acele emoții, pentru că atunci când le ai prea mult în suflet, în piept, parcă vor să răbufnească, să iasă. Repede scriam 2-3 versuri, luam chitara și se acordau pe versurile care erau deja. Iarăși scriam câteva versuri, dar ele curgeau fără să le retușez, fără să le fac nimic.
0: Vreau să te întreb cât de importantă este pentru tine prietenia, să ne povestești un pic despre acel prieten și ce momente vă leagă unul de altul.
1: Practic suntem prieteni nu de mult, dar ne cunoaștem prin muzică. Ne leagă muzica, ne leagă arta și mă impresionează combinația de voci care o avem împreună. Probabil ne leagă și mai mult. Am așa niște gânduri, poate să fac un duet. Cam greu, dar eu cred că o să-l cunoașteți pe viitor. Piesa este, trebuie doar să-l conving să fac acest pas.
0: Ai spus că el are frica de a ieși, de a cânta, cumva de a fi mai vizibil în spațiul public. Dar cine ție ți-a insuflat această încredere și cine ți-a spus cândva, Rodica, poți? Hai că e bine!
1: Asta este plăcerea mea. Este o plăcere de a fi în public, este o plăcere de a cânta. Cum să nu cânți? Pentru că știi că aduci bucurii.
0: Și așa a fost întotdeauna.
1: Da, așa a fost întotdeauna. Este o plăcere din partea mea să vin să cânt, mai ales acum că pot cânta și la chitară. Eu am și orchestra mea în spate deja. Deci este mult mai ușor să pot cânta și singură. Chiar și cu această piesă vroiam să spun despre realizarea ei, pentru că este primul pas doar să compui, dar următorii pași sunt mult mai complicați și mult mai grei.
0: Despre care tu o să ne povestești cu mare plăcere, sper eu.
1: Da, da, da, chiar o să vă povestesc. Am mai multe piese care le-am făcut eu cu chitara, dar sunt piese mai simple, mai ușurele, cum s-ar spune. Dar este prima piesă unde eu singur am făcut cap-coadă, ideea, absolut tot am lucrat la ea, chiar și introducerea. De obicei mă mă temeam să fac introducerea, că este cel mai greu.
0: Ca în structura unei emisiuni radio.
1: Posibil.
0: E cel mai dificil.
1: Da. Când mi-am sunat prietenul de la studio, de 2 ani deja lucrez cu Alexandru Cobușceanu, deja îmi cunoaște gândurile, îmi cunoaște stilul, îmi cunoaște ideile și cam ce aș vrea eu. Și i-am spus că, uite, am o melodie nouă, acum proaspătă, prospicioară. Mi-a spus, da, hai, vină mâine. Cum mâine? Cum mâine? Că eu n-am introducerea, cum mâine? Seara aceea am stat singură și m-am gândit, păi cum eu să nu pot? Trebuie să pot. Am făcut într-o seară și o introducere. Dar cel mai interesant este că această introducere a ieșit exact cum aș fi vrut eu să o aud, să mi-o facă cineva. Dar am făcut-o eu.
0: Am spus mult despre introducere și uite că acolo sunt câteva sunete mai inedite, cele care ne duc cu gândul la o ploaie, parcă am fi în sunul naturii. De asta vreau să ne spui mai mult ce instrumente ai utilizat.
1: Eu am venit la studio cu chitară, doar cu chitară. Și atunci când fac melodiile, aduc instrumentul meu și îmi pune metronomul și eu încep a cânta. Între timp, Alexandru îmi pune și mi-a alege niște ritmuri pe baza la metronomul care l-am în urechi. Apare și culoarea. Mi-a pus și un pic de vioară la început, a pus și el un pic de chitară solo și după asta a pus și niște acorduri la pian.
0: Mi-am dat seama că în prima noastră discuție, da, și acum am vorbit foarte mult despre pasiunea pentru muzică, dar nu am abordat ideea că activitatea ta profesională e strâns legată cu acest domeniu, cu muzica, cu notele muzicale, pentru că ești și tu parte acestei companii, Teleradio Moldova, dar te las pe tine să ne oferi mai multe detalii.
1: Da, cea mai mare bucurie pe care mi-a dat-o Universul este să fiu aici la Teleradio Moldova, în extraordinarul Capela Corală Moldova, unde mă simt la mine acasă. Acum, sincer să vă spun, sunt în concediu, dar nu mai am răbdare să vin la lucru, să...
0: Dar tot la noi ai venit.
1: Cu mare drag am venit să-mi aduc aminte.
0: Care este legătura ta cu această companie? Când ai venit pentru prima dată aici?
1: Pe 22 aprilie anul trecut am fost angajată. Istoria mea a început cu Adrian Beldiman. Mi-a compus o melodie, după care am ținut legătura și în primul concert, când m-a invitat Adrian Beldiman, a venit și doamna Gabriela Tocari, care este dirijorul corului Moldova. Ea m-a ascultat și i-a plăcut. Într-o zi mi-a spus, Rodica, dar tu nu vrei să vii să cânti la noi în cor? De eu așa, cam speriată. Cum? Mi se părea ceva greu, ceva extraordinar de greu pentru mine, pentru că să cânti într-un cor profesionist nu este ușor. Cu frică, dar am spus da. Și când am venit, am găsit o familie. Chiar din prima zi, toți colegii m-au acceptat, m-au primit cu brațele deschise. Chiar și în ziua de azi suntem foarte uniți. Și asta mă bucură.
0: Am discutat cu Rodica Patrașanu, cea care a lansat melodia Ploaia. Această piesă e una potrivită pentru această perioadă, căci suntem la câteva zile distanță de toamnă. E o piesă la care a lucrat singură, atât din punct de vedere a versurilor, cât și a liniei melodice. A integrat de minune mai multe instrumente muzicale, inclusiv și chitara. Bineînțeles, ar fi o crimă să nu ascultăm rezultatul final, iar eu nu-mi doresc asta, de asta răsună în continuare Ploaia de la Rina.

muzica de la Vesti alături de noi și în ultimul weekend de vară a răsunat la maxim piesa The Driver de la trupa Maneskin, o trupă rock italiană formată la Roma în 2016. Descoperirea lor internațională a avut loc atunci când cei patru au câștigat concursul Eurovision 2021. Din păcate, trupa s-a destrămat în 2024, însă au lăsat în urma lor multe hituri frumoase pe care le ascultăm și astăzi la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. În continuare, tot la Vest, ne uităm și cochetăm cu el pentru că răsună Dance With Me de la Kelly Clarkson.

Suntem practic la mijlocul orei, e 19 și 33 de minute. Tocmai în aceste clipe am ascultat melodia Dance With Me de la Kelly Clarkson. Iar în continuare vorbim la fel despre muzică. O știre curioasă vine chiar de pe alt continent. Topurile muzicale oficiale ale Australiei nu vor mai include melodii generate predominant sau în întregime de inteligența artificială, notează Ager Press. Melodiile care folosesc AI-ul doar ca un simplu instrument vor rămâne în continuare eligibile. Asociația Industriei Discografice din Australia, care administrează trupurile muzicale oficiale ale țării, și-a modificat codul de practică pentru a solicita ca înregistrările să fie realizate în mod substanțial de om. De asemenea, melodiile nu trebuie să fie împinse în sus, în topuri prin fluxuri generate artificial sau alte manipulări. Industria muzicală a criticat mult timp utilizarea înregistrărilor artiștilor pentru a antrena sistemele de AI, fără consentământul deținătorilor de drepturi. În același timp, inteligența artificială a devenit un instrument comun pentru mulți muzicieni în timpul procesului de producție, inclusiv pentru compunerea, aranjamentul muzical și mixajul. Susținem și noi muzica autentică, căci ascultăm în continuare Iartă-mă de la MEV, doar aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Iartă-mă, de la interpretul meu v-ați ascultat în această clipă, însă discursul acestei duminici continuă cu încă o poveste inedită. O casă veche de peste 180 de ani din satul Vatici, raionul Orhei, a devenit un loc în care istoria și tradițiile satului sunt păstrate pentru noile generații. Muzeul Vatra Strămoșoasca adăpostește obiecte vechi, fotografii, documente și cărți bisericioși care vorbesc despre viața oamenilor de altă dată. În prezent, aceasta se află în proces de restaurare, astfel că o parte dintre exponate sunt prezentate vizitatorilor în aer liber. La moment nu oferim decât un muzeu în aer liber și întâlniri de suflet în această ogradă de cândva, povestește proprietarul muzeului, părintele Spiridon. Printre obiectele păstrate aici se numără și un cufăr vechi datat cu anul 1906. În interiorul acestuia se află mai multe obiecte care au supraviețuit trecerii timpului. Unul dintre ele este și o sticlă suvenir, în interiorul căreia este reprezentată o scenă religioasă, răstignirea Mântuitorului. Potrivit părintelui Spiridon, obiectul ar avea între 150 și 200 de ani. În ograda muzeului pot fi văzute și obiecte folosite odinioară în gospodăriile oamenilor, printre care o râșniță și o socotitoară. Colecția include și un ciur din lut adus de la mănăstirea Hirova. Pe lângă unelte și obiectele gospodărești, Vatra Strămoșească păstrează fotografii provenite din arhive, documente și cărți bisericioști vechi de peste un secol. Colecția de documente oferă mărturii inclusiv despre preocuparea oamenilor de altă dată pentru educație și dorința acestora de a învăța, chiar și în perioadele marcate de lipsuri. Este un loc special în care domină istoria și tradiția. Iar în continuare, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret va domina muzica, pentru că ascultăm Salisbury Hill de la Sia.

E ora 19:43, iar noi împreună am ascultat piesa Salisbury Hill de la Sia. Vă minți dacă voi spune că această săptămână a fost una obișnuită, căci ieri, 29 august, la Chișinău a fost stabilit un record național absolut inedit. 1000 de plăcinte cu vișine, aranjate una lângă alta, au format cea mai mare plăcintă din Republica Moldova. Aceasta a măsurat 9 metri în lungime și 2 metri în lățime. Recordul a fost stabilit în cadrul expoziției Produs Autohton, desfășurată la Moldexpo. Nu e vorba despre o singură coptură gigantică, așa cum ziceam, ci despre aproximativ 1000 de plăcinte cu vișine, pregătite de 8 brutării din țară și așezate astfel încât să formeze o singură compoziție. Reprezentanții Agenției de Recorduri Naționale au măsurat plăcinta și au omologat performanța. La procedura de măsurare și înregistrare a recordului a participat și președintele Parlamentului Igor Grosu. Originar din Cahul, șeful legislativului a spus că este familiarizat cu tradiția și prepararea plăcintelor. După înregistrarea recordului, cele 1000 de plăcinte cu vișine au fost împărțite gratuit vizitatorilor expoziției. Oferta a atras însă atât de mulți doritori încât plăcintele nu au ajuns pentru toată lumea. Unii dintre vizitatori au plecat fără să reușească să guste din desertul care a intrat în cartea recordurilor naționale. Expoziția Produs Autohton continuă și astăzi, 30 august, la Moldexpo. La eveniment participă peste 300 de companii din Republica Moldova. Continuăm și noi această ediție cu mai mult spirit autohton și mai multă muzică în limba română. Asta pentru că ascultăm în continuare emoții de la trupa 3 Sud-Est.

seările de duminică pentru noi înseamnă multă muzică și liniște sufletească. De asta am ascultat și piesa Emoții de la 3 Sud-Est. Totodată, în weekend, avem mai mult timp și pentru gătit, o activitate relaxantă pentru unii oameni. De bucate fiind vorba, poate e cazul să discutăm și despre campionul mondial la sushi. Șeful Vlad Tănasie a reușit să câștige locul întâi la toate cele trei categorii ale cupei, în urma unei competiții desfășurate în Japonia. Acum, în restaurantul său din Cluj, Vlad îi instruiește și pe colegii lui și promovează bucătăria niponă, adusă la nivel de artă. Pentru șeful Vlad Tănasie, complicata gastronomie japoneză nu mai are secretă. Înarmat cu un cuțit tradițional, bucătarul român, desemnat câștigătorul Cupei Mondiale de Sushi, creează adevărate capodopere culinare care au impresionat juriul internațional. Trofeul mondial are însă în spate ani de muncă, relatează presa română. Parcursul românului către performanță a început în 2014, când Vlad Tănasie a pășit pentru prima dată în bucătăria unui restaurant japonez din Cluj. În fiecare zi a învățat tot mai bine cum să prepară sushi, iar clienții l-au recompensat și au devenit fideli. Vlad a reușit să-și deschidă propriul restaurant. Până la câștigarea Cupei Mondiale, șeful a participat și la alte ediții ale competiției, dar și la etapa europeană, unde s-a clasat pe locul al doilea. Scena gastronomică e atât de mare, încât fiecare își poate găsi bucatele pe placul său. Același lucru se întâmplă și la capitolul muzicii, de asta noi încercăm să gustăm din toate genurile muzicale aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar în continuare ne bucurăm de piesa Where is My Husband de la Ray.

Cu siguranță timpul schimbă multe lucruri, dar nu șterge nimic. Sper că în memoria dumneavoastră au rămas informații captivante și emoții pozitive din această seară. Este ora 19:53 de minute, astfel emisiunea Discursul Serii ajunge către un final logic. Alături de voi am fost eu, Valeria Suhar. Cred că am petrecut frumos ultimul weekend din această vară. Vă doresc o săptămână productivă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. De la ora 20 pe frecvențele Radio Moldova urmează Radio Jurnalul în limba rusă. Atât pentru astăzi, toate bune, iar în continuare vă însoțește muzica.

0: не допустить дальнейшего распространения огня. У побережья города Гирны на Северном Кипре перевернулось пассажирное судно с 267 людьми на борту, 259 пассажирам и 8 членов экипажа. По предварительным данным, судно получило пробоину, после чего в носовую часть начала поступать вода. Капитан попытался направить паром к берегу, однако судно вскоре опрокинулось. В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По последним данным, 159 пассажиров удалось спасти. И о погоде. Завтра, 31 августа, в Молдове будет солнечно, ветер будет дуть с юго-восточного направления слабый, температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов, ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linera. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
5: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am regăsit la microfon, Emilia Ghețu, iar în regie este Aurica Varzari. În ediția noastră de astăzi vorbim despre istoricul și omul politic Alexandru Moșanu. Numele lui Alexandru Moșanu este de referință atunci când vorbim despre mișcarea de renaștere și de eliberare națională, desfășurată în RSS moldovenească la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990. A fost implicat în competiție electorală pentru legislativul de la Chișinău. Alexandru Moșanu s-a bucurat de un larg sprijin popular. În calitate de deputat, apoi de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu a promovat o politică de revenire la valorile naționale și la simbolurile de stat. Tricolor, stemă, imnul Deșteaptă-te române. A adoptat o atitudine fermă de condamnare a pactului sovieto-german și a protocolului adițional secret dintre Stalin și Hitler, numit și pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939. Aceste documente au generat declanșarea celui de-al doilea război mondial și au avut consecințe odioase pentru România. La inițiativa profesorului Alexandru Moșanu, deja și președinte al Parlamentului ales în mod democratic, a fost organizată o conferință internațională consacrată acestei problematici. Ea s-a ținut între 26 și 28 iunie 1991. Alexandru Moșanu, alături de alți intelectuali, a participat la constituirea Asociației Istoricilor, care a avut un rol definitoriu în proclamarea în 1991 a independenței Moldovei față de Imperiul Rus. După moartea profesorului, asociația îi poartă numele. Este condusă de unul dintre discipolii săi, doctor habilitat în istorie, Anatol Petrencu. În calitate de președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu a participat la elaborarea declarației de independență a Republicii Moldova. Vom evoca figura profesorului și omului politic Alexandru Moșanu împreună cu una dintre doctorandele sale, Aurelia Felea.
6: E bine să vorbim despre Alexandru Moșanu ca model, ca personalitate care probabil pentru dumneavoastră, pentru că i-ați fost studentă, dar și doctorandă, a însemnat mai mult decât atât. E nevoie astăzi de modele. Simțim lipsa lor.
7: Despre personalități de asemenea anvergură trebuie să vorbească persoane publice importante. Și
6: da, cum ar fi profesorii dumneavoastră sau cum ar fi autorii de cărți, de manuale, dar până la urmă tot învățăceii domnului Moșanu.
7: Da, vă dau dreptate, dar mă gândesc că autoritățile statului ar trebui să vorbească despre asemenea personalități din viața noastră publică, pentru că asta ar însemna recunoașterea meritelor acestor oameni, ar însemna recunoașterea contribuției lor la binele public. Și în același timp mărturisesc că este dificil să vorbim despre oameni mari astăzi, care au însemnat și înseamnă foarte mult pentru societate noastră, pentru că avem o inflație de cuvinte, foarte multe aprecieri encomiastice față de oameni care de multe ori s-au comportat nu foarte onorabil și uneori devine dificil să vorbești despre un om mare, atât de mult s-au devalorizat aprecierile. Cred că avem nevoie de timp ca să înțelegem ce au însemnat asemenea personalități în destinul comunității și chiar în destinul oameni concreți.
8: Ce v-a predat la facultate?
7: Domnul profesor Alexandru Moșanu ne-a predat, ne-a ținut cursuri de istorie contemporană universală și am avut niște cursuri speciale dedicate mișcărilor sociale din Europa de Sud-Est. Era vorba în special despre istoria contemporan-modernă a României și Bulgariei, dar sigur, dumnealui a însemnat mult mai mult decât atât, mult mai mult decât profesor.
8: Erau anii de perestroică, declarată deja de Gorbaciov în 1985, când dumneavoastră erați studentă în anul întâi, am putea spune că faceți parte dintr-o generație de norocoși, pentru că lucrurile începeau să devină tot mai clare.
7: Așa este. Studiile mele, ale generației mele, au coincis cu un timp foarte turbulent, foarte interesant, promițător și sigur, faptul că am avut niște repere, niște mentori în acest timp a însemnat foarte mult. Mie mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc despre domnul Alexandru Moșanu ca profesor, pentru că a fost foarte diferit de ceea ce avusesem noi până atunci. Este adevărat, s-a înscris într-un șir de profesori cunoscuți și apreciați la Facultatea de Istorie a Universității de Stat, cum sunt Ion Niculiță sau Pavel Cocârlă sau Vladimir Potloc, dar Alexandru Moșanu a însemnat o nouă deschidere, o altă deschidere, pentru că dumnealui avea o experiență de viață extrem de complexă, fusese persecutat în anii 70-80, înțelesese resorturile acelui regim inuman și avea un contact foarte strâns cu istoria națională și deci această deschidere a dumnealui ne-a ajutat și pe noi să ne orientăm. Sunt multe de spus. În primul rând era un profesor foarte informat și și-a luat misiunea sa de dascăl întotdeauna în serios. Venea foarte pregătit la cursuri, în special seminariile dumnealui erau adevărate revelații, în condițiile acelea a unei istoriografii totuși
8: încă
7: limitate,
8: obediente,
7: dar era cu totul diferit. Deci era un om foarte pregătit care venea cu documente la seminarii, ne invita să le analizăm. Dumnealui însuși era un producător de cunoaștere și ne invita și pe noi să fim producători de cunoaștere. Și se întâmpla ca la un moment dat să spună da, știți, la lucrul ăsta eu, chiar nici eu nu m-am gândit. Și atunci imaginați-vă un tânăr ce entuziasmat era, cum îi creșteau aripile, pentru că profesorul l-a apreciat și asemenea cazuri chiar erau singulare. Deci era întâi de toate un profesor foarte bine pregătit.
8: De la producător de cunoaștere, dacă îmi permiteți, fără la director de opinie.
7: Așa este, pentru ca să poți să direcționezi, să îndrumezi o comunitate, trebuie să ai temei moral să faci asta, să ai în spate experiență, cunoaștere și să te simți obligat să îi inviți pe oameni să progreseze, să facă lucrurile să meargă mai bine.
8: Ați spus deja că a fost persecutat într-un anumit timp. Din ce motive? Tocmai pentru că aborda altfel problemele naționale?
7: Stimată doamnă Ghețu, eu cred că regimul comunist, să o luăm puțin mai departe, regimul comunist a căzut în principal din două motive. Unul unul incapacitatea sa de a face față provocărilor moderne, incapacitatea sa economică, în primul rând, de a face față provocărilor moderne. Sigur, pierderea competiției cu lumea civilizată, cu marile societăți industriale și democratice, dar eu cred că acest regim în aceeași măsură a sucombat din cauza că el nu a putut distruge personalitatea, nu a putut distruge omul. El așa a imaginat că poate face din esența umană, din ființa umană, ce crede el, ce-i trece lui prin cap, asta nu s-a întâmplat, deci simțul de proprietate a lui, simțul demnității, curiozitatea, dorința de a fi el însuși, de a-și menține originalitatea, deci astea nu pot fi distruse. Și profesorul Moșanu a fost, cred, eu așa cred, un exemplu, ilustrează ceea ce am spus mai înainte, că el a fost complet diferit și chiar de ceilalți, este un om foarte diferit de ce este în jurul nostru și în același timp niciodată nu s-a, cel puțin eu asta am simțit, nu s-a izolat, a iubit oamenii și una dintre lecțiile pe care mi-a dat-o în viață a fost nu se poate trăi fără încredere în oameni, fără dragoste și fără încredere în oameni. Este un om care are o personalitate foarte accentuată și în același timp iubește oamenii, caută prețuirea lor, caută iubirea lor și eu cred că este un lucru absolut normal. Dumnealui a devenit comunist la 19 ani, la absolvirea facultății a fost invitat să completeze rândurile nomenclaturii, i s-a oferit un post la Comitetul Orășenesc de Partid, un post foarte important. După ce a refuzat, a fost invitat să se înroleze, practic, în serviciile secrete de supraveghere sovietice, KGB-iste. A încercat să se eschiveze invocând probleme de sănătate și eu cred că acest refuz l-a costat foarte mult. Deci persecuțiile ulterioare au fost legate de faptul că, fiind comunist, de foarte tânăr, și deci a refuzat să se înscrie în torentul general și cei care stăteau sus și-au dat seama că nu este omul lor. Și eu cred că atunci, fiind foarte tânăr, l-a
8: dar
7: ajutat intuiția.
8: Dar era foarte greu să reziști.
7: Sigur, și
8: tentații,
7: trebuia să...
8: Da, în primul
7: absolut,
8: rând.
7: Absolut, și au fost foarte puțini oameni care au rezistat.
8: Și mai
7: rezistat.
8: Este că se deschidea o carieră în fața ta.
7: Absolut, și atâtea posibilități în condițiile unei sărăcii lucide, trebuie să ne dăm seama. Deci era sfârșitul anilor 50, anii 60, o sărăcie lucie. Oricine și-ar fi dorit să fie invitat și el refuză conștient și aceasta a fost un semn pentru autoritățile de atunci că nu este omul lor. Și pentru asta a plătit. Acum, în calitate de cercetători, știm că aproape fiecare dintre oamenii care au refuzat la un moment dat, pe motive de sănătate, putea să fie un motiv foarte banal pe motive de sănătate, regimul nu l-a iertat. Și aici, sigur, ne întrebăm, a avut și eu mi-am pus întrebarea, a fost conștient de ceea ce face, că doar nu era anticomunist sau, mă rog, n-ar fi, nu știu, n-ar fi avut încă o concepție foarte închegată, dar eu cred că l-a ajutat intuiția. Iar intuiția este prima cale a cunoașterii, prima etapă a cunoașterii. L-a ajutat intuiția și ceea ce văzuse în jurul său, că ceva este în neregulă cu acest regim, că ceva face, ceea ce face nu este bine și că va fi prea mult, prea mult legat de el. Va trebui să renunțe la libertatea sa. Probabil că acest spirit de libertate, această dorință de a gândi pe cont propriu, de a face ce crezi tu că trebuie să faci și nu ceea ce îți dictează cineva de sus. Ce spirit de libertate l-a ajutat să zică asta nu este calea mea. Și pe urmă, deci a fost persecutat pentru motive foarte, foarte concrete, pentru faptul că a scris prea bine despre rezultatele construcției socialismului, cum se spunea atunci în România. Și, într-adevăr, României mergeau lucrurile în anii 70 foarte bine. Ne amintim și noi că, da, primeam cadouri din România și erau mărfuri mai mai ales obiecte de consum, mărfuri de consum, de larg consum foarte bune și ne plăcea să le
9: aveți rude în România?
7: Da, aveam și noi o mătușă și când primeam ceva era deosebit, era altă lume totuși, în pofida faptului că era și acolo comunismul și faptul că profesorul Moșanu a scris atunci un articol în care a arătat realizările României socialiste. Asta nu a plăcut, a fost discutat la biroul Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei și deci așa regimul s-a developat. Deci el a arătat că tocmai căuta dușmani cu lumânarea și că ar fi vrut să organizeze niște demonstrații de luptă împotriva naționaliștilor pentru ca să își justifice existența și să-i țină pe oameni sub control.
9: Ați spus că a funcționat perfect intuiția și un al doilea moment, cred că la fel de remarcabil a fost locul nașterii sale, pentru că era totuși basarabean.
7: Da, fără îndoială că această cultură tradițională care venea din familie și de la mama, de la tata, de la rude.
9: Sărănească,
7: da. Și cum menționează și dumnealui, și dumnealui însuși menționează în materialele, în textele pe care le-a scris, această cultură țărănească sedimentată de veacuri, în baza unei experiențe, a propriei experiențe. Deci această cultură l-a ajutat să găsească, să-și mențină o umanitate până la urmă. Pentru că despre asta este vorba. Acel regim era crud, inuman, nu avea înțelegere pentru oameni. Oameni, omul nu a contat niciodată, libertatea, viața lui nu a contat nimica și vreau să vă spun că profesorul Moșanu s-a deosebit chiar în acei ani, la sfârșitul anilor 80, se deosebea radical prin atitudinea lui față de oameni și față de studenți, pentru că noi am organizat un centru, studenții de facultății de istorie au organizat un cenaclu Bogdan Petricei cu HD în care au sprijinit ideile mișcării de, în care se reflectau ideile mișcării de eliberare națională și dumnealui a fost omul care a sprijinit. Asta era interesant, că a fost un observator foarte atent, dar în calitate de decan al facultății de istorie în anii 1989-90, dar nu ne-a expus. Și întotdeauna când era pericol, ni se spunea, când ne aflam în pericol, în partea autorităților, firește, ne ajuta să ieșim din necaz, să nu fim persecutați, să ne poziționăm în așa mod încât să nu ne expunem. Dar era permanent cu noi. Asta era important, că la ședințele cenaclului Bogdan Petricei cu HD a fost prezent și firește împreună cu dumnealui au fost prezenți și alți profesori și însăși prezența și încurajările însemnau ceva, dar nu ne-a condus. Am făcut ce am crezut, cum am crezut, erau și cazuri mai asli în asemenea situații. Deci, mi se pare că și aici s-a reflectat modul dumnealui de a trata oamenii și o gândire profund democratică, să-i lași pe oameni să gândească ei înșiși, nu le impui un punct de vedere și să-și asume niște decizii.
9: Da, foarte frumos. Atunci când mă refeream la locul nașterii sale, să admitem că ar fi făcut pact cu diavolul domnul Alexandru Moșanu. Ce carieră ar fi urmat? Vedeți, a ajuns decan mult mai târziu, în anii Renașterii Naționale. Ar fi putut ocupa funcții mai înalte? Pentru că, de fapt, aceste funcții erau ocupate de istoricii proveniți de dincolo, din Nistru. Și asta se știe în mod sigur. Și se vede. Și s-a simțit. Și știința istorică în acei ani nu a progresat, dimpotrivă, erau oamenii regimului. A spus Alexandru Moșanu într-un film aproape admirabil această frază a lui: sunt bucuros că nu m-am vândut.
7: Da, e încheierea filmului Destin și Rezistență, e finalul și presupun că dumnealui s-a referit și la s-a gândit și la traseul, porțiunea de traseu de viață de până la 1989, dar s-a gândit și la perioada din timpul mișcării de eliberare națională, pentru că totuși au fost și comportări dubioase și mai sunt încă, ca să nu mai spunem că sunt foarte mulți oameni la Comi, pur și simplu, și interesați. Deci el nu a făcut compromisuri cu propria conștiință, în primul rând, și sigur nu și-a trădat idealurile care au fost renașterea spiritului național în acest popor, adică practic ridicarea lui la demnitatea omenească. Ce mi se pare important în activitatea dumnealui și ca profesor, dar și ca om al cetății, este crearea unei contribuția la constituirea unui grup de istorici înainte de 1989, care a jucat un rol decisiv în evoluția educației istorice în Republica Moldova după 1989-1990.
8: Un grup devenit ulterior Asociația Istoricilor din Republica Moldova.
7: Da, Asociația Istoricilor.
8: Acelui președinte a devenit Alexandru Moșanu.
7: Unul dintre fondatorii Asociației Istoricilor și primul președinte al acesteia. Și eu am participat la acele evenimente, așa că le țin minte foarte bine. Era primăvara anului 1989 și constituirea Asociației Istoricilor din Moldova și țin minte entuziasmul, sala plină, sala de festivități arhiplină a Universității de Stat din Moldova, erau și studenți și profesori și oameni din cercetători ai Academiei de Științe și nu erau lucrurile foarte hotărâte, adică putea conducerea acelei asociații putea să nimerească în mâinile unor, mă rog, oameni care gândeau puțin, care gândeau în spiritul vechilor dogme totalitare, și ne-am bucurat foarte mult că tocmai această direcție a avut câștig de cauză, a fost o bătălie, a fost o bătălie adevărată cu mai mulți prezenți tendenți la posibilitatea de a intra în conducerea acelei asociații și deci ne-am bucurat că tocmai dumnealui a fost ales în fruntea acelei asociații. Eu vreau să revin puțin la contribuția dumnealui în ceea ce privește crearea, se poate spune, unei școli istoriografice în Republica Moldova. Modul în care dumnealui a acționat spune foarte multe despre spiritul analitic, despre gândirea strategică și despre faptul că era foarte aproape de idealurile acestea democratice. Chiar dacă eram în plină perioada comunistă, dumnealui a fost șef de catedră în anii 80, șef de catedră de istoria modernă și contemporană universală, și tocmai atunci la universitate au fost selectați pentru a continua activitatea didactică profesorii, viitorii profesori Anatol Petrenko, Vitalie Văratec, Vladimir Solonari, un tânăr Ivanov, Dumitru Sârghi, și care sunt și până în prezent profesori, figuri marcante ale sistemului educațional din Republica Moldova, și toată lumea recunoaște că eu am fost selectată la 1989, în anul de grație 1989. Toată lumea recunoaște că profesorul Moșanu a avut propriile criterii de selecție, că nu și-a selectat colaboratorii după principiile binecunoscute ale instituțiilor de atunci, și atunci dictau fie relațiile, fie obediența față de preceptele regimului, și mai simplu activiștii de Comsomol, de sindicate, de partid aveau ușile deschise, pe când cei care erau într-adevăr studioși și capabili adeseori rămâneau în afara universităților, și dumnealui selectează persoane, cum spuneam, după propriile criterii, și nu erau numai români, erau și de alte exponenții altor etnie, ceea ce după mine vorbește despre faptul că a avut și are în continuare o gândire profund democratică. Deci îl prețuiești și îl promovezi pe un om potrivit capacităților, eforturilor, moralității sale.
9: În 1990, profesorul Alexandru Moșanu devine deputat în Parlament și ales în calitate de președinte al Parlamentului, funcție pe care a ocupat-o timp de 3 ani. Știm bine cum s-a încheiat, din păcate.
7: Da, aici cred că ar trebui să poate să se pronunțe cercetătorii care s-au ocupat nemijlocit de segmentul acesta. Ce pot să spun? De fapt, ce știe toată lumea? Profesorul Alexandru Moșanu, împreună cu discipolii săi, cu mulți dintre colegii săi, a contribuit la desprinderea Basarabiei de Imperiul Sovietic și a fost autorul celor mai importante documente și acte legislative care sunt temeiul independenței noastre de astăzi. Știm bine că a prezentat raportul privind drapelul de stat, a fost organizatorul și foarte cunoscutei și mediatizatei conferințe Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele sale pentru Basarabia din 1991. Știm că este unul dintre autorii declarației de independență. Deci, practic, toate evenimentele importante care și toate documentele importante care au contribuit la desprinderea Basarabiei de Uniunea Sovietică și anularea statutului nostru de colonie. Profesorul Moșanu folosește acest termen și eu îl împărtășesc complet, deși multora, cum spunea și dumnealui, nu le place. Împărtășesc și eu acest punct de vedere, deci că e vorba de o Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost o colonie și că acel parlament a luat decizii cruciale, istorice pentru noi, desprinderea de Uniunea Sovietică, anularea statutului de colonie a Moldovei și afilierea noastră sau a apărut posibilitatea ca această comunitate, această societate să aibă un alt orizont, i s-au deschis orizonturile spre lumea europeană, spre civilizația, i s-au deschis alte orizonturi, am început edificarea statului de drept, s-a operat reforma agrară, s-au produs mari transformări economice, care au însemnat, de fapt, începutul ralierii noastre la valorile și modul de viață civilizat, european, că vrem.
9: Mari schimbări în învățământ.
7: Absolut, mari schimbări în învățământ și deci introducerea istoriei naționale în programele de studii, în învățământ și așa cum s-a cum menționa și dumnealui la un moment dat într-un text, într-un interviu, fără ca să existe bază juridică. Introducerea istoriei naționale s-a produs practic fără ca să existe încă o bază juridică, adică a fost și un curaj și și perspicacitate.
9: Ați făcut o teză de doctorat la domnul Alexandru Moșanu?
7: Da, lucrarea mea de doctorat s-a numit Unitatea Românească în Publicistica lui Mihai Eminescu. De fapt, cum am ajuns la ideea scrierii acestei lucrări, domnul profesor a prezentat în Senatul Universității o comunicare dedicată concepției istorice a lui Mihai Eminescu, era în 1989. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus și pentru că eu probabil că ar fi trebuit să mă apropii mai curând de literatură decât de mare probleme de politică sau de politologie. Probabil că a vibrat ceva pentru că am zis, mi-am spus atunci, vai ce bine ar fi ca să-mi dea mie să scriu o lucrare pe tema asta și imaginați-vă că peste foarte puțin timp a zis ce ai spune dacă ți-aș încredința o asemenea temă. În general, profesorul Moșanu a fost un om și foarte realist și chiar atunci m-a avertizat dacă democratizarea și procesele care au început o să continue, vei putea să-ți susții lucrarea de doctorat. Dacă mișcarea națională se prăbușește, pregătește-te că nici tu nu vei putea susține lucrarea, nu vei avea un viitor, dar din fericire lucrurile au evoluat altfel. A fost, mărturisesc prea mult pentru mine și pentru că figura lui Mihai Eminescu este extrem de complexă și mare și nu eram, fiind foarte tânără și ieșită cu cunoștințe totuși foarte rudimentare din acel sistem sistem educațional, foarte rudimentare. Noi eram propagandiști, eram pregătiți să fim propagandiști, nu aveam deschidere suficientă către istoria universală, către sursele importante ale culturii universale.
10: Ați și cultură?
7: Nu din păcate.
10: Așteptăm?
7: Da, cu plăcere. Era o temă prea importantă, prea mare pentru mine, de aceea e și ezitarea asta în legătură cu publicarea, dar ea a avut un impact decisiv asupra mea, în sensul că așa am învățat istoria națională. Eminescu s-a referit la marile probleme ale istoriei naționale, a fost și un mare iubitor și cunoscător al istoriei naționale și s-a pronunțat în probleme de, mă rog, în anumite chestiuni de istorie modernă, dar legate de trecutul nostru național și a trebuit să înțeleg ce a însemnat pentru
10: români. De existența partidelor politice în România.
7: Bună oară, dar el a vorbit foarte mult despre fanariuți, de exemplu, și despre secolul al XVIII-lea. Ce a însemnat el pentru noi, pentru istoria românilor, mă refer la, vorbesc de Eminescu.
10: Și atunci, învățăm istoria, nu numai din publicistica lui Eminescu, ci și din poezie lui.
7: Absolut. Da, Scrisoarea a treia, Bună oară. Și atunci a trebuit să, ca să înțeleg ce spune Eminescu, a trebuit să citesc cărțile istoricilor români, să mă informez, să înțeleg istoria națională și astfel am învățat istoria românilor. Adică, practic, am ținut, m-am aflat în mijlocul acestei problematici și Eminescu este un important reper moral pentru un tânăr. Toate s-au conjugat și am putut să... A fost pentru mine important pentru că am putut să mă orientez în istoria națională și să am niște repere, da.
10: Cred că a fost o bucurie să aflați de la domnul Moșanu și alte lucruri la care el gândește, impresii de lecturi din anumite cărți, impresii din viață despre biografia lui, care pornește dintr-un sat de la nordul Moldovei, din Braniște, și a evoluat până în acest moment. Că se știe bine că atunci când devenise președintele Parlamentului, i se oferise și un alt cămin, o altă locuință pe care el a refuzat. A preferat să rămână în acel apartament pe care îl avea în calitatea lui de cercetător la Academie, apoi de profesor universitar.
7: Da, vă dau dreptate. Nu știu, aș îndrăzni să spun ceva mai mult. Am fost nu doar doctoranda domnului profesor Moșanu, eu m-am simțit un membru al familiei dumnealui și doamna Parascovia Moșanu, o ființă absolut admirabilă, a jucat și dumneaei un rol în formarea mea și umană și intelectuală, se poate spune. Am numeroase exemple, dacă o să avem timp, putem să le și invocăm. Nu a dus un trai luxos, dimpotrivă, un trai întotdeauna foarte cumpătat. Asta ne arată că există valori mai importante decât bunurile, decât luxul prea mare. Dar ceea ce a făcut dumnealui cu toți doctoranzii a fost că ne-a invitat adesea la dumnealui acasă. Atunci când aveam necazuri, când trebuia să fim consolați, îndrumați, sprijiniți, ajutați, ne duceam acasă și ușile erau întotdeauna deschise.
10: Primeam, mare lucru.
7: Absolut. Primeam un pahar de ceai și o prăjitură coaptă de preparată de doamna Parascovia Moșanu. Nu, ceea ce se trebuie remarcat în primul rând este că nu familie, e un om care a trăit întotdeauna decent. La facultate era, se prezenta într-o ținută, mă refer la ținuta vestimentară, impecabilă, curată, îngrijită. Și asta vorbește despre un profesor și despre un om. Dar nu a fost niciodată exces, nu a fost niciodată ostentație, lux.
10: Echilibru.
7: Echilibru, da. Și chiar ne...
10: Bună cumpănă.
7: Absolut. Și una dintre lecțiile pe care le-am primit a fost dreapta măsură a lucrurilor. Măsura, asta era. Și sigur, traiul acesta echilibrat, cumpătat, tendința întotdeauna de a da, nu a lua. Vreau să subliniez lucrul ăsta pe care l-am observat la dumnealui și la oameni într-adevăr de foarte înaltă clasă. Au acceptat cu mare greutate un buchet de flori. o sticlă de vin, mă rog, cu o ocazie foarte rar. Era supărat dacă primea mai încoace, primea cadouri, dar de ziua de naștere sau eu știu, modeste, foarte modeste. Dar în timpul când eram studenți, era proverbial pur și simplu. Deci nu te puteai apropia nici cu o floare. Era foarte rigid, foarte serios în sensul acesta. Necorupt și incoruptibil și asta știa toată lumea. Făcea scandal dacă cineva ar fi îndrăznit, neștiind cum e, ce poziție are omul acesta, deci neștiind se apropia cu ceva, era un adevărat scandal. Trăsnete și fulgere, și când ne uităm ce se întâmplă în învățământul nostru astăzi, este o diferență atât de
0: izbitoare,
7: da, cutremurătoare. Și sigur, pentru mine, profesorul Moșanu a rămas un model în acest sens și mă strădui și eu să trăiesc cinstit, să trăiesc din salariul meu, pentru că asta se vede și asta lasă urme. Discipolii noștri procedează exact așa cum procedăm noi. Nimic nu rămâne fără urme. Deci faptul că dumnealui a fost atât de corect și nu a atentat la bunurile altuia, a trăit din propria muncă, este un exemplu foarte bun, demn de urmat, rarisim am putea spune, din păcate, sau foarte, foarte rar totuși. Și situația asta mi-amintește de un articol al unui un studiu pe care l-am citit în Germania, cred că acum 10, ceva mai mult de 10 ani, despre corupție, noțiunea de corupție și dacă poate fi aplicată la evul mediu occidental și anumite situații din istoria Europei Occidentale. Și acel studiu arăta că, de fapt, în evul mediu, într-o societate feudală, cel care dădea era seniorul, era cel care avea un statut social superior și cel care lua era vasalul. Vasalul trebuia să presteze credință, sprijin seniorului său, dar cel care avea statut social mai înalt, el trebuia să dea. Și chiar există în izvoare afirmația aceasta, el a venit să dea, nu să ia. Deci eu cred că modul cum s-a comportat domnul Alexandru Moșanu în viață vorbește despre această noblețe care are altă origine, tradițională, putem să spunem, țărănească, basarabeană.
0: Tradiția bunului simț.
7: Absolut, absolut.
0: Mulțumim tuturor ascultătorilor că a fost împreună cu noi Un gând bun tuturor. Ați audiat emisiunea Viața cărților, consacrată profesorului și omului politic Alexandru Moșanu. Am dialogat cu Aurelia Felea, doctor în istorie. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată. Un gând bun tuturor!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Bună seara! Și pentru astăzi ți-am pregătit o poveste frumoasă. Hai, ascultă-mă atent. Bunicul are în grădină stupi în care zumzâie albinele. Ele adună miere de pe florile din livada și pădurea de la marginea satului și o depozitează în faguri. Mierea este gustoasă și tare mult o preferă Ștefănel și Iustin. Bunicul le dă în fiecare zi faguri cu miere de albine. Fifi, pisica cea șireată, a observat cum bunicul deschidea stupii când lua faguri și a hotărât să fure mierea de la albine. Seara, când toți s-au culcat, ea s-a apropiat de un stup, a ridicat capacul și a încercat să muște o bucățică dintr-un fagure. Dar vai, imediat au înțepat-o în nas câteva albine care se roteau în jur. Tâlhărițo, ești o hoață, strigau albinuțele. Mierea asta este pentru Ștefănel și Iustin, dar nu pentru tine. Dacă te mai apropii de noi, îți înțepăm tot botișorul. Numai bunicul are voie să ia mierea de la noi. Când s-au trezit a doua zi Ștefănel și Iustin, au văzut că pisica Fifi are năsucul umflat ca un cartof și mieuna de se auzea în toate curtea. Probabil o durea? Te-au pedepsit albinele, a întrebat bunicul care a văzut-o. Ai vrut să le iai mierea fără voia lor?
1: Da,
0: a răspuns rușinată Fifi.
2: Mai mult să nu mai faci așa ceva,
0: i-a spus bunicul, fiindcă albinele îi înțeapă pe cei ce se apropie de stupi. Numai eu știu cum să vorbesc cu ele și de aceea mie îmi permit să le iau mierea. Să știi că nimeni nu are voie să se apropie de stupi, nici pisicile și nici copiii mici. Altfel vor fi înțepați de albini și asta este foarte dureros. Ai înțeles?
1: Da,
0: a răspuns Fifi.
2: Bravo,
0: a spus bunelul. Și tu, dragul meu, trebuie să știi că atunci când o albină zboară pe lângă tine, nu trebuie să fluturi din mâini, fiindcă asta o supără și poate să te înțepe, adică să-ți dea un ac. Trebuie să stai cu minte, să nu te miști și albinuța se va roti deasupra ta în jurul tău, apoi va zbura mai departe. Ei, aici mă opresc, iar mâine îți voi spune altă poveste. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deși evenimentul dedicat zilei independenței a costat aproape 10 milioane de lei, suma reprezintă o reducere de peste 21% față de estimarea inițială. Aceasta este reacția executivului la investigația publicată de RISE Moldova. Bugetul a fost redus cu 4 zile înainte de eveniment la cererea prim-ministrului Vasile Tofan, care a considerat suma prea mare. Potrivit unui comunicat al executivului, conceptul inițial al manifestărilor prevedea cheltuieli de peste 12,6 milioane de lei, suma redusă ulterior la 9,8 milioane de lei. Guvernul explică faptul că timpul disponibil pentru organizarea evenimentului a fost foarte scurt, întrucât noul cabinet a fost învestit pe 22 iulie, iar conducerea Ministerului Culturii a fost preluată de un nou ministru. În aceste condiții, intervalul rămas până la 27 august nu ar fi permis desfășurarea unei proceduri de achiziție care să includă atât desemnarea unui câștigător prin licitație, cât și pregătirea evenimentului la standarde înalte. Reacția guvernului vine după o investigație a RISE Moldova, a arătat că statul a cheltuit peste 9,8 milioane de lei pentru sărbătoarea celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, deși premierul Vasile Tofan cerusă anterior reducerea cheltuielilor pentru evenimentele din 27 și 31 august. Potrivit investigației, deși inițial fusese planificat un buget de doar 500.000 de lei, Ministerul Culturii l-a majorat de 20 de ori, cum puțin de o lună înainte de eveniment, iar contractul a ajuns la instituția publică Moldova Concert, subordonată chiar ministerului, fără organizarea unei licitații publice. Raioanele Nisporin, Unghin și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare a deșeurilor, în urma unui contract de 3,2 milioane de euro. Acordul prevede construcția două stații de transfer în localitățile Nișcan și Călăraș, iar lucrările urmează să fie finalizate în următoarele 16 luni. Aceste stații nu vor servi drept poligoane de depozitare sau gunoiște, deoarece deșeurile colectate separat din gospodării vor fi aduse aici, descărcate, compactate și transferate în containere de mare capacitate, de unde vor fi redirecționate către Centrul Regional de Management. De asemenea, autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de pubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlei și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Precizăm că proiectul Deșeuri Solide Moldova face parte dintr-un efort național de îmbunătățire a sistemului de gestionare a deșeurilor. Prin intermediul acestuia, Republica Moldova beneficiază de împrumuturi în valoare totală de 500 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Europene de Investiții. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis prim-ministrului islandez că Uniunea Europeană respectă pe deplin alegerea democratică a legătorilor islandezi de a nu relua negocierile de aderare la blocul comunitar, a precizat un purtător de cuvânt, potrivit AFP. Conform rezultatelor numărării voturilor la referendum azi dimineață,

0: cunoscute, operațiunea de salvare este în desfășurare. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăleanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Botgros din Cahul.
3: Dragi prieteni, astăzi vă invităm la o veritabilă serată de creație dedicată compozitorului, dirijorului, profesorului și academicianului Gheorghe Mustea. În cadrul acestui spectacol muzical vom parcurge împreună drumul său creativ, de la primele inspirații și până la lucrările care i-au definit personalitatea artistică. Așadar, să-l invităm în scenă pe maestrul Gheorghe Mustea, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, artist al poporului, cavaler al Ordenului Republicii, academician și, nu în ultimul rând, cetățean de onoare al municipiului Cahul.

M-am născut în cel mai frumos sat din lume, cu un nume pe măsură, satul Mândrești. Și poate că nu este doar un gând al meu, ci o simțire care m-a însoțit toată viața. De acolo îmi vine liniștea, dar și neliniștea creatoare. În inima codrilor seculari mi-am descoperit vocația. Acolo unde frunza șoptește și izvoarele cântă, am învățat să ascult nu doar sunetele, ci și tăcerile. Poate de aceea muzica mea nu este decât o continuare a acelor glasuri nevăzute, a acelui freamăt care nu se stinge niciodată. Porți astăzi în suflet frumusețea satului meu ca pe o icoană vie. Fiecare drum, fiecare amintire, fiecare chip mi-au devenit izvoare de inspirație. De acolo pornesc partiturile mele muzicale, de acolo își trag sieva cânticile despre țară, despre mamă, despre copilărie. Și oriunde m-ar purta viața, știu că rădăcina mea rămâne acolo, în Mândrești, locul unde am învățat să transform

Fiind îndrăgostit de folclor, mi-am urmat firesc chemarea și mi-am început drumul artistic în cadrul ansamblului academic de dansuri joc. Acolo, în mijlocul unor muzicieni talentați și dăruiți, am învățat să dau glas sufletului prin nai, dar și prin alte instrumente tradiționale.

târziu, destinul m-a chemat să privesc muzica dintr-o altă perspectivă, aceea de dirijor al orchestrei ansamblului Joc. În acele clipi am înțeles că muzica nu înseamnă doar sunet, ci comuniune, disciplină și trăire.

Am avut privilegiul unei colaborări frumoase cu mulți artiști care au intrat în istoria culturii acestei țări. Maria Bieșu, Alexandru Samoilă, Mihail Munteanu, Margareta Ivanuș și alții. Astăzi însă mă bucur nespus de mult să văd că și tinerii noștri au îndrăgit muzica mea. O cântă cu pasiune, cu respect și responsabilitate, aducând în fața publicului aceleași emoții și trăiri pe care le-am visat când le-am compus. Acești tineri mi-s foarte dragi, pentru că ei văd continuitatea, dar și viitorul muzicii noastre.

Mamă, chipul tău m-a însoțit mereu în fiecare căutare a mea. Din privirea ta am învățat să ascult lumea, iar din glasul tău am descoperit prima melodie. Tu ai fost ritmul inimii mele și prima mea armonie. Dorul de tine se transformă în acorduri, iar iubirea în lumină. Tu ești începutul și nesfârșitul celor mai frumoase creații ale mele.

În inima universului artistic joc, am descoperit cu adevărat frumusețea baladelor, doinelor, dar și a horilor care ne definesc și ne unesc. Am înțeles că ele nu sunt doar forme muzicale, ci identitatea noastră vie, glasul unui neam care își spune povestea prin cântec.

Am avut șansa să învăț compoziția în clasa profesorului Vasile Zagorski, un adevărat maestru, care știa să modeleze nu doar muzicieni, ci și caractere. De la el am învățat că inspirația trebuie susținută de muncă, iar talentul de responsabilitate.

Mi-am început astfel drumul de compozitor, un drum al căutărilor, al îndrăznielii și al responsabilității. Am scris în mai multe genuri muzicale, încercând să-mi găsesc vocea, să-mi definesc limbajul și totuși, în adâncul meu știam că opera este culmea spre care tind, genul suprem în care muzica, cuvântul și destinul se împletesc într-o singură respirație. Așa a început să prindă viață opera Alexandru Lăpușneanu. Nu a fost doar o alegere artistică, ci una de conștiință. Din totdeauna am fost preocupat de istoria și personalitățile acestui neam, de acele figuri care au modelat destinul nostru colectiv. Simțeam nevoia să spun o poveste puternică, să aduc în fața publicului drama care să-l tulbure, să-l trezească

0: Gheorghe Mustea a scris o operă minunată, minunată, și noi am fost într-o colaborare strânsă cu compozitorul, a fost ideal, adică a fost situația ideală care trebuie să fie întotdeauna, compozitorul, regizorul, doamna Constantină, scenograful Veceslav Oculeu și Gheorghe Dumitriu, libretistul.
1: Era anul 1989, anul mișcării de renaștere națională, anul în care inimile băteau altfel, mai viu, mai curajos. În acel context, această operă nu era doar o lucrare muzicală, ci o necesitate, o chemare, un răspuns. Am simțit atunci că muzica poate deveni istorie, că poate vorbi în numele unui popor.

0: Valeriu Cojocaru, solist al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabaji, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costul de exploatare. Raionele Nisporin, Ungheni și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare deșeurilor, în urma unui contract de 3,2 milioane de euro. Acordul prevede construcția două stații de transfer în localitățile Nișcani și Călăraș, iar lucrările urmează să fie finalizate în următoarele 16 luni. Aceste stații nu vor servi drept poligoane de depozitare sau gunoiști, deoarece deșeurile colectate separat din gospodării vor fi aduse aici, descărcate, compactate și transferate în containere de mare capacitate, de unde vor fi redirecționate spre Centrul Regional de Management. De asemenea, autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de pubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlei și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Precizăm că proiectul Deșeuri Solide Moldova face parte dintr-un efort național de îmbunătățire a sistemului de gestionare a deșeurilor. Prin intermediul acestuia, Republica Moldova beneficiază de împrumuturi în valoare totală de 50 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Europene de Investiții. Beneficiarii ecovoucherelor mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a le utiliza. Voucherul este valabil până la 31 august, iar după această dată expiră și nu mai poate fi valorificat sau reactivat. Autoritățile atenționează beneficiarii să verifice autenticitatea voucherului înainte de a furniza date personale, în special în cazul în care au dubii cu privire la mesajul primit. Ecovoucherul are o valoare de 6.000 de lei și poate fi utilizat pentru procurarea unui frigider sau a unei mașini de spălat noi, eficiente energetic. Voucherul acoperă până la 70% din prețul echipamentului, fără TVA, iar beneficiarul achită o contribuție proprie de cel puțin 30%. Pentru valorificarea voucherului este obligatorie predarea unui echipament vechi de același tip. Acesta nu trebuie să fie funcțional, însă trebuie să aibă componentele principale intacte. Preluarea aparatului vechi se face gratuit, direct de la domiciliu, de către reprezentantul magazinului în care este utilizat voucherul. Beneficiarii sunt îndemnați să nu ofere date personale în cazul unor mesaje sau solicitări suspecte și să verifice mai întâi informațiile prin platformele oficiale. Ucraina dorește să devanseze o parte dintr-un împrumut al Uniunii Europene, prevăzut inițial pentru anul viitor, pentru a ajuta la acoperirea deficitului bugetar de 27 de miliarde de dolari de anul acesta, a declarat ministrul apărării Evgeni Hmara, informează Reuters. Într-o declarație pentru presă, el a adăugat că planul de război al administrației de la Kiev trebuie să fie clar atât pentru partenerii Ucrainei, cât și în cadrul lanțului de comandă militară.

0: File de dor. Teatru la microfon.
1: Cabaretul cuvintelor. Adaptare radiofonică de Ludmila Alexei, după cartea cu același titlu, de Matei Vișniec.

0: Sunt zile când cuvântul eu devine insuportabil. Problema cu el este că nu vorbește nicio limbă. De fapt, nu știe să spună decât atât. Eu? Și l-am avertizat doar. În viață trebuie să fii atent la ceilalți. Trebuie să înveți limbi străine. Puțin efort, zeu așa, că doar nu ești singur pe pământ. Încearcă să înveți măcar o limbă străină pe zi, că doar nu e așa de greu. Uite, cuvântul tu este mult mai deschis. Nimic mai învăluitor, mai securizant, mai reconfortant decât cuvântul noi. E un cuvânt pe care îl putem întinde cu ușurință pe o zgârietură, pe o rană. E un cuvânt balzam, un cuvânt consolare. De fiecare dată când simțim că ne prinde o angoasă puternică, putem spune noi. Și imediat sufletul nostru se mai calmează puțin. Inima noastră începe să bată ceva mai normal. Da, între eu și noi există o diferență de morfologie, de comportament, de stil. Niciodată, dar niciodată cuvântul noi nu ar îndrăzni să iasă gol-goluț pe stradă. Cum o face uneori cuvântul eu? Nu, cuvântul noi nu iubește podoabele excentrice. Ca să-mi educ eul, nu încetez să-i spun: ascultă puțin această melodie plină de demnitate care emană din cuvântul noi. Vezi? Vezi cât de corect este? Din punct de vedere politic, domnul noi. Eu? Tu? Noi?
1: Zău, dragă domnule eu, fiți mai puțin plângăcios. Stați mai mult pe lângă noi. Experiența vă va fi folositoare pentru a vă rotunji puțin
2: excrescențele demoniace și irreverențele iraționale.
1: Dacă vă este prea greu să vă apropiați dintr-o dată de noi, treceți pe la voi. Este o etapă interesantă care vă șlefuiește manierele.
0: Poezie.
3: Unde mergeți?
4: Mergem să ne facem de cap într-un poem. Mergem să ne facem de cap într-un

0: Un poem este un loc de perdiție unde cuvintele acceptă să-și trădeze natura lor cea mai intimă. Cuvintele se cațără într-un poem ca în nacelele unui gigant carusel. Ce să ne mai învârtim? Hai, acum ne indisciplinăm, luăm totul de la capăt, ne lăsăm amețite.
1: Poemul este, de fapt, singurul loc în care cuvintele se pot travesti total. E ca și cum toată lumea și-ar putea schimba brusc sexul.
0: Într-un poem, orice cuvânt se poate dezbrăca de piele și poate afișa goliciunea și se poate apoi cuibări în semnificația altuia.
1: Voi ce ați făcut noaptea asta?
0: Am petrecut-o toată într-un poem.
1: Ce v-a fost bine?
0: Trebuie să încercați măcar o dată în viață. N-am luptat unele cu altele ca niște nebune.
1: Și cine a avut ultimul cuvânt?
2: Revoltă.

0: am săturat. Gata, s-a umplut paharul.
1: Suntem tratate ca niște ciumate.
0: Niciodată nu suntem invitate în saloanele unde se întâlnește lumea bună.
2: Niciuna dintre noi nu a primit niciodată legiunea de onoare.
3: Uneori trebuie să trecem stradă cu capetele aplecate, ca și cum am fi desfigurate de lepră.
1: Și totuși nu suntem niște cuvinte uitate, asta e clar.
0: Na, din potrivă, proliferăm din plin în toate gurile.
2: Și totuși, nu ne bucurăm de nicio recunoaștere socială pentru ceea ce suntem.
0: Pentru rolul nostru terapeutic.
4: Pentru rolul nostru defulator. Liberare!
5: Liberare! Și ce vreți să fac pentru voi? Eu nu sunt decât un scriitor. Nu pot înmobila un cuvânt. De ce credeți că un scriitor ar putea înfrumuseța un cuvânt? Sau că ar putea să-i ridice demnitatea sau să-l transforme chiar într-un cuvânt mitic?
6: Se poate!
5: Cum așa? Spuneți exact ce vreți de la mine și vă promit că am să încerc totul.
0: De prea multă vreme am fost izgonită din limbajul așa zis îngrijit.
3: Așa e.
0: Deși noi suntem mult mai prezente decât alte cuvinte în viața cotidiană, vrem și noi să figurăm ca și celelalte cuvinte în poemele lirice, în odele compuse pentru exaltarea iubirii de patrie, în discursurile politice și în editorialele marilor cotidiene.
5: Stați așa! Nu zic că acest lucru este imposibil, dar am nevoie de puțin timp.
0: Și vrem să figurăm și în manualele școlare, în textul Constituției, precum și în comunicatele guvernamentale.
4: Precum și în discursul prezidențial pronunțat cu ocazia anului nou.
5: Calm, ascultați ce vă spun. Nu că ar fi imposibil, dar...
0: Și să figurăm și în decretele administrative publicate în Monitorul Oficial.
4: Trăiască egalitatea șanselor în Republica Cuvintelor. Avem dreptul să figurăm și în codul familiei, precum și în codul muncii.
2: Și la jurnalul televizat de seară de la ora 20.
3: Vrem să fim adoptați în declarațiile de dragoste.
0: Vrem să figurăm pe felicitările de aniversare.
3: Vrem să fim invitate la recepția dată de președintele Republicii cu ocazia.

0: Te las spate, obligate să stăm doar în culise, pitite prin debarale, exilate, doar în conversațiile neoficiale. Le.
1: Mai duceți-vă dracului, bube ale gândirii, dejecții ale limbajului, rebuturi de doi bani. Cărați-vă înapoi în cloaca puturoasă din care ați ieșit și lăsați-mă în pace.
2: Vezi că suntem bube ale gândirii,
3: dejecții ale limbajului, rebuturi de doi bani.
4: Tăcere.
5: Cine sunteți?
4: Eu? Sunt cuvântul...
5: Cine?
4: Cuvântul...
5: Nu aud nimic? Vorbiți ceva mai tare.
4: Am spus că sunt cuvântul...
5: Tot nu aud nimic. Parcă n-ați avea gură. Nu puteți vorbi puțin mai tare?
4: Totuși nu e normal să-i cereți cuvântului tăcere, să-și scuipe plămânii și să-și urle numele.
5: Și unde locuiți?
4: Locuiesc în urechea celorlalte cuvinte.
5: Deci sunteți o metaforă?
4: Nu, sunt un aparat sonor de developat.
5: Oh.
4: Datorită mie, celelalte sunete devin audibile.
5: Ah.
4: După cum vedeți, hrănesc comunicarea. Sunt de o natură modestă. Îmi asum fărmițarea infinită în interiorul limbajului articulat. Singura mea tristețe este că nu mi s-a recunoscut niciodată profunda utilitate publică. Unele cuvinte primesc zilnic legiunea de onoare, mai ales când au șansa să locuiască îndelung în gura oamenilor politici. Uitați-vă la cuvântul acțiune. Greu de găsit un cuvânt mai leneș decât el. Niciodată nu părăsește de fapt gura oamenilor politici și a șefilor. Doarme în gurele lor toată ziua și puțin îi pasă de propria sa semnificație. În schimb, este cel mai medaliat dintre noi.
5: Iată-vă invidios.
4: Am remarcat numeroase anomalii, întrucât nu particip direct la conversații, la certuri sau confruntări de idei. Nu mi rămâne decât să observ maniera în care cuvintele se repet, se izbesc, se crispează, se contrazic. Le văd migrând dintr-o gură în alta, dintr-un creier în altul, sau cum fug uneori dintr-o gură fără creier pentru a intra într-un creier fără gură.
5: Ați început să mă obosiți, domnule Tăcere. Nu mă așteptam să vă descoper atât de volubil, să văd că aveți atâtea lucruri de spus, câtă părere în tăcere.
4: De fapt, cuvintele ar trebui să-mi fie ceva mai recunoscătoare.
5: Oh.
4: Imaginați-vă timpul de o secundă că n-aș exista. Fără mine n-ar mai exista nici pauzele din cuvinte. Limbajul n-ar fi decât un tâmbălălău și un bătâmbălălălău. Întoarcere. Când plec în călătorie, iau cu mine în valiză un singur cuvânt, cuvântul întoarcere.
6: Când te ved plecând, îți trec orpe ascuns în buzunarul mantoului un singur cuvânt, cuvântul întoarcere.
4: Când cineva pe stradă îmi cere să-i arăt vreo direcție, deschid palma și îi ofer un singur cuvânt, cuvântul întoarcere.
6: Când cuvântul viață începe să râdă de mine, Îi smulg din carcasa plină de țepi un singur cuvânt, cuvântul întoarcere.
4: Când revenim acasă după o lungă călătorie, las să alerge nebunește înaintea mea un singur cuvânt, cuvântul întoarcere.
6: De ce nu poți să trăiești fără mine?
4: Nu știu. Pur și simplu nu pot trăi fără întoarcere.
6: Când te întorci, tu îmi spui.
4: M-am întors.
6: Dar nu pe tine te sărut imediat. Sărut înaintea ta cuvântul întoarcere.
4: Mi se întâmplă să fiu uneori pe zi de ploaie, singur într-o cafenea. Sunt la a treia cafea lungă cu privirile aspirate de vid.
7: Totul este în regulă, domnule. Îmi permit să vă întreb acest lucru pentru că sunteți ultimul meu client și trebuie să închid.
4: Da, da, aștept doar să revină cuvântul întoarcere. Asta-i tot. Da, și când va fi să mor, îmi voi da sufletul în schimbul unui singur cuvânt. Cuvântul întoarcere. Școală.
8: În Republica noastră de cuvinte, toate cuvintele sunt egale. Cuvintele nu au dreptul să se vorbească de rău unele pe celelalte. Din păcate, există însă cuvinte care încearcă întotdeauna, cu orice preț, să se bage mai în față. Chiar și sub pielea celor care le folosesc.
9: Există, da, cuvinte băgărețe, cuvinte cu moți, cuvinte care se umflă, cuvinte cărora le place să se lăfăiască îndelung în guri și în piesele publice. Nu vreau să dau nume, dar știu eu unele cuvinte care sar în ochi, care sunt gureșe, deși nu au nimic de spus. Fiecare cuvânt pe limba lui piere. Uitați-vă, de exemplu, la toate aceste cuvinte care se tocesc prin exces de expunere la vorbă. Unele, chiar așa tocite, sunt nemuritoare, deși lipsite de duh.
8: Mie îmi plac cuvintele încăpățânate, cum ar fi cuvântul școală. Uitați-vă la el, școală, școală, școală. Este un cuvânt care nu are niciodată dreptul să se plângă, să se lase pe tânjală, să obosească. Un cuvânt care se ține bine, un cuvânt care rezistă la tăvăleală și, în plus, în fiecare dimineață se trezește cu zâmbetul pe buze. Iată un cuvânt căruia i s-a interzis să îmbătrânească.
9: Este genul de cuvânt căruia i se cere întotdeauna mai mult și mai mult. Să fie mereu odihnit, să fie mereu în formă, să fie sincer și entuziast.
8: I se mai cere să se arate optimist și să aibă mii de inițiative, în ciuda faptului că este extrem de supravegheat. El are de altfel un bodyguard numit domnul Disciplină.
10: Disciplină.
4: Discurs fără gramatică.

0: Mobilizare, importanță, democrație, imagine, importanță, democrație, salvare, posibil este să mobilizăm, mare șansă unică, uite-o!
1: Împreună putem să, că dacă bine e bine pentru toți, haide,
2: deci, participare cu cât șanse mari mai salvați să fim avem. Că salvați cu toții și că democrația să însă își salvăm. Că modem că noi că. Salvare, salvare. Democrație prin safe, safe, safe.
3: Civilizație modern, tradiție și viitor mai rădăcin toate memorie, dacă istorie poate strămoși să rămână, se înțeles că avem progres, că vrem dezvoltare, dezvoltare multă jur, durabilă, viitor, casa de piatră.
4: Iată de ce deci. De cabine, votare suplimentare, nu. Să fie multe cabine, mult progres.
2: Votați-i durabil!

Vântul vis este neschimbat, tot timid și tot temător, și în plus e bâlbâit. Explică, îi spun, de ce te joci în felul acesta cu mine? Ce voiai să-mi spui ultima dată când ai bătut la ușa mea? De ce nu mă lași să te privesc puțin? Să-ți înțeleg natura

El imediat ce deschide gura, se încurcă în vorbe, devine incoerent. Bâlbâiala sa devine interminabilă, în ciuda unei sincere dorințe de a dialoga cu mine, cu mine, cu mine, mine, ne. Când îi dau întâlnire în oraș, nu este niciodată capabil să găsească parcul sau cafeneaua unde i-am spus să vină. Că e și miop și mai și șchiopătă puțin. Cum să-i cer, deci, să se grăbească sau să fie punctual?

0: Cuvinte care ucid, cuvinte care rănesc.
1: M-ai rănit cu vorbele astea?
0: Când o aud vorbindu-mă în felul acesta, intru în panică și caut imediat cuvântul vinovat.
1: Cine a îndrăznit să facă așa ceva?
0: Cuvintele stau însă smirne, aliniate, în poziție de drepți, mute. Nici unul dintre cuvintele care au rănit-o nu vrea să-și recunoască fapta. Și poate nici nu sunt conștiente de ce au făcut. Mă uit cu mai multă atenție la rănile ei. Blestematele de cuvinte care rănesc. Da, se vede cu ochiul liber că ea e rănită. Are obrajii în flăcări, își mușcă un deget, îi se scurge o lacrimă pe o geană. Cuvântul care a rănit-o n-a lovit cu mănuși. A fost poate chiar un cuvânt tăios, cu dublu înțeles.
1: Nu mai vorbi de maică ta că mă umor cu zile.
0: Iată o situație extrem de grăitoare când cuvintele pot ucide. Cuvintele pot ucide în două feluri. Când spunem lucrurile pe față și când le ținem secrete. Există însă și cuvinte care ne înnebunesc.
1: Gata! M-ai înnebunit cu teoriile tale.
0: Și mai grav este atunci când cuvintele devin ele însele țicnite.
1: Ești nebun? Cum să-i spui așa ceva?
0: Nu e ușor să comunici cu cei din jur. Trebuie să fii mereu atent. Să nu folosești cuvinte care...
1: rănesc.
0: Să nu folosești cuvinte care...
1: ucid.
0: Sau cuvinte care...
1: îndebunesc.
0: Sau cuvinte prea...
1: tăioase.
0: Sau cuvinte prea...

0: Ce milă mi-e de el. Tot ce face el este rău văzut. Imediat ce iese din casă și începe să se plimbe pe străzile orașului, lumea îl privește cu un ochi răuvoitor, de parcă ar fi răufamat. Cum deschide gura ca să salute un alt cuvânt și să-l lege și el o conversație cu cineva, îi se reproșează că are intenții rele.
1: Și totuși el nu vorbește de rău pe nimeni. Nici nu se ține de rele. Doar că se simte din când în când rău în propria sa piele. Ceea ce de bine, de rău, o recunoaște.
0: Este adevărat că ori de câte ori răul se leagă de un alt cuvânt, se produce o răutate. Niciodată nu reușește să comunice cu cineva. Și cu toate acestea, el nu dorește răul nimănui. Iar uneori își face sânge rău când altora le merge rău. Imediat ce se apropie de cineva, un fel de energie malefică emană acest rău. Tuturor celor care stau prea mult de vorbă cu răul, li se face rău la un moment dat.
1: Și mai e ceva. El se consideră puțin prea scurt, prea sec la nivelul sonorității, văduvit de muzicalitate.
0: Da, fără îndoială.

0: părului său lepticios. Când te încrucișezi cu el pe stradă, e capabil să sară pe tine, să se multiplice și să se țină scai de celelalte cuvinte cu care te plimbi. Culmea este că uneori răul se lipește și de cuvântul bun. Și atunci spunem: rău cu rău, dar mai rău fără rău.
1: Excelența.

0: pazienza.
1: Da, poftită, vă rog, da chiar vă rog, intrați. Oh, sunteți cuvântul cel mai distins din limbă. Sunteți regele cuvintelor, eleganța și inteligența reunite. Nimeni nu se poate compara cu dumneavoastră. Oh, cât de bucuros sunt că pot petrece un minut, o secundă, în prezența dumneavoastră. Sunteți cuvântul care
2: ne ridică moral.
1: Ne face să ne simțim

Sir, la mesele noastre păstrăm mereu un scaun pentru dumneavoastră. Ușile noastre rămân întotdeauna întredeschise. Faptul că existați, excelență, este deja un motiv de

0: dorință.
1: Încerc să-mi imaginez fizic cuvântul dorință. Dorință. Dorință. Îl văd mai degrabă ca o siluetă. Fin, înalt, mereu cu un surâs enigmatic pe față. Mi-l imaginez plimbându-se pe străzile orașului îmbrăcat în smoking, cu un joben pe cap, ușor absent, ușor aerian. Alunecă pe străzi fără vreun scop precis. Se plimbă la întâmplare, le salută cu delicatețe pe celelalte cuvinte care stau aglutinate în fața parlamentului, în fața paratului de justiție, în fața operei. Îi place atât de mult să privească mulțimile, hoardele de cuvinte în mișcare, acele armate de cuvinte care germinează marile idei.
0: Târziu.

0: dăm rendezvous la ora 17. Cuvântul târziu știam că ajunge întotdeauna în întârziere. N-am ajuns nici eu decât pe la ora 17 și un sfert. Dar, lucru curios, el era deja acolo. M-a așteptat așezat la o masă pe terasă. Am vrut să-mi cer scuze pentru întârziere, dar cuvântul târziu făcu un gest de lașitudine.
1: Detest punctualitatea.
0: Am discutat apoi despre una alta, mai mult despre lumea de azi, care a ratat trenul rațiunii. Oricum,
1: amândoi suntem niște întârziați.
0: Am ratat ultima șansă de a întârzia plecarea ultimului tren, iar acum e prea târziu. Chiar și pentru sfârșitul civilizației e prea târziu. Și cuvântul târziu îmi citea acest aforism al lui Emil Cioran:
1: când ne sinucidem, o facem întotdeauna prea târziu.
0: După 10 minute petrecute cu cuvântul târziu, aveam impresia că am trăit cu el o zi foarte lungă.

0: Da.
1: Auziți? Par două cuvinte identice, dar nu este același da.
2: Da.
0: Da.
1: Daul ei este mai degrabă rotund, în timp ce daul lui este mai degrabă pătrat. Daul ei este suav, în timp ce daul lui este aspru.
2: Da.
0: Da.
1: Daul ei este tandru, parfumat și doldora de o imponderabilitate exhaustivă. Daul lui este sever, are gust de cărbune și 7 picioare înfipte în pământ.
2: Da.
0: Da.
1: Daul ei este ca o negație înghițită în ultima clipă. Daul lui nu este afirmativ decât în formă.
2: Da.
0: Da.
1: Daul ei este ca un fluture care se apropie de o flacără și căruia încep deja să-i ardă aripile. Daul lui este ca un cui înfipt în perete cu o singură lovitură de ciocan.

0: Cuvântul femeie începuse tocmai să se dezbrace în fața mea, întrucât aveam o înțelegere cu ea. Îi spusesem: vei fi a mea pentru o noapte. Ultima mea noapte și ea urmau să fuzioneze într-un corp comun. Ea începuse să se dezbrace în fața mea, în chiar pielea mea, care era și celula mea. Pentru că am uitat să vă spun că eram condamnat la moarte și că mai aveam o ultimă noapte de trăit. Eram condamnat la moarte de ea, pentru că depusese mărturie împotriva mea. O, la la, ce frumoasă fusese mărturia ei! Cam așa vorbise.
1: Da, el e. L-am văzut în grădina mea. El mi-a tulburat somnul. El este hoțul celor doi sâni ai mei, al buricului meu și al celor doi umeri ai mei, al sexului meu și al limbii mele, al pletelor mele și al sprâncenelor mele, al buzelor mele și de asemenea al coapselor mele. El mi-a furat totul. În propria mea grădină, unde ieșisem tocmai ca să-l ajut să-mi fure toate acestea. El e vinovatul și merită pedeapsa cu moartea.
0: Ea era în fața mea. Cum vă spuneam, depusese mărturie și acum se dezbrăca în fața mea, pentru că ultima dorință a condamnatului la moarte este sacră. Iar eu doream exact acest lucru, ca ea să se dezbrace lent în fața mea. Doream ca dezbrăcarea ei să dureze ore și ore, toată noaptea. Da, doream ca ea să se dezbrace mai lent decât noaptea, mai lent decât privirile mele care o devorau, mai lent decât dorința mea de a o face fericită, de a-i spune măcar un singur cuvânt pe care urma să-l aleg în ultima clipă. Chiar în clipa când călăul urma să bată la ușa celulii mele, pentru că totul era prevăzut. Chiar și acest lucru era prevăzut. Ca ea să deschidă ușa și să-mi spună:
1: intrați, domnule, totul este pregătit.

0: ultima mea noapte. Cuvânt de final.
1: În fața ta mă simt în încurcătură. Nici nu știu ce să-ți spun. Când mă gândesc la tine, domnule cuvânt, rămân mută. Ești o veritabilă enigmă care îmi dă dureri de cap.
2: Ba nu. Sunt un cuvânt ca oricare altul.
1: Hai, ce vorbești? Nu, tu nu ești un cuvânt ca oricare altul.
2: Tu ești cuvântul cheie al întregii aventuri a limbajului.
1: Tu ești, pe cuvânt, sursa însăși a gândirii.
3: Eu, revolta, tăcere, întoarcere, școală, discurs fără gramatică, discurs vindecă, ucim, cuvinte care răspărău, excelența, dorință, târziu, măria, șemeie, cuvânt, de final, final.
2: Ești cuvântul cel mai volubil. Și tot ce spui tu poate fi repetat apoi cuvânt cu...
1: Cuvânt? E normal, deci să-ți dau ție cuvântul de final.

Ați ascultat spectacolul Cabaretul Cuvintelor, adaptare radiofonică de Ludmila Alexei, după cartea cu același titlu de Matei Vișnic. Interpreți: Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu, Iurie Gologan, Mihai Bordian. Regie artistică: Daniela Burlaca. Regie de sunet și regia muzicală: Domnița Jechiu. Muzica originală: Adrian Beldiman. Redactor și producător: Ludmila Alexei. Producție Radio Moldova, anul 2016. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon. Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație Tineră și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova. Împreună pe aceleași lungim de unde.
1: Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Despre rolul culturii pentru o societate, un popor, au scris probabil toți marii gânditori ai lumii. Fără steag de cultură, un popor devine gloată. Sunt cuvintele lui Nicolae Iorga. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit să-l ascultăm astăzi pe marele violonist de talie internațională care și-a luat zborul spre culmile succesului de pe meleagurile noastre, Ilian Gârneț. În concertul numărul 3 în sol major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart evoluează alături de Orchestra Royal de Chambre de Wallonie, dirijată de Paul Goodwin.

Concertul numărul 3 în sol major este o lucrare de un farmec deosebit, un bun exemplu al modului în care Mozart experimenta noi idei păstrând un idiom esențial rococo clasic. Opusul dezvăluie și un punct comun între muzica simfonică și cea de operă. Tema de deschidere a primei mișcări, Allegro, apare și în aria Aer Tranquillo e di Sereni, din opera sa Il Re Pastore, montată la Salzburg cu câteva luni mai devreme.

Mozart a fost în primul rând un genial compozitor, dar a fost de asemenea un pianist foarte bun și un interpret la instrumente de coarde desăvârșit, fiind instruit la vioară de tatăl său, Leopold Mozart, al cărui tratat de vioară, publicat în anul nașterii lui Wolfgang, este un monument al pedagogiei secolului al XVIII-lea. La vârsta de 19 ani, când a scris concertele sale pentru vioară, tânărul Mozart era angajat în calitate de maestru de concert la curtea arhiepiscopului din Salzburg. A scris concertele pentru colegul său, violonist Gaetano Brunetti, fără îndoială pentru a fi interpretate la curte. Opusurile sunt apreciate pentru frumusețea melodiilor și pentru utilizarea ingenioasă a caracteristicilor expresive și tehnice ale instrumentului. Scriitura orchestrală este ușoară, partiția solistică fiind decorată cu grație.

Varietatea temelor din concertele pentru vioară ne dau imaginea veselului Mozart, care aduce în muzica sa cele mai diverse inflexiuni, provenite din cântece populare sau din teme orientale cu vădit caracter umoristic. Vă amintesc, concertul numărul 3 în sol major îl ascultăm astăzi în interpretarea violonistului Ilian Gârneț.

Iulian Gârneț s-a născut în 1983, părinții săi fiind pianista Margareta Cuciuc și coregraful Eugen Gârneț. Iulian și-a început studiile muzicale la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, în clasa profesoarei de vioară Galina Buinovski. A absolvit apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa de vioară a lui Boris Dubosarski, unde a făcut și masteratul. În Finlanda a studiat la Academia Sibelius, sub conducerea lui Alexander Vinitsky, iar la Bruxelles cu Igor Oistrakh. A urmat cursuri de masterclass cu mari maestri, printre care Yehudi Menuhin, Gabriel Croitoru, Ștefan Gheorghiu, Victor Picaizen, Vladimir Spivakov și alții. La vârsta de 9 ani, Iulian Gârneț a început să participe la concursuri naționale și internaționale. Sunt cam 30 la număr în cariera sa muzicală, la majoritatea obținând premiul întâi sau Grand Prix. La una din aceste competiții a fost supranumit Oistrakh al Moldovei. În 2008 a câștigat unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale, Tibor Varga, din Elveția, premiul întâi și premiul publicului, iar în 2009 premiul 3 la concursul Regina Elisabeta din Belgia, succes după care a urmat un turneu prin Belgia și alte numeroase oferte internaționale. La doar 26 de ani, Iulian Gârneț devine cel mai tânăr deținător al titlului onorific Artist al Poporului din Republica Moldova.

Violonistul Ilian Gârneț a susținut concerte în România, Belarus, Ucraina, Rusia, Polonia, Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Austria, Finlanda, Elveția, Țările de Jos, Kazahstan, Turcia, Portugalia, Belgia, Slovacia, Cehia, Cipru, China, Japonia, Statele Unite ale Americii. A evoluat în calitate de solist cu Orchestra Națională a Belgiei, Filarmonica din Cluj, Filarmonica din Istanbul, Filarmonica din Zürich, a cântat sub bagheta unor mari dirijori. Din 2016, Ilian Gârneț este primul concertmaestru al Simfonicei din Bamberg. Solicitat pe cele mai mari scene ale lumii, evoluează deseori și la Chișinău, concertele sale fiind o revelație pentru melomani.

Prieteni, în interpretarea violonistului Ilian Gârneț și a Orchestrei Royal de Chambre de Valonie, dirijată de Paul Goodwin, am ascultat concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon. Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și patru filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelineirai 1-ul Cahul vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
0: Alexei Mateevici. O comoară în adâncuri înfundată. Apostolul iubirii de neam. Să știți, de nu veți ridica din sânul vostru un proroc, în voi viața va seca, zadarnic soarta veți ruga.
3: Se pare că însuși Alexei Mateevici a fost atunci prorocul în țara lui. În anii tulburi 1917,

0: Matievici a crescut ca un înger, a trăit ca un erou și a murit ca un sfânt al națiunii. Așa avea să-l caracterizeze autorul primei cărți monografii despre poet, părintele Vasile Țepordei, cel care avea să facă 16 ani de detenție dincolo de cercul polar pentru demnitate și iubire de neam și care își rostea cu pietate cuvântul în ograda casei părintești de la Zaim, devenită muzeu.
1: Eu l-am iubit din copilăria mea și din tinereța mea. Eu am făcut prima lucrare despre Matievici, pe care am tipărit-o în 1937, pe care a fost premiată de Uniunea Scriitorilor. Fiul preotului Matievici a fost aici în sat, a crescut aici, de aici s-a dus și a urmat la Kiev, Academia.
0: Să pășim și noi în curtea casei din Zaim, care a fost paradisul copilăriei poetului, ca într-un sanctuar al pașilor eroului poet, unde s-au păstrat multe lucruri, așa ca pe timpul copilului Alexei, și vom fi ghidați de muzeograful poet Ioan Găină.
2: Curtea are o semnificație cu totul deosebită, mai ales că ea poartă pașii lui Alexei Matievici, pentru că energia omului nu se pierde niciodată. Noi am restabilit cărărușile pe care Matievici trecea în copilărie. Acolo în spate avem o tulpină de salcâm, copac verde era când aici locuia Matievici, o clopotniță, îi zicem clopotnița copilăriei lui Matievici, fiind copil lasă căit pe moșii săi să-l învețe să tragă clopotele.
0: În mijloc stăpânește curtea vrednicul fiu al familiei și al neamului, reîntors acasă în chip de bronz. Este o lucrare impresionantă realizată de sculptorul bucureștean Mihai Ecobici.
2: O lucrare care îl prezintă Matievici, apostolul limbii și al neamului nostru, fiind prezentat suplu, în felul acesta în care el suferă pentru limba, pentru neamul, pentru ce se întâmplă în istoria neamului nostru, suferind și de sculț. Lucrarea este foarte profundă. Cine încearcă să pătrundă în semnificația metaforilor care le ascunde acest bronz, pur și simplu rămâne cutremurat. Mâinile au degete hiperalungite, într-un fel amintind de sensibilitatea acestei mari personalități. Mâna dreaptă cu care și-a făcut cruce și-a binecuvântat o ține în dreptul inimii ca să facă un gest de dăruire, să ne dea limba noastră.
0: Statuia din bronz are imprimată pe piept o cruce, dar una cu semnificații adânci.
2: Nu are lănțișor, nu atârnă, ci crește, concrește în pielea, în mușchiul și în osul părintelui și în felul acesta dând o dovadă în plus că noi putem merge înainte, dar nu fără credință. Fața poetului este smerită, plecată pe locul ăsta pe unde a mers și pe unde merge lumea când vine astăzi și practic le binecuvintează urmele tuturor. Trebuie să trăiască această bucurie deosebită, să stai sub cerul sub care a stat Matievici și să mergi pe urmele acestui sfânt.
0: Ioan Găină mai afirmă: noi chiar credem în sfințenia acestui om care a influențat viața Basarabiei în anul de mari turbulențe politico-sociale și care și-a propus să reînvie graiul mamei lâncezit de multă vreme. Era omul adevărului și spunea lucrurilor pe nume, declarând la primul congres al învățătorilor moldoveni din vara anului 1917: trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor, să iluminăm pe toți cu lumina dreaptă. N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Era mai mult decât curaj atunci, era stare de jertfă din iubire de neam, de limba lui și de tot ce era național. Iată de ce problema morții fulgerătoare a poetului constituie astăzi o temă pe care o abordează tot mai mulți specialiști. Domnul Gheorghe Baciu, profesor academician, medic-legist, a dedicat acestei teme o carte intitulată Alexei Matievici, o victimă a terorismului bolșevic. Este preocupată de această temă și Veronica Boldișor, scriitoare, autoarea cărții Ilustre personalități române în destinul Basarabiei, cercetător științific în cadrul Muzeului Național de Literatură Română.
3: Mulți spun că au murit de moarte naturală, dar tot mai multe voci ale savanților se aud precum că el ar fi fost ucis prin injectare. Doi filologi, Efim Levit și Sava Pânzaru versus medicul Ovidiu Vuia din Germania. Ovidiu Vuia a lansat ipoteza că Alexei Matievici a fost omorât, iar cei doi filologi din Basarabia au încercat să-l combată. Am rămas profund impresionată de discuțiile care s-au încins în jurul acestui subiect. Este probabil cel mai dureros subiect referitor la anul 1917, alături de alt subiect despre omorul lui Simeon Murafa și a lui Andrei Hodorogea. El a murit totuși pe data de 13 august și iarăși o confuzie foarte răspândită că el a venit de pe front și a fost internat în spitalul de boli contagioase, ceea ce nu este adevărat. El a fost internat în spitalul

0: gubernial orășenesc și acolo la el au avut acces rudele, o dovadă că el nu a avut tifos nici exantematic, nici abdominal, ci a avut doar gripă. Pentru că dacă ar fi avut tifos, chiar și rudele de gradul întâi, mama, soția, fratele care îl vizitau aproape zilnic, nu ar fi avut acces la el. Așa, însă, ei toți au avut acces la el, mai mult decât atât. În ultima noapte trăită de Alexei Mateievici, am găsit în jurnalul soției lui, Teodosia Novitski Mateievici, scrie că el a dormit noapte bine. A doua zi a mâncat, a băut un strop de vin, iar la ora 15:00 și-a dat suflarea. Un lucru aproape incredibil, care combate presupunerea că Alexei Mateievici o fi murit de moarte naturală. Faptul că nu a fost acest lucru la firmă medicul din Germania, dar de origine română, Ovidiu Vuia, și medicul legist din Basarabia, Gheorghe Baciu. Comportamentul pacientului în ultima lui zi de viață demonstrează că el avea gripă, dar era relativ, hai să zicem așa, sănătos, puternic, avea vârsta de 29 de ani și pare foarte suspectă dispariția lui subită. Deci eu am mers pe linie ipotezelor celor doi medici, Gheorghe Baciu, român basarabian, și Ovidiu Vuia, român transilvanian, dar care a emigrat în 1970 în Germania. El a cercetat mai ales acest segment de viață a lui Alexei Mateievici, august 1917.
1: Vom continua șerul întrebărilor împreună cu fondatorul Casei Muzeu de la Zaim și propagatorul operei lui Alexei Mateievici, Ioan Găină.
2: Alexei Mateievici, cel viguros, ca un stejar, ca un salcâmp din curtea casei părintești, cel care a fost protejat la Mărășești, acolo unde au murit mii și mii de ostași, vine acasă și în mai puțin de o săptămână moare în condiții foarte suspecte. Dumneavoastră sunteți omul care cunoașteți cele mai multe amănunte despre viața și despre trecerea în cealaltă viață a părintelui Mateievici. De ce a trebuit să moară Mateievici la 29 de ani? În vecinătatea morții celor doi prieteni, Andrei Hodorogea și Semen Murafa.
3: Vreau să vă spun că am discutat cu domnul Gheorghe Baciu, care ne este foarte aproape de suflet și de instituția noastră, pentru că a și fost aici, ne-am întâlnit de atâtea ori. Noi împreună am ajuns la această concluzie, când am studiat situația trecerii lui Mateievici la domnul, că dacă mai poate ceva face lumină în această situație, este posibilă deshumare și un studiu cu aparate performante asupra osemintelor poetului și părintelui Mateievici. Poate în felul acesta vom găsi răspuns la întrebarea dacă a murit de tifos sau s-au întâmplat și alte lucruri.
2: Diagnosticul n-a fost unul și același.
3: Deci diagnosticul, în primul rând, că a fost pus foarte târziu. Certificatul de deces se scrie abia după o săptămână după decesul lui Mateievici. Îngropat atât de repede într-un colț de cimitir, pe 13 mare și pe 14 este mormântat, adică să nu prea fie multă lume.
2: Faptul că a fost mormântat într-un sicriu închis?
3: Iar semne de întrebare. Deci semne de întrebare sunt foarte multe, dar există o singură posibilitate să mai aflăm ceva. Asta este o posibilă deshumare și un studiu cu cele mai fine chimicale și aparate ca să ne dăm seama ce compoziție chimică au osemintele părintelui și să vedem dacă s-a mai întâmplat ceva acolo. Pentru că cei apropiați lui nu mai sunt deja și nu are cine ne spune anumite lucruri dacă s-au aflat acolo sau nu s-au aflat în clipa morții.
2: O lumină ar putea face și acel mult discutat jurnal pe care l-a ținut soția părintelui, dar care a dispărut.
3: Dar care a dispărut și cei ce avem noi din jurnal este o traducere, de fapt, a jurnalului, pentru că el a fost scris în limba rusă de către Teodosia Mateievici și tradus respectiv la o perioadă de vreme.
2: Și tradus ar fi fost adaptat a unor ideologii care ar fi convenit atunci. Deci nu putem spune că această traducere a jurnalului este
3: absolut originalul.
2: Da.
3: Deci nu avem originalul ca să-l confruntăm, să ne dăm seama cei cu această traducere.
2: Și cine a făcut traducerea? Deci în cazul dat trebuie studiat și personalitatea celui care a tradus acest jurnal. Dar care a dispărut?
3: Da, jurnalul a dispărut fără urmă și nu știm când vom putea să dăm de el, dacă vom putea să dăm de el sau de acel sac de scrisori care se mai păstra la rudele lui Mateievici, care iară i s-a pierdut urma. Sunt pe linie maternă, pe linia bunicilor lui Mateievici, și domnul profesor Crăuș, care ne-a adus un manuscris despre dinastia de preoți Neaga, dar nu face legătură directă cu Alexei Mateievici, ca să înțelegem ceva de acolo.
2: Deshumarea poetului, părintelui poet Alexei Mateievici, ar pune pune foarte multe lucruri la locul lor. Adevărul să fie cel care să troneze în capul mesei și astfel părintele Alexei Mateievici ar fi trecut și de către urmași în rândul sfinților mucenici ai acestui neam, pentru că altfel nu ne putem explica această energie vie, această energie necreată pe care o simți atunci când pășești dincolo de poarta casei Mateievici.
3: Apropo de jurnalul Teodosie Novitski Mateievici, iată, avem traducerea din rusește de Zinovie Buruiană, cu data de 27 martie 1983, vă dați seama cât de târziu, publicat pentru prima oară în revista Basarabia, 1991. E tradus târziu de tot.
2: Târziu de tot și probabil l-a tradus în baza originalului, deci originalul totuși este undeva.
3: Da, da, nu putea să fie deodată scris în limba română, de vreme ce se cunoaște că a fost scris în rusă. Mai este și faptul că sunt selecțiuni, nu este tot jurnalul. Chiar sunt curios de ce a luat o selecțiune așa Zinovie Buruiană. Sunt multe semne de întrebare. Eu cred că la timpul potrivit Dumnezeu o să le așeze pe toate la locul lor. Indiferent, părintele Mateievici o să fie desfumat pentru a se cunoaște motivul morții sau pentru a fi canonizat. Noi vom ajunge la desfumare așa sau altfel.
4: Apostolul iubirii de neam.
1: Domnul Ioan Găină a amintit de unul dintre cei doi profesori cărăuși care au fost veri drepți ai poetului, profesori la Iași. Noi am reușit să obținem înregistrări, amintiri ale fraților Sergiu și Dimitrie Cărăuș, care îl țin minte pe vărul lor, Alexei Mateievici.
5: Eu mi-l amintesc destul de bine, deși eram mic. În 1907 și aveam 10 ani, el era pe front. Și venea de pe front deseori să-și vadă soția și fetița Nina Mateievici. Și venea cu vrafuri de ziare românești.
6: Personal n-am avut legătură, însă am stat la gazdă la mămica lui Nadejda și cu frate de dumnealui Victor Mateievici. Chiar atunci când a scris poezia limba noastră, la Chișinău.
5: Da, mi-aduc aminte. Mi-a povestit maică-sa Nadejda Mateievici. Poezia a fost scrisă în anul și în luna unui congres de învățători. Și condițiile în care a fost scris erau foarte curioase. Povestea mama lui, mătușa mea, mătușa Nadejda. Într-o dimineață iese el de la camera de baie cu prosopul pe spate și cu o bucată de hârtie pe mână și zice, am făcut-o. Și a citit nemuritoare limba noastră, care o comoară, comoară a rămas, comoară va rămâne. Mi-aduc aminte foarte bine. A fost un om modest și vorbea o moldovenească așa de dulce, așa de frumoasă și-și iubea familia. Luptele la Mărășești s-a făcut acolo. El era preot militar și avea haine militare de preot. A murit și fiică-sa, a murit și soția lui. N-a mai rămas nimeni, nici fratele lui nu a mai rămas, care era Victor Mateievici. Am trăit și eu în casa ce de pe strada Sadova, ei spun. Am fost acolo, am trăit la maică-sa, la mătușa Nadejda. Și la Cainar n-am fost. Dar și am auzit că el e muzeu, n-am fost. Aș vrea să fiu.
6: Vreau cât mai repede posibil. Noi amândoi suntem legați. Suntem din județul Arjei. Suntem legați cu toate fibrele sufletești pentru tot ce se întâmpla acolo.
5: A fost un prieten de-a meu și la rugămintea mea mi-a adus o punguliță de pământ pe care îl pe mormântul care va fi al meu. Pământ Basarabean. Amintirile mă doboară.
1: Și Octavian Ghibu, feciorul ilustrului pedagog, redactor la gazeta Cuvânt Moldovenesc, publicist și un politic, deputat în Sfatul Țării, Onisifor Ghibu, are amintiri de neprețuit despre Alexei Mateievici.
7: Eu l-am cunoscut, am stat și la el în brațe. El a fost prieten al tatălui meu, care a fost unul dintre cunoscuții luptători pentru limbă, pentru alfabet și pentru conștiința națională din Basarabia în 1917. Deci a fost prieten cu el. Tatăl meu a avut chiar o contribuție personală la crearea acestei limbi a noastre, adică a fost o întrepătrundere reciprocă și a fost și cel care i-a publicat poezia în Cuvânt Moldovenesc și în Școala Moldovenească.
4: Dacă ar fi trăit Alexei Mateievici, ar fi fost un mare poet. Numai Mihai Eminescu a știut să scoată atâta mireasmă din ritmurile populare. George Călinescu.
1: primăvara poetului, cea a anului 1917, Alexei Mateievici, luminat de Duhul Sfânt, precum afirmă Ioan Găină, publica imnul manifest Limba noastră. Se știe că această poezie, odă, a fost actul pregătitor al unirii Basarabiei cu țara, care s-a întâmplat peste jumătate de an, de la apariția limbii noastre, la 1 decembrie 1918. Acest poem, cu adevărat, e un alt Deșteaptă-te române. Acum avem posibilitatea și deja și datoria să pronunțăm denumirea corectă a limbii pe care o vorbim. Ca o vrere supremă, la 16 martie 2023, ora 15:30, de ziua cântărețului limbii române Alexei Mateievici, Parlamentul Republicii Moldova a votat, în lectura a doua, modificarea articolului 13 din Constituție, sintagma limba moldovenească fiind înlocuită cu cea de limba română. Acest articol confirmă că toți moldovenii vorbesc aceeași limbă, română, ca și cei 30 de milioane de români din întreaga lume. În sfârșit, s-a făcut dreptate mărețe limbi române create de Eminescu și în acest spațiu al ei. Este o biruință pentru care s-a jertfit la începutul secolului 20 poetul preot martir Alexei Mateievici. Limba este un dar sfânt. E ca o binecuvântare această afirmație, dar și următoarele, rostite de prea fericirea sa, Patriarhul României Daniel.
8: Preotul poet Alexei Mateievici a învățat că Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, s-a făcut om, a înțeles suferințele celor asupriți. Preotul Alexei Mateievici a mai înțeles că Dumnezeu, cuvântul pe care el l-a slujit, vrea să sfințească pe om, unindu-l cu Dumnezeu Tatăl prin Sfântul Duh. El a înțeles că orice cuvânt adevărat poartă în el o putere sfințitoare. Și mai ales poetul preot Alexei Mateievici a înțeles ca slujitor al cuvântului lui Dumnezeu și ca artist al cuvântului omenesc că adevăratul cuvânt adună, nu risipește, armonizează, nu învrăjbește, dă viață, nu ucide, luminează, nu falsifică. De aceea, el a putut spune că limba noastră este limbă sfântă, întrucât de la plămădirea sa a fost limba a unui popor născut creștin în istorie. Ce ne spune el de dincolo de moarte, prin prezența sufletului său sfințit și tânăr, care este în legătură cu noi în aceste clipe? Păstrarea limbii noastre așa cum a dorit-o Dumnezeu, ca identitatea poporului nostru, este una din condițiile mântuirii noastre aici în veșnicie.
4: Am transmis documentarul Alexei Mateievici, o comoară în adâncuri înfundată, apostolul iubirii de neam. Regie artistică, Angela Titioi Drăgan. Scenariu și prezentare, Larisa Verdeș. O realizare Radio Moldova, anul 2023. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Fonoteca de folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde a Radio Moldova. Începe programul Fonoteca de folclor, astăzi cu genericul Satule Grădină Dulce. Este o întâlnire de suflet, pentru că ne întoarcem acasă. Nu pe cărări de pământ, ci pe cărări de cântec. Ascultând frumoasele melodii din canavaua sonoră acestui program, ne vom întreba: ce este satul natal? Este mai mult decât locul unde am învățat să privim cerul, unde iarba are gust de pruncie și unde timpul curge mai domol, de parcă s-ar teme să nu ne risipească amintirile.

În folclorul nostru, satul nu este doar o așezare pe hartă. Este o vatră caldă, o inimă care bate în pieptul fiecăruia dintre noi, oriunde ne-ar duce pașii prin lume. În această seară, deschidem poarta mare a memoriei și lăsăm melodiile să ne poarte pașii înapoi, acolo unde am lăsat prima dragoste, primizor de zi, prispa casei părintești.

cu el doar trupul. Sufletul rămâne acolo, agățat de creanga nucului bătrân. Ascultați aceste cântece cu toată nostalgia clipelor pierdute, cea care ne cheamă înapoi la rădăcini, dorul care nu se stinge niciodată.

fiecare cântec inclus în programul Fonoteca de Folclor cu genericul Satule Grădină Dulce este o spovedanie. Ne amintește de pânea caldă scoasă din cuptor, de mirosul de busuioc de la icoană, de mâinile bătătorite ale părinților, care s-au rugat pentru zborul nostru în lumea mare. Melodiile din această seară ne vindecă de înstrăinare. El ne spune șoptit: nu uita cine ești, nu uita de unde ai plecat. Stimați auditori, și în continuare călătorim împreună prin istoria neamului nostru. O istorie scrisă cu lacrimi de dor, cu bucurii simple și cu multă demnitate. Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Iar noi, prin aceste cântece, am atins pentru câteva clipe această veșnicie. Să luăm cu noi acasă în suflete această lumină a baștinii. Să nu lăsăm cărările spre satele noastre să se împărăginească de iarbă și uită.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Astăzi cu genericul Satule Grădină Dulce. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei Raionul Cahul vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stubb, cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din spectacolul muzical Limba română este patria mea. Înregistrare de la Palatul Național Nicolae Sulac la 27 martie anul 2023.

Avem un grai cu ochi umezi de dor și istorie, cu pașnice și delicate unghii formate din cristalizarea sudorilor rostogolite pe aerul vetrei în atâtea crâncene, bătălii, unghii care la înstrâmtorări s-au preschimbat în gheare,

sebii de foc. Un grai cu tâmpla îmbrobonată de roua trudei creatoare. Nicăieri dorul nostru de desăvârșire nu s-a arătat mai clar și mai cu tărie ca în cuprinsul limbii. Limba este cea mai mare dreptate pe care poporul și-a făcut-o singur sieși.

0: Astăzi se împlinesc 105 ani de când deputații în sfatul țării au votat actul unirii Basarabiei cu România.
1: Și tot astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Teatrului.
0: Evenimentul istoric al Unirii afirmă dreptul oamenilor din acest spațiu la limba și identitatea culturală românească, dreptul de a-și alege un model european de viață.
1: Și Ziua Mondială a Teatrului reafirmă pledoaria noastră a tuturor pentru un teatru de artă și împotriva unui teatru de război.
2: Unirea nu s-ar fi putut realiza dacă de o parte și de alta a Prutului nu ar fi existat oameni hotărâți să acționeze și să-și asume responsabilitatea. Norocul nostru a fost că în acel moment decisiv și regele Ferdinand I-ul al României și prim-ministru Alexandru Marghiloman au susținut și au pledat cauza Unirii. La 18 martie 1918, legislativul de la Chișinău, sfatul țării, a votat actul unirii Basarabiei cu România. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, românii s-au adunat la Marea Adunare Națională a Unirii. A fost un act de voință politică urmat de unirea de suflet, care s-a făcut prin cultură. Primii au trecut Prutul, scriitorii, trupele teatrelor naționale de la Iași, de la București și orchestra simfonică condusă de George Enescu. Mai ales muzica lui Enescu a topit ghețarul urii și neîncrederii. A demolat stereotipul inferiorității culturii române față de cultura imperială rusă și a construit primele poduri de inteligență emoțională între cele două maluri. Chiar în ziua Unirii, Enescu era la Chișinău. Concertul programat pentru 27 martie 1918 a fost interpretat a doua zi.

0: Această muzică divină a răsunat și atunci, în anul 1918.
1: Sala eparhială, în care însuși Enescu a dirijat un concert simfonic de mare excepție, se află chiar aici, în apropiere, în locul unde acum își desfășoară activitatea Guvernul Republicii Moldova.
0: Poetul Grigore Vieru spunea că noi am făcut revoluție prin poezie și muzică. Noi ne-am cucerit dreptul la libertate și drepturile fundamentale ale omului, la limba și cultura noastră, prin creație.

0: maestrul Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii.
1: Bravo! Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii, mari artiști, care iată, de câțiva zeci de ani buni, sunt acasă și la Chișinău, și la București, mă rog, oriunde în România. Suntem tare mândri să spunem că sunt ai noștri și că prin muzica lor unesc inimi de pe ambele părți ale Prutului.
0: Da, și nu numai, pentru că Lăutarii creează punți de comunicare și unitate sufletească oriunde în lume, pentru că oamenii chiar își doresc să se bucure de viață în liniște și pace.
1: Prin muzică, prin literatură, prin teatru, prin cultură, suntem cu toții de o singură ființă românescă.
0: Și aceasta nu poate fi schimbată prin decizii politice, oricât de aberante ar fi ele.
1: Deciziile politice nu pot schimba esența lucrurilor, dar pot cauza oamenilor multă suferință, multe suferințe la nesfârșit.
0: Așa este. De ce a fost nevoie de tocmai 30 de ani pentru ca politicienii de la noi să introducă în actele normative un lucru evident? Eminescu n-a scris în două limbi, ci în una singură, în limba română.
1: Da. Așa este, e o evidență chiar și pentru un copil, așadar ne bucurăm că limba română a fost repusă în drepturi și la nivel juridic.
0: Prin votul din 6 martie, Parlamentul Republicii Moldova a înlocuit sintagma de sorginte stalinistă limba moldovenească cu numele firesc al limbii noastre, cel de limba română. Acestui regal muzical se alătură un alt mare titan al muzicii populare.

0: trei titani ai muzicii populare românești. Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii, Vasile Iovu și Gheorghe Zamfir.
1: La nivel de geopolitică, actul unirii Basarabiei a fost și rămâne până astăzi un subiect controversat de șantaj și de dispute sofisticate. Însă pentru oamenii acestui teritoriu, indiferent de etnia lor, unirea a însemnat o șansă unică la viață, 22 de ani buni de viață omenească. În acest timp, în stânga Nistrului, populația a trecut prin trei valuri de foamete, numite operațiuni speciale. Holodomorul din 1932-1933 a ucis 38.000 de oameni din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Dincolo de Nistru, ura de clasă și lichidarea violentă a tuturor nemulțumiților era politică de stat. În mai puțin de 2 ani, în 1937-1938, pe teritoriul Imperiului Sovietic sunt arestate circa 1.500.000 de oameni, dintre care aproape jumătate sunt executați, iar restul condamnați la detenție pe o perioadă de 8, 10 sau 5 ani. În RASSM, numărul victimelor marii terori a fost circa de 9.000 de oameni, dintre care aproape o jumătate au fost împușcați în timpul operațiunilor speciale. Cedarea Basarabiei a însemnat sacrificarea oamenilor acestei mașini imense de tocat vieți omenești.
2: A venit anul 44 când s-a pus capac la Hore, s-a pus capac la multe. Tatăl meu, care avea o bibliotecă adunată din truda lui, cea mai mare bibliotecă personală care exista în genere în Opaci, și în 40 a fost nevoit să o îngroape pentru că au venit sovieticii. În 41 a dezgropat-o și în 44 au îngropat-o din nou și fiindcă nu se mai duceau sovieticii, așa și-a rămas îngropată.
1: După cel de-al doilea război mondial, teroarea comunistă s-a extins și în România. Toți cei care au pledat cauza unirii și de o parte și de alta a Prutului au fost persecutați, exterminați. A fi basarabean în România era un capăt de acuzare, iar în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a vorbi corect și frumos limba română, a citi cărți românești, a avea rude dincolo de Prut, însemna să fii infractor și proscris.
2: Pe ce înseamnă după 44? Curând vine foamea, după aceea vin deportările, între timp tatăl meu moare în timpul foametei, înainte de aceasta moare fratele meu, Victor, care a fost cu desila dus în Siberia, în 49 este dus în Siberia sora mea, mai scurt s-a pornit o altă perioadă care tot timpul mi se spune, da, uitați-vă ce v-a dat puterea sovietică, cu prețul, cu ce preț mi s-a dat lucrurile acestea. Eu vă dau înapoi lucrurile astea, dați-mi înapoi pe tatăl meu, dați-mi înapoi pe fratele meu, dați-mi înapoi pe sora mea și atunci să stăm de vorbă ce mi-a dat această perioadă.

La ora când cobor legat în fiare, să-mi ispășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare. Nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că mai păstrez acasă pe un raft întâiul meu abecedar și că mă închin când mă așez la masă, cuvincios, ca preot un altar. Nu-s vinovat că i-am iubit lumina curată cum în suflet mi-a pătruns din via dată în pârg sau din grădina în care atâția șerbi i s-au ascuns. Nu-s vinovat că-mi place să se prindă rotundă ca o țară hora în prag sau că am primit colindători în tindă cum din bunic în tată ne-a fost drag. Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline cu tot belșugul de la vin la grâu și că am chemat la praznic pe oricine cât m-am știut cu cheile la brâu. Dacă am strigat că haitele ne fură adâncul, codrii, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii, că am răcnit din sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urâsc hotarul de la prut. Pământul meu, cum spune și în izvoade, l-a scris pe harta lumii Dumnezeu. Și câți prin veacuri au venit să-l prade, îl simt acum pe piept cât e de greu. De aceea când cobor legat în fiare, împovărat de vina cea mai grea, cu fruntea în slavă, gem din închisoare, nu-s vinovat. Asta este țara mea.

0: Regimul sovietic le-a luat oamenilor tot. Un singur lucru nu le-a putut lua. Memoria. Memoria celor 22 de ani trăiți în România mare. Deportați în Siberia, condamnați la gulag, refugiați în lumea liberă, au purtat cu ei amintirea celor 4 clase de școală la români și cărțile și poeziile și mai ales cântecele. Aurel Manolescu este și el un număr din statistica de milioane a victimelor politicii și operațiunilor speciale ordonate de la Kremlin. În temnița siberiană, apoi evadat peste ocean, avocatul Aurel Manolescu a purtat în suflet dorul de libertate și cântecul românesc.
1: Ferdeșasca noastră din bătrâni, o jucăm la cumătri și hram. Nechi de când țara și de când stăpâni, noi ne știm pe gleagă strâneam. Ferdeșasca noastră din bătrâni, o jucăm la cumătri și hram. Nechi de când țara și de când stăpâni, noi ne știm pe gleagă strâneam. Zi mai moldovinește, nu te da. Să jucăm din toată inima, din toată inima, ora că-i rușine, cui nu ține pasul cu celălalt și mare păcat cui s-o lăsat. Zi, măi, mă, dăminește, nu te da. Să jucăm...

file de istorie.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio ați audea selecțiuni în spectacolul muzical Limba Română, Patria Mea. Înregistrare de la Palatul Național Nicolae Sulac la 27 martie anul 2023. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei unul Cahul vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stubb, cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autoritățile meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino, la festivalul Met Jazz, ce a avut loc în martie 2025 la Prato. Vor suna piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi. Soliști Gianluigi Trovesi, clarinet, Fulvio Maras, percuție. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi în interpretarea ansamblului Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino, la festivalul Met Jazz, ce a avut loc în martie 2025 la Prato. Au sunat piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi. Soliști Gianluigi Trovesi clarinet, Fulvio Maras percuție. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.